0: чирэшгүй бодож. Амьдралын урт тусгалыг савлгасан голын хөвөлцөг болж яваа ховч яг өгчээ. Морэ сарэ өрг тойгоор дөхрөн догшин шүрэн долгио давлга хайлан ааж төрөгч хүн амтны чохиж балгын дэнслэгдэг юм байна гэж бодно. Дэнжэчүн нэгэн өдрөгөнд сургуулийн даргын уулжин гэж дуудулсан албан гэрийн мэдгдлээ олоод ихэл сочжээ. Даргын гэрийн уудан дээр дүн дантай хурчирээд өвдийн тогчлоо. А хүн юм ба?
1: А би дэнжэчүн бай.
0: Охо, чэчэн уу, оржиро, оржир.
2: Лэн юн жу, шилэн авч ширэний хандрэгэд жохсоад, хажуудах сандлий жааж.
0: Охо, чэчэн уу, энэ цу, гэв.
2: Хүхэн сандлийн хажуу төрэ суусан гуэгаар, настан дараган чо ширтэм харжээ.
1: Лэн багша, нэмэ ямар учиртэй дуусан юм, гэж урун дом бэлгана сухадэ.
0: Шоу яарсан юм да. Сууча, сууча, суучга тэлчээ.
2: Гэчээ, лэн жаушу хүүхний мүрин дээр аяархан тавшчаад халамжил харчаар ажихулна. Дэнжээ чэн суусан болуучээ лэн жаушугий харчаар байв.
1: Лэн юнжу, дэнжээ чэн нэгэн чумаа чай чилжээ өмнэн тавсанда. Дэнжээ чэн өндэсхээд
0: баярла лэн багша гэлээ.
2: Лэнгийн жу тамихн очоон сандал дээрэ лавдухан суугаад, чонхан жу харан чэнхэр чагаан утаа үлэвэн. Сургуулын хүрээнд чэлэгэм ногоон удан мүчэр унжилан хүшгэлэд, салаан аманы чанаад дуссан наран гэрэлд даргийн гэр чэнхэр ногоон туяагаар тунарнэ. Модон дундар өрийн алаг болж мүржэргэн наар чааш нэсэлчин. Лэн жаушу нэлээ дудаад аажимхан эргэж харан, хүүхний хучгар чаран чирэг ширтэжээ.
0: Бэйчин ямар байна ба? Шаракчин анаас нар ямар? Зууны халууны голдо мөс жасл хийн гэдэг чин аргч үгүй л явдал шүү дээ
2: гэж халамжилан асуухад,
1: о, лин багча, танда баярлж байна. Миний бэйжих сайн, их хурдан тэнхэрж байна. Та сэтгэл амархан байгаарэ
0: гэв.
2: Махр алгын өрөвсөл олжээ, мөс часал хийлгэснээс аваад. Эмнэлгээс гарын гартлаа, лэнгинж өрийн фойл хүүхний чахаас төө ямхаж салалгүй, ойлжилэн сувилсан билээ.
1: Лэн багшин дарва тонтлоо, аав үйжинхэн дэргэд байхшиг таатай байсан.
2: Байртаа харсан хоинчээ, лэн багш болон багш ээжин өргэлж эргэн үждэг бөгөөд, гэртээ бачин хоол идүүлж ярилчас суудаг юм. Энэ таны шалгалтадэ өөрийн муудаа алдаж гаргаагаагүй болвчээ. Лэнгинжи өрөм хоёр хэдийн сайхан хандаг дотом хүүхний доктор тэдэ амөргүй болж зовинтэг байлаа.
0: Бэйчин босуу тэнхэрж байвал сайн та. Би чамдаа нэг чимээ хэлж өгье
2: гэдэ Лэнгинжи тамхан сором баахан бодоц гээд.
0: Би сайн Шанхайгаа тийсэн. Шанхайд байхтаа төвийн судлах хүрээлэнд байгаа сурагчилцах хумисад очижээ. Дотоодод гарсан мэдгэдлээ уссан. Манай тайчин их сургуулаас нийт 9 хүн гадаадад суралцах сурагчаар элсэгдээд. Жорган хүн нэ цагаан хулган жилийн төлбөрийн мөнгөөр гадаадад суралцана. Энэ жорган хүнээ 4 нь Америкт, 2 нь Англид явна. Нанжинд бочирад би баса. Сураган хүмүүжлийн хэлтэсэд очижээ лавулсан да мүн тэм бай.
2: Гэж аачимхан хэлэв. Дэнжээ чүнгийн толгай баахан дүнэрж байсан чээ амсгаган даран төвлөнхөн сууч зариглан сонсон.
0: Лэн юн жу тамхан утаагаан яарам үгэхэн үлэгэд. Чи баса цагаан хулган жилийн төлөвөрийн мөнгөөр гадаад суралцах жураган хүнээ дотор байна. Америкийн Калифорниагийн байгалын шинжил ухааны дээд сургууль шалгаж орсоо гэлээ.
1: Америкт очно гинэ?
0: Тийм аа, Америкт очно гэж Лэнгийн жу толгойгоо дахилаа.
1: Лэн багша, арай ийм бололцоо үгүй байхаа
2: гэж Дэнжээчүн гайхав.

那因不能超过给的林教授长恨感的切了跟那个马都的些呢хэдэн жиргэрэй модон наман дээр жиргэн дугархаад дэнжээ чүнгэн дотараа урж малтаг шиг болгодна. Тэгээд... Шалагсан дүнгар болоа, чи элсэгдэг бололча огоа. Физигэн уханыя гададад гарча суудлах сурхча болоа, эсэн хэчал шалагархэгтэй байтла. Чи дүнгэча, чураган хэчал хагс шалагжи. Үүнд гэрэман хэл болон хүчний ухааны хоёр хичээлд бүтэн хой болсон. Тооны ухааны задлалтын шалгалтыг хагас хариулаад 47% болжээ. Латин хэл, химийн физик хоёр хичээлийн шалгалтад орсонгүй тул тогтоол ёсоор болоо тэг олох ёстой. Бүгдийг төгсөлтгөөд 63-3% болжээ. Гэтэл төлбөрийн мөнгөөр гадаадад явж судлах сурагч физикийн ухаан 86%-аас дээш байх ёстой. Гэжээ Линьин Чу Дэнжээ Чунгийн уд харж удасх хийгээд. Гэтэл чи нөөрэ өлсөгчихсэн шүү гэвэ. Аа, энэ чинь юу болчихов да? Гэд хүүхэн царай болгоод буян итгэж ядан болжээ. Лингин чу өлмөдгийн агаад тамхан татан дугийсуу. Гэнжээ чун. Аа, би мэтлээ. Гэж баярлан бархираад. Лин багша, та нэмээ далдуур хавсарсан биз? Гэж асуухад. Хүгвэ, хүгвэ. Гэж жаушуугай толог эсэгсэрэн. Наад ийм санаа бай бучоо чадлу хүрхгүй шүү та. Үнний хэлхэдээ. Чохом ямар учир болж байхи би ч тодорхой юм утгүй байна гэвэ. Лингин Чу босож жогсон наар цааш бахан алхалсна. Тамхин янжуураа үнсэн хайрцагт хийжээ. Чонхон дэргэд очоод. Би энд байсаар ягаад тед нүсэд ад үжигдээд болохгүй боллоо. Өнөөхөд ул намайг зүгээр гадуурчлаад авж унгахаас нааш амархгүй шиг болоод байна. Тед намайхаа зүүн яг гэтлээ. Өв хамт нами дэмжиж ийна. Өв хамт нами сэгжигтэн гэж ийна. Та эчин их сургуул, жирлэн их сургуулын сурагчдын жинжүүчээ хөргөнд очиж шаардлага тавьсан хэргийг бүр намай үдээсэн гэж хэлж ийна. Бас, хай, бас юугийн хэлэх юм да. Тэдний өри хоригуу ярсан юмсээ тоо чодлу байсан хэрэг алгаа. Өнөөдөр энэ томдод уулсаад Хүн хэрвач ахан улсан хайрлах сэтгэл орж. Шудар ёсыг баримтлуула. Дарын өв хамтамын сэжигтний ялд онч. Хүнгэн төвөл айган хаглуулж. Хүнд төвөл толгыг нь авлахад хүрнэ. Гэж шуудхан хэлээд. Лингин Чу эргэж дэнжээ чүнгэн дэрэгтэр нь татгалж яваад. Чэ чүнгэ. Чамай улсаас гарсны дараа би бас удлаггүй эндээс явна гэж хэлж өгчээ. Нанжингаас явх уу? Угүй ээ, гадаадаар явна. А, Лин багша, та хаана очих юм? Та их орондоо хэрэгтэй хүн шүү. Хааш явхан ч сайн тогтоо дээ. Гэвч бид хоёул удаан салж хайрцаа авч чадахгүй болно. Яагаад тэр юм? Гэж дэнжээ чүн соч авхад. Оо, чэ чүн а, чэ бүгөөр юм бото. Тэр гайхалууда хэдивэр тэнхэн мүдэн гүүтгээч гадуурчилж байвучээ. Одоо хондон намай яаж чадхуй юм а. Би өөр явдаар гадагч гарангэж байна. Гэд Лингин Чу жаушу чонхэн дэргэд очиж алсыг баралсаар. Намайга өх орондоо хэрэгтэй хүн гэж чи сайхансан биш үү? Одоо өх орныхан хэрэгцээгаар гадагч гарах гэж байна. Би дөрм хойгол чамайгаас нэлээд урт хугацаа салах чухалтай боллоо гэвэ. Дэнжээ чүнгийн дотор сэгэс хийжээ. Аа, Лин багша, би мэдлээ гэж хинээгээд намхан дуугаар та чинь гэж дуугай болов. Лингин Чу Дэнжээ Чүнгийн ширтний нэмсгэлж толгойгоо дохиод цааш дуурсангүй.
хүүхэн жоочр байлгсан мэт энэхэн байгаа цааш асуусангүй. Чээ чунга, чэ одоо өөлийн өндөр болжээ. Наадаа солж, тайчин юг сургуулаа солж, өх орноосоо солоод, нөг насны ачил үйлзинхэн тулуу, алзинхан айнд одоо мордох болно. Ленин жүү жаушу гэдрэгэн харан чонхоор алзин үжимжиг бараалан жохсус хийгээд. Онч төвлөн чанг айлгар. Салхаа сумана чамдаг очри хэлж үхгүй бол болохгүй болно. Гэж алгуурхан хэлв. Хүүхэн ямар нэгэн үлжээ босын хэрэг гарсны мэссэн шигээр. Аа ямар учир юм? Гэж асуу. Жаушу наас эргэж зүйл зүйлийн бодлоо арсан байдалтайгаар. Чээ чунга, чээ бүү өнгөрүү жоб. Сэтгэлэн баахан чангал хэрэгтэй. Сайн чангал хэрэгтэй. Гэд өнхүрэлэн хайралдаг сурагчаа хэртхэд, дэнжээ чүнгэн хөөрхөн чирээд, сочиж сэжгэлэх байдлий лэрч. О, лэн багша. Гэж бачимдэнгүй бос жохсан. Лэн жаушу дувдугай жохсан. Хүүхэн ээ. А, лин багша. Та хэлчих. Гэдэ лин жоошгийн дэрэгтэрэн аль чадхаар буян барьжээ. Би чанг бай. Та намай итгэрэ. Гэв. Лингин жоо байсгаад. Чи чунга. Энэ таван жилийн дотор. Чи данд аван дувсажээ. Аван наадаа засуудаг байсаа. Дэнжээ чүн чарайган хожилган хөмгийгэн жүг. Ата чам тэхэлж үгүйя. Чээ чүн. Авчин нэгэнтэ. Гэж лингин жүг хэлж яссаар дэнжээ чүн харчаас дальдарсхийн. Аапмин. Гэдэ хүүхний хоолы чичирхийдэн. Аапмин яачагва. Гэхэдэ. Авчин нюцар баривчилгдэж нэг жил болоод. Лунхагийн гажир жанжээшэд хорлогсных дөрвөн жилийн өмнө. Өөрөөр хэлвэл чамай тайчин юг сургуульд ороод жил болсны дараа би сая олж мэссэн. Гэж лингийн жуу доор дугаар хэлсэр мөхшил хэллээ. Хүүхэн. Аапмин. Гэж бархирхад чарайн чайрн живхэрч буян найган дайвартал. Лингин жу сэнгдэмэнд хоёр гараараа тосон дэнжээ чүн элгэндэн наалдуулан тэмэржээ. Дэнжээ чүн гартан барьхсан чигээр багшин хана өрөөсөн гараас жуурхад хоёр гар нь мөлүү орхин буян сүрхий чичирхэлж байла. Лингин жу жаушуу гараалч уран авч нялувсан арцсна. Өөж аваа нь алсан энэ хүүхний магны дээр хүйтэн улс асгарж байх нялувсан дахин дахин арчж өгнө. Лингин жу намхан бөгөөд чанг дугаар дэнжээ чүнгээ тоох хинүүлэн зоригжуулжээ. Чээ чүнга өнгөрө бууч авуу. Сэтгэл баахан чангал. А? Гэн. Энтэдэ сонсу бүү орчирэн юу болсны доорон олж мэдээд. Бэтхэн ширээн дэрэгэд айрхан өгч хүрчээ. Лингин жугийн дэнжээ чүн чийлж өгсөн чомоотой чагий аавна чонхон хажууд ирээд. Хүүхнээ мөнийг илвэн. Хүүхэ, ма, чээ угаач, ойтлоо намжа. Бахшихан үгээ сонс, өнгөрүү бүү сэтхэл жобо. Сэтхэлэн бахан чангал, а? Гэж халамжилэн хэлнэ. Нэлээд удаада дэнжээ чүнсэй наашэрж чомоотой чээгээ тос жаван. Хоёр очход чомоотой чээ барьсан гарн мүн чичирхэлсэр байжээ. Аж бос учирал таараад эмгэнэн жавж байгаа хүүхний чарай чалуун цагаан болж хоёр нүд нь гал цохон алдав. Буян барих гэж зориглож байх нь мэдэгдэнэ. Сүнсүү бо сандал авчираад. Чи чунга суу. Жаахан суугаад амаржээ. Гэхэд дэнжээ чүн сүнсүү богийг харж. Багш яаж суухгүй танд баярлалаа. Гэд толгойг нь сэгсэрэн чонхон дэргэнд очоод хөмгийг нь жуун. Альцыг бараалан жогсхэд. Б
Кэнюхэн чэчэн түхшэлжэн байла. Сүнсу бөөчээ чонхэн чахдачоод дэнжээ чүнгэн боржээсэн гэж хийлэм нүгчээ. Ой чүүчээ гэсэн шэх суун догурн хөнгөөхэн тэвэрж охсан. Лэнгэн чүү гэрин дотроо наар цааш алгүүрхэн алхан. Лэн багша, багша гэж юу? Гурван жил болтол та юу гэж наа тэхэлж үхгүй байгаад байсан юм? Гэд хүүхэн эгээдл бөмбөрүүлв. Ай, сэтгэлж ухаас чинь хайгаад бүү өнгөрө өртгэлж үхгүй гэж лим багш чинь хэлж байсан юм аа? Гэж сонсу бөө сүрс алдаад. Ай, авч нь хорлогснаас аваад лин багчин чамай илүүхэн харч халамжилан. Аав ээжэн алдсангүй. Аав ээж тэгэн чуг амьдарч байх шиг сайхан авч яваа гэж наад жахсаар ирсэн. Лин багчин бид хоёул яалаагаа төрсөн аав ээж чинь хүрхгүйг нь мэдээжин хэрэгэ. Гэхэд багч ээж та бүү тэгэж хэл. Гэд гинжээч юм. Сүнсу бүгэн илгэн наалдан. Та хоёул чинь миний төрсөн ээжиг шүү гэж мөхсөн байна. Дөрвөн жилийн өмнө байж үлээ. Лэнгийн жүж авш үнэг удаа дэнжээ чүнтэй ярилцахдаа. Аавын чинь найжнаар Шанхайгаас явга учиртай болоод Мортосон өмнө чамайд нэг баахан чоос үлдээж өгчээ гэж хэлж өгсөн билээ. Хөөхөн нэг томати тула ухчлан асуусангүй. Жоошуу чинь нарин ярьж өгсөнгүй. Гэтэл хожим нэ. Лэнгийн чүү өрөм хоёул. Аабинхэн найз нарын өгсөн өнөө чоосоор түүнийг асар тэтгэж байх бишээ. Харин өөрийн буяран аав ээж болох үргийг гүйчдгэд байна гэж бодох болжээ. Тэгэж бодож авсан нь буруугүй юм байна гэдгийг одоо сэмэтлээ. Дараг багш нь гэнтэр дээр дуугаар. Жээчүнө, буу байлаа дээ. Өмгөний л гашууд хорсол жанлаан чөөжин дантаар гэж дэнжээ чүн ишэртэн зовж хорсон жоргилж байгаа байдлаар. Дөрвөн жилийн өмнө хөлбөл болохгүй байсан явдлыг одоо хөлж болохоор барахгүй хөлж өгөх гэж хэрэгтэй болжээ. Та одоо хорь хүрч хундаан тулаад өөлийн хүн болсон шүү дээ. Нэгэн та сайн мө сайхан муухай хайр хослыг мэдэх болсон гэнэ. Лингийн жүгэн хэлсэн нөх дөрүлжин ноцсон гал шиг төтхөн жуур дэнжээ чүнгэн нолвсыг өгшөөл. Чээ чүнга чэ үллай гэдэг хүнэ чэ мэднү гэхэд чэ үллай гэнэ гэд хүүхэн нөдөө тадилгон. Би түүнтэй уулзаж өнгөрсөн. Германд байхдаа аам нэмээ дагуулан Чөвүлдагийн сууч байх газар очдог байсан. Тэр үед би баг байжээ. Чарга 7 жилийн өмнө Шанхай түүнтэй бас 2-3 удаа уулзсан. Аам минь түүнийг их биширдэг юм. Тэр бол их сайн хүн да гэвэ. Тэгвэл чи чинь надаас илүү жаргалтын хүн юм байна. Би одоо болтол энэ их сайн хүнтэй чинь уулзаа уудэ байсаар шүү гэж хэлсээрээ. Лингийн жүү бэчгэн ширээний хажууд иржээ. Шоргуулаа татан жаахан баглаатын юм алжээ. Дэнжээ чүнгэн дэрэгт ирээд өнөө баглаагийн алгуурхан алдаргаж дотроос нь гурван гоёлын жоос гаргаан дэнжээ чүнд. Чэ мэднө? Энэ гурван гоёлын жоосыг тэр өгсөн шүү дээ гэж бахархан ширцээр гурван гоёлын жоосын ирэлтийг баярлан догдолсон сэтгэлгээр танилц үзээ. Энэ учрыг эхэлж дуусаа үдийгээр дэнжээ чүнгийн нүдэнд жирэг үйв. Тэр их сэтгэл хөдлөн босч ирээд лин багшаа гэнэ. Лингийн жоо гурван гоёлын жоосыг дэнжээ чүнгийн баруун гарын алган дээр тавиад энэ хэдэн жил багш өдөө чинь бид хоёулаа өөрийн жаахан хариуцлагаа гүйцэтгэсэн болов уу?
чохом чамэ далдаас хүмүүжүүлэн халамжиж харгалж ирсэн хүмүүс болоо.

0: зөвлөй болон аарын чин найж нар байсан шүү да. Тэд өхөж үн хасан айку нэгэн нэгэн анчаалган баатарлан байлдаж. Гоган сарвал аад жаргалтай шин думдад улсын байгуулахын тулд орлохоглон томчэн. Тэд өргсөн нохтон дурсан мөрөдөж байх богод өнчирсэн хүүхэн чиний өсөж байж гэж анхаарчин шүү да. Энэ нэг би чамда өнөө мунаар нь хэлж өгөх үүрэгтэй байна. Гэв. Дэнжэ чүн. Ховн нандин гурван гуйлан жоосы чанхан атагснаа. Эгээд элегэн талтай наалдуулан Ахмад дарга нүд чавчилгүй ширтнэ. Лингин жуу чонхон дэргэд ирчээ алцэг ширтээд. Ямар нэгэн утаг уулгаас авчилуула. Авчин үхэгүү байна. Тэм хүн үхэг ёсгүй. Хожид хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд мөнхөрөх юм. Чи чуа, чи ийм сэн автэ да омогш бол таарна. Аавын бодож ява. Аавын хан гэрээсийг бүү марта. Аавын хан найж нарта би итгэе осолт. Чуулай нөхрийн үжүүлсэн халамж, тавьсан хөсөл өрмөлжилдэй бүү хүсэрдлөө. Гэжээ, жовж гашуудан хэлжээ. Дэнжээ чон толгой дохин. Лин багша, та сэтгэл амар бай. Таны сургасныг би хэжигдээ чөөжилжээ. Өрхим нандин энэ гурван гуйлан жоосы нэгэн насаран хатгалж явна. Гэжээ, өрсхэлв. Лингийн жуу бодож бодоод, бэтгэн ширээнийхэн өмөн иржээ. Шургуласаа нэгэн алтан гадартай өвөр цаг болон зоосны баримт гаргаж явлаа. Өвөр цагаан дэнжээ чон дөхчээ. Өн цага хуучирж байгуча чанараараа давуусан юм. Ахуусан явтах. Их сургуулийн аюутан байхаас аваад өрдөмтөн болтол. Өн цаг наадад хэн болж, наадад хамт явсаар ирсэн. Би үүнийг одоо чамд бүлэг болгоно хөргөё. Төрөө гарсан чихосоо сүүлийн ургасан өвөр хатуу гөгшөөрөө. Чи бас өн цагаар хань болгооч. Өрдөмтөн болоод ирээ. Гэж хэлэхэд хүүхэн. Лин багша, та дэлхийдийнхэн дандартын өрдөмтөн шүү. Гэж хэлэхэд хоёр хачирын нэлцэг нь сэтгэл амаргүй болсноор. Таны сургаас нь би хэжээдээ баярлан талархна. Та бол хэжээдээ миний чин сэтгэлийн хүндэт багч шүү. Гэж хэлв. Чи чунга. Төрөө гарсан чихнээс сүүл дургсан өвөр хатуу гэхшээрээ. Хожим надаас хол илүү өртөн мөдлөгтэй болоод ирэх чинь. Намай хамгаас илүү хайрлан хүндэтгэж. Наад хамгаас илүү баярлан талархсан хөрх шүү дээ. Гэд лингийн жуу гаран чанган. Шинэн хуучнан орлох явдал бол тоохсон чим ясоо. Чи ай билг сайтай. Айлгөх чадвараар онч тул. Итгэл түүлдэр байхарахтай да. Гэж хэлсараа нэрээ дарвэн жоосон баримтих дэнжээ чин дүгв. Лин багша таны энчин. Гэж таатгал жада. Би жоосоор дутгүй. Тэрж байтгүй алмны жардлаар гадаадад суралчих юм чин дэ. Гэнэ. Жээ чин а. Чи мэдгүй байна. Лин багша би мэдж байна. Бас л өөр хүний наад үжүүлвэй харгалчил. Энэ тэрбэс. Миний аавын найж нар намай үнэхэрийг хайрлж хамгаалсан. Гэвчээ, ихэнхийн бар багш аж та хоёулын үжүүлсэн хайр халам гэсний би тодорхий мэджээн. Сунсуу ба хүрчирээдэ. Хөхөө авчгаа. Гэжээ, нөхөрийнхэн гараас жоосны баримтыг авчээ. Дэнжээ чүн гартуулаад. Чи гадагш гараг болохоор зардлаар юм. Авчих, а? Лин багшийн хана хэлж өгөх өөр учруудыг сайхан сонсч аваа. Гэжээ, өрс тас хэлвэ.
1: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хайм дурслал мөнхрөх суврга юм аа.
2: Дуу бала сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм.
1: Дуу бала дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм аа. Дууны цингүн шоу нэхрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхээ нөвтрүүлгээр төрүүчийн дугаарыг нөвтрүүлгийг залгаж Монгол үндэстний аригал хоолойн алдартай дуучин төдөвгайн дуусан дуунуудаас хүргэн. Хөдөө талд мөнхийн нарам мандлаа.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарт дуучин Төдүгайн дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Өнөөлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За, эдүүн өргө шууд нөтрөлгөө хөлийн сонирхож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу. За, өнөөдрийн нөтрөлг маань та бүхэнтэйг залгаж байна. Ингээд намрын сүүлч болж байгаа. Ингээд одоо манай хөлн барийн одоо хувьд бол өнөөдөр бол үд бас намрын хаас алтан сайхан анхны цас гэж хэлэх үү. Мөнгөн цагаан дэлхий болсон хөлн барь өнөөдөр өцгөр бас амбан хотны нэгэр бол бас их цасарсан байна. Тэгээд яг эрт төсөхд бол яг өвөл болсон юм чих намрын сүүлч анхны цас одоо тассан та бүхэн одоо аль ч нутгаар гэсэн бас жаахан орсон мод хөлн барь нутгаар те. За, анхны цас гэхлээр бол бас сайхан анхны цасны тухай жаахан одоо дуу өрөмтөлөв сэтгэлд бууж байна да. Та бүхэн ч гэсэн адилхан байх. За, эд өнөө үргэ нэвтрүүлэг өнөөдөр бол бас сайхан олон сонсогчдын маань дуу хоорын одоо бүлэгтэй ингээд та бүхэнтэйгээ өнөөдөр нэг цагийн зугаа цэнгэлийг хамт өнгөрүүлэх гэж байгаа. За, манай нэвтрүүлэгт миний арааж өнөх хоёр холбоогоор олон сонсогчд маань тэгвэл одоо урилгын олон холбоо жиргээ байдаг. Тэгээд мэрэгжлийн буюу малчин төм маань ч гэсэн одоо өнөөдөр одоо олон сайхан бэлгээн өгсөн байж байна. Аяд үний өргө шууд нэвтрүүлэх хөгжмийн зохиолч аялга одоо зохиогч. За, тэгвэл одоо яруу найрагч дууны үг зохиогч дуучтан одоо танилцуулсан тэдний шинэ уран бүтээл хууцсан цахан одоо ардын цахан дууг сурталчлан ухаалдаг ийм одоо бас мөргөдлийн талын одоо нөтрүлэг байж тарна. Тэгээд бас мөн ард түмтгээ бид хэзээ толботой байдаг. Ард түм маань одоо гоё сайхан одоо ардын дууган бидэнд хөргөж өгдөг байна. Өнөөдөр ч гэсэн бид одоо ард түмнээсээ ямар гоё дуу сонсох вэ гэж цатан хүлээж байна. Уртнаас нь гэсэн айдууны өргөгөрөө бас таахын дээр бас айдуу өргмээр л одоо өнөөдөр бас дууны бүлэгтэл уулзж байна да. Тэгээд та бүхэн хүнэн олон болгож байгаарэ. Эвэл одоо зурагтаар аж явуулсан юм чинь зурагтаар дуулах хүмүүс олон болсон. За, өнөөдөр би харж байхад бол өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт нэгэнтэйвэл миний танилцуулна гэсэн хоёр дуугаас гадна бол сонсогч юм байна одоо дуулан өргөж байгаа бүлэг бол одоо яг гарт бол 6-7 байж байна. 6-7 байж байна. Тэгэхээр би энэ алтан цагийг сонсогчдоо та бүхэндээ л одоо өгөндөө гэдэг. Ардын сайхан дуу байгаа. Аялах сайхан зохиолын дуугаан дэвшүүлсэн хүмүүс байна. За, тэгвэл одоо хөрхөн бид бас ардын дуугаан нийгмийн дагаад шинэ одоо уран зохиол, шинэ одоо зохиолыг бас уянгийн одоо дуу эж болон нутгаарны онцлогтой сайхан шинэ одоо зохиолын дууг бас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд бид бас хормогоос хүүхдийн дуугаан бас аваад явах хэрэгтэй тийм ээ. Хүүхдэд бас сайхан уран бүтээл дуурайж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр манай нөтрөлд бас сайхан хүүхдийн дуу байгаа. Тэгээд аяд дууны өргөдөө бол бас дууны яруу найргийг дууны шүлэг гэдэг одоо бас явуулж өгдөг. Өнөөдөр бас хэдэн дууны шүлгийн сонсогчд хүргэе. Тэгээд манай нөтрөлгээр дамжуулж хаад би бас олон хөгжмийн зохиолч багс нар мөрөгдлийн багс нараар бас дамжуулж өгч болно гэдгийг өнөөдөр бас эхлэе. Тэгээд дандаа бас манай нөтрөлгөөр дамжиж бас айдуудтай болсон, уянгадуудтай болсон хүмүүс бас зөндөө байгаа ч үгүй. За, ингээд өнөөдөр нөтрөлг нэг сайхан намрын аялгау гэдэг сайдзагмагийн одоо уран бүтээлэр нөтрөлг инхүү одоо уянгаруулан эхлүүлэхэд бэлэн боллоо.

0: Цаа эрхэм сонсогчдоо. Ингээд манай нэвтрүүлэг маань одоо сайхан аяд угаараа ингэж сонсогчдынхаа одоо бас аяд ууны бүлгийг одоо тасан эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэгд бол настан томооддөг вэ, нялх балчирдаг вэ гэгээд аяд ууны өргөндөө бид бас хөөхтийн дуу, өвл одоо зохиолын дуу, ардын сайхан дуугаа ингэж зурчлэн хаалдаг аяд ууны өргөн нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд хөгжмийн зохиолч одоо Дууны яруу найрагчдын хаос энэ алтан тайз болдог. Сайхан шинэ уран бүтээлийн танилцуулан хөрөгдөг. Бүр одоо шинээр бичсэн уран бүтээлийг бид бас ихэд сайхан ярилцаж санаа оноогоо олгодог. Ийм одоо нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэн маань одоо сайхан айдуу сонсоход одоо бүлэн болоо хөнөө олгон болгож байна уу? Одоо яг одоо үзэгдвэл зургатрааж байгаа хүн бол одоо бас 100 гарын болоод байж байна. Араачгаан сонсч байгаа хүмүүс олон байгаа хаа гэдэг алтан цагийг одоо сонсогчдод өргөн. Одоо бид анхны дуугаан манай шинэ бараг зүүн хүн утхийн борчлоо гэж бас шүлэг сайхан бичдэг, ардын дуугаа сайхан дуулждаг, нутгийнхаа дуугаа бас сайхан дуулждаг хончин яруу найрагч, малчин яруу найрагч ахынхаа дуугаар эхлүүлээ да өнөөдөр.
1: Амдаж нуу сайн амарч нуу. Улаанбаар хотын шинээр удаан хөшөөний зуур улах самар нутгатай шарны талын мөртлөө байна. Тэгээд та бүхэндээ ганд мадагсан дуугаар хүргье.
0: Жаа.

0: За,
1: Энэ
0: баярлалаа.
1: мэдэн
0: Багш
1: ухаан
0: та,
1: гэсэн
0: сайн
1: үү?
0: сайн. За, баярлалаа. Өнөөдөр одоо турчлоо одоо Монгол төмний мэддэг ганд мод гэдэг одоо учиртай.

арай сайхан дуу дуулж эхлүүлж байна. Маш гоё дуулаа. За бас ардын сайхан дуугаа, баг ардын дуугаа бол маш сайхан дуулдөх ахмад байгаа. Бас дууны яруу найраг, дууны шүлгийг бас сайхан бичдэг ах байгаа. Би багтаа бас болзоотой байж байгаа шүү. Бас нэг сайхан уран бүтээлтэй болох баяр хөргөж байна. Ажлын амжилт хүсье. За өнөөдөр бол нутгийн гоё сонсогчдод бас дууны шүлгэн бас одоо ая дууны үргээ болохоо бид нүстэй дамжиж бас дууны шүлгэн бас одоо бас сонсогддог ийм нөтрүүлэг. Өнөөдөр одоо Тунгалаг хотын хойд хошууны уул болгох сар нутгтай Буржгэн Жиншан гэж байна. Буржгэн одоо алтан уул гэсэн нэртэй тийм ээ. Сайхан гэдэг нэг шүлэг явуулж байна. За энэ шүлгийг би бас уншаад энэ бол дууны шүлгээр игээд явуулж байгаа. Тэгээд санал шүгэмж авъя гэж энэ бас тариачин ах байгаа, ахмад байгаа. Тэгээд би өнөө уншиж үзье. Тэгээд бас болов уу хөгжмийн одоо зохиолчийн одоо юм холбоо руу бас явуулж үгье. За энэ шүлгэнд бол ингэж шүлгэлж байна. Өлгийд ойлхаас ангаатай сайхан гэж хүүхдтэй зүгдэг болчир хүүхдтэй хэлж байна. Үлгэр ярдгаас өтлсөнтэй сайхан гэж. Өнгөрсөн түүхийн сонсхон сайхан өрх ачста уламжлахын сайхан. Хоёрдугаар өдөрт нь улирлын дахан нүүдлэхэн сайхан. Ус үлчээр нь уудмын сайхан. Уралдах мордынхын тарган сайхан. Ургаж ирсэн адуучин сайхан гэж. Хотгороор хөмжих хонд нь сайхан, хуруу дүрмийнх нь амт нь сайхан, хонгор салхиных нь үлээх нь сайхан, хиймэр далдсан хүслэн сайхан. За би бол энэ шүлгэнд бол бас их юу гэсэн сонссны дараагаар бас өөрийн санал зүгэмж өгжсэн тийм ээ. Холбоон дээр бол өгжсэн тийм. За энэ шүлэг бол бас их зөвөр шүлэг байна. Би бол одоо аяа зохиогч хүний хараанаас өсгөх бас их айдам цохлогтой. Юу яахад юун сайхан гэд. Энэ дуу дахиад дээрэс нь бол одоо Тунгалаг хотын хойд хошуу уул болгос гэж хэлэхээр энэ хүмүүс хүн бас өөрөө гээд холбоон дээр ах маань бас ярьж ирсэн манай. Миний хараач нэг дээр холбоон дээр үлээ тэ. Ингээд тэр хүн яриад тэр хүний нутгийнхэн тэр хэллэгээсээд сонсоход энэ дууны хөв донжин ямар дуу болох үтэйг бол одоо миний өөрийн одоо хараа сэтгөөсвөл холбоолик нэг холбоо одоо дөрвөн утсаар юм уу те дөрвөн утас дээр одоо шил үлгийн ангын ойлхон ангаат сайхан гэсэн чинь үлгэр ярьдаг өтлсөн хараа өтлсөнтэй сайхан гэдэг нэг үгэн дээр ямар юм би одоо бас өнөөдөр ярьж байгаа бол манай яруу найрагчд би бас дууны шүлгийн яруу найрагчд ус дамжуулна те өтө үлгэрэн ярьдаг буурлуудтай сайхан гэж настадтай гэх юм уу тийм нэг гэл жахан андоо яруу ихэлдүүл яадгийг өтлсөнтэй сайхан гэдэг нь. Тэгэд үгийг одоо нэг яхан юм бол тийм сайхан нэг үлгэрлэг хорчин ардын дууны үлгэрлэг за тэгвэл дахиад яхан холбоолог ийм одоо дуу болгоул одоо их сайхан ер нь манай хорчин ардын дуу тийм ээ юу дууны яруу найраг бол тийм их одоо тийм яруулыг одоо гоёлсон чимгэлсэн үг байдаг. Яг бор амьдралын тийм ээ түүнтэ эли нахатууд инхэчүү гэдгийг хэмэднэх ой гэдэг юм ба ийм гоё гоё юм бор амьдралын тэн үгээр маш гоё байдаг штэ. Тэгэхээр энэ хүний шүлэг бас сайхан одоо оролдох юм бол тийм тэнхэн онцлогийн гоё сайхан дуулж магадaltaй гэдгийг би бас өнөөдөр одоо ая дооны өргөгөөрэ танд юм зөвлөмж өгж байна. Жиншан эд сонсогч ахмад байна та бас арай сонсож байгаа бол энэ санааг минь аваад би бас хөгжмийн зохиолч руу өгч үзье тийм ээ. Тэгээд таны яваас бас сайхан дуутай болох ихтэй зүгний. Харин би одоо бичээд үгүй гэсэн юм шиг би бас оролдож болно тийм ээ. Гэвч аялаг зохиогч багш нарт бас энэ дуу ихтэй тийм ээ. Нэг янгуда танай нутгийн одоо орчин нутгийн аялаг зохиогчд олон сайхан одоо орчин ардын дуу мэддэг хүмүүсдүүл энэ бариад авах хөл өргөл одоо дөрвөн утас хоорыг одоо сайхан тоглож чаддаг хүн энэ үгээр арах юм л тэр шууд одоо аманд нь байгаа хэлхэгдэж батарсан ардын сайхан тэр айнотын энергиэр бүтэх ийм одоо хандстай сүлгээ гэдгийг дандаа сануулж баяр хөргөж байна. За бид нь л одоо бас нутг нутгийн одоо олон сонсогчд ая дуугаа явуулсан учраас бигээд нэг шүлэг ягаад нэг шүлэг дуугаан сонсоо тийм ээ шүлэг сонирхуулж ингэж тавханд өнөөдрийн нөтрүүлгээ гэж баялагжуулъя. За ингээд төмөн цэцэг гэдэг сонсогчийн айдаг таны сонсолт хөргийа.

зарим дуу санаж байна уу? Эрхэн хондод сонсогч таахан. Хэрвээ энэ дууг одоо хэн зохиож, хэн дуулсан юм бэ гэж бичээс үлдэж байна. За яа дуучинтай баяр хүргэж бас цэцэхээр.

0: Тамадаран
1: Алчаадош мөн байна. За ахын зохисон бай. Ямар нэртийнхэн дуулж исэн. Тань санаж байна уу? Өдөрчлөг дээр дуулсан тэмээгээ унаад дуулж исэн тэмээтэй. Хин гэдэг дуучин блэ?

Тэгээ баярлаа. За манай сонсогчд бас энэ сайхан дууг сонсохын дагуу бас хэн дуусныг би бас асуучих чинь хэний зохиол вэ гэж асуусан. Алчаа. Алчаа хүний уран бүтээл энэ гэж бичсэн тийм ээ. За энэ дуу Бат Дэлгэр гэдэг. Бат Дэлгэр гэдэг хүн. За энэ дөрөлд Сарна гэдэг сонсогчлын тааж байна тийм ээ. Бат Дэлгэр бүлээ. Би бас одоо таны хэлсэн зүйлээр би өөрөө асуусан. Хэн урагшилт төлөө үгүй тэр вакцин биш гэж үү гоё дуулдагчтай энийг батлгын урмт хэлж байж мэднэ тийм ээ гоё юм тийм ээ гэдэг л сайхан дуулдагчтай тийм ээ маш гоё дуу өнөөдөр төмөн цэцэг дуулж сонсогчдоо сайхан баяр бүлгэлээ баярлж байна за манай өнөөдөр одоо бас нэвтрүүлэгт андаа ямар шүлгүүд ирж байна үзье шүлгүүдээсээ бас хайрлаад Заан дээр сайхан хүүхдийн шүлэг ирж байна. Хүүхдийн дөрвөн уналрал гэдэг одоо бид энэ сэрнгэ зохиосон. Шинэ ураг зүүн хөшөө нутагтай бид энэ сэрний шүлгийг ашиг. Намар намар нартай сайхаа, намар там бид дуртай сайхаа. Алим димсэн намтлык сайхан, тариатай намар, хадлантай намар, трактортай намар, хөгжөөнтэй намраа гэж. За яг үлдээх дөрөв үлдэрлэр мөрлсөн юм байна л да. Өгөл өгөл өнтэй сайхан, өгөлдөө бид өлчөр сайхан, цантай өглөө босох сайхан. Цастай өгөл, цагаан сартай өгөл, өдөр багантай өгөл, өглийн өвгөнтэй өглөө гэж. Хавар хавар хайлган сайхан, хавртам бид хайртай сайхан. Төлийн дуу сонсогдох сайхан, салхитай хавар Шуурхтэй хавар, яргойтэй хавар, яруухан хавраа. Зун зун дэлгэрэх сайхан, зундаан бид дэрвэх сайхаа. Хөх уняар татах сайхаа. Бороотай зун, ногоотай зун, богонхон сүнтэй зун, нутаг сэргэх зун гэж. За хөхтийн шүлэг гэхлээр л одоо бас үнэхээр шууд л одоо арайхан ошоод хөгжимд наадч үзмөр санагдсан. Гай сайхан шүлэг байна л да. За энэ шүлгийг одоо Дэмсрэн ахын энэ шүлгийг бас хөгжмийн зохилтын холбоор бэлгэллээ өнөөдөр. Тэгээд олон сайхан хүүхдийнх цэцэрлэг болсон одоо биднийгээ ирээдүй болсон хүүхдүүдтэй сайхан одоо төрлөх хэлээр нь тийм ээ. Энэ сайхан тархинд нь юм сайхан уйлрыг дөрвөн уйлрлууд бол ямар сайхан одоо амьдрал байдг уу? Намар юу байдг уу? Тэгээ тариатай намар, хадлантай намар. За энэ сайхан амьдралын одоо ингэж шүлгэлэх мөртөө шүлэг бол одоо ингэж шүлглээ цэдлээд өмөрхөд өнө энэ цаг үеийн хүүхдүүд бас нэрээ ойлгоход тэрний юу хэлж байгаа энэ юу хэлж байгаа тийм ээ ус алхтай шуургатай гэдэг хүүхдийн тэр санаа уруу шүлгээр мөртөө дахиад тэрний босгоод дуугаар оруулахад бол өнөхөр одоо өөрийн өрхгөл гээд мэдрэмжийг авдаг улам сайхан улам гүнзгий айлгадаг учиртай юм учраасаа бид хүүхдүүдтэй олон сайхан уран бүтээлийг шагнаж явъя гэдгийг бол өнөөдөр би өснө төрүүлгээр уриалъя. За жишээлхэд би өнөөдөр нэг хөөхтийн дуу тавих гэж байна. Дараагийн дуунд бол за энийг бол одоо яг өөрхөн аав нь хөөхтөө ингэж зохиогоод өгчсөн. Сайхан уран бүтээл байж байгаа. За би энийг тавихын тулд үг нь бол одоо сайхан уншин танилцуулахгүй болохгүй ээ. Өнөөдөр маш гоё сайхан одоо шүлгэн явуулаад өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хөөхтөнгөө дуугаа явуулаад за энэ шүлэгчнийг бас таахандаа бас танилцуулж өгье. Манай Өвөр Монголын телевиз хорооны залуу найруулагч за алдарт одоо яруу найрагч малчин миний жаргал ууган хүүгийн минь инээд яг л тэр ууган хүн гээ шархугаан одоо ууган хүн манай байгаль ша байгаль шархуугийн байгалийн одоо хөрхөн хүүхдтэй зориулсан бомбардэ гэдэг одоо дууг нь болоод би их өөрөө ч гэсэн би бас хүүхдийн дуу биштэй тэгээд дуугийнхээ дуугаа үзэл өө би ч нэг усаг нилэн хэдэн жил хүүхднүүдэд зориулсан дуу бичээгүй юм байна шүү гэж өөрийнхөө жимэлж байла. Тэг хөвх хөрхөн дуу. Тэгэл хөвх хөрхөн гэдэг үгээр ихэлнэ. За энийг бас би бас манай хүүхдийн зохиол сонсогчтой бас өргийн хүүхдүүдтэй бас сонсохоорой. Хөвх хөрхөн жав жаахан хөгжилтэй цаваа бомбардэ. Авин алдар ээжийн эрдэн алдраа бичхэн бөмбөртэй
бов борхон гүл өлгөн бөөрөнхөө цагаан бөмбөртэй бумны нар бултын хайр борхон дэгжин бөмбөртэй гэж ямар гоё дүрслэл одоо үнэхээр гоё байна. Инээд баясл эрдний дагн эжийн хайртай бөмбөртэй эрхэм мөшөөл өнхрээ эрхлэл үрдийн хөрхөн бөмбөртэй гэж байна. За тэгвэл аваля боб бунтхар ажаахын хөрхөн бөмбөртэй. За ажаа гэдэг нь манай барахцууд бол ээжигээ ажаа гэж хэлдэг. Барахцууд дотор бас манай үүр болгоцууд бол аавыгаа ажаа гэж хэлдэг. Манай хорчин нутгад бол ахыгаа ажаа гэдэг тийм ээ. За ингэж нутгийн хэллэг бас энэ дотор бол явагдаж байна. Өвөөгийн нүдэн ижийн зүүдэн өнкрээ жаахан бөмбөртэй. За ингэж инээд баясл эрдний дагн ижийн хайртай бөмбөртэй. Эрхэн Монгол өнхрийн эрхлэл үрдийн хөрхөн бөмбөртэй гэж яа. Энийг одоо хөгжмийн цаг зүгээр шихр ицэн чиг болж гэнэ үгүй юу. Хөгжмийн зохиолч бол одоо өнхөр баригдлаа авбал уншаад л байвал уншихтал одоо

аяа дагаат яруу найраг гэж байдаг штэ тийм ээ. Аяа дагуулж ирдэг. Дандаа тэгж ярддаг шүү дээ. Энэ шүлэг хөөрхийн шүл дууны шүлэг бол одоо өнхөр тийм аяа дагуулж ирсэн. Ийм хөөрхөн. Тийм болохоор яруу найрагч байгаль маань яг тэг дагсан шүлгөө унших тэ зэрэг дагаж ирсэн чихэнд нь сонорт нь сэтгэлд нь бууж ирсэн тэр байгаль дүү маань айсара шууд одоо энэ шүлгэн бүл өөрөө хэлчихсэн байна. Би бас олон удаа сонсож үй манай байгаль дүү маань одоо юу байсан бэ гэдэг. Хай бичдэг болсон байна гэд хөөж яраангүй шүү дээ. Ямар одоо ямар нэг сайхан ардын дуу тэр дээр үү тийм ээ. Хөгжим нот мэтгэх юм уу? Манай настан бууралцдаг тийм ээ. Тэр мэдгүй шүү дээ. Тэр өөрийн тэр сэтгэл санааныхын тэр догдлол буюу тийм ээ. Гониглол юм уу тийм ээ? Жишээлбэл өхөрт хитэн тэр өрөөр харцгаа тэрийг тэр хөдөө бууж хөөхөн хотхтын дуу гэд хөдөө бууд нотын биш тэмдэглэсэн хүн байхгүй шүү тийм ээ. Тэр амьдралынхын тухайн үеийн мэдрэмж гонигл гониг байсан байслын мэдрэмжтэл одоо шууд ангаадаа гонилах талд уулсан шүү дээ тийм ээ. Яг ихлээр тэрийн хүмүүс хөгдсөн одоо юмд бол ингэ нот болгож энийг дахиж уламжилж байж тийм ээ. Тэгэхлээр яг заавал хөгжмийн хүн гэх юм уу тийм ээ. Аялах жоход учиртай гэдэг би үнд үл их эрхэлдэлтэй байдаг. Харин мөрөгдлийн талд бол одоо нотын дуугийн одоо харсны дараа эдвэсөөс энэ дээр нь тийм ямар гэж одоо бас ярьж болохоор тийм. За ингээд байгаль маань үг нь бол өөрийн яруу найргаа уншихтал дагаж ирсэн сайхан шүлэг байх хүүхдээ ийм хөрхөн шүлгийг өшөөд. Тэгээд хүүхд хотод одоо ажиллаж амьдарч байгаа хүүхд төрийн гэлээрэ төрсөн гэлээрэ яаж гоё дуулж ярьж байна гэдгийг энэ хөөрхөн бөмбөрдө та бүхэнд хэлж өгөх болно да. Одоо ингэж бид нөх хөөхтөнгөө дуу сонсвол ямар нэгэн төрөгдөл орох бол да. Одоо яаж вэ? Сургуулаасаа гараад миний ч би гэсэн одоо ярьж байгаа шүү. Өөрийгөө одоо жимэлж байгаа. Хичээл орохтаа орж байна те. Гараад ябл яаж байна? Олон зүйлийг одоо төрөгдүүлэх байх та энэ хөөрхөн бөмбөрдэн дуу та бүхэнд хүргье. За дуучин бэз хүүхнийхээ нэрийг хэлэх гээд одоо үр төрөгж байна. Одоо шууд одоо нэвтрүүлгээрээ таалгачих юм ба. Энэ хүүхдээ байгалийнхаа хүүхний нэрийг мартаж байна. За яг хөө. Дуу нь одоо хамгийн гол. Дуу нь бол одоо хамгийн гол шүдэ манай сонсогч тавхан энэ дуугийн сонсоод ухаарлах хитнэл өсч энэ. Томцодод гэсэн ухаан заагаад их уран бүтээл даа л гэж би бодож байна. За одоо ингэж хамтдаа дуугаан сонсъё.

0: Яа, ямар хөрх юм. Би бүр бомбардын дууг нь одоо бүр таасаар байж, бомбардынга нэрийн мартад өччихжээ да. Аавга итэл хүндэ те. За, нөхөр сайхан сайхан дууны одоо дуугаар дамжилж одоо сайхан сайхан түүх. Над одоо сайхан дууны одоо хэлхээс ирж ин штэ. За, шархуугаа бол ууган хүүдэ бол үлэ мянган хэтэ инэ дэрэ намайг хараад тэр үч байна гэдэг гоё дуу байдаг шүү. Манай сонсогч нь сонссон байх. Айда хөрхи хуу минь гэдэг. Энэ дуу чинь одоо яг манай шархуугаа багшуул одоо хүүд их хүүд байгальда бичсэн дуу байсан бол өнөөдөр одоо тэр он хогийн инэтэ бүлгэлж ясан тэр хүүн том болж бас аав болж хөөхөн хөөхөндөө бомбардай та юм дуу бичсэн байж байна. Эхлээд энэ соёлын одоо энэ хэлхээс гэдэг ямар сайхан тийм ээ. Тэгэд энэ насны хүүхдүүд ийм гоё сэтгэлээр дуулж ийм гоё хэлээрээ дуулж ярьж байна гэдэг бол бидний гэр бүлийн гэр ахмад буюу бас багш нарын тийм бидний анхаар дотор бодох гүнзгий бодох ёстой зүйл даа гэж бодож байна. Игээд өнөөдөр хөөрхөн бомбардайгаас суралцъя. Хөөхтөдөн бас бид бас ингэж төрөлхийн хэлээр нь, төрсөн хэлээр нь, төрийн хэлээр нь тийм ээ, бүр одоо бүр дэлхийн хэлээр нь доржгнолдог ийм хөөгд болгож хүмүүжүүлэхээр чармайцгаая гэдэг. Ийм төрөлд орж байна даа энэ дунд. За, ингэж бид дахиад одоо хөхотоос дуусан дуугаас хөдөө нутгаар руу шилжий да. Одоо аль нутгийн хэнд дуулах гэж байна аа гэж бас хүлээх юм дгөө. За, одоо бид Төмөн жаргал ихээр очъё. Төмөн жаргал ямар сайхан дуу ирсэн бэл?
1: Сэнд их хажин уу? Яг Төмөн хотын жаргал дээр шүгэршүүлсэн баг нутгатай. Машин доош Төмөн жаргал байна. Тэнгэрийн айлх халуугаар дамжилаад хоршин ардын дуу хань шүүин гэдэг дуугийн тав удаа өргөн төвшлөё.
0: Хай шоё. За.

0: Сая дуучиндаа сайхан цэцэх хараар зоригжул гэрээ. Андарт дартын дуучинд болж байгаа шүү дээ.
1: Шаа дээ. Апрэшаа

0: 浪你冬之山风霜
1: Я гайда. Үнэхээр одоо нэгэн сайхан уран бүтээл үл үнэхээр тэр нутагт нь одоо хүний сэтгэлийгээд аваад очдөг байдаг. Цагтай бол одоо мартай болсон мөлгөж зохиолд байдаг гэж юу? Танд нэг уулзах юмсан гэдэг шиг. Үнэхээр энэ гоё сайхан ардын дуучинтай бид бол нүүр уулзаж үзэг болооч. Аяд дууны өргөө миний хараач өн шууд нөтрүүлгээр дамжуулж хизээ язааны танил дасл болсон юм чиг санагддаг. Түмэн жаргалгай их мөтийн одоо олон зайхан дуучин байдаг. Тэгэл тэр дуугаар нь би миний сэтгэл нутагт нь хэзээний очсон байдаг. Тэгэл одоо цагтай болоо одоо маштайсан бол тантай нэг л уулзах юм зандаа хөө гэж. Өнөхөр уулзч гээд тэр сайхан ардын дунд нь нутгийнх нь соёлд нь шамбаж олон сайхан ардын дуу сурж исэн бол тий. Дахиад бас олон нутгийн дуучид маань энэ төрөд оролцдог шүү дээ. Нутгийн гаач гэсэн одоо жишээ бол одоо манай өцөгдөрөөс нутгийн дуу тавьжсэн мөн одоо яг байна тэр. Ингээд хамт суугаад гоё дуунуудын сонсоод чингээж аваад ингээд тэгж бүгэ цэнгэлж исэн мөн гэж их санддаг шүү. Манай сонсогч гэсэн тийм байх юм. Адилхан энэ сайхан дуугаар нь тэр нутгад нь очиж. Тэгэхлээрээ одоо дуугаар аялах өр Монгол тийм ээ хөгжмөр уянгарх алтан намраа гэж би энэ намрын одоо ширт нөтрүүлгээ ингэж гарц эхэлсэн байдаг штэ олирл олирлаар нь бид одоо өвөл болвол бид бас өглийн цахан одоо аяа дуунд одоо ингэ цогт урах болно тийм ээ за одоо та бүхэндээ ямар одоо дууны хариу бүлэг барих вэ гэж ортноос нь бас бүндэж сууна хариу бүлэг барих гэхээс үнэ сайхан дуу сурсанаа таахын бас удлаг бас хөргөнэ Би өцгтөр бас юунд орой бол юунд явуулсан шүү дээ тийм ба. Цэцрийн дээр бас явуулсан байгаа таахан үтсэн байх. За сонсогчийн маань бас сайхан шүлгүүд ирж байна. Одоо энэ шүлгүүдээс нь бас нэг сонирхолъя. Гоё сайхан нэг яруу найраг ирлээ. За энэ шүлэг бол хорчин зүүн гарын хойдох шууны уул болгосын тэмэн дов дуулан гэж байна уу. За хүү дагуулаа гэдэг одоо боотай шоо гэдэг нь шүү дээ. Тэхүү дагуулаа гэдэг. Зүг чинь намар шиг бурхан ээж гэдэг. Ямар сайхан шүлэг явуулж байна вэ? Гарцгийн сонсготлоо доо унших дөр хүрээд та бүхэнд хамтаараа гээд уншиж сонирхъя. Намар шиг бурхан ээж минь. Намрын сэрүүн салхинд нь навчсан шаргалтж ишрээд нь. Налгархан Нялхран эрхлүүлж өсгсөн ээжиг нарихан үзв юг мөрөөдөл халууж нялвсарна. Өргөн талын ха өрцнөөс огторгүйд хөвөн нүдлөх үлсийг харахлаар эмгэн буурл өршөөлт ээж минь өрэн царвчлан суугаа хэмшгэ. Шаргалтан уняартах өхрийн бэлчээрээс Сүргэлэн нүдлэх шуудыг тосонгүйж самган бурал ээжигээ үгүйлэн мөрөдсөн сэтгэлийн үгэн шивнэж шуудад захмаар Нарт харвагын хүн заяа гэж хэцүү юм а Нялха баг төхөөгөр хагаснасан туулж намар намраар ухаан сорж ирэхэд нарига хэнчэр ээж минь намар шиг болсон байлаа Нэргэл залуу монголжин гоо ээж минь намаг талынха сургаг цэцэг шиг байсан насан өмөрдөж өрөөн гисэн хөөрхий ээж минь намаан дан дэлгцэн бүхтэр уд шиг болчихлаа хонгор намрын өдрлөх хоцаагүй болоос харан бүртэлцэн ээжиг минь өршөөж хайрлаарэ Хөгшин хайлсч намар намрыг үдэж жаргахыг хархан өрсөт чинь хөсн даатгаж нялхрий да. Ээжээ гэж дуудахад анавд далай цалигэлдгийм. Ай гэд өхөрдөгт нь алтан дэлхий ойрдгийм а. Санчиг буурл ээжийн минь хөөрхий нэг нас. Замбалингийн өнгө бүрдсэн зург юм да та минь. Нармай нутхий минь намраа аажимхан аярлаарэ. нандин шаргалын гихчин согторж би бахархи. Нарихан зүтгий цаг минь аажимхан эргээрээ. Настан бурлэж дээ илүүхэн эрхэлж би жаргая даа.

За баярлаа. Ямар сайхан шүлгээ. Арай уншлаа шүү. Сэтгэл яхан бахтраад авсан. Араггүй л одоо ээжиг, буурал ээжиг мэнэ гэдэгэд санагдуулсан, сануулсан хүн бүхний сэтгэлийг догдлуулсан байх, хамрын үзүрийн шаргируулсан байхаа гэж. Одоо дүнгэж аваад уншиж байгаа болохоро яхан андуутын уншсан гэдэггүй танаас зохиогч танаас одоо уучлал хүсье. За өнөөдөр бас сайхан сайхан дурсамжтай гоё сайхан шүлгүүд ирж байна. Би нэг бас уншаад өгье. Ингэн буйлатай миний нутаг гэж бас Мөнхбаатарын үг аяа гэж байна. Тэгэд яг дууган одоо явуулсангүй байна. Бигэд хараад байхад тийм ээ. Өөрийнх нь бүтэл юм байна. Бомн сүргүүд нэлийсэн бурханаас заяасан үлгийн минь буг суган нөрмцэн бомбын орн шиг нутаг минь ээ. Эцэг дээдсээс нутагшилтай энх амгалан орн минь үү? Ээж авийн минь өвөлсөн ингэн болоотай нутаг минь үү? Тал дүүрэн ярайсан танан цагаан гэрүүд минь тарг айрхан цэмцгэнсэн тансаг баян амьдрал минь ээ. Солонгон зангаан нэрлдсэн содон сайхан бүх цүд минь ээ. Сумн давхаагаар хурдлсан сог шиг хурц хөлгүүд минь ээ. Эцэг дээдсээс нутагшилтай энх амгалан ор минь үү? Ээж авийн минь өвөлсөн ингэн болоотай нутаг минь үзээ. Яа, тэр шигэрэл одоо сайхан дууны яруу нэрэг байна. Цохилгоо эзэмтэй гоё шүлгэж байна. Танд баяр хүргэе. Өөрөө бас ая зохиосон гэж байна. Тэгвэл цаад бүтсний дараа манай нэвтрүүлэг дамжуулах гэтнэ хүсье. Баярлалаа. За хандажив настан баран хошноос оролцож өнөөдөр бас адуучин гэдэг үгтэйл шүлгэн бас явуулж сонирхолж байна. Адуучин хандажав. Мангэр таан халиурсан магнаг талын дундур мянцсан говар эсхрүүлэн мянган адууга хориадаг адуучаа. Чихтэй зуны өглөө сэрүү татуулан дахиулдаг цэнтэй өвлийн хүйтэнд салхисрын дахдаг өлчөр адуучаа. Малчин хүний яруу хөдлөмөр мандах ирний цог жавхатай мяралзан дэлгэрэх цэцэг шиг мал сүргэн өнөр үсэгдэг адуучаа. Халуун хүйтэн хоёрт халширлгүй зүтгэж явдаг хашир адуучны алдрыг хамт олондоо дуурсуулъя гэж. За настан танд баярлж байна. Гай сайхан одоо юм амьдралтай шүлвэж байна. За энд бол одоо бас цолон багш. Цолон багш яасан мөнхийн хайр минь гэдэг шүлэг явуулж байна.

хайрлан шүү гэд хань мэн намайг өхөрдөгсөн, ханилан сууй гэд хайрлан хүнсэн дуулдагсаа. Хань мэн, сэтгэл мэн, хайрын гэгэн богд мэнэ. Зүрхний мөнх наран жаргалын бат түшиг мэнэ. Хатуухан хорвод хайраа халуун амдраасан, хамт жаргай гэд халуун зүрхэнд амлаасан. Хань мэнэ, сэтгэл мэн, хайрын гэгэн богд мэнэ. Зүрхний мөнх наран жаргалын бат түшиг мэнэ. Чэмэн байхад би чин байсхлан тэма. Чин зэтхэл мэн бидний мүнгхийн айлху. Хани мэн сэтхэл мэн хайрин гэгэм богд мэнэ. Зүрхний мүнгх наран жаргалын бат түшиг мэнэ. За нөхөр ото мүнгхийн хайрмэн үдэг шүлгүл нөхөр. Хань нөхрөө сэтгэлээ үнэхээр хайрын гэгэн богд минь гэж хани хань гэж шүлгэнд бол олон харагдаагүй. Тэгээ эхлээд зүрхний мөнх нар жаргалын бат түшиг гэж олон жил амьдэрсэн хань нөхрөө л гэж харилцсан хүний сэтгэлээс одоо ундрах стайл юм шүлэг. Тэр шигээрээ дууны үг вэ да. Бигээд бас энэ сайхан шүлгийг хөгжимчдийн холбоонд явуулъя. Танд бас сайхан уран бүтээлтэй хайр. Энэ шүлэг нь одоо хэрвээ дахиад аяа болоод дуулаад гараад ирвэл өнөхөр тэр хайрын гэгэн богд нь жаргалын бат түшиг нь эргүүлээд танд дуулж их шиг тэгж сайхан санагдах байхаа. Аяа дууны одоо цэнгэр хатыг танд барьж байна. Баяр хүргэж байна. Баярлалаа. За манай нэвтрүүлэгт одоо дуу цөөрсөн гэж эргээд одоо миний хариу барих ээлж болж байгаа шиг байна. За эгэд би таахандаа одоо залгуулад нэг сайхан дуу сурсанаа. Айдоны өргөө зүйл бид бас хаяа бас би бас залуу дүүнэртигээ уран бүтээлчдгээд өөрөө ч сурна, өрөөлдөж заадаг юм бас нөтрүүлэг болдог штэ. Тэгээ өнөөдөр би нэг сурсан дууга таахандаа танилцуулж бас залуучуудаа гол зориулъя гэж нэг дуу сурлаа. Тэгээд одоо WeChat-аар одоо өглөөдөр ямар нөтрүүл дээр одоо WeChat дээр бол одоо ямар дуу явж байна гэдэл би шумаас гар утсаа хаолооч гэдэгэд харна штэ тийм ээ. Тэгжэтл ер нь орой 20 гэдэг наснда л энэ дуу зохиогдод нилээд дуцсан дуу. Сонсож байсан. Тэр үед бол дуулал өнгөрж байсан. Одоо юу гэж хэлэх вэ? Санаандаа аваагүй гэж хэлдэг юм үү? Залуу занд наснда тийм ээ. Миний багшин одоо над өгсөн уран бүтээл өгдөг яруу найрагт Нэг Баяр багшийн мэн санаа төрөхгүй нас гэдэг дууг би 99 онд 21 настай дуулж ирсэн. Тэгээд дургүй дуулж ирсэн. Багш надад ягаад энэ жаахан залуу хүнд над ийм санаа төрөхгүй нас гэдэг дуу өгчлээ гэдэг хад сайн сод багш та заалдаж ирсэн. Тэгээд багш мань хэлж ирсэн. За миний хүч дуу чамайг авч явах бас биш. Нэг сайн дуу тэр дууг нь одоо үсчээд нэг сайн уран бүтээл дуучныг залуу хүнийг дуучныг авч явах бас биш. Чи харин дууг авч явах нас хөрөөгүй шүү гэж. Тэр үед нь ухраагүй байлаа шүү дээ. Тэгээд сүулт нэгэд нэрээгээ дуулаад 99 онд одоо царамч мэтлэгтээ оруулж явах юм. Дуусны дараа санаа төрөхгүй нас гэх юм бол урт насныг санаж алд. Харин зохиогч нь их олон сандгүй. Манай Нэг Баяр багш том багш юм надаа уран бүтээл шүү дээ. Тэгэхээр санаа төрөхгүй нас гэсэл одоо тулах урт насны дуу гэдэг. Бид чинь соромжин мэтгийн тэр гал үед нэгэ дуулчихсан болохоор харин тэр дуу биднийг авч явсан учиртай. Гэтэл тэргээ дуулж явах ёстой бивэл залуу насаа хайрлж тэр сайхан залуу нас гэдэг тэгэд өнгөрч одно гэдэг нь одоо үнэхээр ухаараагүй гал залуу нас байсан шүү дээ. Тэгэл манай багш бивэл ингээд хийтэ бөмбөгийг ингээд тавьсан хийтэ бөмбөг шиг байна аа танаас энэ нас гэж. Өзөж ухаарж мэдрэх нас гэж байна гэж. Тэгээд би өцгөдөр одоо гэж хэлсэн яг тэр дуутай эгэ одоо утгын талаар бол одоо айдлах юм шүү дээ. За энэ дуу гэсэн олон жил дуулж ирсэн. Манайхын сонсогчд бүгдээрээ мэдэн тийм ээ. Тэгээд дуу гэдэг хүнд олон цахан ухаарал өгдөг юм байна. Тэгээд сонсч асар би өцгөдөр сэндэл гэж дуулаад л үгийн бас олоог байсан. Тэр дараалууд бол цээдлээд л яасны мэдгүй одоо 40 гэдэг нас бол одоо бас холдожжих юм учраас юм уу те 50 ярдчих юм учраас юм уу тэгэл ухаарл нэмэгдчих юм учраас юм уу тэгэл насны ханш гэдэг нь дуу сонсоод өнхөр сэтгэл догдолдож тэгээ залуу

0: дуугийн дуулд сурж манай залуу занд одоо насанда манай сурагч үеийн гэхөө тийм ээ доошоо одоо 30-аад насаас доошоо 18-аас 30 насны залуусд бол тэр сайхан зандан үе одоо хайрлаж баян хайрлаж гамнаж тийм ээ яваарэ гэдэг. Тэгээд бас тэр сайхан залуу насанда бас олон нэрсийг одоо бүтээж яваарэ гэдэг нь сэтгэл төрөгдөөд бүцгэдрийн ясна дуулсан тийм ээ. За энэ дуугаа бас сонсгож нэвтрүүлгийн төгсгөл таахын тий бас сорж ахмадууд өнөө мэднэ байх тийм ба яруу найраг ч соднам дурж байгаа энэ шүлэг хөгжмийн зохиолч ч замян гон одоо аялгау тэгээд алдартууч батсөх гэд дуулсан штэ олон цахан дуугараа биднийг одоо гангаруулж ирсэн тийм ба бол одоо урт насан миний уян мөрний дэргэд хөдөө хонох сайхан гэдэг дуугийг одоо батсөх гавьяа туулсан тийм ээ. За тэр хүний дуусан дууг сонсоод одоо анхаар гоё санагдаад би өөрөө ч гэсэн дуулж үзлээ. За энэ дуун дээр бол ийгэж ухаарлын шүлэг байгаа штэ. Томоогүй багада би чинь хэмжээлэшгүй гэж санаж явлаа гэж. Хэмжээлэшгүй санала. Тогтсон хэдхэн насанда цөөний нь мэдэрж ухаарлаа. Ээ да хэдхэн насаа гамнах мэн чи яалаа да. Алгхан энхэн заяага хайрлах мэн чи яалаа да гэж. Томоочсны дараа насныхаа үн цэнийг одоо гэж мэдэрж байгаа юм шүлэг байж тэ. Дөмөгхөн явхад би чинь хэмжээлэшгүй санала. 40 хэдэн наснда цөөнийг мэдэрж эхэллээ. Богнохон хэдхэн насаа гамнах мэд яалаа да. Борхон энхэн заяага хайрлах мэд яалаа да. Насны багдаа би чинь барахгүй юм шиг асглаа. Нам суугаад ирэхлээр ханшийн үнэлж эхлээ. Энэ үг л одоо үнэхээр үнтэй зөнтэй үг да. Ай да хэдхэн насаа гамнах мэд яалаа алгхан энхэн заяага хайрлах мэд яалаа гэж. Тэгээ ийм сайхан дууг би одоо сураад өөрийн ирэхгүй бас өөрийнхөө бичлэгдэр тавьж таахундаа сонирхолсон байгаа. Тэгээд нэр дармын тоо гэдэг болж нэг үзчихээ. Өн гар утсаас үзэгөө хийж байгаа шивээ. Энэ дууны минь дармын та оо нилээ явсан байж штэ энэ чинь. Да баярлаа. Энэ бас олон хүмүүсд сэтгэлд гөрн байх олон хүмүүсд бас мартснасаа яг санаг дуулна байх аа гэж би санала. Тэгээд нөтрүүлгийн сүлд энэ дуугаа та хүндгээ одоо бас хамтдаа дуулыг санала. Энэ дуугаа та хүнд өргөе. Одоо хоёр уртнаас болоод дуулна шүү. Дорсомж яриад.
1: За өнөөдөр алдартай дуу сонслоо. Санаа төрөхгүй нас гэдэн чих.
0: Нас. За би бас энэ бичлэгэнд дагаад дуулах гэж байна. Та нар бас намайг дагаад дуулаарай. Энэ сайхан ухаарлын дуу хамтдаа дуулъя. Нөтрүүлгийн сүүлчийн үеийн голгаад төхөө сонсогчдоо. Та манай үзэгчдээд бас дагаад дуулаарай. Би үгийн дор нэгэд хадсан байгаа шүү зургийнхаа дор. Тэгээд гэл жижигдэх магадгүй гэдэг би танд өнөөдөр бас үгийа. Өнөөдөр зургийг одоо харуулад өгье. Дууны өвшөлгийг нь харуулж өгье. Гоё дөө. Үнэхээр би сонсогч таартай. Заяалаа.

Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань насны ханш гэдэг сайхан одоо уран бүтээлийг бас сонсогчдоо нэгэн гоё залуу найдвартай ахмадуд байна гэдэг энэ дуу сонсголоо нэрхээ өнөхөр одоо эргэж санаа те залуу сайхан занд насаа бодож байгаалах таа хэрэгэ энэ дууны 3 дугаар үг дээр хэлж дээ насны багада би чинь барахгүй юм шиг асгалаа нам суугаад ирэхлээр ханшийн үнэлж ихэлээ гэж үнхээр гоё үг тий. За ягд сайн сайхан их үсэ. Айдоны өргөө шууд нөтрүүлгөл манай хөгжмийн зохиолч Яруу Найрагч, дууны Яруу Найрагч тийм ээ. Эгэл дуучдын одоо араажв тайз болсон юм нөтрүүлэг байдаг. Тэгэд арт түмний мен ардын сайхан дууга одоо манай нөтрүүлгээр дамжуулж сонсогчдоо өвлөн уламжилдэг ийм одоо нөтрүүлэг байж байна. Тэгээд дараа дараагийн нөтрүүлгээр бид бас хоёр хөтлөгчид өвөл одоо бүр хөгжмийн зохиолч аялагч таан гэгээд жочин цоолгож гаад хамтдаа бас сайхан нэрлэж болно. Манай нэвтрүүлэг хэрвээ та өөрөө зочин сууя гэж гоё сайхан ардын дуутай, гоё сайхан зохиолын дуутай оролцъё гэвэл манай нэвтрүүлэгтэй холбоо барьж зочин суудалд минь таасаатаж сайхан ая дуугаан одоо үлгэр төөхтэй сайхан ярьж сонсогчдгоо ингэж зоогдож сууя. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг ийхүү одоо өндөрлөх болж байна. Та бүхэн дааз жаргал сайн сайхан их өсөж байна. Дараагийн нөтрүүлгээрээ бид олон гоё сайхан дуутай, олон халуун жиргээгээ та бүхэн маань манай миний хараач шууд нөтрүүлгүүд шин сайхан уран бүтээл. Эвэл ардын сайхан дуугаа хөхтийн уран бүтээл бүр болон тий. Манай нөтрүүлгүүд бүлэг хөргөж байгаарэ. Бид нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ сурталчлан хөргөхөд бүлэн байгаа шүү. Програмын гаргасан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Оронцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа бид баяртай залгцгаая. Маргааш өглөө дэлхийн уужим дуугараа уянгорон өндөрлөж

Манай хорооны мэд худалдаа эзэмших орчин тойрныг шилдэгжүүлж, засгийн явдлын үйлчлэгийг тоочдон эрдэс төвшүүлэхийг ахиулан олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явх асуудал авлахад хүчээр өөр бүтэмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хөдөлмөрийн хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвөөс 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгийг шинээр гаргаж тус үйлчлэгээний завхур нь цав хугацаа ба орон цаг хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчлэгийг сүлжээ гадна гүйцэтгэхээс оюунтыг албан гэрийн эдис төвшүүлэхийг баяжуулж аз хүйтэл болон олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд дөгм үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэн хүү дэжтүүлж Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн 1 2 3 4 5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховчд ажилтнад өндөр тодчд хараан тавтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төвөнтэй сүлжээгээр золгуулж мадагтай асуудыг цаг тухайдан тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодж гэртэн сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюунч засгийн явдлын шин загварыг байнгчлан найдвартуулсан байна. Өнгөрсөнд олон төвөн учир явдал шийдвэрлэхтэн үргэлж асуудал авлах явж нь тодорхойгүй байн дахин наас цааш явах зэрэг асуудалд тулгардаг. Ажил явдал гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүгмгүй байдаг. Одоохонд олон төмпөн 1 2 3 4 5 халамжил утасны ерөнхийлсэн цонхоор дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээр дамжуулан алсаас утас залхаж биеийн гарлыг харгуулан байцах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайлсан ажлын ажиллагааг сүлжээн дээр бийлүүлж бүх явцыг тогтоод нийцүүлэн гэрээсэн гарахгүйгээр хүчээр явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөө очихгүйгээр бийлүүлж болно. Хотын ард луу авга сургуулилханд ярахта өнгөрсөнд тухайлсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж наас цааш гүйхэд данч яршигтай байж 1 2 3 4 5 утсаар утастбал цонховчд залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явчиг яаж хийхийг цөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тусгайлан их тэнхэнд очих хэрэггүй. Бэлтгэлэн хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх энэх үйлчлэг нь үнэхээр санаа амар юм гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан гайчлуу сургуульчлаханд ярахтаа манай 1 2 3 4 5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховч одоо нийгэмтэй эмэмнэлгийн даатгал хүний хүчний их баялаг нийгмийн батлага зам харилцаа ардын явдал эрүүл хамгаалал өөл хөдөлх хөрөнгө зах дэлхүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчлэгээний хүрээг хамарч олон төвний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тусгайлан шийдвэрлэж олон төвөнд 1 2 3 4 5-д утасдбал хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бөгөөд бас видеогаар дамжуулан асуудлыг нүрдэн харуулж нэг нэгээр жолоодон сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой жан жолоодож өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг бэйдүүлж олон төвний үнэхүү дутуу гүйлгэж учир явдал бүтэхэд амархан болгоно гэж. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчлэгээний халамжил утас ба сүлжээний гадных цонховчийн үйлчлэгээний бэхтэлтийг эвдхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаард түшиглэн хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээ гаргаж олон төмөн гадааш гарах хэрэггүй тухайн талбад мөрлөн хүлээх хэрэггүй зөвхөн гар утас компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан тавтамжийн залгалт явуулбал даруй засгийн явдлын ажилталт онцтой үйлчлэг өрнүүлж болно. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Гүшүүгэн сурвалжлаханд ярахдаа 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэмших орчин тойрныг шилдэгжүүлэх засгийн орны засалтын хэр төвчнийг дэжтүүлэх ба манай хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийг ахиулахд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утсан ерөнхийлсэн цонховч ба хараан тавтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш эдэд үр бүтэмж олж одоо болтол эл төрлийн засгийн явдлын хүсэл тоочлолтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж
хараан татамжаар найдан шийдвэрлэх тухайсан ажлыг нийт 306% өргнүүлсэн байна гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь аж ахуйн хөгжилт, одон төвний амьдралын бачим тулхам хүчир зовгорын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч, сүлжээнд дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шилжүүлж, үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн юм ба хэрэгтэн тусгай мэрэгчдийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж, нэг өндөр бүтэмжтэй, нэг дүгнэлттэй, нэг ээлдэг зөвлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний шин байршлыг хүчлэн бий болгож, чанар сайтай нийтм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчлэгээр нэн олон олон төмөн ба зах дэлхүүрийн гол цогцд

цохорын гатхан наас цааш гүйчээ. Бөмбөг залах, дамжуулах, буулах, бөмбөг цохох хөдөлгөөнийг боловсруулж байла. Тасгалжуулагчаас тухайн талбарт хөдлөн ансыг жааж өгч дөр байдлынхэнд залруулна. Сурагч Ванг Жашин хэлэхдээ, би бүх хүмүүсийн хөдөлгөөнд онцгой дуртай. Удаврын боловсролд би бүр бүх хүчээрээ чармайдаг. Боловсрол хөдөлгөөр хатуужилтэй болгоч. Анхны нөхөртэйхэн хамтран мөр зэрэгцэн тэмцэх явчна. Маш баяр хүртэй байдаг гэж. Сургуулийн захирал Жан Боолун илэрхлэхдээ, шинжин дум сургууль ямагт бойг бүмгийн онцлогт сургууль эрхлэхийг биеийн тамир болон сурган хүмүүжлийг уусалцуулах чухал гардац болгоч. Нэг талаар бүх сурагчдад бойг бүмгийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, нөгөө талаар сургуулийн шатны шаталжин өнгийн байгуулалтыг боттой атгаж, боловсролын хамааралтыг төгөлдөрж үлдэн, тадвай газрыг баталж, хичээлийн цагийг баталж байна. Биеийн тамираар хүнийг хүмүүжүүлж, сурагчдын бие махбодын хэв чанарыг дээшлүүлэхээр баргүй бас үндэстний соёлыг уламжилж, бойг бүмгийн бэлтгэл чадвартныг нөөцлөхөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж. Ойлгосноор тус хошуу нэгэнтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн сэхэрүүлэлт, дундад бага сургуулийн суурь тавих, дунд зэрхийн ажил мэргэжил, өндөр дунд сургуулийн дээшлэлт, тусгай мэргэжлийн анхан шовтлолтын бүх сурлагын хугацааны бойг бүмгийн чадвартан хүмүүжүүлэх хэлхийг байгуулж, одоо 79 залуу багцуудын шаталжин өнгөтэй болж, данслуулсан залуу багцууд тамирчин 1000 шахамт хүрсэн байна. Дүрм тогтчиг бүрэншүүлэх, багшийн боловсролыг чангатгах, уралдааны тавцан байгуулах зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуулан уламжлалт бойг бүмгийн хөдөлгөөнийг эл сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэхийг ахиулж, залуучууд багцууд бэлтгэр чадвартны суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, Бойг бүмгийн нэрд хотын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж байна. Тус хошууны сургууль хүмүүжил биеийн тамирын төвчөний дэд дарга Мяо Чунгийн хэлэхдээ, дараагийн алхамд бид дөрвөн дэсгийн бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг үргэлжлэн ахиулж, эл шатны бэлтгэл чадвартны сургуулийн бүлэглэжсэн хамааралтыг чангатгаж, сургуульд орохыг жолоодох, хинэн шалгач үнэлэх тогтчиг төгөлдөрж үлдэн, тасгалжуулагчийн эмнэг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, эл шатны залуучууд багцуудын уралдааны ажиллагааг баялагч үлдэн, хүүхдийн цэцэрлэгийн сэхэрүүлэлтээс тусгай мэрэгжлийн шалгаруулалтад хүрэх байжилтын замыг нэвтрүүлж, бойг бүмгийн сургуулийн хүрээнд үргэлжлэн хөгжүүлэх ба уламжлан залгамжлахыг ахиулж, улс болон өөртөө засах хооронд нэг шилдэг бойг бүмгийн бэлтгэл чадвартны хүргэн гэж. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.

0: Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шидэн болгон хошууч баатар цуда дуусан тэмтгэл нэм. Хошууч баатар цуудын үзэр. Сайн байцгаан үүрхэм сонсогчдоо. Хөлөн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Хадаасны жориг санаа Лейфэнгийн ажиллаж байсан төврийн ангийн суугаа газрын ойролцоо Жэншо Зөөлийн бах сургууль байжээ. Нэгэн өдөр Жэншо Зөөлд олон хүмүүс цугларж кино үзэх болжээ. Кино хэлэхээс өмнө нэгэн чөлөөлөх цэргийн аваг тэндээ сууж сэтгэл төвлөрүүлж ямар нэг ном уншиж яг л дотор нь ормоор шиг байхийг Жэншо бах сургуулийн нэгэн жаа овогт

дахь сурагч олж үзжээ. Бичгийн сурагч их л сануучлан хөжөөгөө сунгааж наривчлан үчхэд уулна. Тэд нарт өрхөлж байлдааны үлгэр ярьж өгдөг Лейфэн авган байжээ. Лейфэн авгаа, та ямар ном үджих юм бэ? Яасан зужаа ном бэ? Гэж гайхашаалдав. Аа, чи юм уу? Би моторгүлэгчин сонгомол жохолыг уншиж байна. Моторгүлэгчин нам үнэхээр үг өгөлбөр бүрнэ бидний сэтгэлийн үг да гэжээ. Лейфэн авгаа, кино гарахаас өмнөх өдийхэн цагт бас ном үжих юм уу? Дөө минь, энэ цаг охор юм уу? Үжил да. Авган нэгэнт 10-аад нүр үтчихсэн гэж Лейфэн тэр бичхэн сурагчийн зүг ин амсаглаад. Баг үжигч үжиж байя. Дусал усаас далай болно гэдэг биш үү? Авагдаа хэлээрэ, чи өртөө цагийг арвилдаг уу? Гэлээ. Арвилдаггүй, өдөржин наадил гэж боддог аа гэж бичхэн сурагч үнэн чихэн хариуллаа. Цагийг арвилахгүй байж болохгүй шүү гэд Лейфэн. Тануус сургуулдаа суралцахдаа салих бороонд цохигдггүй багш нар танаст хичээлж яаж байдаг хэцнээн жул заргалтай юм бэ? Ийм сайхан нөхцөлд сайтар суралцаж моторгүлэгчийн сайн сурагч болох хэрэгтэй. Цагийг талаар нөхцөх нь хэцнээн харамсалтай вэ гэжээ. Бичхэн сурагч Лейфэн авгийн хавгийг сонсоод өвгөгдөж толгойгоо дахиж би лав авгийн үгийг сонсож хожим цагийг талаар өнгөрүүлэхгүй гэжээ. Сайн, ингэвэл тун сайн. Хожим авгатайгаа хэнэн илүү хичээлийн гадуурх ном унсныг оролдоно уу гэлээ. Бичхэн сурагч өнөхөр чинээ мэдэн толгой дахиж байлаа. Кино хэлэх хамгийн сүүлийн мүч болоход Лейфэн саяха гардах төвтрөн цэргийн богцонд хийснийг тэр олж харжээ. Нэгэн сав сайхан модон хавдсын дээр ямар ч нүх байхгүй. Гэтэл хадаас нь яаж хадаж орж дийлдэг вэ? Энэ бол даралтаар шахан оруулж албаар өрөмдөн орж байна. Өрөөс үчгэд хадаас нь хоёр давуулаг талтай. Нэг нь шахах хүчин, нөгөө нь өрөмдөх хүчин байх болно. Бид сурчилгийн домдан бас иймэрхүү хадаасын жориг санааг өрхөмлөж шахаж сурах, өрөмдөн сурах хэрэгтэй. Энэ бол Лейфэнгийн өдрийн тэмдэглэлээс сонгон тэмдэглэсэн нэгэн хэсэг содон хэллэг мөн. Төврийн ангид байхад хамт нүхтэн түүнд номын хорхой гэдэг сайхан нэр өгчээ. Лейфэн ном унших туйлын дуртай байж жаахан сөлөг арсаар л ном дэвтрэн гаргаж сэтгэл төвлөрүүлэн уншиж эхэлдэг. Төвний бийдэн авч явдаг чэргийн шар богчын хамт нүхтэн бичхэн нүүдэл номын сангаж шоглон ярддаг. Яг иймэрхүү хадаас шиг шахах, өрөмдөх зориг санаа байснаас Лейфэн цэрэг тороо дэми утсангүй Маузу дүнгийн сонгомол жохолын нэгөөс дөрөвдөх бодож ичи их хэмжээний гүн ухааны бүтээл, утга урлагийн бүтээл, баатарлаг хүмүүсийн намтар зэргийг уншин дуусгав. Нэгэн удаа цэрэг ангин ууланд гарч өвс хадах үүрэг тахируулжээ. Өглөөний хоолны дараа мордож орын хоолны үйстэй сая харж ирэх болохоор хүн болгон нэг хайрцаг үдийн хоол авч уулан дээр идэх хэрэгтэй байлаа. Өглөө хамт явагч Вангвайн өртийн хоолоо идэж бараад нэг л хайрцаг үдийн будаагаанч гитсэнд оруулчихад авч явхад амар гихв. Ууланд гарч нэг үдийн өмнө өвс хадаад үдийн хоолны цаг болоход хамт нүхтэн хэд хэдүүлээ. Уулын хөтөлд сууж хоолоо идлээ. Лейфэн хоолон хайрцагаа нээж будаагаа идэх гэтэл Вангвайгийн юучгүй сууж яхи олж хараад аха яасан бэ? Үдийн будаа авахаа мартачихсан юм уу? Өсгөл хагас замдаа асгачихсан юм уу? Гэж асуув. Вангвай үдийн хоолоо өглөөдөө идчихжээ гэд аргагүй үнэн хэллээ. Лейфэн өнөх байдлыг үзээд өөрийн хоолон хайрцахан Вангвайгийн өмнө хүргээд миний хоол ичих. Ийм том бай үдийн хоол идэхгүй яаж болох юм бэ? Гэлээ. Вангвай толгойгоо сэгсэрч би яаж чиний хоол идэж болох юм бэ? Би чиний хий ичихэд чи юу идэх юм бэ? Гэд хүлээхгүй байлаа. Лейфэн аян дагаад энэ хоёр өдөр миний хотод яг өвгүй байна. Юу ч идэд орохгүй чи намайг хавсраад ичих гэлээ. Хэлж бармагцаа гэтцээ төврээд овлж цаашлав. Вангвай хоолны хайрцгийг барьж Лейфэнгийн хойноос харан ерэн цагта би хүнийг бий баг их учрыг бүтээхгүй гэж шоглож исэн. Одоо намайг үздэ.
ийм том буйг авч төрөөд хүнд идэх будаага найр тавьж өгнө гэж ерөөс бодож өнгөрөөгүй гэж бодсов. Нэг үдэш олноороо тайрч суугаад машин тэрэг сэлвэн засах учрыг содолж байлаа. Гэтэл баруун ханжуугийн нэг байшингаас өтгөн хар бутаа бай гэж харагдана. Муу боллоо, боловсруулах хүйлтүр гал гарчихлаа. Лефэн нүд хурч тэр дарээд яран гүйж босоод гал гарсан ч үгүй л. Тухайн талбарт хүрэхдээ зэрэг байдлыг дүгүмхэн ойлгомогцаа дарыг төргөн боловсруулах үйлдвэрийн нүхтэй гал унтаргаж эхэллээ. Тэр усан пүнсээр нэг зэрэг ус сачин болвч их гал мөн дөрлжж байлаа. Модон хавцсан гэр улам шатах тосом гал дөрлжээд гэрийн нуруу хөрмөр байлаа. Лейфэн гардах усан пүнсэн орхиод том шүр олж нэг л үсэрмөгч цонхорн тайсаар авираад гэрийн ороод гарав. Лейфэн өтхөн утаа байгалсан гэрийн орой дээр гарч том шүрэн эргүүлээд бүх хүчнээр галын сүрийг чахиж байлаа. Нөхрөө аюултай хурдан буужир гэрийн нуруу хугарнаа гэж зарим нөхөд сандран бахирна. Лейфэн тийм олныг хамаарах завгүй галыг өртгөн унтраабал улс гэрийн өд хогшил дутуус үйдэн гэж бодлоо. Гал унтраа ханги хүрчирээд Лейфэн сая гэрийн ороогоос үсрэн бууж гал унтраа хангийн гашүттэй хамт догшин гали унтраалаа. Түүний гарын багуу хацар нүүрэн бүр галд шатагдж халаагдав. Хамт нүхтэн хацрын жааж харалда гэзэг болон хөмсөгчин бүр шатчихжээ гэлээ. Лейфэн яран хацраан тэмтэрж үзэхэд сая халуу ариган өвдөхийг мэдлээ. Сүр жавхлантай цаг мөч 1960 оны 3 сарын 1 өдөр Лейфэн өдрийн тэмдэглэлд нэг тусал усыг далайд оруул манжин сая үүрд хатгүй нэг хүн өөрийгөө хамт нийттэй уусал чуулгал сая хүчин чадалтай болно гэдгийг би хижээд чэжилж явна гэж бичлээ. Цэрэг тарсны хадараа тэр хижээ нэг чагт өөрөө нэгэн яруу алдарт домдод усын өв хамт намын гүшүүн болж дийлэх бол гэх нэн эрхэм дээд хүсэл хөөжлөлтэй болов. Нэгэн өдөр тэр сумны жолоодогчтайгаан сэтгэлэн ярилж суухтаан өнөх хүслэн үнэнчхэн илтгэжээ. Та үзвэл би яавал сая нэгэн хэр тэнчсэн өв хамт намын гүшүүний баримжаад хурч дийлэх юм бэ? Жолоодогч нь түнд домдод улсын өв хамт намын дүрэм гэмэх нэг дэвтрийг өгч Лейфэн нөхрөө чи үнэндэн үрхэлж нэгэн өв хамт намын гүшүүний харалтж үг чармайн урагшилж байна. Ингээ чи урдаар намын дүрмийг суралцж байгаарэ. Дараа нь буттай үйлдэлгийн думдаан намын дүрэм тогтоолын нөхчил ёсоор дахин чармай гэж хэллээ. Мэдлээ би лавтай хатуужилтэй сурлж чармайн ажиллаж эрт нэгэн өдөр агүй их яруу алдартай намтай өртгөр тэмцэнэ гэлээ. 1960 оны зуны эхэнд Ляоян оронд хөдөн өдөр дараалаад аатар бороон чутгалжээ. Жуун онд тохиолдгоо онч их үер устлын гамшиг тохиолдож Фушне хотын төргийн шанс усан чөхрмийн усан төвшин дээгшлээд бүхэл Фушн бүр аюулд тулгарсан байна. Санин дээр олон удаа намын төв хориогоос нисгэл тамилж ирүүлж гамшигдсан орны ард түмэд гамшихаас аврах өд бодос хөргөөж өгөх чимэг нийтэлжээ. Тухайн газарт суугаа нэгэн чөлөөлөг цэргийн ховаас бичхэм гамшигдсан орны ард түмэд юу хийж дийлэх вэ гэж Лейфэн бодлоо. Тэр өөрийн банкнд 100 илүү төгрөг хадгалж байхан бодчолов. Тийм жоосон гаргаж аваад гамшигдсан орны ард түмэд илгээвэл ялангуй жаахан болвоч тус болох биш үү? Тэгээд тэр өөрийн чуглуулсан 100 төгрөгийн домдод улсын Өвханд намын Лёян хотын намын хороод гамшихаас аврах зардал болгохоор говьлжээ. Хотын намын хороо дөми удалгүй хариу жагтал илгээж түүний халуун сэтгэлгээд талархаж намын төв хориогоос нисгэл тамилж өд бараа хүргэн гамшигдсан орныг тусалж гамшигдсан орны ард түмэн үерийн усыг ялан давах итгэлтэй байна гэж хэллээ. Үүний хамт Лейфэнгийн хандивлсан Жоссийн бас буцаан ирүүлж түүнийг залгаад банкд хадгалан сүүлээр улсын бүтээн байгуулалтад тусалж болно гэж хэллээ. Гамшигдсан орны төлөө юуж хийдэлсэнгүйд Лейфэнд харамсал үлджээ. Энэ жилийнхэн 8 сард төвөрийн ангийнхэн дарыг төргөн
шанс усан цөхрөмтө хүрч аюул гамшихаас авар гэсэн зарлиг тусчээ. Тухайн үед Лифэн яг өвчлөөд буян совилж байлаа. Суман дарга нь бодит байдлын бодол хэлж үүрэг ухаарлах үед Лифэнгийг суман данжиж өрлөхөөр тохируулж дагууд нь амруулахар болжээ. Лифэн сонсомогц яаран суман дарга ангирж очоод суман дарга чи намайг сайн ойлгоно. Одоо яг үерийн гамшиг таарч ард түмний амнаас өд хөрөнгийг сүрдүүлж байхад би яаж энд сууж тогтох юм бэ? Би цэрэг ангаан дагаж гамшигдсан оронд хамт очихар гойчлие. Гэлэ. Чиний бэйч нь муу амарч харгалзах хэрэгтэй. Үгүй би ийм харгалзлыг хэрэгсэхгүй. Миний бэй ямар цаасаар багалж шавраар барьсан ч биш дээ. Гэт Лифэн эрс хатуугаар намаа итгэж би лав үргэн бэйлүүлээд дийлнэ гэлэ. Суман дарга нь Лифэнгийн санааг ховруулж дийлэхгүй болохоор арга бос түүний үерийг эсэргүүцэх байлданд оролц гэж өгшөөржээ. Төм мянган цэрэг арад үертэй тэмцэх их цэрэг анги болон гамшигдсан орныг чиглэлээ. Хотын үерийн сэргийлэг жолоо тохилцсон үерийг урсган гаргах зам засах үүргийг чөлөөлөх чирэгт тушаан өгчээ. Лифэн нөхөдтэйгээ хамт өдөр сүний хайхралгүй чармайн тэмчиж үерийн зам заслаа. Цахилгаан цахилж аянга нэгэнсэн догшин салих шүрэн борооны дунд тэд нар үертэй тэмцсэн сүр хүчтэй түүхийг бичгэлв. Эч нэн олон сүн Лифэн халуурж байгаа буян чирч нөхөдтэйгээ хамтар нэгэн баяр төмөр хүрзэн гялалзуулан шавар шарыг ухаж нөгөө талаараа өндөр дуунаар нийгэм журам сайн гэж дуулж цэргийн сэтгэлийг хөвчилсэн билээ. Бас нэгэн боронтой үдэш суман дарга нь хурчрээд түнд өндөр дуунаар Лифэн одоо чи үерийн сэргэлхийг жолоод хөлдсөн арааж нөвтрүүлгийн үртөнд хүрч маны сумны сайн хүний сайн явдлыг олонд нөвтрүүлээд үг гэлээ. Суман дарга хашилч өөр хүний тохируулчихаа би энд яг эд хөттэй ажиллаж байна гэл. Битгий яршиглаад бай. Нөвтрүүлгийн үрхэнд очих нь ажил биш үү. Төргөн оч. Чиний уур аваасан бадруулж нүхтэн жаргжуул гэж суман дарга зарлигдав. За гэдэ Лифэн арга бос шинэ үргийг хүлэн авч нөвтрүүлэх өртөөж үг явжээ. Хагас зам дээрэн тэр нэгэн нөхөр борооны чов нөмөрсөнгүй бүх баян шан норсон байтал амчулан ажиллаж байгааг олж хараад доороон чуваан тайлж тэр нөхрийн дээр нөмөрж өгчээ. Тэр нөхөр эргэн харж үчгэд Лифэнгийн бараа нэгэнт шүнийн гүнд далдраад оцсон байна. Хөдөн өдрө хөдөн сүнийн чармайн тэмцснээр ончих үерийн усна цэрэг ардын гар холбон босгосон ган төмөр урт хөрөмд хашигдан номхоржээ. Лифэн үерийг өсргүүцэн гамшихаас аврах байлдааны домд бас нэгэн удааны хатуу шалгалтыг өнгөрөөсөн юм. Лифэн хэж хаанч гэсэн нэгэн өв хамт намын гүшүүний баримжаагаар өөрийгөө чанга шаардаж ховьсгалч байлдагчийн нам болон ховьсгалын үйлсийн төлөө аль байгаан зориулах шудраг зоригийг илрүүлж байснаас 1960 оны 11 сарын 8-ны өдөр намын жохон байгуултаас Лифэнгийн Домдод улсын өв хамт намд орохыг жинхнэр зөвшөөрч үлээ. Тэр үед Лифэн арай бүхэл 20 нас хүрээгүй байжээ. Энэ нь түүний нэг насны хамгийн төв чанга бөгөөд хамгийн сэтгэл догтолсон өдөр болно. Тэр баярлж догтолсон сэтгэлээр өдрийн тэмдэглэлд ингэж бичжээ. 1960 оны 11 сарын 8-ны өдөр би хижээч мартгүй. Энэ өдөр би өнг гэрэлтэйгээр агуу их Домдод улсын өв хамт намд өсөгдөж өөрийн хамгийн эрхэмтэд хүслэн бэйлүүлжээ. Миний догдолж байгаа сэтгэл нэг мүчиж намжаагүй. Өнөөдөр би намд орлоо. Намайг улам өрс хатуу болгож, үжил санаа нүдэн харч улам үргэжж, алс холыг бараалах боллоо. Би бол нэгэн өв хамт намын гишүүн, ард түмний үйлчлэгч, бүх хүн төрлөختний өргчлөө, чөлөөлөлт, жул жаргалын төлөө өндөр уул, өргөн мөрөн хатан хавжилж хамаагүй. Нам болон ард түмний үйлсийн төлөө гүн талэд орж, ган ууланд гарсан ч би дуртай. Толгой унж яс хөмхөрвч бэй чигч сэтгэл үнэнч хижээд ховришгүй гэж бичв. Хаврын өдөр шиг тунгалах кан 1960 оны 10 сарын 21-ний өдөр Лифэн өдрийн тэмдэглэлд ийм хөдөн мөр гялалжсан үгсийг хуулан бичжээ. Нөхөдтэн хаврын өдөр мөт дулаахан би ажилдаан
зуны өдөр шиг гал халуун би, ховин цэр үзэлд намрын

0: Цалих навчиг шүрдэх шиг би, дайсан этгэтэн хахир өвөл шиг хатуу шүрүүн би. Лейфан намдарснаас хайшээ өөрийн бэйд нэн өндөр нэн чанга шаардлага тавих болов. Тэр өдрийн төмнөглөлдөө нэгэн өв хамт намын гүшүүн бол ард түмнээ үйлчлэгч бостын хүчир бэрхшээлийг өөрийн хүчир бэрхшээлэн болгооч нөхдүүдийнхэн баяр жаргалыг өөрийн баяр жаргалан болгоовол захина гэж бичсэн байна. Өнөөдрийн залуу багчууд Лейфингс салсан тэдгээр өдрүүд гэдэг киног үзсэн байха. Лейфингийн Чоан Шан гэдэг нэгэн хамт байлдагч байдгийг мэднэ. Одоо бид Лейфингийн Чоан Шаныг хавсарсан үлгэрээс ярья. Чоан Шан бол Лейфингтэй нэг жил цугтан цэрэгт орсон. Чоан Шан цэрэгт орсны дараа цэрэг боловсрох ажил хийх нь бүр тун сайн гөвч сурлагын ер дагад дийлхгүй онцгойлон тоо бодлогоо бодож бацсаар байгаад өөрийгөө төөрөгдүүлчихдэг байжээ. Өдрүүдандаа тэр өөрийн биед итгэл алдарч хойш ухрах бодол орсон байна. Ганч чичиг хаврын төлөөлж дийлхгүй харин төмөн чичиг булаалдан дэлгэрхэн сая хаврын өнг үжимж билээ. Бид бүр 5 тв 4 далайгаас нэгэн хамтын хувьсгалын зарилтын төлөө чуглан ирсэн. Бидний катер заавал байлдагч болгоныг халамжлах хэрэгтэй. Аливаа хувьсгалын өнгөний хүмүүс харилцан халамжилж, харилцан хайрлж, харилцан хавсралж хэрэгтэй гэж моторгүлэгч бидэнд заасан юм а. Тэгэд Лейфэн арх бүхнийг сүвгчлэн Чаан Шаны тоо бодлогийг хавсарчаажээ. Чаан Шан: «Миний соёлын суур нэмгэн ийм хүчир юмыг шингэж дийлэхгүй» гэж өөрийн биед итгэлгүй байлаа. Лейфэн түүнийг зоригжуулж хэнэнч бүр адилхан анх ихэндэн суур сайн биш өн төрөнчи ингэж өөрийгөө итгэхгүй байж болохгүй. Хийж бүтээх зориг байвал тэнгэрийн дор хүчир явдал алаг. Сайтар судлан суралцдаг юм бол давж дийлэшгүй хүчир бөрөх гэж байхгүй» гэжээ. Нэгэн өдөр тэр нэгэн хуудас сонин авчирж Чоан Шанд өгөөд «Сайн уу? Тус сонин дээрх нэг жохолыг тус хайлан чамд зориулж бичсэн байна» гэлээ. Уул нь моторгүлэгчийн байлдагчдын соёл сурхийг халамжилсан нэг хой мэдээлэл байжээ. Моторгүлэгч бидний эдгээр суур нэмгэн байлдагчдын соёл сурчилгийг хичнээн халамжилж байх вэ гэж хэлээд Лейфэн нэгд нэгээр Чоан Шанд уншиж өгчээ. Тэр бас нэг хэсэг уншиж барсаар түүний утгыг тайлбарлж Чоан Шаныг зэрэгжүүлж суралцах хитгэлийн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатхан өрхөн мундад сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэх тандаа бүхнийг амар амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх амь совилэлтийн үзэл ухамсар арга авчлаа бусдад түгээж бий халуунсаг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж өмнөлгийн даатгал харгалзал сайтай байж ард болон өчнө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлэлтийн ерөнхий мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчнийг өөрчлөн сэргийлж өөрчлөн ангаах боломжтой юм. Шинэ бараг зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсрэн олон нийт танилцуулсан мөнхөө багшийн эрүүл мэндийн ойлголт тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож үлрэл солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн
3: намарж байна уу та?
4: Сайхан намарж байна.
3: За ингээд сайхан одоо 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар дуулж сүүлдлийн маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн мэндэд сонсогч тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг өргөн дөвшөөлье.
3: За.
4: Намайг бол хутгын юм сэрэн гэдэг аа. Би бол Ашин ургалын хөшөөний Анжуур сумын оршин гоцайгаар өтгтэй алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эхэн зүйл шүү дээ. Таны бүгдэн мэднэ. Эрүүл мэндийн саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ мөнхөө хөшөөгөө эрүүл өндөр 10 ухааны эмчлэгчээ сурлах би одоо танилцаад одоо энийг хэрэгжүүл олон томдоо төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн үр үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцав бол бас нэг юм учрал тохиол байд юм аа. За энэ би үл хөдөөнө одоо мал малд болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй байна. 13 онд одоо манай ихэнх цод шуурга болоод бас хавар их ажилд мэржиж болсон цаг үе байсан. Тэгэхээр мал дээр байж таа бол одоо түр үед байх хөдөлмөрөх гэж жоохон тэгэхээр манай нэг ахт явах уу бид нэг 10 хэд хоног цагтаа ажиллаж байх та. Тэгээд одоо эртний бол одоо эрт болсон ч одоо цай цуваа өөрөө чаннаа тэр үед. За тэгээд өдөрний бол одоо цаг наргүй ажилд явна мал гойгоо бордон тэр үед чинь бас машин техник хөгжөөгөө гараараа хийдэг байлаа. Өдөрт нь орж одоо хоол хийн орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлийг яг компьютер дээр бас энэ ажилдаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа гэнт нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэрнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж. Тэгээс сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өмхөн гэдэг ийм хэцүү үдийн байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас араачд телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өр Монголын одон телевизтер чинь анаа нарантай очив бүтдэг. Телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хоолгүнд гэдэг гардаг байлаа. Тэрний амгаддаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аар язгийн хичээл нь явагддаг гэх юм даа. Тэгээд одоо анх таньцаж мөнхөө шин ган хичээлдгийг зогсох юм аа. Аа. Тэрнээс хойш одоо игээд эрүүл зүй амьдрахын энэ арга ухаан гэдэг нарийн арга чин арагдсан байдгийн байна. Эний одоо сурч мэддэг ёстой юм байна. Энийг өөрөө игэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол эрүүл үндэгийн ойж болдгийн байна гэдэг юм даа. Одоо ийм олон жил ажиллаж байгаа юм даа. Одоо үнэн шин тэгээд би бас өнөө олон хүн хүмүүс ер нь дэд эрүүл мэндийн дэд эрүүл мэндийн байдалд бол байдаг аа. Энэ нь одоо дэлхийн судалгаанаас үл ивж штэ. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол өнөө бол 175% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдалд байж байна. За 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. За 5% хүмүүс одоо цоо эрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо бол ямар нэгэн часах

0: асуудлаар ерөн мөнгөний асуудал орчиход байж.
1: Аа.
0: Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээнүүд ийм байдаг. Бид бол хоол ундаа сайн тохирч чадгүй шин төрлийн тэнцвэр алдагдах байна. Гэхдээ сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөрөнгөө бүхнээс болсон байдаг. Тэгэхээр амьдралын буруу хөвшил татгал шинэ нэрс тамих төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа. Аа хэд их хүндрэлийн дордыг ядарх юм уу? Тэгэж шинэ да наранд гэдэг явах одоо тэгээд дахиад гоо надад орчихын орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг.
1: Аа.
0: Аа тэгвэл буруу татгалд орчлаас ихэд бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. Аа ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Тэр нь тэр дингэн компьютерийн цацрыг бодос гэдэг нь таялангийн юм гэдэг л оо баян эрхэн өвчин гэдэг ийм ийм олон шалтгаанаас болоод л одоо би ямар нэгэн байдлаар гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
1: документтэй өвчнөөс
0: холгүй яваад тань. Тэгэхээр бол бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг шүхт юм байна. Манай хавийн амьдралыг араваас гэдэг нь бас дэлхийн өрөнд ийм судалгааны бас удаан чанартай өвчин шүү дээ энэ бол гом бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. 115% нь хүний удамлаас шалтгаана. Одоо жишээ нь урт насны гэр бүлийн бол урт насны удам гэдэг чинь бас уламжлагдаж явна шүү дээ. Аа. Нийгмийн эрдэмтэд гэдэг бол одоо бас 110% нэгдэг гинэ.
1: За.
0: Таа жишээд бол одоо нийгэм бол амар тогтон ус төрн амар тогтон дайнд дүнгийн юм амар тогтон нийгэм зөвхөн бас урт насах боломж байна. Таа тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас дүний 7% үздэг гэдэг. Таа жишээ нь манай энэ төрхөд бас эрсдэс дөрвөн өдөрлөлтэй зарим одоо энэ манай улсын энэ шанши мужид нэг дөрвөн өдөрлөн үгүй байхгүй тэгэхээр нэг их чиглэл биш тийм сайхан гадар байдгийн урт насны тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаан байдал бол дууны 7% гэдэг юм байна. Аа өмчлөгийн нөхцөл байдал бол дууны 8% өлддөг тал байна. Жишээ нь одоо анаахын хөвсөн өмдгийн өрдөг хөвсөн жих хотддаг гэдэг бас хүний бас өрүүл мөнтий цахин хамгаалалт тал юм уу? Одоо өмчлөгийн хэл тал дээр бол бас ингээм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг жоохон хайцсангүй анаас төхөрөхгүй танаа энэ нь дууны 8% гэдэг. Гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% гэдэг юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй 60 өрхөл баян гэж. За эд хөрөнгө албал багыг алдан, нэр төр албал, жишээг алдан, эрүүл мэндийн албал бүхний алдан гэж алтан сургаанаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвдөлсөл тэр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа бас зохицуулаад эрүүл зүй амьдраад явсан байна. Жишээ нэгтэл та хоол хүнсэн дээр хэлэхэд одоо өвлийн хахир бүдний цуулах дээр одоо гэгэл махан галтын хоол хүнсээрээ төлхөө хэрэглээд. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод. За зун болон цагаан идэ. Энэ сайхан хурш юм дээр боловсруулсан энэ өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээрээ болоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд ийгэд бүйг өвлийн хурамтуулсан өн их их одоо хадгалахад боловсруулсан хорд болцоо бол ийгэж сүү цагаан идэгээрээ тайлдаг ийм сайхан уламжилтийн иржээ. Гүйч бол одоо цаг үрээд ирэхэд одоо бидний үл энэ амьдралын хөв маяг нь ер нь бас их хөн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширгэний ард сууж бүлгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морин унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эхлээд тэр үеийн одоо ицэн хоол хүнсээ сайхан шингээж боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэжэл аваад явдаг байлаа. Одоо бол энэ ичим энерги гэдэг юм хэрэгтэй одоо тэг хөдөлгөөн багсны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч их тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эрхэм өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол хүнсөө зөв тохируулж энэ амьдралын хараг байрал хуурж хаал хоол хүнсөө зөв тохируулж чадах юм байна гэдэг одоо тань дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ийг бүлдөөрөөс 3 гэрний мэх гаргаад үүсэн ялгалгүй ийгээд идэж байж болохгүй байна гэж. Тэгээ зөв тал дээрээ энэ тал дээрээ анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал 10 хааны хичээл энэ эрүүл мэндийн зөвнөө хамаарал гэж. Энэ бол одоо нэгэн согт бол юм эрүүлсэн чанартын нэг өнгө өмчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн эзэмнэн хамаарлын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцсан боломжтой юм нэг үе чадвар хичээлний явж хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд шалгуурхан дүгнэхэн гэдгээр ял гадаад хилдэг. Тэгэхээр бол энэ дөрөв одоо гол хүний эрүүл мэндийн нэг толгын уран шулуу гэж байдаг. Энэ дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдлэлтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Төв хаалт гэдэг яаж байна? Тасарчих үтгэн гэж байна. За тэгээд энэ дотор бас энэ хичээл сонсож юм сайн сэтгэл сочрол авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн эрүүл мэндийн үнэ танилтаа дэвшүүлэх нь нэг тул игээд энэ мэдэн мэдрэгдлийг дэмжиж өөрөө энэ үнэ танилтаар өөрийгөө хөтлөж явах чухалтай. Өнгөө шиг эрүүл мэндэд анхаарах гол зүйлүүд юу байдгийг, ямар зарчим байдгийг, ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг түрэн ярьчих.
1: Тэгэхээр
0: энэ бол би өнөө сайн ярьсан. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь талаар энэ бол хичээл сонсох юм өөрийн мэдээ тайлтаа дэвшд үнэн нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдлэгэн тохирчийн хүлгэн тамир дасах тэнсвэртийн шимтгэж ярин бүйсэд унтаж амрах гэдэг олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлээд гүмба өрүүл байхын өндөр суурь нь болдгоо. Тэгэхээр энэ нарийн ярьсан бол одоо энэ зүү хоолтын тухай ингээд ярих. Ан дотор нарийн харагчлууд үлбэр байна. Тэрний үл одоо энэ сагийн хагацлал энэ дээр бас тэр болгон нарийн тэр их уулга байд юм аа. Хоол хондоо яа зүү хийх. Жишээ нь ихэр энэ зүү хоол гэдэг нь бидний бие махбодод хэрэгтэй олон шинтэж төвхөө материалууд байна шүү дээ. Энэ төвхөө материал сонгох хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн ногоо жимс хоолтнысыг одоо энэ зүү арга байдлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Энэ зүү арга байдал гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайр шаарж явах ба байна л та. Хаа тэр нь бас их хүнд онцгүй. Тэр энэ ер нь чанах чигнэхийн үл болж хэлхий үл ер нь. Энэ Японы урт насгийн гадрын гэр хоол хийх арга байрнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр үл хөлхөө хэрэглэнэ. За тэгээд нэг зүү арга. Зүү арга гэдэг чинь манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцдог байдаг да ногоо гурхтаа.
1: Тийм.
0: Энэ ер нь их батий тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хард зүгөөс 200 градусын төрлийн нэг Өрүүл мөндөд юм хорти бүхэн үсэр бүлбэр болдог тийм бол үүсдэг юм байна. Тэгэхээр бол одоо наан зах нь ихэд энэ зүү хоол хийхээ харчил ихэд мөнгөө өвшин хичээлдэр бол ногоо юм хурахтаа ага бүрэн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нөө тэр нь жоохон махаа хийгээд сангийн сарымцгаа хийгээд жоохон борлоож ирэхээр нь тэрний дараа одоо энэ сайн чанарын энэ тос шүү дээ одоо бидний энэ
1: эдсний тосаа
0: эдсний тос сайн чанар хийх нэг аваад тэнийг хийгээд тэгээд ана одоо хийс одоо ногоо юм ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлахыг хийгээд тэгээд болох юм. Тэгээд энэ давсны хэмжээ бол энэ хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгээд давсаа ингэ өнгөн дөрн өрүүл тэгт юм байна. Тэгээд өнгөн дөрн өрөөд тэгээд гарахдаг хамгийн сүүл давтал юм. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд хямддгийг гэхдээ давсны хэмжээ яг
1: өрүүл
0: хэмжээндээ. Энэ бол Тасны хэмжээ гэдэг бас нэг маш чухал юм чинь манай аймагт хичээл дээр жигтэн бол голдож ярьдаг. Тэр тусмаа цусны даралт өндөрлөн өдөр тутмын идэх тасны хэмжээг бол тийм хэмжээтийн байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг л дээ. Бөглөөгөр нэг тал шиг тавих тул болно.
1: Оо за.
0: Аа тэгэхээр бид өдөр тутмын худалдаанаас авч байгаа нь үйдрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гүн шигэр байна. Тэгэхээр хүний одоо энэ тахин амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол зүв боловсруулах хамгийн шууд. Аяга зүв боловсруулах хийгээд халуун үйдний тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гул

0: төрлийн үл салон бол хамгийн сайн одоо бүхний биеийн графти
1: ойрхон
0: ойрцоо ер нь усчсан хоолчсан тэгвэл одоо манай улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь холоодын төлөвлөгдлөг бүхний бүхний
1: хэрэгтэй
0: тийм шатаж юм шиг тийм шатаж юм хүн ер нь хоолоо идэхтэй бол аяртын хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэх юм ч үү да. Тэгэхээр яг гараар байж идэх бол гарын мэдрэмжүүд нь мэдэрч чадна. Хүний өнөө хоол хам гэдэг шинүүл тэгээд удаан олон жилийн халуун дотор байхаа энэ гмийн мэдрэмж багтыг. Тэгэхээр өнөө хоолыг ийгээ гараараа гэдэг аяга байж идэх гэж шүхгэл. Тэгээд үл ийгээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхан уган сургуульд өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд өдний хоолоо бол хар цагаан чигээд орон хоол бол уур чигээд гэж бас нэг үг байдаг гэдэг. Тэр бол маш зөв. Тэгээд орон хоол бол унтсан 3 цагийн дотор бол чадварлаа гэж хоол ундах хэрэггүй. Хадаатаа бас хасан байлгаж цагаад гэдэг чиг гэдэг чинь эдэн ороод одоо хүнд одоо үйлдвэр явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ нь хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жишээ нь гэдэг энэ дайлиг зажилж алгуур зажиг гэж хэмжүүд. Тэр нь бол одоо яг хүнгэл удаан ингээд дайлахаа.
1: Чингэлтэн цай.
0: Тэгээд чингэлтэн цай. Хүний шүүл гэдэг шиг хадаадан дараа хадаад ирсэн боловсруулалт болтон болно. Дахиад тгүүлэн хааж үү идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмжийг үл ингээд тархин хадаад хэмжээ тархин нэгэд бүрэн хөргөж үүдэг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахад яруу идэхээр хүн өрийн мэдгүйгээр тэгээ үлдсэнтэй болоод юм уу бас их идэх тал байна. Тэгэхээр үл ингэж хааж үү гэхээр би юу н хоол идэх дундаа бол нэг нэг жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чиг болж биш юм. Тэгэхээр тий тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр үл энэ аажуу нарин идэн гэдэг шинж бас их өчөрдөг юм байна. Аа тэгэхээр хоол гүнзээ идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. Да хоол гүнзээ идэхэд манайх нэг аяга тойлогддог үү? Тий. Аа аяга тойлогддог гэж манайх нь хэлдэг. Нохоо хөтрий идэхэд тойлогддог. Тойлогж байхдаа танараа аяга дүүл тойлог. Эндээ үтхэр тойлог гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд гэрүүлмэнтэд хоолын багцрын өртөнд тосгүй өрчин сэргийлэг ийм юм цай тань үлдэх юм байдаг юм байна.
1: Тийм. Ярангуу одоо сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тийм. Баа дахиад түрүүн зохицтын хөдөлгөөний тамир тасгал гэдэг нь тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын маань яг уу ингээд бүгдийг барьчих байх ажил бүтмөрөө ихлээд дахин тал дээр бол дахиад нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь өдөрөн цөлөндөө ингээд хийх үн бас маш чухал байна. Аа. Таавал юм төвчтэй тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулан тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний аа тэгээ хамар үзүүсээр нуруу гэдэг үе шүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгээ жишээ нь нэгний тамир гэдэг манай бол мөнхөө болсон тамирын нэг олддаг бол нэгний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаасны гэдэг нухгүй хийж бариад байхгүй. Тэгээ бид өөрийн өөрөөр нь тамир гэлэхгүй юм. Жийрэл нь одоо хурууны үзүүрээр ингэ татар дээш нь гүйлгэж ингэ дээрээс доошоо гүйлгэж хараагагүй гэдэг нь толгой хөдлөх хараагүй гэдэг нь зүүн шиг баран чиг гүйлгэж болно. Ингээд нарадуу ингээд нарам руу ингээд цагийг эргүүлж болно. Хол байж болно. Ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад бол үр суултын шангалах тамир гэдэг бүрт үний юм. Ана шар болтон гэж яддаг да. Шар болтон манай шар хагим гэж яддаг үү. Тийм. Тэр үл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлах юм бол энэ хотоодны бүчил өршөө очоод одоо энэ хотоодны амсрын энэ булчин болон улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хахал булчин байж таа. Энэ булчин бол одоо сулраа хотоодны бүчил гэдэг нь төшөө гэж очиж гараад одоо хүний улаан хоолыг түлжин. Одоо бүтэн гэж биш нь хоол боловсруулалт нь маш их гэж шалтгаан юм биш та одоо яг гааж ирэх юм болох 30 хоногийн ингээд шатаждаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өмнөөр дасах юм бол одоо хүчилдэг хоолын нь шүлттэй болгож байх учиртай юм гэдэг бол. Тэгэхээр одоо бидний яг үндснээс нь дасах арга барилгүй л одоо бидний тамир дасгал хийнэ. Тамир дасгал гэдэг үр суултан ахшуулах тамир гэж одоо хоёр суугаагийн хавчаад өвтэй гэж хангална. Тэгээд амьсгал аваад амьсгал гартаа ингэж хоёр чангал.

0: Миний удаа хийгээд асхан болж байгаа үе тэмүүс байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ физикл эрхтний тамир гэдэг нь бас хэрэг чухалтай. Хүн бол дагуулын хатаагаар бүрийж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөл хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яагаад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ нь одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөлгөрч гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах, энерги зарцуулах бас ийм ийм тамирууд болно. Тэр бол одоо бидэнд бол энэ зохистийн тамирын хөдөлгөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгээд амар зүйн тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяг зүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясцлагаар байдаг байж та одоо манайхын гясцлагаар хийдэг үйлдэл байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясцлагаар байдаг үйлдэлч бол бас ослын шинжлэх ухаан сургалт хүнд болно да. Тэр бол өөрөө бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэд хадгалаа гэж өрөөний хадгалыг бол бувчны хадгалах гэдэг. Тэгэхээр бол одоо бид энэ тамир дас гэж бүрхэн ширүүлдэг ингээд сайн хадгалж явах хэрэгтэй. Бүрхэн ширүүлсэд бол өрөөл мөн юм бол бас өөрөх хүч юм болно. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа нөө витамин D одоо нөгөө аа ийм юм бас олон тал байна. Тэг гадна гарч ерөн тэгэл ба боломжтой юм л яг нар нь л явж бүтэн хэлхийг бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамтгий тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг нэг олон тал юм бас.
1: Гэрээс хэдэ жооч юм байл те.
0: Тий. Одоо нар нь шархаж чинь нөхөн бас нэг 15-аас 30 минут тэгэл гадаа хөдөлгөөн хийхэд ер нь нар нь шархахад бас ийм хувцас тала дээр бие гаргаад нь зөвхөн 40% нийлээ гаргаж шарж явахгүй юу юм сайн ч юм. За. Та өвөл өрөөнд цонхныгаа дотор цонхоо нөөчөөд ингэж нарын шарах. Аа. Ийм юм бол бас хүний өрөөл мөндөд бас тустай ийм тус гарна.
1: Ер нь далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах, одоо усны хөвөнд нарлах гэж их хөөцөлдөгний алтчгүй бас өрөөл мөндийн үндэстэй байсан юм байна.
0: Зөв. Та дахиад зөвлөн бүрийн гинжээр зүг баримжаанд байлах гэдэг бас нэг шухал асуудал байна. За. Одоо бол бас ер нь таргалт гэж гадар авч ийн бас таргалт бол бас нэг шимтгийн тэнцвэр алдартны бас нэг зүйлийн удаан чанарын өвчин гэж одоо бол үздэг гэж. Тэгэхээр энэ бүрийн гинжээр баримжаа хэмжээнд байлах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүрийн гинжийн баримжаа бүлэн нарийн арга чиглэлүүд байна. Ер нь ихэд биний энэ өөх гочингийн хартлаар ингээд өвшүүл одоо бидний энэ ер нь ихэд хараа ганаар ингээд амархан ингээд бийн гингээ их таймчлан бодож үзэхэд бол энэ ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүйн өндөртгээ харьцуулаад бүйн өндрөөс тэгвэл эрэгтэй хүн бол дуу хасны өмтэй хүн бол дуунд тавыг хатна. Аа эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
1: 80.
0: А тавлын хөнгө тавны 80 хөнгө хэд? Метр 80 хөнгө нь 100 хатуунаар 80 кг байхтал болчих. Ер нь одоо баримжаан уу. За тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөв үл явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэр бол хамаагүй. Тэр нь тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд барай таргалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жингээ бууруулахд бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж, энэ хичээл сонсож өрөөнд нь үсэл танилтаар ирдэг гэдэг хамгийн шугам. Тэгэл одоо консертын хоолгүй сэтгэл шимтэж ял авна. Зөв хоол гэдэг юм. Тэгээд токсикий тамирын гэдэг нь одоо шинэл органы мэдүүл их хэр нүүрс утасны нэгдэл одоо цолтны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хөдөлгөл гэж шугам тий да. Их идэд их гүдлэл байх юм уу биш үү?
1: Тийм үү.
0: Аа идэд тий их идэд юу гэдэг чинь их хитэд явал байна юм уу? Бага идэл бах хүндэд байх юм уу? Тэгэхээр бага идэл их хүндэнэ. Тэр бол хүзлэгэн хоол хоёр хамгийн шугам эрүүл зүй. Тэгтээ бол энэ дотор шин төжилийн төлөвтэй байдал гэдэг нь одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин төжилийн төлөвтэй байдлыг миний бүх шаардлагадах шин төжилээс давал бүсэд авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтоод мөн эрүүл мэндээрээ тохирох болно. Тэгээд энэ тал дээр бол одоо манай нарин харсчлууд хэвэл дээр байна. Цуврал цуврал байд. За энэ бас сонирхолтой болдог бол бас суралтай үзэж энэ талаар мэдээлэл хэрэгжүүлэх гэдэг нь болно.
1: Тийә. Данчуда нөтрүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. Танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлнэ. Ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчч гэсэн нөтрүүлгийн дараа одоо хуваарь одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүх тэй системтэй танилцах ойлголцох юм уу, ямар нэгэн тийм сургал зан хэрэгтэй бол тантай хол өгдөж болно уу?
0: Асуудал байхгүй ээ. Тэгэхээр энэний нутгийн тий.
1: За тэгээ нөтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо. Төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтайгаа юу ярих вэ?
0: Эрүүл мэндийн тухай яриад явах юм бол одоо өргөн их далай их уулгуу байна мэдгүүд бас байна. Тэгээ харамсалтай нь бол бидний одоо цагийн хараа суудаад одоо тэр болгоны амжилт ярих чадгүй юм байна. Тэгээд зүгээр одоо цагийн усууд бол бас холуудаа тэгээд зөвлөг зүйлэн авч болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далуу дүүнэртээ одоо захиж гэлэх гээд одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн картын сургуулийн мөрдөж өрөөл мөндөхийн мэддэг аус сурцах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралдаа ягштал баримтлах хэрэгжүүлж тэгээд өвчин үүдээс хол байх юм бол сүрэя. Та манай настан тоноч юм мөн тахын сарвал ухаанаар өрөөл бүй авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд бүх бүгдээ дараасгүй уртнасж удаан жаргаж та зөв бүртгээ тавьдаг гэсэн хэрэгээ. За манай хэсэг юу нэг зөв бүрт өрөөсөн кас гэрчтэй зөв бүрхгүй зүйл бишээ гэдэг үрэй байдаг шүү дээ.
1: За за за. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөтрүүлгийн чөдөө цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж бий. За мөн ч одоо олонний танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж зон олонтойгоо хуваалцаж бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн хутаг нямсрангаас бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
0: За
1: сайхан намржаарай. Дахиад удаа дараа зулгах сайхан болзай тавья да. Баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж нариулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин бүхэлсийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жаманч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын шийдвэрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж Ли Чан яриа тавьж Жоулэ Жи Ван Хунин Цай Чи Дин Шуашан Ли Ши хурлд оролцсон.
1: Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
2: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин Тогогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
2: Тобараажуугийн мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаавал 2035 онд эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхийн хугацааман дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар говьшгүй жаманж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж давуулгаан бадруулж сууран бэхжүүлж дутуудлаа нөхөрлөж хөрөлжгүй талан чангатгаж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлж эрүүл мэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахыг батлах хэрэгтэй гэж Ли Чан дүгнэлтийн яриа тавьжээ. Жоулэ Жи Ван Хунин Цай Чи Дин Шуашан Ли Ши хурлд оролцсон байна. Си Цзиньпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндийн үндэснээ хөгжил бадрал ба улс орны хүчирхэг жилийн чухал бэлэг тэмдэг мөн намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхыг энэ төрөнд хөгжүүлэх байлд хутлагын байранд тавьж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмнэлгийн систем өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмжолж бүх талын давшилтыг биелүүллээ гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй түгээмэл харгалж ялтай чанарлаг мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй эрүүл мэнд дундад улс болно. Иймээс хүчирхэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх чадвар, эмчилгээний үйлчилгээний чадвар, эмнэлгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эмнэлгийн үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар, чадвартныг хүмүүжүүлэх чадвартай байж, ард улсны өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж гол болох эрүүл мэндийн жаалт тоог үргэлж ялан тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин жахтан эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс нь бүх талын чанартай суурлах чанартай үйлдэлтэй байдаг. Эрх биш эрүүл мэндийг тариунд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг эрс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхыг элжвэлийн төрийн бодлогод уусгаж, эл талын ажлын дунд илрүүлж, төлөвжүүлэх тогтоох, төрийн бодлогыг төлөвлөх, төрөлжүйлийг нутлах инженерингийн бүтээн байгуулалт жирэгд бүр ард түмнээ эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг энэ төрөнд бодлохийлах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан урдчлан сэргийлэх бол хамгийн арвтай, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн элжвэлийн суур чанартай, их үүслийн чанартай ажлыг нарийн атгаж сайтар атгаж бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бүх нийгмийг хөтлөн жолоодж байгаад эрүүл мэндийн тухай жов бүжилтийг бий болгож, өөрийн эрүүл мэндэд бүтөмжтэй додомдож хамаарах болгох хэрэгтэй. Өргөө олон жалуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад сурлага амьдралын сайн сайхан зан дадгалтай болгож, ёс морал, оюун ухаан, бая махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талын хөгжилтийг баялуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан амь ухаан орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх ардаараа бая махбодаа чайрагжуулах, эрүүл сайхнаар жугаачин сэлүүчих явдлыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Идэн ундааны амар төвчнээ хяналт хамааралтай чангадгаж, идэн ундааны амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдржүүлж, их хөвчтэй хижгийн байдал гарахгүй байх, наад захын хороо шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ.
1: Си Цзиньпин жаахдан эмнэлгийн үйлчлэгээний төвчний бүх талаар дэвшлүүлэх бол эрүүл мэндийн дунд улсын байгуулахын нэг голтлохтой үүрэг юм. Эмэмлэх эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженерийн гүнжгий хэрэгжүүлэн эмэмлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархын байр тогтоолт ба бүтэц байршлын шилдэгжүүлж тэс хувааж онцлон эмчилгээ явуулж ард олны гэр орноосон ойрхон өвчнөө үжүүлж дийлэх өвчнөө сайн үжүүлж дийлэх нөхцөл боломжтой болгох хэрэгтэй.

0: үйлчлүүлж сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Шийдэм хэн чухалчлагдан өөрчлөлт бол эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин болох учраас өмчлөх, өмөмлөхийн даатгал, өмт ханг зохицуулан хөгжүүлэх ба засан чигчлэлтийн ахуулах явдлыг өмөмлөх эрүүл хамгаалын систем тогтчийн өөрчлөлтийн гол чиглэл болгож баримтлах хэрэгтэй. Өмөмлөх эрүүл хамгаалын ажил үйлсийн байгууллагын өөрчлөлтийн төслийг бүх талаар найдваржуулж нийтийн асрамжийн чанартай байхаар жолоодомж болгон алавнаас өрхөлсөн өмлөхийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж хошуу шин тойрог үндсэн шатны өмөмлөхийн байгууламжийн ажиллагааг чанга батлах хэрэгтэй. Олон төс давхархтай өмөмлөхийн баталгааны тогтчийг байгуулж өмт хан багаж хэрэгслийг төвлөрүүлэн худалдаж авах өмөмлөхийн даатгалын мөнгөийг төлөх ба бэл мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж суур мөнгийн амар төвшин өргөлдүүлэн өмлөхийн хороог сайн адлуулах ард олноо жардлыг жохостой болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Өмт хангийн хангалах ба хэргэлж хамаарах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж улсын үндсэн өмт хангийн дүрмийг бүрэншүүлж өмт хангийн чанар чансаа амар төвшний хянж хамаархан чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндийг хамгаалахад эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн системийн катар чадвартнаа өгнөх чангатгах чухалтай. Эл шатнаа голлон хамаарах салаа мөчр болон өмөмлөх эрүүл хамгаалын байгууламжийн удирдах бах. Анчхалан нэгдүгээр гарыг сайн сонгон хэргэлж, тоо хэмжээ хангалттай, бүтэж жүйж ахастай, хөв боловсралд өндөр өмчлөхөний ажилтнаа өгнөх чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өмч нарын хөв суртлын байгууллалтыг чангатхан ажил төрлийн сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Өмчийг хүндэтгэж эрүүл хамгаалыг чухалчлах нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан хүн бүхэн эрүүл мэндийн жаргалыг эдлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хамтын чогчийг байгуулахыг идэх байтаа ахиулж эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн чар хүрээндэх чухал их өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж эл улсын ард түмнээ эрүүл мэнд ажил жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж эрүүл хамгааллын талаар гадаадад туслах ажлыг чангатхан үүдэн шинчлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын үлгэрийг сайтар ярьж олон улсын хамтын танилтыг улам цаашид нэхтруулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яраандан жахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яраа нь эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын аль олон үндсэн чанар, чиглэлт чанар, бүх талын чанартай асуудалд гүнжгэ хариулт өгч маш чанга үжил санаач чанар, байлдах хөдөлгөөний чанар, жолоодох чанартай байж шин цаг үеийн шин аянаа эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайтар хийхэд чиглэлийг тодорхойжааж чухал журамлал хангасан болохоор нарийн ханамгаа суралчин ойлгож төр ёсоор нь бодтойд найдваржуулах хэрэгтэй. Үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг тариунд тавих удирдамжийг баттахж ард түмнээ эрүүл мэнд хийгээд аж ахуйн нийгмийн жогчонгой хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтийн асрамжийн чанарыг батсахж бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг баттах хэрэгтэй. Үндсэн зүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг зэргээр чухалчлахыг баримталж ард олноо олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжилтлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж ард олноо бачим тулгам хүчирдэн санааширж хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж хүндхэчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтар хийж шатхован оншолон эмнэх системийн

0: замын байгууллалтыг ахиулж олон тэмнээ өвчин үзүүлэх явцыг дөгөмчлөн эмнэлгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж хятад эмнэлгийн өвөрмөц давуулгыг өргөтгөж настай нялхсын эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтратгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж эрүүл мэнд дундд улсын байгууллалтын суурийг баттах хэрэгтэй гэж. Дундд улсын авхамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд төрийн явдлын гишүүн ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцжээ. Эл муж орон хот болон тусаар төлөвлөг тогтоох хот Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги төвийн ба төрийн албан байгууллагын хамаатай салаа мөчөр хамаатай ардын бүлхэм нийт хэсэг төвийн аж ахуйлал төвийн чаргын явдлын хорооны албан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд болон тусгайн мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Тубаражуугийнхэн 13 өдөр эрүүл мэндэд дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн төрөн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дээр жоны 70-аад оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгээ хамтаар биелүүлэх зам дээр гарал холбон урагшилж дундад Ботсванагийн нөхөрлийн шин хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхөрлөлн алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж өхнө. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлцэн түүхэн бат чэжилж шин чагуугийн дундад Ботсванагийн харилцааны хөгжилтийн саруул дардан замаар сайтар жамж дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өрг хүлээж өхнө гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан эрч зориг нэгтэй бол сая зам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бүл дундад улсын авхамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносноо 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаа чангатгаж төр улсаан жасаж засаг явуулах туршилгын солилцоо гон гүнжгэрүүлж хоорондын ойлголцоо гон чангатгал жохно. Ботсванагийн талын тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замаар жамнахыг дунддын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөө цаашид төвлөрдүүлж дундд улстай гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн улсад жоруулсан дунддын талын бомбын гайлаас хилтрүүлэх шин аж тохиолыг сайтар ашиглаж өхнө. Дунддын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг чангатгаж оюунлаг сургаан хүмүүжилийн төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлж Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Ши Жинпин дундад Ботсвана дундад Африкийн уулуурхан аж үйлсийн хамтын ажиллагааг ахиулах тухай дөрвөн талын зорилт дурджээ. Тухайлбал 1-д Африкийн их баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлан Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалцж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уулуурхан үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. Хоёрт журам ба ашгийг жирэгдэн атгаж харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлгодооныг баримтлана. Дундадын тал дундад улсын аж ахуйлын эжигнэлтийн чадвараа дээшлүүлэхийг үргэлжилэн зоригжуулж Африкийн боттод нийчих бохирдлогүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж Уулуурхан үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. 3-д чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлана. Дундадын тал Дундад Африкийн уулуурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааг ажилсан өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд хийших хэлбэрээ хавруулахыг үргэлжлэн ахиулж, дараа нь багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлттэй бэл мөнгө чуглуулах загварыг сөвгчилж, өндөр түвшинтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын ахчид хүчин нэмэрлэх болно. Дөрөвд, төвгөлч нээлттэй хамтын ажиллагааны орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн эх баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйн бэл оруулж, эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх дуртай байна гэж.
1: Боко илэрхийлэгтэн, төрөвлөгч Ши Жинпингийн бат чанг хутар далгаар дунд улс дэлхийд дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дундад улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, дунд улсын онцлогтой хөгжилтийн замыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжгий суралчиж лавлалт болгоштой юм. Ботсванагийн тал дунд улстай байх харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л дунд улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тосаарлуулах оролдлогыг эсэргүүчин, ямарваа хүчнээ дунд улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн дундын талын хавсарлаг дэмжлэгдэд талархаж, дундын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилтуулхан чангатгаж, нэн олон дунд улсын аж ахуйн Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлс, үүдэлт шинжилэлт ба тоочилсон хэлбэр тийшээ ховруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааг ахиулж, нэн олон баттай үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхий дахин хүнд их өрсөлдөнд тулгарч байгаа үед төрүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дурдсан нь том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын эмх дэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн талд дундын талтай нэгтж очиулан хамжилчиж, олон талд хүчлийг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвшнээ санаачлахыг найдваржуулах нэг бүс нэг чам бохирдолгүй уул уурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн их баялах зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг жургахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунд ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хэлэлцээнээс өмнө Ши Жинпин хатан Пэнгливентэйгээ ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боко болон түүний хатан Кавунэг ухтах ёслол явуулжээ. Боко хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрэг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжиг тайсанд гарч чиргэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуг хөгжмдэж, Тянгаман талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боко Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрхэн ёслолын ангийг шалхан үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна. Мөн орой Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгливэн ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Боко болон түүний хатныг ухтах дайлаг хийжээ. Ванг И эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауретай уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хүн хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг Шинчаугийн дундад Тогоогийн ховжийн хамтын чөгчө болгон дээшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад тогоогийн уламжлалт нөхөрлийг хоёрулсан Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Суржужаан явах дутм бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдаж, хамтын ажиллагааны холбоосоо тасралтгүй чангадгаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотно байхыг нэмэгдүүлж, шин цаг үеийн Дундад Африкийн бүх талын ховь жаана хамтын чогчийг байгуулах амьдлах хуудсыг бичгэлсэн юм. Дундад тогоогийн нөхөрсөй хамтын ажиллагааны ойлгодон харилцан нээж, ирээдүйг гэгэнсаруул байна. Хоёр талаараа хоёр нам хоёр улсын эл шатад давхаргын явалцаагаан улам чаашад нэхтруулж, торийг засаж засхийг эрхлэх туршилгын солилц чагаан гүнжгэрүүлж, тус тусынхаан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар эрс дэмжилж ихэх хэрэгтэй. Бомтын галаас хэлтрүүлэх арга хэмжээ бол Дундад улс Африк ТВ-ийн баяндаж хөгжхийг дэмжигдэн анхаарлаа хандуулж, дурмын хэлбэрийн нээлтээр Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа хүч нэмэрлэх онцгой тохиролцолт болно. Тогоогийнхан бомтын галаас хэлтрүүлэх ба Дундад улсад оруулах үйлдэхүүнээ саатгүй нэвтрэх зам зэрэг арга хэмжээг сайтар ашиглаж, бус нутгийн арилжаа Боцсын гүйлгээ зэрэг ангилгын үйлдэлэн улам чаашад бадруулж, тус улс болоод гажир орны нэн улан ончлогт бэлтгүүнэн Дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундад энэ тал тогоогийн ардын жоосын хил асалсан хэрэглэгээг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, тогоогийн талтай шин энерги тоочлсон ухаан зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан чангатгаж, тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахичд хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Дундад улс болоод тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дахь жогсолт адилтар байдаг. Олон талын хамжилчаагаан чангатгаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөржүүлэхийг хамтаар ахиулж, бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэжээ. Си Цзиньпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтүүлч чанартайгаар оролж ох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал, нэгд Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард түм бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн, бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлогч үйлдэл үзүүлбэлж өхөн. Хоёрт, төв голчин шударга ёсыг хамгаална. Эл оролцогч тал нь олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дурмын жорилт байж арчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Гуравд, дайн дажин ба ганч талын жалхаал нь улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харилцан хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаа нэгтгэж жөрөөтэй талаан үлдээх, харилцан уучлж харилцан найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. Дөрөвд, өнгөн тал ба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвшнийг бодолхийлэх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
1: Фаура илэрхийлэгтэн тус удааны айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн содморгон удирдлагаар Дундад улсын маягийн одоогчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дунд шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдээрэн үзэж, Дундад улсын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сайн ойлголоо. Того болон Дундад улсын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусман бөгчиж байна. Ирэх жил бүл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал дундын талтай хоорондын итгэл чихэн нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцохон чангатхан харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, шин чаг үеийн тогоо дундын ховж яана хамтын жогчийг хамтаар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн талд Дундад улсын төр улсаан засах туршилхийг гүнчгээ суралчих дуртай байна. Дундад улсын аж ахуйлалд тогоод бүл оруулж аж үйлсэн хөгжүүлэхийг ухтаж байна. Тогоогийнхан дундын талтай арилжаа худалдаа суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техно мөрөгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан олон талынхан бүтээл чанартаагаар Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахад Дундад улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагаа чангатгаж, олон талт үйлдлийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга зовлож 10 дугаар сарын 13-ны өдний хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фавротай тус тус уулзсан байна. Бокото уулзах үе Ролежи илэрхийлэхдээ Ботсвана бол дундад улсын Өмнөд Африк төвдөх чухал түнш болно. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж дундад Ботсванагийн харилцааныг гэгэн сарвал ирээдүйг зургалсан юм. Дундадын тал Ботсванагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж эргэтгэгч харилцан итгэлцэх харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилт төгөрхийг баримталж ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж дундад Ботсванагийн харилцаа нэн өндөр түвшинд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Ботсванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангатгаж ардчлал хуулаар засах байгууллалт дэрэг талтай уялдуулан туршилгаан солилцож хоёр улсын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ. Мөн 13-ны өдрийн хойно Ботсванагийн өрхөөлөгч Боко Тянгамын талбайд төхөрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүрсэн байна. Фавре уулзах үе Ролежи илэрхийлэхдээ дундад тогоо гадаа тарилцаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турши ямагт үнэн ч нөхөрсөг эрхтгэгч итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаана үлгэр жишээ болсон юм. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин эрхэм тантай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаан өргөтгөж соёл иргэн шилийн солилцоогоо нэгтруулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр зөвлөлтөй солилцоогоо чангатхан лавлалт болгож ил улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоогийн дотор хамжилчих дуртай байна гэжээ. Мөн 13-ны өдний хойно тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фавре Тямын талбайд хүрч ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэл илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашигшин борлуулах үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон тархалуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлохын жуунай 80-ийг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан, жуунай 20-ийг хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээхүй эхэлхтэн.
2: Байна, 10 онд бол хоршоодлыг байгуулсан бол гол одоо байна. А үхрийн махыг бол байгаалгаар гатаад. Одоо ч ингээд үхрийн махыг бол байгаалгаар гатаагаад бол одоо нэ гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан мах борлуулах бол одоо суу борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө. Гавсын мэмэтний энэ орох зөрөөгийг одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо хоршоодл байгуулж байгаа. 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай балгар гол болгосонд манай хараад үзчихсэн манай гачаа. Манай гошоныхаа. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өгөх байжээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг хоршоодлын эхлэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хоршоодл болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нэвэл ганцхан манай гацаанда байгуулсан хоршоодл. Ингээд бол одоо хоршоодл байгуулахын тулд манай гацаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хоршоодлтой бойл орсон. Эн байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордон нь бол одоо манай хоршоодлыг бол одоо үттэй ихээр дэмжсэн. Эн байдлаар бол одоо манай хоршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бол мөнгө байхгүй ш та. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвшэтэнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл эрэмдлээд хоршоодлын халуун гэр хийхдээ өмнөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах бодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их худаг. А 400 төгсдөржин метрийн үхэр бордон тархалуулах хүн сарвч. Хийгээд одоо хоршоодлын цагалхан а зам зэрэг бүтээн байгуулалтын ажилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын ажиллагаа мэл ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хоршоодл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж ажил эхлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 талгаа үхрийг бол аль нүдээр мах хатааж дорч олсон одоо цэвэр орлого бол 152 түмэн төгрөгийг бол одоо манай хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол одоо хавааж өгсөн. Хаваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол 630 түмэн төгрөгийн бол одоо доор хөвгөөгөр а дөөлөг талууж 34 түмэн төгрөгийн хөө мөнгө бол одоо бас хашаатын гişхүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. А тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг гэр өсөн толгой туугал хөдөлтөн авч бол одоо төжийн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 түмэн төгрөгийн хашаатын гişхүүдтэй юм бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомж юу л одоо бүрдээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорч 194 түмэн төгрөгийн ашиг алгамж яваад яа гэсэн үү. Манай бол энэ хоршоодлын бүл орхооны бол нэг хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол оршоодын гишүүн дотор нь болоод хамгийн их бол орох 10% гэтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бол орсон нь 10%. Одоо хамгийн бага хаваарт нь бол 0%. 5000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зөвхөн 10% орсон нь бол 5000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо. 23% байна, 4% байна, адилгүй 6% байна одоо. Эхлээд бол орох юм бол үед бол манай энэ оршоодлог бол одоо дөө шатна төрөлж өгөх өрмдөлж олж ирээд үндсэн шаяр өгөтөн байгуулалтаа бол одоо бүр төрөл жийлийн жоохоо байгуулцаа. Эвгэл Малтаас бол одоо нэг жоос гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг алтаагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3000 жоосны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрлөлт байна. Эмхэ энэ байдал бол одоо манай оршоодлын гишүүд бол өргөлдөл үгүй одоо энэ оршоодлолтой юм бол одоо орсон. Энд бол одоо нэг ч одоо би энэ жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг өргөлжөө бол байхгүй. Тууд одоо гарч ирсэн байна. Зүр идэх байтал чанартай гарч ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчүүний өрмө юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, энэ энэ төрлийн одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж ийж. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчний гол хар махуудыг бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
0: Энэ үхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
2: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол оршоодын гишүүдээс бол хамгийн дөрөвд бол нэг айлын нэг үхэр одоо дорлолтын зэрэгтэй алаад ингээд хийсэн. Алхасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байчаална 15 оногийн өмнө бол жусын байцаагаар одоо цэнгээс ана үхрийн бүгийн өвчин энтер байж та. Өний сэргээлээд бол уртлаад 15 оногийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жухан давчааны тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуула бүр жусын байцаалгаад гэрч хангалгаад чигээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хашаалт авчиж одоо алд нүдлж махан гатаж болоож ичээ. Манай бол энэ ч одоо үндсэндээ бол 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун дотор 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь ойноо гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гэн үү алан байгуулах гэн үү ихэр авч ичээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай бараа үзмч оншоон бол энэ үхрийн мах ингэж гатаад борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо 50 хүний аяхаар авна, алан байгуулгын аяхаар авна, хоолнгэр аяхаар авна. Энгээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт бол тэр жил ихэнхдээ бол том жингээрээс болж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлжүүдгээ ирээд одоо энэ арвуу усууд одоо манай мах атаж борлуулж ихийн үед одоо арвуу усууд одоо тойрон суралцахаа ирээд одоо манай энэс юм бол арвын суралцаа манай Шилэнгол аймгийн бол ойл гашуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаатлын айдлыг бас манай Шилэнгол аймгийн өл гачаа сумуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас болоод хэдий олж их энэ талаар бас одоо ухаалгын айдлыг одоо хийж явсан байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаад надад бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэр байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймаг бол одоо үндсэндээ бас энэ үхрийн мах гатаах бол одоо бол арим болсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гишүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гишүүд бол их оршоодтой бол их хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт энэ одоо их хэлэл ярим нь бол одоо 5 том орсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм юм л 10 хэдэн том жоо олцоод байж байна. Нэг байдалсан үн чинь зөв 5000 жоо олцоход чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоход байж байна.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоо жилэн жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх ангаж малчтын өвс бордоо худалдан авах малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна.
2: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм уу одоо энэ жоос мөнгөний хөргөлх газаргүй шүү дээ. Энэ байдлаар бол одоо энэ 16 оноос нааш юм бол манай бол энэ оршоодлын гишүүдтэй зөвлөг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш доор банкнаас жоос зөвлөг авч явах байна. Хавнаас зөвлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоодлоор хурд хийж байгаа. Оршоодлын гол энэ 30 үеийн гишүүдийн энэ зөвлөгийн асуудлыг шийдвэрлэх урдах нөхцөлд орвол одоо бид бол доор хуу мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо орч хадлын гисхүүдтэй дээд таваг агаад одоо дээдлийн хуу мөнгө гэвэл мөн орч хадлын гисхүүдтэй бол одоо бүхний одоо аварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь бол дээдлэг авсан хүн бол одоо мөсөндөө бол хуу мөнгөгүй жоох сэргийлж юм шүү. Гэхдээ одоо авартыг өгчгөл яг дээдлэг авсангүй нь бол одоо чөвөр одоо бас энэ жоох мөнгөнөөс бас одоо ашиг олгомжийн үрдэж юм гэсэн үг шүү. Манай энэ орчлоосаа авахгүй бол одоо шууд юу байна да бид хашаатын гисхүүний хам бол амьдралын байдлын үдчиг гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө нэг том өгөх гайдам бол би нэг том өгөх гэж утсан ягаад бол манай энэ гашааныхын гисхүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хүнийхэн амьдрал хэр жир гэдгийг би дотроо бүр тоот юм хэлэн да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдалд нь зохицуулж ягаад жоотных нь их багын амьдрыг нь тохируулаад тэгээд тава өгдөг. Манайш одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөнд жоос дээлэл тавьжээ. А осон хүү мөнгө нь 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгө олж одоо 630 төмөнд төгрөг дээлэл тавиад.
0: Энэ хүү мөнгө мандаа та мөн ашаад.
2: Ашаадлын гисхүүдтэй бүрий одоо авралтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 төм 5000 жоосны бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад олсна 150 2 төмөнд жоос байж л өсөө. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээжээ бид бол. Энэ бол одоо яг ачаатлын гисхүүдтэй хаварт хийсэн дуу таваа юм. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн төмөнд жоосны 120-ийн бол мөнгөөд одоо ачаатлалд үлдээсэн. Ингээд бол тэндхэн бол манай 80-ийн төмөнд жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүнээ гадаа бас одоо манай ачаатл нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө хэрэглэлд авчанаас бол одоо 30 төмөнд жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмдлөө олсон. Одоо үхрэх бодлоо явах. А тэгвэл гашууныхаа жимдэгчүүдийн халбаат урлаас бол бас одоо 8 том гараа гэж авсан нэ бас өргөлтийн бол мөнгө өрмдлөө олж ийж. А гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он

0: бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 нэмдэг хүнэ. Хорсон эмнэлгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуршаад өгч. Сэний мэдлүүд исиж.
1: Орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг хашаалтын эзэгнэлтийн арга хэмжээрийн хувир болоод борд нь таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам гэж ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим борлуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо чүгэл өннөө гадаа бол одоо бас энэ хашаалтын гişүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гоо манай малчид. Энэ байдал чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээл авч одоо ингээд хашаалтын гişүүд инком бас одоо намрын уус усны айдлыг бас одоо доор өнөр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
2: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын гişүн хөрөл чолоо хөлөгдөн.
3: Өндрийн илч оршоотлол мөн 10 онд орсон гişүүнээр орсон. Гişүүн орхон би 2 хувь орсон шүү дээ. Одоо 1.52 хувь нэ төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байд уж орсон. 25 онд бол одоо хоршоотлын одоо ашиг үртэйсэн орлогоо 3600 жил уж орсон. Ашиг үртэж өнөө жил бол. Хошоодл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişүүд бас сантай тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ. Бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал дүсчих хэрэгчтэй шүү дээ. Залгаа мөн хошоодл доо мөн гişүүнээр байн мөн хийх ажил байвал чух хамтарч хийнэ.
2: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлох үүдэл илчи хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан програмдан Өвөр Монголын урт хонжос хорны Алша аймгийн Алша Жүн Хошууна жартай болгоснаа Жос толгой гачаанай малчин Эрдэн жичгийн Ардын дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшагийн радио телевиз хорооны хөтлөгч Эрдэн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн та сайн уу?
3: За сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээж нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан саатсан танд маш их баярлалаа.
4: Танд ч баярлалаа.
3: За тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү?
4: За тэгье.
3: За та багада ямар шиг хүүхдтэй байсан? Дуурлагтаас дуртай байсан уу?
4: Аа дуунд их дуртай. Тэгэхээр шигдүүлсэн тэр дуулахыг сонсоод их бишэрдэг. Гол одоо би одоо энэ урд гол нь урдын дунд их дур бах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хэшигдөөс байсан. Аа. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хэшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
3: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дууг ингээд сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
4: Тий. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохийн найр цагаа гэдээ одоо мөн тэгэл тийм хэдэн цаг явагдтгүй одоо мнийгээ тарж юм. Манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхийн найр гэчихэд бүтэн сүнэргийн найрлаа зарим үед бараг одоо өөрийгөө ирэх юм уу зарим үед бараг одоо нар мандахын үед

0: шүүсэн тавьж. Тэн энэ хооронд манай нутгад баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимлэг тийм ер явагдаад үзээгүй баг.
1: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаа сураал сонсоод байсан юм байна.
0: Аа тэр хөшгөт үсэн нэгэ дуулахыгээ сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай усуд ган гансаргаа тий. Манай ээжигнэ хөшгтөөс одоо отроор өөр газар явцсан. Нутагтан би одоо аавтай ойлгон хоцорсон. Тэгэхээр манай аав болоо тийм дуун дуртай. Миний мэтгэр гагцл нэг дуул нь Алтай ангаа гэсэн тэр нэг дуу гэлдүүлчихэд тийм хаад нэг халаад ирүүл сагтуугаан дуул. Тэгээ одоо надад багаас нэг шаардлага тавьдаг ус. Хайлын цайн найр тэвэл яг яг нэг хамаг багдаан дээр гурван дуутай байх ёстой чи. Одоо дуусур. Ная донд хада тийх дот одоо нэг дуу шингэлт юм ашиг. Одоо байсан манай одоо тэр шингэлттэй тэр юугийг одоо наад сонсгоогод энэ үнээр чи сурж юу гэнэ.
1: Тийм.
0: Тэгээ бас тэнгэрээс бас дуу сурж өнгөрчээ одоо. Тэгэхээр манай энэ хөдөө одоо яг нэг зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсан аа. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна аа. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаа тагаа одоо л явуул одоо мус гацаа гацаагаар одоо их дуулууч одоо өрсөлдөж одоо одоо мөрөөцөж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуулман чинь одоо нөгөө дуу эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй хэд одоо ч дундаас нь одоо булаалдаж дуулна шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын тэр сайхан дуулахыг үзээ ихэн биширдэг гэсэн.
1: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодолд одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны аяа их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэн шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гинэв.
0: Би одоо анх одоо найрын дуу чухал ямар дуу эхэл сурснанд мэдэх байна. Манай ээж надад л хамаг төрөн тэр Шанхай хистэй бандоти гэсэн. Тэр дүүгийг үл би манай ээжээс сурсан. Тэгээс дуу эхэж сурсаж эхэлсэн.
1: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаас нь нилээ зайдуу болсон баг. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурч ирээд бас аль оноос эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуулж сурж эхэлсэн.
0: Орчмын одоо 5-6 жил тотоос би одоо гол одоо манай урдын дуунаа багшээс чингэрл багшээс одоо
1: мөн одоо алшаа зүүн шүний ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа боловсролын төвд тийм
0: ээ боловсролын төвд одоо тусгай одоо нэг ИЦАТАР нь холбоо байгуулж байгаа
1: гэж байна.
0: Сэвэр чингэд одоо гариг болгонд одоо хичээлийн гэрте нь одоо ба дуу зааж өчтөн манусын одоо нөхцөл дутмаг одоо хол байна ирж яг сайхан тэр хичээлийн үнэ орд илжгүй. Тэгээ холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа сураа дакад холбоон дээр өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа багшийн хаан одоо тэр одоо хаан
1: зөвхөн
0: гээд одоо манус залруулж игнэ. А тэг ийгэж одоо орчмын хэдэн жилээс одоо бас урдын дуугийг сурч эхэлсэн.
1: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ ашаа ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ боловсролын төвөөс дуу сурч эхэлсэн юм бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
0: 17 онд тэр үед одоо жинхэнээр одоо энэ ардын дуучны нийгэмлэгт орсон. Нийгэмлэгт орсон байна. Би үс энэ нэг нэр алдарч юм уу одоо нэг өөр хариуцлагаа нь биелүүлээ гэсэн юм нэг бас хүсэл эрмжил одоо дакадад энэ дугаан бас хожимын одоо усуудад бас уламжлие
1: тийм нэг зорилготой
0: зорилгоор одоо би бас менежертэй болгосон дотор нь одоо жиртэй болгосноо ардын дууны одоо уламжлалт холбоо гэж бийсэн хуваараа нэмний холбоо байгуулчихаа одоо ариун гүнийг одоо урж оруулж ирээ одоо холбоон дор юм бас яг дуулж барьж игэж бас харилцсан суралцж байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Өөрөө сурахын дагуу бас өөрийнхөө сурсан дуунуудаа ерэн одоо ахмад бууралчуудаас сурсан дуунуудаа бусдад ингэж хуваалцаж одоо дуунд дуртай хүмүүстэй ингэж хуваалцаж бас дуу зааж байгаа юм байна тийм ээ. Тийм байна. Тэгээд иймэрхүү холбоо байгуулсан хүмүүст ямар зэрэг хүрч байна? Хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна?
0: Чиний энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. Дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг татаж авах нь ч бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэм нэг урлагийн бэлхэм гээд энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дууны бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дууны хаяунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг усуудаа бас одоо зааж эхэлж байна гэж зарим тань заадий.
1: А энэ нь бол одоо жиртай балгаснаас ингэж явагдаж байгаа юм байна. Аа бас их сайхан ардын уртын дуу тэгэл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да тийм ээ.
0: Тий.
1: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан айдуутаа өрлөн саадсан байгаа юм байна.

0: Цайрх мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шуухай гэдэг сайхан аядуугаан Эрдэнэ Цэцэгвайгийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тодорхой үеийн сайхан дурсамжаас авах алцах уу?
1: Энэ одоо юу Колин Алтан Тэ Аагш ирэхсэн чтэй одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуулт. Тэгээ би бас энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэг бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дууган шингээж итгэв. Та бол очоод дуугийн шингээж авж одоо юм итгэж ирсэн тийм. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаа шингээгээд бас энэ цол их хүртцэн.
1: Тийм.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настай чуудын тэр одоо ойлголт ямар байдгүй юу ярьж ялээ.
1: Чиний энэ хийж байгаа ажил чинь сайн байна. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг завшаан олсондоо нэх баяртай байсан тэр ус.
0: Ерөн одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ерөн өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баярт байдаг л да ерөн хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөл тэл?
1: Юу ч арахгүй одоо тэр нэг төрөгдөл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэгж арвин дуу сурж явсан даа өврийнуд бас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт тухайтай тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нэлээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өврөө нь одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд дуурар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо ариун сайхан дуусуурья гэж хэрэмхэж л.
0: Тийм байх тийм ээ. За ингээд бас нэвтрүүлгээрээнд маань Марлен Сатаж сайхан дурсамж өнгөрөлтөөсөө хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зэгнэл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хуу хүнээ энэ үйл ажиллагаадыг сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Болгосноо, Жос Толгой Гачаанай Малчин Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан Өвлөн Уламжилж Уянгалан Дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсоглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жаргаад манай арааж өгөн.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самбайхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаригийн 3 энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртан Зас хорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сараас эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Манай орон 5 талын ажиллагаагаар ичин үхэр хоньны ашиг шимийн гаралт чиж үр ашигын нэмэгдүүлж байгаа. Зах зээлийн хяналт тамаарлын салам өчөр махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сөвөгчийг цуглуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Урт Танзас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Өвөр Монголын Урт Танзас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 1996 оноос хэрэгжүүлж 2014 онд анх засвар оруулжээ. Улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн байгууламжийн өөрчлөлт гүнж гэрэгчиж бүгд найрамдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагалдан уулын зүйл зурвсан чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ цогцохоор аана болсон учраас засвар оруулжээ. Шинээр хэрэгжүүлэх дүрм нь 11 бүлэг 78 зүйлтэй дүрмд шинжилгээ ухааны мэрэгжлээр орноо хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хууль тогтоох харалтаар хошуу шаны шатны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хамааралтын хүчний баттах нь суурь судалгааны тогтун бэл оруулалтын тогтцыг бүрэншүүлж суурь судалгааны чадвартныг үнэлэх үйллийн хугацааг урттаж давуулаг онцлогт ажилсны тойронд зангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж шинжилгээ ухааны мэрэгжил болон ажилсны гүнз усалцлыг ахиулна. Шинэ дүрмд эдийн засгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн зардлын нэмэгдлийг тус шатны эдийн засгийн банкын чанартай орлогын нэмэгдлээс өндөр байлгахын хамт шинжилгээний судалгааны дараасыг хөнгөрүүлж үнэн читгэмжтэй байх ба алдаа буруу багтаах хариуцлагаас хэлтрүүлэх тогтцыг төлөвлөржүүлэх тухай тодорхойлсон байна.

Энжил бүх орны 2690 төсөл Өртан зас хорны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон дэмжлэг өлчээ. Төслийн тоон нэднийхаасаа 146 орчмаар нэмэгдэж, дэмжлэгийн бэл мөнгө анхудаа 3 дүншүр төгрөгийг авч, нэднийхаасаа 137-оор нэмэгджээ. Энэ жил Өртан зас хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим Өртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээ зохицуулж, суур судалгааны дэмжих эрчмээ чангаруулан мэрэгжлийн судалгааныг онцтой байрлуулж, уламжлалт ажилсыг дэвшүүлэх, шинээр өрнж байгаа ажилсыг хөгжүүлэх, ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилж байна. Энэ жил Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө нь шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, төрөн дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгтлэлтэй төлөвжүүлгийн хамт Өртан зас хорны амьд үдэс хийгээд мал аж ахуй тариалан, амь ухаан орчин тойрон, шин энерги хийгээд төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс, үндэсний эмэмлэг зэрэг голтлогтой ажилсын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж, аж ахуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж, 49 голтлогтой төслийг дэмжиж, суур судалгаанаар ажилсын шинийг үүтгэхэд ажиллах үйлдэлээ гүйцэд бадруулж байна.

Манай орон ойрын жилд үндсэн шатны хараат нарын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг ахуулж, бүх оронд 176 хараат ахтуу нарын өрөөг байгуулан, хууль түгээмэлжүүлэх эрх ашигийг батлах хил зүйлийн ажлын нэгтэлтэд төлөвжүүлж, хот хөдөө нийгэм төргийн хамарсан үндсэн шатны хараат нарын ажлын газрын системийг үргэлжлүүлжээ. Уртанзас хорноос хараат ахтуу нар төвлөрсөн хотын эмнэлгийн хороо, банк зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний газарт хараат нарт үйлчлэг сонховч гаргаж, хараат нарт холбогдсон үйлчилгээг олон нийтийн үйлчилгээний төрөлд оруулжээ. 176 хараат ахтуу нарын өрөөгөөс гадна бүх оронд бас 35 хараат нарын хуулийн ухуулгын болон байгуулж, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын жишээ үзүүлэх 1-8, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын нэрт 1-2 байгуулжээ. Илаамх хотч нийгэм тойрог удас дур хууль чааж эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд мөнгөн гүйлгээ зэрэг олон талын эх байлгийн нэгтгэлтэй төлөвлөн хараат нарт холбогдсон үйлчилгээний ажлыг байнга урнуулж байна. Хараат нарын байдлыг байнга ойлгон сурвалжилж нутагтаа байгаа хараат нарын гэр бүл хүчиртэй хараат нарын гэр бүлийг тохинуулах амьдралын харгалзах албан журмаар эмчлэх зэрэг ажлыг сайдвар хийж үнэмлэл авах үр хүүхдийн сургуульд орох зэрэг бодиттой асуудлын цогцолтыг шийдвэрлэж байна.

Энэ жил манай орон 5 талын ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны ашиг шимийн гаралтаж иж үр ашигын нэмэгдүүлж үхэр хоньны махны гаралтын том орноос ажилсын хүчрхэг орны байгуулж байна. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны чанарыг сайжруулах улсын төслийг хэрэгжүүлж өртөө дэс хорны улсын малын ашиг шим параллингийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал зүйрний чанарлаг бүтээн байгуулах тухай саналыг найдваржуулж байна. Үйлдвэр сайжруулж 500 төмөн эцсийн үхэр хоньны Ичээлүүрийн байжуулан 8 том гараа сайн үлдрийн хуцыг сүрэг тавьж, эцсийн үхэр хоньны ашиг шимийн ажиллагаагаар найдан хамааруулах, орлон тэжээлгэх, өрхөд байжуулж, аж ахуйлалд бордох зэрэг хамтран ажиллах завгураар малчин тариачдыг дайчлан үхэр хонь бордон таргатуулах ажилсын хэвчээг өргөтгөж байна. Төхөөрөмжт мал аж ахуйг дэс төвшүүлэх ажиллагаагаар малчлын талбай юм уу, малчин айлын оюунч малчлын талбай болгон өөрчлөлт сайжруулах ба шинээр байгуулахыг дэмжиж үхэр хоньны хашаалан малжах чанарын цаг сайжруулжээ. Үхэр хонь тэжээх үйлсийг хөгжүүлэх ажиллагаагаар Улаан Цав, Ордос, Баяннуур зэрэг газрын эцсийн үхэр малжиха дээд дэсийн суурьны байгууллалтыг ахиулж, Хүлэн Бойр, Шилэн Голт, Бэлчээрийн хоньны эрэлтийн мөрдөх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэн үхэр хоньны үнийг цохих хэмжээгээр өсгсөн байна.

Хорны таран газрын чанар чанасаа сайжруулжээ. Хэрэглэхийн хоригдж байгаа тарианы эм хэрэглэх үзэгдлийг тусгай цэгцлэх, усны гаралт тэжээнг үржүүлэхэд дураараа эм хэрэглэх, тарианы эм ба малын эмийг үйлдвэрлэж эзэгнэх хэрэглэхийн ерөнхийлөн засах ажиллагаагаар хорхон хөнөөлийн бохирдлгүйгээр сэргийлэн шийдвэрлэх ба химийн бордоор тариа эмийг хасаж багсгах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлснээс одоохонд бүх орны химийн бордоор тариан эм хэрэглэх хэмжээ жил дараалан багасжээ. Баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийг бүх талаараа ахиулж мян гарай зүйлийн малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дүрмийг тогтоосон юм уу засвар оруулан хэрэгжүүлсэн байна.

Уртан зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сүгч цуглуулж нийгмийн хүчнийг дайчлан эдэний амар төвчний ажиллагаад оролцуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд махны төрлийн эдчүүлэг гүйлгэ борлуулахын бүх хэлхээний хууль тогтоолоос зөрчсөн 8 төрлийн ажиллагааны сүгчийг цуглуулж байна. Үүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэг чиглэлт нь тодорхойгүй хэжийн байцалтыг дамжсангүй юм уу хэр тэнцээгүй түүхийн махыг оруулах бусад малчиг үртний махаар өхөрхөний махыг оруулах хямд махаар өндөр үнэтэй махыг орлуулах эдэний нэмэлтэд их хэтэртэл хэрэглэх үнэмлэлгүй юм уу тогтоолд нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах гүйлгээний явцад шошго тэмдгийн солих сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасаг ба сүлжээний давчин эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй борлуулахын мэдээ занг нь тухайн эд бараатай нийцгүй аж үйлдвэрийн идэмхэ шүлт юм уу хос хүчилдөрөгчд ус зэрэг эдэний бус эдэр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаа багтаана. Сувгч цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдана. Хэрэглэгчд 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 123-15 албаны тавчингаар илчлэн мэдүүлж болно.

Шилэнгол аймаг уламжлалт ажилс болон шинээр өрнж байгаа ажилсыг хамжилцуулан одоогчлсон ажилсын системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг амин ухаан бүтээн байгуулалт болон амин ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч бүс нутгийг байгуулан, эцсийн өхөр хоаны гаралт ба үр ашгийн зэргээр нэмэгдүүлж, төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хөвчөө өргөтгөх, өвс бордооны хангалгийг батлах, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдур хэрэгжүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил шинээр өрнж байгаа ажилс ба ирээдүйн ажилсыг хөгжүүлж, нам нисэлтийн ажилсын хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, оюун чөлөөтөр, уурхай, боомт, мал аж ахуй тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулан, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнгээс судлан нээх, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны ажилсыг хөгжүүлж байна.

Ойрын 5 жилд Ордос хотын Жунгар хошуу Хатангуулын салбар урсгалын сав газрын ус хөрсний урсгал далиг 1473 хавтгай дөрвөлжин километр засаж, Хатангуулын их тохин ам ухаан халхавчи бэхжүүлжээ. Тус хошуу ус хөрсний урсгал далиг сэргийлэн засах холдлоготой төслүүдийг хэрэгжүүлээд, Элис Шаврын хашиг 217 хашлаг босгож, Чацархан тарж элсрэг жилийн сэргийлэн засах ам ухаан инженер ангар жил бүр 1144 түмэн тон Элис Шаврын хориглжээ. Тус хошуу бас ам ухаан хамгаалах ба ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхийг хамтар харгалзаж, аж ахуйг ойж тарих ам ухааг зассан үр бүтэмжийг олон түмэнд эдлүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошууны ус хөрсний урсгал дали зассан норм 157 төрч, ургамлын бүрхэц 176 болж өргөжин, Хатангуулын иргэд дагуу ног газрын ам ухааг үргэлжилэн сайжруулсан байна.

Энэ жил Уртан Тасхорны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төмөнд төгөргийн нэгтэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжвэ. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 5,000 төмөнд төгөргийн нөхөр мөнгөөр хориод хошуушян сум шам

Нас цаа тусган 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншур гараа төгөргийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нөх хүчтэй юм уу? Нас жилийн асрамжийн байгууламжид суусан настдыг тусалсан бөгөөд настдын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.

Ойрд Ордос хотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ойшугаан талбайн нэн ашигласан нэгэж ойшугаан нүүрс төрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Ийхүү ойшугаан нүүрс төрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж, ойшугаан нутаг мэлчээрийн нүүрс төрөгч шингээх үйлдэлгүүнийг орон нутагта багтаан шингээж байсан хязгаарлалыг давж, бүс нутаг алслан гүйлгээнд оруулах төрөө алхмын алхажээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлт ойшугаан талбай нөхцөлд нийцэх ойд газарт нүүрс төрөгчийн билетийн нэн ашиглаж эхэлжээ. Одоохон болтол улсын өмчлөлт ойшугаан талбайн 5 түмүү ойд газарт нүүрс төрөгчийн билет гаргаж нийт 8 түм 6000 гарай тооны нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.

10 дугаар сарын 9-ний өдөр цэгээ бомбтоор өнгөрүүлсэн бараа 3000 түмэн тооныг давж, нэтнийхээс 61 өдөр урдчилан адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж, нэмэгдлийн хурдсан 130 төгрөөд 3 дугаар улирлын бомбтоор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтглэ. Жилийн эхнээс нааш цэгээ бомбтой 3500 түмэн тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож, бомбтоор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх, хил алслан хамжилцах, оюун цаар хинэн хамаарах, аж ахуйлалд үйлчлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилж барааг оруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ. Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоо барааны гал тэрэгний шин аялалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсөвд Төмөр замын Товчоо алсалсан 38 ээлжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны гал тэрэг 20 ээлж, Дундад Азийн жишааны гал тэрэг 3 ээлж, олон хэрэврийг хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж байна. Төмөр замын Товчоо алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулсан байна. Бас үүнд Төмөр замын Товчоо алсалсан нүрс зөвөрлөх гал тэрэг 31 ээлж байна. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараа гүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгдсэн байна. Урт хандас хорны эдийн засгийн тэнхэм төрүүхэн 2026 оны Тамир Гол сайхан хөдөлмөр хүмүүжилийн бэл мөнгийг 3710 төмөн төгрөг буулгаж, сургуулиудын Тамир Гол сайхан хөдөлмөр хүмүүжилийн хэрэгжүүлэлт, эл төрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдэлэг, эрхэмсэг урилгын сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажиллагаатай хамжилцуулан дэмжиж байна. Одоо болтол Баянуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдагсдын даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гаруй төмөнд хөргийн бэл мөнгө зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7000 ажлын байрыг тогтворжуулсан байна. Хүчирхэг улсын хамтын уншлага бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа орд Бугт хотод явагджээ. Бугт хот тухайн өдөр суралцлагын хүчирхэг улс төвчингээ сангасан 36 түмэн электрон уншлагын картыг олсон байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аата. Би хөхөтн дарна. Монгол араачод наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ил байна уу? Аха.
1: Одоо өдөрч утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгаа бол бид байнг ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баярта.
0: Баяртай.
2: Араач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

0: Буян нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан жолноохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жияа хичээдэг учиртай шүү дээ.
2: Зайхам сонсогчдаа энэ сэхийн хаа сонирмэдэний өргөн.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэтхэн нэвтрүүлгэд голтуу.
2: Дүү хүлэн Жа Шоумин дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн жи шүүлчин нартай уулзсан.
0: Хулан байр Аяшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг олон талаараа хүчлэн бэхжүүлж байхыг.
2: Манайхот үн төлбөргүйхээр чусан хандивлагсадад харгалзлын төрийн бодлого найдваржуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн, хотын намын хорооны дэдэс шүүжи хотын засгийн ордны намын Дугуйлангийн шүүжи Жа Шоумин, дундад улсын цэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жи Шүүжүн нартай уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жи Шүүжүн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдэ. Одоохондоо бүх хотоор өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулжээ. Амиахыг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэхийг баримталжээ. Төрийн бодлогын аз тохиолыг амжижээ. Харьчуулсан давлгаа бадруулан хулан байрын онцлог тавиад өгчлсэн аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Энхүү хоёр талаараа хамтралцаагаа цаашид гүнзгийрүүлж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, цэс, хар, туглага, цайр зэрэг өнгө төмөрлөгийн аж үйлсийн тойронд шинийг үүдэх, бохирдлгүй хөгжүүлэх, гаднаас түүхэн материал оруулж, бүтээгт хүнийг гадагш борлуулах талаар хүчлэн аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урттахан нөхөрлөн чангад хааж, улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэв. Жишүүжүн илэрхийлэгдэ. Аж ахуйл нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтралцааны гардах чиг болон хүчлэх чигийг оновчтой эрен олж, төвийн аж ахуйлын давуулгыг өнөнхөө бадруулан, орон нутг болон аж ахуйлын хамтралцааны шин байдлыг хамтаар үүднэ гэв. Вангмэн уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэд. Одоохонд яг намрын удирдлагын ойшгүй нутг хэлчээрийн төмөрийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд ороод бий. Хөдөлмөр хотын эд газрынхын уурчлан сэргийлэхээр гол болгож, сэргийлэх болон боловсрол хийхэд уялдуулсан нэг талаар шатамхай бодсыг эх хүслэлсэн сэргийлж, нөгөө талаар эгнийхэн тавтан боловсруулж, олон зүйлийн боттой арга хэмжээг зэрхээр хэрэглэн уурчлан сэргийлж, ойшгүй нутаг бэлчээрийн амархан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчээр бэхжүүлж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуунд тухайн газрынхын цаг хүрийн нөхцөлийг ашиглан тусгай хүчнийг зохион байгуулан төргөн хурдцад засмал зам даху гал сэргийлэх тусгаарлах бүсэд төлөвлөлт тайхаар галдах ажил хийж галын аюул түгшүүрийг эх үүслэсэн сэргийлж байна. Ажиллахаас өмнө ажилтнад тухайн газартан газрын байц ургамлын хучлах хийхэд шатамхай болсон байдлыг нарилаг байцаж хэрэгжүүлэх төсөлтөн нарилагжуулан салхины хүч чехийн хэмжээ ахрын дудаан зэрэг цаг хүрэн жаалт тог нэгт хинэн хэмжиж амар төвчний журамчлалыг чанга сахина. Ажиллах тухайн талбайг хэсэг хэсгээр хуваан явуулж, амрыг хамгаалагч, гал төмрийн байдлыг ажиглагч, гал унтрах бэлтгэл амкинхэн бүх явцад ажлын байраа сахин, салхин хүчнэр гал унтрах машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж, гал төмрийн хөдөлт байдлыг чанга ажиглан үлдэгдэл гал далд галын эхийг цаг тухайдан арилгахан гадын байдал дахин үүсэх төвшүрийг эрс хориглоно. Тус удааны тусгаарлах бүсийн хазууд төлөвлөлт тайхаар галдсан хэмжээ нь 15 км-д хүрч, даад гаруй ажилтан 13 тэр хөдөлгөж, тусгаарлах бүсийн бүх урт нь бараг даадаас 80 км-д хүрэх болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний бачин байдлыг арга зах хамааралтын төвчөхийн дарга Линчэн сурвалжлаханд ярихдаа. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний бачин байдлыг арга зах хамааралтын төвчөө ойшгүй нутаг бэлчээрийн төмөрийг сэргийлэх зангалахын шатыг үргэлжлэн чанга анхаарч, далд гмиг жагсаан байцааж, цэгтлэн засах ажлыг байнга үргэлжлүүлж, төмөрийг сэргийлэх тусгаарлах бүсийг цэвэрдэх, шатамхай бодсыг ерөнхийлэн засах зэрэг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг урьдчилан хийж, ойшгүй нутаг бэлчээрийн төмөрийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлнэ. Үүний хамт гал сэргийлэх ухаалагын эрчмийг чангаруулж, амар төвчнөр гал хэрэглэх мэдлэгийг төгөөмөлж үлдэн Айл чатны гадыг сэргэлэх хариуцлагыг боттайжуулж, хари ордны олон төвний амнаас эд хөрөнгийн амар түвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаална гэж. Банкгүй ойшгүй аж үйлдвэрийн компани уур чадварын уралдаан явагдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан гал унтраах энгийн бодит байлтааны чадварыг дээшлүүлж бий. Эл үндсэн шатны нэгчин 10 төлөөлөгчдийн анхын 100 ажилтныг зохион байгуулж, онлайн шалгалт, GPS-аар цэг эрх, салхин хүчнээр гал унтраах машины хэрэглэх, жолоочгүй нисгэлээр тойрон хамгаалах, тусан хөрөөхөр ажиллах, хээр буудлах, бачин байдлыг арга зах зэрэг 7 төрлөөр онлайн суралцлага, машин багчийн хэрэглэлт, шинжил ухаан мэрэгчдийн тойрон хамгаалалт, бачин байдлыг арга зах бэлтгэл зэрэг бодит байлтааны шалгалт явагдуулсан байна. Уралдаанд оролцогсод нэгт хамжилтсан гал унтраах хамтын хатуу чанга их боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн бөгөөд бүлгэм нийтийн хамтын хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Одоохонд Хөдөөмөр хотын ил газрынхын сэргийлхийг төрөнд тавих ойлгохтууныг бат бий болгож, далд гмийг урдаар засах, эгнээний чадварын бутан байгуулалтыг чангадхахаар намрын удирдлын гадыг сэргийлэх гол арга хэмжээ болгож, гадыг сэргийлэх харуцлахыг өргөлжлөлийн боттайжуулж, далд гмийг жагсаан байцаах, ухаахлах хүмүүжил хийхэд бодит байлтааны боловсролыг байнга гүрнүүлж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн ойшгүй нутаг хүчлэрийн амар түвшнийг сахин хамгаалж, Омрат хэлийн аймаггийн амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна.
0: Манайх орооны мэд ойрд харамгүй зориулан үн төлбөргүйгээр чус хандвлах зориг санааг батруулж, үн төлбөргүйгээр чус хандвлах систем хууль ёсны эрх ашгийг өнөөхөө батлахын тулд бүгд найрамдах дунд дардулсан чус хандвлах хууль Өвөр Монголын өөртөө засах орны улаан загалмайтны нийхэмдгийн дүрмийн холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Хүлэнбар хот үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан улсын үн төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтэх гол эс хандвалсан шагнал хүртсэн хүмүүсэд зориулсан бүх хотын хөвчөнд дэх үүдэн билетийн хэлтрүүлэх үзмжийн орны нэрсийг эмхлэн хураангуйлж Төрийн бодлогын харгалзуулаар үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан хүмүүсэд хүмүүллийг үзлийн хайрыг дамжуулав. Хүлэнбар хот улсын төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтэх гол эс хандвалсан шагнал хүртгсэдэд үүдэн билетийн анхны билетийг хэлтрүүлэх бүх хотын хөвчөний үзмжийн орны нэрсийн жагсаалтыг хураангуйлсан байна. Тухайлбал, өвөн хүмүүцээ Ганжуур үзмчин орон, Ногоонүр жуучлал амралтын үзмчин орон, Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны үндэстний соёлын аж үйлсийн үйлс босгох хүрээлэн, Хүлэнбарийн эртний хот, Хүлэнбарийн түүхийн музей, Хүлэнбарийн үндэстний музей, Санх Ухрийн соёлын үзмчин орон, Өвөр Монголын мөсөн дээрх хөдөлгөөний боловсролын төв, Хонголж загарт нарсны улсын ойшгийн цэцэрлэг, Дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайны хайлаарын дурсгалын хүрээлэн, Хайлар улсын ойшгийн цэцэрлэг, Цагаан хөсийн үзмчин орон, Мордага улсын ойшгийн цэцэрлэг, Улсч цэцэрлэг, Эргүнэгийн нуг газрын үзмчин орон, Эргүнэ хотын улсын нуг газрын цэцэрлэг, Улан уул үзмчин орон, Тал нутгийн үзмчин орон, Сэгэтэн мүзэй, Барга мүзэй, Мөнгмаа жуучлалын орон, Гэгэн голын Олгуя Бухчин аймгийн үзмчин орон, Хүлэг нуурын жуучлалын үзмчин орон, Хөх нуур үзмчин орон, Баянхад тал нутгийн үзмчин орон, Солонгос үндэстний гэр орон, Ийлийн үйлдвэрлэлийн газар, Арын хошууны Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн баатарчуудын хүрээлэн, Гэгэн голын Их Үслийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Дундад улсын Дагуур үндэстний хүрээлэн, Боссүри Умрад хилийн цэргийн явдлын жуучлалын орон, Дарвин нуурын улсын ойшгийн цэцэрлэг, Довгор анчин тосгоны үзмжийн орон, Хянган улсын ойшгийн цэцэрлэг, Али гол улсын ойшгийн цэцэрлэг, Төба Шамбин түүх соёлын хүрээлэн, Орчооны үндэстний музей, Үйши цэцэрлэг, Байрны Ламуулын улсын ойшгийн цэцэрлэг, Туулголын Хөшан Юэн амралтын тосгон, Аван дээрх уулзалтын үзмжийн орон, Икасма улсын ойшгийн цэцэрлэг, Монгол шугуй соёлын хүрээлэнгийн үзмжийн орон, Шивэй Бомтын үзмжийн орон, Хэйшантуу Бомтын үзмжийн орон, Хаврагол үзмжийн орон, Баянхад тал нутгийн үзмжийн орон, Ламуулын улсын ойшгийн цэцэрлэг, Манжуурийн улсын хаалгын үзмжийн орон, Зэрэг би ойлгосноор Уудын балетын хэлтрүүлэх хүмүүс гэдэг нь улсын үн төлбөргүйгээр чус хандбалсан шагнал, үн төлбөргүйгээр чус бүтэх гол өссөн хандбалсан шагнал хүртсэн ховь хүнийг зааж байна. Тус удааны харгалзлын төрийн бодлого нь хамтрал цааны үзмжин орны анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлж, үзмжин орны доторх тойрон үзэх тэрэг, зугаацлын онгоц, уран тоглолт, дүүжин зам зэрэг хоёр дахь хэрэглэгээний төрөл зүйл нь билет үл авах хөвчөд багтгүй. Төрийн бодлогын шаардлага ёсоор нөхцөлд нийцэх хүмүүс үзмжин оронд хүрч тойрон үзэхэд өрхөвш тус хүний хүчинтай биеийн үнэмлэл, жичи үн төлбөргүйгээр чуса хандвалсан гэрч үнэмлэл боيو хамаа бүхий гэрч материалаа гарган үзүүлж үзмжин орны ажилтнаар хянан шалгуулсны дараа сая анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлэх харгалзлыг хүртэж болно. Тус үзмжин орны нэрсийг үзмжин орны бутын эзэгнэлтийн байдал төрийн бодлогын хувиралтай уялдуулан цагт нь хөдлөнгүй тохируулалт хийнэ. Дараагийн бүлгүүдэд жичээ шинтлэсэн мэдээ зангийг албаны талын арга замаар нийгэм нийтэд нийтлж нөхцөлд нийцэх хүмүүсийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь эзэмшигд дүхм үзүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтрал цаа анх байгуулагдсан хайн сүвгчилж байснаас яс чанарыг дээшлүүлэн хүрээ хөвчөөхөн өргөтгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас алтан тоосход олон улс болон өрнө хөгжиж алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны тогтч нь одоогийн дэлхийд ирэх хамгийн нөлөөлөх хүчин бүх шинээр мандсан зах дэлгүүр ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтрал цааны татсан болж бүртгэлэг үндэслэл энэ жилийн төрөө 8 сард Манжуур бомтор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсад оруулж гаргасан арилжааны өртөг 1890 чиг 7 дугшор төгөрөгдөж адил хугацааныхаас 143 чиг 6-аар нэмэгджээ. Гадаадаас оруулж гадаадд гарах аж ахуйдл болон алтан тоосход улсуудын зах дэлхүүрийн арилжааны явцад нэн сан үйлчлэхийн тулд Манжуур бомт аж ахуйлын хэрэгцээг оновчтой золгуулж аж ахуйдлд гадаад арилжааны хөдлөнгүй байдал ба мэрэгжлийн баримчааны мэдээ зангийг хүргэж аж ахуйлтын гадаадаас оруулж гадаадд гарах арилжааны ажиллахын үрчлэн мэдлэг чанарыг чангатгаж аж ахуйлын алтан тоосход улсуудын шинээр мандсан зах дэлхүүрийг өргөтгөхөд хүчинд нэмэгдсэн байна. Үүний хамт Манжуурын төмөр замын бомт барааны гүйлхэний оюунч хяналт хамаарлын тавцангийг байгуулж барааны гүйлхэний мэдээ занх байцаан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж гадаадаас оруулж гадаадд гарах хамт шиг цаг тухайд нь суллан магтлж хяналт хамаарлын их баялагийг зүй зохистой тохируулсан барааны бомтор төрхөн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Үүнээс гадна эхэлж тавигэрлэх газрын бомт төмөр зам эзэгнэлтийн аж ахуйлын хоорондох мэдээ зангийн содцооны үр бүтэмжийг тасралтгүй дэмжлүүлж домдод ярфын ажлааны галт тэрх төмөр замын төрхөн нэвтрэлтийг уялдуулах тухайсан ажлын завхрыг идэвхтэй дэлгэрүүлж уурчлан болцож бомт өнгөрөх уурчлан болцож байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээгээр гадаадаас оруулж гадаадд гарах барааны тээврийн үр бүтэмж болсон бомтор өнгөрхийг дүгмчлэх хэр төвчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж хойшд Манжуур бомт нээлтэд хөвгчлөлтөд үйлчлэх төвчнэг үргэлжлэн дэмжлүүлж босод алтан тоосход усуд лугахын аж ахуй арилжааны явалцаахан гүнзгэрүүлэхийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Омратын 3 орны халхавч ойн системийн бүтээн байгуулалтын инженерингийг хэрэгжүүлснээс атар тал аглаг ууланд өвс мод хөхрөн ногорч Омратын 3 орны их газарт шин дүрс байдал илэрнэ. Морин дава дагуур үндэсний өөр та засах хошууны 5 оваа балгасны нэгэн эгэлжирийн тариачин Лижин Хай 40 гарын жил аглаг ууланд мод тарьж өөрийн хүчээр өлсийг засаж ойжуулалт хийж Омратын амхын амар төвчний халхавчийг сахин хамгаалж байна. Одоо бол яг намрын улирлын оймодны өвчин хорхойн хүнөлийг сэргийлэн засах зангилгын хугацаа болно. Нас ахсан боловч Лижин Хай мөндөл ойшуухийн тойрон цагдах ажилдаа яаржил байна. Тэр ойн дундур улагсан хорхой сэргийлэх өмийн уутыг нэгд нэгээр байцааж өмийн үйлдлийг нарин харгуулж үйлдлээ алдсан өмийн уутыг цаг тухайд нь сольж хорхой сэргийлэх өм нөхөрлөж ойн талбайн өвс модыг сэтгэл тавин хамгаалж явна. 1984 онд 41 настай Лэжин Хай таран газрын хурс шорон идэгдэл болон өлсөрхөгжил өдөр ирэх үеэ хэцүүдэж, уналт нь жил дараалан багасж байхыг олж мэдээд тэр гэрийн хүмүүсийн эсэргүүцлийг хайхарлаггүйгээр тариагаа хайж, ууланд гарч мод тарьж эхэлсэн байна. Лэжин Хайн тарьж ургуулсан ой дотор нэгэн мод онцгой байдаг. Адилнах хугацаанд ургуулсан модны дунд зөвхөн энэх модны ургалт нь онцгой сүрлэг. Лэжин Хай энэх сүрлэг сайхан ургасан модын энэ хэсэг ойн тулгуур мод гэж омох тайхан хэлнэ. Мод тарьж ойжуулах бол хойчуд ашиг тусна хүртэх ажил үйлс мөн. Өдс хүлэн сайхан уул усны уугаа үйлсэд үе үеийн хүчин чадал шаардагдана. Эрс хатан зоригоор Лэжин Хай 2000 муу аглаг уулыг ногооруулж 60 гари төмөн суур мод ойжуулав. Лэжин Хай зөвхөн өөрийн ой модоо сайтар хамааран хамгаалах биш, харин нутг уснаач сэтгэлдээ бодож явна. Балгасны цөөн бус нутгийн хүмүүс мод тарих мэрэгжил аана байхыг үзээд тэр санаачилгаасаа мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж, үн төлбөргүйгээр зулжиг мод хангаж, мод тарихаас аваад сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт хүртэл бүх явцад гэрт нь хурж зан жолоодно.
2: Манай хорооны мэд ойрт 10 хошууны царсан хүрт түүж хураах ажил бүх талаар дуусаж, тус хошууны царсан хүрийн аж үйлссэн ерөнхийлсэн аж ахуйн гүр ашиг Горовчиг нэг нэгэн дуншуур төгөрөгдөхөрч ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар илэд үр бүтэмж олсон байна. Шаонгёнгюй балгасны Сунтагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тангдин Хуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн охгойдан 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үүрэн бүхнийг худалдаж 3 төмөн төгөрхөн орлого олж Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нарай хүрийг хүрийн авахад тавихаас аваад хүрийн үүр түүж хураахаа хугацаа нь сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүргийн сайтар хамаарч хамгаалахын тулд Тангдин Хуа жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц сүргийн хүрийн үүрийн орлого нь 3 төм гаруй төгрөгд хүрдэг. Арын хүшүүнд Тангдин Хуа метин царсан хүрт хэжин үрчүүлэх өрөх 2000 гаруй байж, үй үйн хүрийн тараачид өргүлжлэн харчилж, царсан хүр тарж тэжэх аж үсэг бадсахэж, арын хүшүүний царсан хүрийн аж үсэн өргүлжлэх хөгжилтэн сүүрэг бад цогцолснор баргүй, бас нутаг усандан үндийн амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. Энэх хөгжилтийн эд хүчин арын хүшүүний гүнз удаан царсан хүрийн аж үйлсийн хурамтлалд үндэслэсэн байна. Өвөр Монголын Ортан засаг хордны царсан хүрийн нутаг болсны хувьд арын хүшүүний царсан хүрийн үүрэн гаралт нь бүх орны ерөнхий гаралтын 95%-аас дээшхийг эзэлж бий. Арын хүшүүний царсан хүр нь улсын тараалангийн бүтээгдэхүүний газар зүйн бэлэг тэмдгээр

0: үнэлэгдэж, бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тархалгын бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож, өөр тон засах хордны хөвчгээр хамгийн их царсан хүрийн сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, хөрийн үр үйлдвэрлэх ба тааврын хөрийн үрийг төвлөрүүлэн тарах суурин болж. Ажвисын батгах суурийг илүү хураалтын бодит үр бүтэмж болгон үргэлжлэн ховруулж байна. Энэ жил тус хошууны царсан хүр тэжээх талбар бараг 40 түмэн мод хүрч, жишээл дээр 475 түмэн кг тааврын хөрийн үр үйлдвэрлэж, дээв жилийнхээс 127.68-аар нэмэгдэж, 4.255 кг үйлдвэрийн хөрийн үр үйлдвэрлэнэ. Одоохон цаг зах дэлхүүрийн үн хангасан жишээл дээр тааврын хөрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 2.4225 түмэн төгрөг, үйлдвэрийн хөрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 510 түмэн төгрөгтэй хүрэх болно. Аж үйлсийн хөгжилт нь бас тус газрын үлгүү хөдөлмөрийн хүчний ажил олголтыг ихээр шингэн авч, хөдөлмөр үйлчлэгээний орлогыг 5500 түмэн төгрөг дайчилсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

За эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань дурлал заяаны хорвоо гэх хайр янгын дуугаар эхэлж байна. Энэ дуугийн шүлгийг Нэг Баяр, аялгыг Түмэн Зохооч тулах дуулан өргөж байна.

эрхэм сонсогч та. Залгаад хөгжилтийн өргөх аавын минь нутаг гэхээ үрс сэтгэлийн уянгийг сонирхон авнаа. Тус дуугийн шүлгийг бобрын айлгыг төмөр багна зохоожээ.

эрхэм хүндтэй сонсогч та. За ингээд дуучин наран чимгийн өргөх хорвоот хайр ганцхан юм уу гэх сайхан бүтээл дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг Бобрийн аялгыг төмөр баган зохоочээ.

иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараачин дугаартай баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Turtle waiter юранжуна. Онтасэрсэн нэг л адил болжаа. Өвөрийн буяар үдийж басаад. Өмнөх ёлсоди нэг дийл авилж. Тэн оногэ болсоди бийна. Тэнэх бас нэг Ахмеди бийна. Төв түргэн яроо үдийж басаад. Авсны гадна гарч үйрээд. Тэргүн дарж шанху сонгдууд яслж байна.

Шан оосон до тэр үед аар нүднээ нэрс өн гажээ. Чалгос чи мөтгөө байна. Чи болвоо. Яа жавлын идэж ө. Ан датэр болвол. Хөвтөж бодваа. Энэ дээр олсон ижин. Чингван хонгди буяваар ирч шэмэргий хөдөлгөгөөд эм ишин жалгуул эм дүрүүлсэн бөгөөд бас эштүүмөн шийжи шаншин буяран ирва би мөн бас далтан зон нүнгэрэс гарж ирээд чугаран ирч шамдар ол уулчгийн хэббэна гэж үглийн үйдэн лиуланжи нүдний нэлсэн унгаач Ижиндар тэн тэн сүвдэн мөргэж, шийжи шаншын дэр бас ясын жээ.

Ek havia vilegat. Mutte mon shiji pastekjo ahiljuvai. Ja, ortain hirgi helvosu oirj barhwe. Terni ungruu harimbud urdya. Odo bidn mun jovlingin dundas garj ayulin dundas heltirj. Эм сунуур осим толтар эм дин жаргалыг хүлээ босуудаар. Имара антата бит нотхой. Чүмэр. Мэрвэх им толтар мэрндөр мартат. Альбната сүдуган жоо. Чирэг жангжин төшмэлэн логаган олчараш үнсэна гэж шиги санун үгүлхэн толдараан, тэр чагдуар, хагаан эжний тэтгэжуар, мэрндөөр мардуулаан, шиан хувгүүд, лиу лангжин нарууд, дара-дараа гаруулаан дөөр мардыжээ, лиу лангжин, үрдон жүсэг тэнгүүд, ичангжээ дэгана ба.

өрөн чүүн хаалган дээр гарч уухтаг баах. Ангота ийм үг их хэлхийн үйд ангарч шөөжн дон тогтоосон бай. Өнөдөр өвгөн бас өнгөч хэлвэ. Өнний сансаа чанглон ба өнөрөн бахан яарва. Өвгнэ жахсныг олдор хэлвэ. Ичин хагаан ирвэ гэж. Сансхаж ба чихүүн өдөр гарч ухт намнагат. Жирэг жиргийн тихат ява олны болбол хөдөлгөөва. Чэгон үдиги тэнгэршээтлэнэгэд жалгаан жалгаан яалагаран гарч чүүн чүгдөр бээсэн шилянгийн ширгийг чүг толгийн эрэгтэл нэгэн жиргөө жээл улан бээлча. Өнөөмөтөө болвол урхшанаан ухтад ижээн хагааныгаан ухтыж авж өтлөө авасан шанхуусандуу өндөөр шухтаа өрөөд ирсэн байна. Сеатаа мөнө лиуланг шэрэгий тэвааде ороод ирхэн бээн. Шанхуу ийтээ жүрөөд гархийн үйд шарош нэг эмар гүлийгөөд үжинтаа. Ирсэн олон бүгдөөр ижалаад сээр жахшийжи басын шухтагаан ирж хамаг бүгдөр олон хамтуабар. Хагааны жин тэдгэр алны аваад хотон тэр орж чэнжин жагий дарвар. Богдайжны жайжу тачан болхийн үйдөр Балвар насны шанхуаны ангурах шиирж ичхий хонгар нас жорж Орди явсан ийли гэсэгэс үлөөд Уайрын үйалад дуу тэвэн ашигча. Бүүн өрөөрин Уайрых байрлэх үйгэн үйлэх Чоджан балхийн үйдөөр Шиижи шэншэн хэжүүгас гарсадж Ахту үйж болхуэгэв. Чо алуун үнэ явдал гэдэг баса жарлаг мөт үгүй болвол жагтал болгоо дагдаг юм бэ. Өнөрөн эмар уэлж гашгдах дуу шимөө бол тэнэ дарагд ба. Араван орны хэйжнэн болвол асар тэнхэм дээр жал жал бияна. Асруу баяр бол өн мөтөө басмэ аста аста багаа явчи бүхэл шалгэл. Богдаа ижнэгий дэгэшон анжаалад Паузуа ширэн дэрэ суулгаах юм бэн. Басаа шу тэрэ шаг маңын

нөмөтөр ичнэн жалдэ ичнэн дэн жалгаад бүдэрэн байлва. Иймсэн чага ирнэ гэдгий өнөөрөн татрам бодит мөссөнгүй авэчөө. Жаалнараа бүгдэрэн ичнэн жалгаж хамтараан жалгажээ. Хэн өмнө ошроди хэв юмда нэгэн чирэг хэлчжээ. Жа Шан хосон дудар мон бас алларан Очрхийн ясыг гүйшдгөөд олж идгэн Тарчаг Шан хосон ду алне дэргүн дор суугаад Хааны хэжүүдэр болж Очри асууа Тэр үйдэр Шан бауи өмлөө ерчүү яснаба Бая вашан эцэнд бараг түлвийн сонгсон юм тодорхой шанхуу сонгуу хэлэнтэй байжээ. Тэр дарын мана шанхууигийн өмнө дуудаж очрвөгдийн асуу хэлүүдэр шанхууи гэдэг бас шаруулж орохтой шаруулж чуудамгийн хүн юу хийсэн бол тэрнийг нэг нэгээр бүгдийг

төрийн фуна гэдэг юулангийн бас төрөөдөө ихлээ би болвол оруусвэ. Дөрвөн үүди дөрвөлг нь дээрүүлж чадлыг нь баргаагаад. Дөр гажирас чив сам яар болоод тэгүнийг юу. Тэр ашраран эргэж яраад жавлон уважгна. Тэнтхи ян ванган брошаж байгаад алх ялаар шийтгэтгэнэ. Ими машир байна. Ха-ха! Шиэр нь хаашаан түл тэншэн борж аж. Хүний дарвал хэнийгийн шии болвол сөрүүжүүлж ялгаад даан эзэржээ. Манэ шан омг болвол маши гөгөн юмдаг юм. Манэ хэтл моргу явж монгорох ушрий гардаггүй. Шиэран хэтэрэжу санснаран хэгаад хэрэг жанжнэ тамги бэржгад дураран исн учрагэджаа. Улсын бумал юнанжин улсын түлөө шэрмээжээ уртэд нь ирээд үссэнгүй байтлаан орж өнгөөд л үрж иржээ. Улаан ширээний өөдн ши хар шаври шэссэн бээн учир зэхэн болжээд л хардуулжээгаа жовоосон юм бээн. Гэгэ арангүйгий тэнтэггүй гэнэн махаг төрсэн чи гэдэргэн органы тэнтэггүй буруу санаа авдаг ши. Бодлого санаасан болонгөр боронхоо бөгөөд хөршигэ бол хөшүгэ мал юм бээн бошаавашиж үнний галаа. Ал! Авашиж ал! Гөдл жандарва. Төрэй жагдар. Алаа гэвэл сүнсийг нэш-нэш шохчихдаг. Аваал гэвэл арстыг нөвшөөд аваад-аваад явшигдаг. Эмар-эмар жардасын хэрэгүүд дотчонон болоод шангвауийгийн гарнас жангаагаад хүжүнтэн дөөс таттаад оруулжээн шүү. Тар үйдар. Чин тэнвэ өвгэн шатэгэн суугаад сүмсүмөрн инээд гидийж гаад инээд бүйж гаад инээж ёлоо инээж. Гэгэн арангуу хайрын мэтгүй энийг өрөөшүгэй чаажин дээр гаргаад аал гэд. Шан хоосонду шаачэрлэг уулгаага чангаруулаад ирхийн өйдэр. Тэрчаг. Хэч бүү талийн улсуад аргаан бараад гашигдаад гараан нөлжий юу. Ортэй одааны гавьяа гэдэг үв үндэрэй бээжээн шуу. Имин дулдар хэлцрүүлж болно. Оор үрсэн. Шанхуу сүмдүү уран бахан дараа улсад шуултай өннөг жанжны алва болбол таана гэж. Алаг жүстэй мөнглэн хуун шиж шэншэн буяраан өмнөг ерөөд хэлж байна. Алол хуэгар гаргаахын ушир туэгийн ёс маан дэхэн тэн мөдүүлвэг. Тэр чагдар хагаан хэжин дөр ширунас нааша.

тэр жалогийн яли балбал өнгөрөө шангатгаж бүхшөө. Улсын жаажи ирээд чиргийн жалгийн буургасан шахт бол хатуу байх нь таарх юм шүү. Үнэн магадан тодгүй шахт өнөр антынгаа тишээсник өнгөрөө дими бүү буруутгаа. Ари миний дүү чин хай шуугийн ошни би бас нөхчүү асуухвэ. Өрийн жалдээ чин хай шуу өртөмшид яваад үхсэнд өрийн ямтрах гадиртээ. Тэгээд явсан үүнээ ошид орондон нэгийг нь алхим болвол даан бидний хоорлдээ. Тимийн тулдаан Шангбао үйгийн яли болвол хөлшгүй тэппол таар налглөө. Хагаан ижин бас мүүний хэлжээ. Сэм үний давтл, Лиулан жин өмрөө ерөөд Шанг хусунгдүүгийн өмрөө мөргөө. Асын миний бүй болвол дааш тэнгөөр ерсэн юм аа. Алилдааны гажир дөөр гөршөөгүйгаар учирсан юм аа. Авсан дэхнаар күмжүүгөөн адагтан бидөө дагуусгүй. Алби берсэн шиангвауи төг жанхан шуруугүй. Ийм имийн ошри өргшүүлөөдий болсан. Өнөөдөр би эдгээд бас дэхаад гараад ирсэн. Имо ошар бүрэн болсон тулдаан өмнөө бэ хош шангвау иги алх яласан гэтлгөө чигдаа хөрвөө яг алнаа гэж чанг чаажи тулгхан бол харин би оронд нь эмаан тавьж өгж болно гэжээ дэн дэн та мөдөлбөө. Хөргдээр тухайтай ошир болсон Юулан жин тэргуулад хөлтрүүл хошрыг ийгой чихтнаа. Хэдий хэдийгийн жавсар дотоор чин тэн бяв өвгөн бас дэхэд давшаад хэлжээнаа. Албнэ жан жин шангвау ийгий алхи болмэл бэгаа.

аронсин ширатамаг тэтмийн өдрөр болвол шангвай дөрвөлх юм бэна. Астаа нэгэн тан уулс үнээ дэр хоорэ тайсгий дураран альжи охто болхай. Чоо жил жилөр гойч янс янсар хөлж ирх усууд эрм болсон тулдаар шанхо өвгөн уурлан хөнгөлөх жангдэрхий болвол баахан намжжээ. Жавал жа! Эрмө усын хилжах, эрмөн эрмөн ушил шалтгаан нөмжах, тань таны өн нүүрий бодоод би өн удаа алх ялыг нэлтрүүлнэ. Алх ялыг нь хэлтрүүлдэг болмш, эмдэн ялыг нь өнгөрүүлж болох вэ? Жавал жаажгаа тоолжгаад чуумад хүнтүү жанчгод жалаа шүү.

0: нэгэн дэлла малгиг навла махан дөрн гэншла мага дүнний насола таршиг навла таргиг дэлла тэнтиг гаргагаад толхонтлын жохло акара дэнгрин алта нари алган гараран халхлан гөпө алв дури тотан чади асин занагаран авашин гөпө Үндір дэнгірін үрді нәрі, үрасын аларан халалынан көбі, үнәрін өскірін ясы, өрін басынарам болғанан көбі. Жинго ванға жин хай шуғи, жиргігін әмір қой өсінің юбе, жүрмар ерсін лиулан жинник, халлен қажырыр, орос көйгі юбе. Чил батмал саснаран дил хэрэг жанжин нэги жерсэн ёвэ шуатган дэр ялан далал гэлд эхэн дэхэн чэн чадиллах у та тэгарэл ташхантлын шоха тонгилган буйлгад пэшхэнтл баста дэрэн гэж бас эмар юм бэ хөрэ хату чажи явалат харэр шангбай чөтчөгад часгаажуулаад жанчигдаад хөлөөгд хөвчрж яана гэдэг болш херен хэжүгийн бас нэг холоо гажир далд гажир жогсоод далдж болгоо нэлсээ хэшрөрөгөн буулгах нэг юм гэчөөй анэн вэгул хонгийн шаожээ ойран ойрахан үтнээн алмаас орсад орсад бомбар дил орлог дурсан хонгийн шаожээ оролан жогаад гашигдаад дил үмтээсээгүн ойран үтнөөс орсгын алмаас савраад дил Үлгі жүрхіне татар сотлуды Өр өртөн жимчигна дилла Жанын дохшна ашна хату Жалу хуны жаншил юмда Жаяган алусам мане хайра Жарглан үжуде өртө юмда Өн үттір мине гуалян Илтгтэн гэдэг амаргүй ашиг.
1: Зайлаа чи сайн байж.
0: Эрхимийн үүний өмөр хүн байгаад. Өөрөн талдаа үйлэн жохстээ. Хөлх үүг нөхөдөөр болуош. Хөгдөг шоочин жуолхан шулса. Хайлаанын гэж нэгэн нэгнан хэлаа тэгсэн. Хэлі мад бас тасалж ассан гуахи. Жа, хонгийн шаоже, өрийн хүнан гэж бодхийн тулдараан шангбау югийн автагдаж, хэлтагдаж, манард сүгөржийг үжаад, өрон тэр хэлі амсаж гэйшоож, үнгрэж бэхэн бүтүү, үнэрон дотар, юх ойр, юхор гашагдаж.

нэг нь ширий жоордон гэлээд нөгөө аль нэргийн саатаж болов. Анамтуу чаажи явуулаад хэшраах нэгнийг нь хэшрааж ээхийгийн өнгөрүү валагаж гуртад байгаах вэ. Агаан иржээ, сүндүн аяын иржээ. Юлан жүн бүгэ шиижи шэншэн, өнмөтөр бүгдөөр ерсэн тулдаараан басэшу, чиргийн алнэ сэтгэлээ агажуролох, эрмахнэгий түгэ ажу хэрмлуул.

сийн алнууд өнөөмөттөө хүчин бүрдээд. Өвр-өврийн бассан батлаг ожирч бээхи үгэлч шүлгэллөд бардгүй юм бэйшүү. Мото тангалсын алнарам балбал ичин төшмөл бүрдэд байлжээ хийшага этгадэн хала шилэнгийн чирэг гэдэг бас унаран хати бүсжагад вэчо чиргийн яньшэ фонжаогой.

чичээрэн татаран сожоо бетла чиргин ардууд точчоно нар чирэт шинжаангжин ерба гэж элтгаж өмдөлбө Шинэ жангжин шавжаа иржээ гэж мөдөр хэмдэлдэр фэн жаггүй маши байрлаад урах шиг гарч ухт насна үчөөс. Орд өдр уул нас ирж улаан доосонд буугаад бээлд багтлөөн. Буйн ануу веснад барагдахсан чи сай хаа юм бэ наа. Багшин үнэгнээ буйг хөргөлж Сүнсэг навж орчуулаад ном тэнар чангатгаж үрдмий болмол бүрдүүлээд бүйнд нь жүвсэг орвай. Хату жилтэй болгоогоод уул нас мөнөөж хэжи урахши буулгаас нь долдаар хөржирээд фөнгжаугүй дээр ясалгээ. Фөнгжаугүй жий сайхуагийн үддөөгсөн хоо жүс үнөөрөн сайхан. Гэмшигтэй доо хоолой тунглаг ер суух гэлвэл жижээ. Өрдлөн жорд мэрэг юунч үллүнжэн сэлмэгий гарандагаан бэрж үнг жүс үнөөрөн эрцэм шин олсын сэтгэлий татах гэмшигтэй болж ирсэн тул дараа мөнгөөй мөргэн шавжээсэн үхмаан мөд амрийн насугаад дочаа.

жанжон хэрэгин жордане тонтар чафрахсан бишид жалраад гэнтгэ хийнэн гүтгшэн жаячм биен гат жанжуне төрөө фонжаогой махтжилат жалжуа татчан солгагат хэрми жанва жисайва төр шагтур жамлжини инэгэт Чаэн олдам бахштан ашад үдгснэн элва Чаагу эрэван үрдмээ ваннам жосорад Чалгад үсн үшэгэн афхар ирвэлгла Барга баргин жисгшым болбол эмэгэя ема Баля халэ жангжну долгэл тосгэ ема Бардам уваар елэ-элэд лар жалах бишээ. Баатар шадлаан гүн удаа гарагж агаад тангулси дийл яа. Хо-хой, мөөний сонгсэжээ. Фонг жоугүй мөөн бас байрлжээ. Шаужагыг ерх, шаужагыг дээж гэхулг шаг бээн гэж. Би бол итгэж боссоор. Удваа, сэн-сэн, маши сэн. Шаужа өнгтэй бүгэд жүстэй. Бид хайрын жая хэв ийм сайхан болвогод сэхэн үгэр үрнүүлэд ихэн үйджи сайхуа олам байрлаад тэр эрхийгий уагаад маайгий идад хончан анжан инэгэд. Хошин чин жаугүүд хийж халсаад ирсэн чин хаяа хаяа уэлж хаяа хаяа инэж өн удааны ирсэн би бол үшэгэн авна үшэгэн авна. Үшэгэд нолгэ хан хуй бягаас жаамал үшэгэн авна тан улсыг даржэж. Таны олныг өрөөгөө дийлж гарганаа. Чон өчн одоо хойл хөлшөөд уугаад их дүмнөөд их баярлаа тэр сүндөө баяр болж өнгөрвөө. Даттүттер тингөрийн нар дэшэнэн дүдэж төв дэл хийнээ мэн жарвас. Тонгалагаар эргэж гэрлдэх энэ үйдээр. Жисай уа, уонсон хүлэг. Гүрдноон. Чөртмөрн дэр төвгэлм мардэж, тэрэгүндэггэр, жэнчүүгэн, болгий дарж, бүйоиндэггэр. Мэйсэжа, хойгий өмсэж, үлмэй үндэр, юнсай шуэээ гутлий гэсгэж. Төмтөм дагүр яңарин бүссый сүгдүүлін таттаад жархи мүдий бахчалын аббаж атгэнэ гардар үллүүмжэн сэлмэй дээр үррээгэж нэгэ санаанэ

хэрхэн жолжих хань хуй бяо хордон гарч ирээ ушаат нь холга хань хуй бяо өмнө гарч ирээ бүтнэ ушөө нөгөө нөгөөр авна үмэрснэ хорсон жаавал гишэн хорсол болоод ушөө хээтэг нь авна хой хордон гарч ирж хоёулыг нь шадлаан тэнгишүүлэн дүүдий шилэмэгий хэстүлөө талсан шилэмэгийг хотлилээ талсан шилэмэгийг хотолаа тахсан шамаас өнөшөгийг ахара ерва хан хой бя хан хой бя шанглон уу сонсож ортой дотроос эшиж хой гадн дэнэн шигсэн хаалаад ашхин сонсож байна хан хой бягийн нэр дөж хан хой бя аав энэ хан хой бя өмнө уржуу ерва я гара бэлдэ Мун шэмэ нэрлэн дуудва. Хан хой бяо, чэрлэгий хули ягад өртнөөн хойг дург бэйндэр нөмсад чингаан чан. Чэднэг гардага натгад саарлэн мэндар дэхлэн мордгийн уйдаар. Дангүн шэн жэнм, мүлэн шэн тагалдаад гарджэлч. Йоян шо үшэвэл би ханжан жэнэг туслаад гарьяагва. Гарабасу хэшо хэна хөмьен жерлэгий боогад нэгэн салааны ширигий салгаа нүгжэ. Поодэв хөнгөргий дэлдэж. Баргүн аалаг тэгэршэваа нөгөд. Баатарлэг хоиэрэй жанжэн чирэнал нияваад. Жисай хоагийг ухтад бурад ирсэн. Чус чусэ нүжэж жүрэнэй дамбарсэн. Жисай хоа. Жүйшэгэд илэ. Нэр нэрэн дуудаж, нэгүлін санаа үсэж, нэгэл дээрэн алангэж, нүдэн тохтаж, гүлэвэлж, нгарж, чийсай ва. Сэлмөөр чаач. Ордаа үдрийн үшагия валбала, отоа шаммаса абдага бэна, улсы гэррийн үшардара валбэл, би даашу хэрсэгсэн бэна, мини вахшин үрдэм бэгад, мэнэгий дэхад эмдрусэн бэна, мон чивсэг оруэ валгад, шамтай тулар чавасын бэна, отоа би шатлаан гаргана, отоа шивас наашан гэру, дирэд гарвал, дирэ нүчо, дирэдэд гарвал, толгаа нүг, хэшуги гуч, хэммиян, Сүлім шапшынаад ерхийн үйдар хан хой бяо мәргі үлгөөд жаддарыг үлөө тұхтаа давлаашы. Дор-дороан харгад дохшынгар гарн үйлж, дорна өмнөөж үөс чихүнжа барададыж, хайр үнээ жүрсаг, хэн күтлдүүгүрд, хатуғаан ең жүрсаг, халунгалан бадырж, хэнүмөн болж, хайр жүрөөд үрсан, чисай хуагин жүрсаг, жүббуру абад, Жәлбілжүлін жағад, жағылыңтай олар дарджихын әділ болныж хан хой бяо, тосу одасын, халу мәлі өргж, хамрамын бүглэрж, айяаха, хүмі йогуд, хоғасгы жэншад, урваад гарсын. Хэнасын давгүж мәрнігі гейлгөж, гүйші жүрраді жийсай хуа, шырад гарсын, жәдігін соқгүн, ішін дондуур натаг жәгад, Сухсараа тахсан жин хан хуй бяо. Тохтош асангуа, молтар гэж жадаан автаг чилашу. Жадугуа жанжин, жадлаж үгэн жадл, жанжин хүнээ бэдл, одоо югэн тасан, гэдрэгэн нангараад, дутаагаад илу, гийжэ хамбэрдор, бүхийгэд илу, дэнтээ талас, садаг болоад нам, шамдулаад илу, шаблэм гэлад, үргөөд аваад, төв-төв-төв-төв-төв-төв татты жибээгад, түнгөөд нашан харавада тэвсан, тэнгэсэн тамшалагын дугураа тэрэлгэн жүвшуғаад ашан. Чийсай ва, эвэр хүм болгжигад хурун жавсарран, годан көппулі хэвшаад авжэнды. Хэнэм мэнтэй, тавэн жиби харавад, чийсай ва, тавулигэн, Хэвши жаббаад гаджибдар болуғаад энэгэд. Ода шамад юбээн. Хана хуй бяуғи жандан дұхтарад гэгэд ораад илло. Хана хуй бяу харбияхгэлэ самнүгэ болж.

Чи яг л чэд нүгэ бал хэрэн шомон сандрын шигсэн гариги явн. Түрэнэ огшра. Тарх гэдэл нэл дөрвөлжин сорыг харх гэдэл зогол дөрөөгийн өргөд гэдэг нэнэн тат. Тоас гэдэл чадэрэг осн. Чи саяха. Чүнтэн шан хэрэвэгэд гартал барам мөрийн дэг үрн. Гангийн дөрөө шуугаад хоосгоно шад унтлаа шуу. Долог малог ээж. Дондор дээтүр сонор. Догшин жарган буурд. Довтлж ядаг мэрн. Доглон түл буурж. Аяа хамаа догорж. Ами юга нагаад. Аватага аюул барж. Ас чүн шинан хану хуэвяо. Дотагаад гартл. Мүлэн шин. Дүрэ дараад ил. Чэнсунжи. Тэшир цэбаад ил. Ширун гангэн. Чэпсэн дээрд лэгад. Ин тэгаан чан чэднар. Яв гэтл ухтаа давлаад. Арруур жалгаад ил. Апан сачлаад ил. Ахтам нару түрүүд ил. Үргөөд дэхгад нуглаад ил. Ош тангша харгаад унаа мэру салаад ил. Атгэл жэвсэг үргөөд үргөөд айвтэй гажран жаагаад ил. Маан мүүнэн шын хайрн оттаа жэтлаад бүссэнгүй. Гурдуар оттаа жэтдий сухсраад жэтлаад ютл. Чи сайха эл гэж дуугард нүгэ гарарийн явуулнараан жэтлэхэн ишнас натгаад. Жавар татл сухсраад ирсэн мүүлэн шын ун алдад ургана бүхийгэд аргүй жэтан дэваа дэвул жүглаа шүү. Бэлдэ яхгэлэ бэрдл үгэ болма бошоо түргэн мэрийг дараанаан эргүлж гачанаа гараад гажны бэрад дутаад кавлаан сухсраад машин ихэр сандарж гэдэргэнаан хараад үжихийн өнөөд Чизайха эртад ирчэн. Айяха саадага нам салвэжула тавчэн. Намбола чиппи тэвэргэлэ тавчэн. Хөвчиг аван татаад ирчэн. Татаад ирсэн э гарн ташан дүрн дул. Түлгөт явсан гарн тэнгэн дэрэн тулад. Тэнгэн нам шуагаад. Тэралгсэн жэвнэшгэн дад гэлвэл жадашлаа шуу. Яарын давтлаасан чи сайха. Өншэн гэжсэн чи бүгрээд гад. Бас нэг удааны чи бүрээд. Төншэн нэг бүйсэн чи бас чуугаад гад. Гуравдугаар чи тулаад ирсэн. Аяа гэж атл болсонгүй хаалааных нь хэдүүгээр нь жураад гарлаа. Өөрөөс болвол өөд барсгсан. Хэдийн их сандард цогсорсон болвш. Живсгэн үргэд. Мөн тэр живийг жийл улан гаргаагаад. Бас чефл жорж ирдээн шуу. Алгасан доогна ахшин болоод ил атангаар инжсгэр үргэд аваад ил тулаад ирсэн мүлэн шингийг бас явчих хэрэгтэй мүлэн шин аргаагүй болоод хавасгын ижилшэд аяа маань чутаач чүнжүгий гараад чиглэж ирэх үед дэр шанлон ба сандрын бэжэ дари дүргэн хилгэл нагуурын нээж үрд номерний гилгэж ин тажангийн сонгагаад ухта давла шоу. Хошу бала шатл хойлон тэнгэд илүү хүрлган онжисэн үжрэн харгаад илүү хүлү гонаа мэрдүүд гажир хүшгэн жилүү атан гарин жисэн үжрэрэн харгаж алгаа хүшин шатл тэнгэнээд илүү ажара хүнүүдүүд гэрлэн дарж агуурун хэлэн Калма тэрваттар чи тэр үйтэр төншилдэн бэл та дийлэн дийлэгдэх ялгаргүй бол хийн үйтэр чүн итгэд харин дагуу мандвахай. Харин дуу мандахсан тул дараа. Хоосгэний жаншид шанглон боо чүн шанаа нэрэгдэ. Чисай хачи хуно орхисгэрч маргаа дэр мэд тугай хэмман чанжуулаад чирги ураан жухтан боба. Ча шилэнгийн чиргийн олоод өнөөдрийн бэлдгсэн чисай хагийн гэхэмшгийн үжиж байдалд хааж өнөөрөөн сэн өнөөрөөн гэхэмшгийн маань эрхи ороо гаргааж ча мах эрхнэ хэрмиг үлэмжийн хор үргэж бэлтгэвө. Thank you.
таңасын ол тәрдір ярын шіргі ораже.

хоёр жангжинэ шуумын дуу өргөж ирсэн ээ. Очирдоор жаль шартай хүмүүс жилбэрж гааж шанглонбо толгосөксөрч өнөөрөн эмара болжээ жисайха эргэж идэгч гараад ирсэн өртнөөсөн таархвэ. Ертөн бас живсгэн дээр автах юм биш эдл болшигчөө. Сэмэна! Чиргээ өш шатлыг бас нэгэн жиргээ шангтал басу таарнагад

Алдан эрэт ялгыш байвалла. Анхнасан басыш хөшөөмөр болло. Өнийрсэн шалмысыг төлшхидэр бүхтэгэд. Алнаран илчэт сэнэр халтэ ярьшва. Тарчагдар шанглун ба угулж яна. Өнгийн одоо хичээгөө болох вэ? Ертөн бас жарж ирсэн. Эмчгтэй жүлдэж өн бэлдсэн. Өнөөрөө өнгийн ушир бишээ. Хичээ бас хамгийн сэн ушир мөн. Бэлтгүн үгээ бэгийг дарын төргөн үнэг хөмми янчах гээн ойтар мянжаны бэ. Өшнэн үлгэд хотын дүрмэн хаалган дэр харуулын ширгий шангдлан гаргаагаад өн мөттүүгээр хишээ боху. Жа үлгэрийн ушраа. Өн мөттүү бэлтгүн үгээ болоод бэ хэгий. Хэлвэ хэрн тэр арэ. Омали уланг жина. Озгри явтдар ушаан жүтгснэ өмбөднө. Уршиг яршиг ербэн болоод чаг их саас нэг юмднэ. Ол сони жим богдо буйран жалдарж ирээд. Ол солом жилх эрднөн тамаг хайшу чөнгдэр байгаад энэ одоо таар бай. Пита орд өдр сүдүгэнэ жүг. Бэлт нэрэд дүрвэн аалгийг толж бас болж ясын имиг өнөөда хайшуучан дээр эргэж өрдноон ийшэ асын хамгийг олж ирхэд болгай анав юун билээ. Мүүний хүдлгөө хүшин сэдгөө бай би ашуул болваа гэж өгарин бүйрэн гарваа. Алвэн дэфу маали улан жүйн айлханы дотор ойудала. Арны ойг долог төгчөлжи. Ахтан улог дэр мардала. Хата гаджар сүдүганас. Хеваран сүннэр мардала. Харангүй сүннин чамиги явж. Хайшу чэндэр ертала. Хайшу чэндэр хүрэда. Хатын халгар дүхрэн арч. Хевны сусн ордандан. Сэ... Чаада гэмшигтэй хүн юм шинэ. Өрднөөр хойд болгоод хэрглэж, валифынгийн ясгаан. Өрийн суудаг ордондоо орх юм бэ. Тэр үйдээр мөнгжин сүй. Дөрөв дугаар гүнжүү. Мөлчи сугаад. Сүнэн гүнэ дэгнэ дэрхтэ жау хэжээ.

болсан. Батж батад явсан ошин бүссэн шмөө гэшмөө. Багдай жин шэншин хайр ассэн шмөө угэшмөө. Бара тасдэр хал хал тэрсэн.

Алсын замдан явж ягаад мэрна сан залбал нөгж овлон. Асруу яж алунасан тан өрөөсөн залбал бас жавлон. Аюулугай камшиггүйгаар хишээж явсан миний бой. Амрах тэрнэн алдаад явулбол дотор өнөрөн гомтандаа. Дөөдүү төгөрдөөр тэлгийг тасралгүйгаар тэхсэн юм аа. Дэхэн дэхэн хишээлгийг алдалгүйгаар чөөлсэн юм оо. Таан шото мүнэ болтын шимөө нэг шимөдхгүйгаар. Тоо тэлбан ойраад гүнгүү гашгараан уэлгээй. Хаалгий тогшиж үдөөг хой миний үдээ тогшиж миний үдэнд сүн дугар хуунгүй ой юу болов дэхэд нэг тогшиж хурдан хаалга нэг аяа гурв тогшдох юм уугүй юм уу гэж сэжгийн сэтгэл төрөөл сүний явдал чөөлөөд байж атал гуравдугаар одоо хаалгий тогтож ливланг жин би иржээ гэн ваш унараан тусчасан гоё ажилч шаож юм уу урах шивалж гинж гарж ирээд үүдийнэгээр жанжник өмнө талд нь яслан барж дочан жанжаруулаад чөөжинд нь наалдаж өлгөнд нь

Аял жавлын дотроос эмдрээд ирвүү чимнэ. Ангнэвэсэн гажартаа хэрэж иллаа чимнэ. Эли жүхтэн ямар болхи жавж вэчуа бичнэ. Арван орны богдаа ижнэ үшэл болбол кичтияах. Сэмунан хэлад өрин үган үгэлжэн. Чэрэгэгэн үнсад лиуланжин бас ойрава. Чадлтэй хуна, шадвартэй хуна чи. Шад ирсэн шасан мэнэгий, авад ирсэн хун шочи. Гадросны вэдлий, хумжо тонтан даруулад. Гамшиг ярин жилудыг, чумбугдыг нжэлулад. Гашган сэтгэл ор миний төлөө хөшөөгөөд. Гэй жавлон айрас болвол нэмэдэй хаад босгоочу. Үрдэм тэсэй хүн чий байсан гуайм болвол үн үрдэм чидөөр лиу ланжин би хоэрдуар удаа эмдэрж босаж шатхуай билээ. Жай маран шилий мүннэг үнэшийн сэтгэл, чиний мүннэг хээрийн сэтгэл аа. Мэнэгий дээд дуудаж эмдрүүлж ирсэн толдаар үн удаа мий болвал. Шэмэгаа нэрэд жолохгоор ирвэгэд хойлон сууба. Жоо үн явдлийг одоо эрвэн хэншиж болгуай, эрвэн үггар гаж болгуай. Жоо эрхмийн жангжин ший болвал одоо нуугаа суу. Би болвал хүнээ жам мүрий шөлөөд.

0: Ингээд ирээ оргийн улсыг энэ дотор хэлэлдүүлж ирүүлвэ. Шимогийн ахтыг гарахгүйгээр мөнгөний сой байдлаа өрийн эрхэм сайхан үнэн дотор ардын дөрөө сургаад өрийн буян балбал наатайгаа илж нэг суудаг юм бэ гэдэг боловч үдшээрээ бол гэрийн үүд чанг хийдарч хайромон гэр дотраан суугаад өмболгооч тан ус лян ус хоёрын ушрий дэхэнд хэнди үлдэг юм бэ чаад уад эдэн гэдгийн эмарийн ушир бас хөл шүгэ хөрөг юм шин өн удаа ими туулаад ирсэн тул дараа нь өн хоёрын нэг нь нэгэндээ өлөгсөж нэг нь нэгэндээ уйрч наалан гэсэхэн өртөж нэрүүдгүй сэхэн хэлшин гэдгэн бас өнөөрөө нөлөөд барах вэ чаг крета юушгүй гүтсэтта юу итгэв эльгрийн ушраан ходаны тэхэлд өгсөн жилө эрвэн эрвэн төвхтэй ушир гарсан болбоо шүм бүгдгий даваад чанжу фумагийн итгэсэн ушраан нэг жиргээ ишнэ чалгаад бас тан ус лян улсын ушрий шигэмжиллэн өгүүлнэ Танглян хоёр улсын бэлдгэн болоод шом элдилэт элдилэгтгийн ушрий үжвэл ямар вэ гэж хөлчс сова. Лиулан жин хүжүү гэдгээр исоожээ. Толгсгсэрж исоожээ. Танилян улс ялаагод горгүй. Тан ус болбол батлжээгаа дилэад гарна. Дил хэм болбол тоогтж гисэн яс балж. Өөрийг л вэ? Хагааны жирийн байтлыг барьж авч ирдэд яат та. Хагааны жим буйоороо нь хараад явчихсан биш юм ээ. Анматын явтлыг хэн шаргал шатгвэ? Кин үйдэр мөнгийн сүй сонсоод нүдн аршин баахан доор болж. Өрийн буяран би болвол шермээж үжвэл шиний мөн шермээх болоод миний мөн шермээх нийлөөд манай шилянван ичхийг ари бас алхайгаар хөлтрүүлж болон баг гинүй. Лиуланжин сонсоод ахтоо таанамжил хунүгэ толгсгсроод дугур хунүгэ дугэс ошигнэ.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч, ерөөлөр өвчрсэн эрхэн танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Гудамбур хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн гараачлуудын ардын дүүний дугаараны төрөлдөгийг хамтдаа хөтлөж байна. Бид газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Чин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргана.

Гудамбар хотын хам зууд дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу гэнэ. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай хадам.

Хөдөлмөр хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар нь ганган сар гэж санагдаж байна.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт хөтөлбөр.
2: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэ сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан зоргож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны дасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн инээмсэглэхтэл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулла. Тав хүн маань нөвтрүүлгийн найрын үүлгэд анхаарлаа хандуулна уу?
3: За, дараагийн энэ хүүхдийн насны онц хол явуулагчийг гэж сайхан мэдсэн байгаад. За, хүүхдийн насны онц хол гэхэд бол одоо энэ сэтгэж хийгний онц хол мөн бүрийн махбодын онц хол мөн олон тал байдаг юм байна. За, энэ бол өчигдөд болсны үсэд бол бүр сайхан эргэж мэдсэн байгаад. Өөрөө нь одоо эргэж мэдээгүй юм бол хэцүүл сургалтын суудаг гэдэг нь ном дэвтэр өргөлдөг юм. Яасан ч гэсэн хүүхдийн насны онц хол яваа эргэж мэдсэн байгаад. За, жишээлээд аваад ирэхэд энэ хүүхдээ ингээ 2 нас хүрээд үрэхэд бол нэг би өөрөө нэгсэн юм нэг бах том үнэ байдлыг ол гаргаад ийм байна. Ямар ч юм яа би өөрөө нь хийчихэд мэ гэж ингээд бол уу завтыг амуу гар улаалд ингээд өөрийнхөө чөлхөж ингээд ярьж эхэлдэг. За, тэгэхээр энэ үст ингээд энэ хүүхд яагаад ийм жүрөө болсон байдг үг ордоггүй болсон байх уу гэж ингээд болоо. Уурж бач мэдээл уу завыг олон байжгаа. Гэтэл энэ бол хүүхдийн яг л ингээд насны онц хол байжгаа. Тэрхний хөгжилд яг л тэр насндаа бол тийм байдаг төлөвт бол ордог юм байна. Тэгэхээр тэр насны хүүхдүүд ийм бол таа ингээд эйлсдороо маш тэвгүй амгалаар хүлээж авч за миний хүүхдний тэрхний хөгжил төвчж байгаа юм байна. Би махгүй их сайхан өрүүл жихраар хөгжиж явах юм байна гэ та баяртай сайхан хүлээж авснасаа хариг хараас ондоон болсноороо та хүүхдгийг хараад маш хөөрхөлдөг. Тэгээ тэрийг хараад инээмсэглэж чаддаг. За, ийм маягаар одоо хүүхдийн насны онц холгуудыг ингэж эргэж мөснөрөө бол уу зам нарын нэг уурлж бацимддаг зовдөг ийм зүйлүүд бол бэко болдөг юм байна амьдрал дондаас. Тэгвэл анхлаад чих болж байгаа хүүхдүүд нэг ялангуяа уурж болгосон хүүхдүүд хүмүүсд бол хүүхдийн төлөө маш их зовдөг юм байна. За, миний хүүхд яагаад мөлөгдөггүй юм бэ? Миний хүүхд яагаад алхдаггүй вэ? Миний хүүхд яагаад гихгүй вэ? Тэгэл уур ус түнэ хүүхдүүдтэй тэгэж харьчлаад ингэж за энэ талан болдоггүй юм уу? Тэр талан болдоггүй юм уу гэж ингэж болж зовдөг. Гэтэл тэдгээр жилүүд бол ингээд нэг хэсэг хугацаагийн өнгөрөхтэй бол хүүхдүүдийн тэр онц холгосоо болоод бүр сайхан алхаад бүр сайхан алхаад эгөөд ингээд цаддаг болдөг юм байна. Тэгэхээр ичгэрчүүл минь хүүхдийн насны онц холгийн эйлгэж мэднэ гэдэг бол яг л тэр хүүхдүүдийг онц холгоон тахируулж ядал хүүхдүүдийг сургааж хүмүүжүүлж идүүлж уургааж их үсгэдэг юм байна. Тэгэхээр тэрүүдийг ин хараад л таа ингээд хүүхдийг маш уужуу багтаамтайгаар баярлангүй сайхан амьдралтайгаар ингээд хүүхдтэйгээ хамтаан чухтаан өнгөрүүлэх юм байна. За, нөгөө нөхдийн эцэг эхчүүд бол өөрийн бүгэгээ гомбол чүг ээлгсэн байгаад. За, өөрийн бүгэгээ чүг ээлгэсэн бол бас амьдрал дондаа та өргөл инэмсгэлийн сайхан царайтай байж чадх юм байна. За, өөрийн бүгэгээ зөв таньнаа гэхэд бол үний өмнө бол эцэг эхчүүд бол өөрийн зан татгаан би ямар цаагаар шимтэн юм байдаг уу? Би ямар үгэндийг гомддог уу? Ямар үгэндийг баярлдаг уу? Би хэний яаж сэтгэж боддог уу? Би энийг өөрөөр боддог юм бэ нүй? Би хэнийг нацгаар боддог юм бэ нүй? За, ингэж бол өөрийн зан чанар онц холгийг амор ингэж өөр өөрөөр хандж өөрөө бол зүгээр тэнсэн байх хэрэгтэй. За, өөрт болох сэдвэн ялангуяа хүүхдийн төлөө бол маш ингэ зовдөг юм байна. За, миний хүүхд гадын гараад ингээд улаан гонд ингэ хардаггүй тэгээд тэрэг унаанд мөрөгчдөг болов. Ганцаар явхад ямар аюул хаардаг болов. Тэгээд энэ хоол умдгийг ингэж идэж чаддаг болов. Хоцрол төлөгийг сайхан зохицуулж ингэж чаддаг болов. Жорлонд орч чаддаг гэдэг болов. Ингэж бол энэ осны хүүхдийн төлөө бол маш ингэж олон зовдөг. Гэхдээ та ингэвэл ингээд таны бодол сэтгэгээ бол маш нацгэ байна гэсэн нэг нь өөрөө нээлгэж мэдсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд таны тэр ингэж хүүхдийн араас ингэж зовсон. Тэгээд тэрнээс нэг ингээд нэг хийд илхүү байна уу гэж ингэж хүүхдэдөө ингэж итгэлгүй байж байгаа тэр зүйлүүд бол таны үйл хөдлөлөөс бол хүүхдэдэд бол шууд дамжигдаж автдаг юм байна. Тэгэхээр тэр бол яг л та хүүхдийн сүм дахиж та хийч чаддаггүй юм байна шүү. Та өөний дийлдэггүй юм байна гэж ингэж хэл ярьж байтал бол нэг л адил байж байгаа юм байна. Тэгэхээр та өөрөө бол ями маш өөдрөх хөс сайхан сэтгсэн хүн болоод л за миний хүү чадх юм байна шүү. За миний энэ миний хүү бол ингэж маш мондөг энэ ажлыг бол маш сайхан бэлбэлээ цад чигдэг юм байна шүү. Тэгээд хэлж ярьж хүүхдээ яг л тэгэж итгэж яггүй. Таны буйнаас гарсан дэр буйн хэллэмж бол хүүхдүүдэд яг тэгэж хүрдэг юм байна. Тэгээд хүүхдүүд бол өөрөө маш зэрэгтэй сайхан ажил хийж тэгээд тэндээс бол хүүхдүүд бол баярын энергийг бол гаргаж чаддаг юм байна. За үтгэгчээр нөгөө тал дээр бол өөрийн нь өсөж байсан гэр бүлийнхэн хүмжирийн эрх сайхан мөссөн байрхтээ. Таны өө заа, таны өвөө өмөө, таны багийн үсэд бол яаж сургаж хүмүүжилж байсан байна уу? Тэгвэл тэр тал дээр таны ингээд маш сайхан таалагсан зүйлүүд юу байна уу? Гэрийн хүмжилийн тал дээр сайнтай зүйл юу байна уу? Тэгвэл дутагдлттай зүйл юу байна уу? Таны өөдтэй гэж яаж ямар үг яаж ярьснараа нь яаж хардж ингээд зосноороо танд ингээд ямар сэтгэлийн харсаад бүлгшлөөл тулгарч ирсэн үү? За эдгээр зүйлүүд яг ингээд өөрийн гэрийн хүмүүжлэхийг нь сайнтай тал дутагдлттай талыг эвлгэж үссэн сайрн дээр дутагдлттай талыг нь та өөрөө засаж залруулж хүүхдийн мэдэр тэрийг дахиж ингэж гаргах уу гэж ингэж сайхан цай цайгүй таны гэр бүл засаж ингэж гэрийн хүмүүжлэл бол сайхан явагдаж чадах юм байна. За тэгвэл энэ гурван талаар ингээд иномсгэлхий ингэж ярилаа. Тэгээд иномсгэлийн өдөр бүр ингэж байлгаа чадчих яана гэдэг нь хүүхдийн бие махбод бол сэтгэл санаа өрүүл чахраар өсөж дийлж яана гэсэн үг байдаг юм байна. Хүүхдүүд энэ хөрөн эцэг эхчүүд иномсгэл хэм байна. Эцэг эхчүүд иномсгэл хөрөн хүүхдүүд иномсгэл хэм байна. Тэгвэл бүгдээрээ ингээд сайхан иномсгэлжил байхтай хүүхэд маш сайханд хөмжигдэл хэм байна. За тэгээд өнөөдрийн зөвхөн та иномсгэлжил ихтэй ингээд хүүхэд бол өөрчлөгдөн бүх юм ингээд сайхан болно гэсэн нэг сайхан яриаг энэ дөрөөд дүүргэж байна. Тэгээд өвлийн танаар минь шигэмжлэл дээр хөлөөнаас сонсхий өгсөя.
2: Хүлэнбайр дөөс сургуулийн газар зүй аялал жуулчлал хийгээд Түүх соёлын дөөс сургуулийн Шангмай багш тус Ярааны сэдвийн тойрондох өөрийн үзэлтэн хуваалцахтаа.
4: Тулена багшийн ярьсан яриа Гурбан сүдлийн ярьсан байна. Нэг дугаар яриа асуудал бол дараа өн юм сүглөлн ач тус бол ярьжээ гэж. Хоёр дугаарт нь бол дараа хүүхдэн өн юм сүглөлг гэж ямар аргаар өн юм сүглөлг гэдэг ийм асуудал ярьжээ. Цэвэр гурав дугаарт нь бол яна гэр ахмад өн юм сүглөлг гэж энэ гурван талаас нь гэж ярьсан байна. Энэ яриагийн сонсоод Матане нэгэн нэгэн хөрөө өвчлөнд төлхийн нэгэнд хөрөө өвчлөнд ингээд дэлгэрч байгаа. Матане хүүхдэн хүмжилэг нэг чүп арги болон гэдэг. Манд болвол яна танаас л өгсөн байна. Тийш өлөн нэг дугаар асуудал. Өн юм сүглэлэн аш тус гэж. Тийш өлөн өн юм сүглэлэн гэрлгэг халан балан өрүүл мөн хий болвол яна өрүүлэн хий бол ачирдгаалч. Ягаад ингэж ярьж байгаа гэвэл тийш өлөн нөлөөд бот тэгээр ярьж байгаа тийш өлөн

зүглэлэн болох нэ буин дархлааг бол сэжруулна. Өвчний өсөргөц чадвартай болгоно гэсэн доктор болов яана. Өвчний шинжилгээ ухааны аргаар шинжилгээ ухааны гэрнэл томьёогоор ашиж тийшлүүлнэ. Юстэн байр байс гүнгээ өнөөм зүглэлэн ингээд явцлыг болох нэ дархлаа сэжруул чуулсан дарал буурна. Тэрэг толгой босрох болно. Хүний бүх юм ахмад өрөө сарг сарвал болохоор болох бай хүний уран сэтгэл болсоргод аад жаргалын юм нэг мөдрөг зүв сэтгэлтэй болно гэж ингэж ирсэн байна. Наа тийм асан бол бид энэ хүүхдэн болбол яна хархам багаас нь юмсгөлөх юм нэг зам чимэртэй болгож хүмүүсийн чуулаа гэж ярьж энэ доктор чуул доктор нэг ярьсан уу бол дараа хүүхд 10 насны хүн 10 томоода өнөө юмсгүүлч чадвал дарыг өдөрт гүц удаа өнөө юмсгүүлч чадвал төр хүүд лавтай бол сэн хүүд болж өсөж байж чадна гэж. Ийм асан бол хүүхдийн хөмжлөө өсөд хүүхдээ болвол яна багагаас энэ байсангүй цан чинэртэй болгож хөгжүүлнө. Нуур дүүрэн өнөртэй болгож хөмжлөө болвол яна хүүхд нь хөмжлөх нэг чихэл хараг болно гэдгийг бол Толена багш ярандан болбол яна нэлээс энэ ярьсан байна. Хоёр дугаартан бол хүүхдөр өн юмсгүлэг гэж байна. Өн юмсгүлэг. Өн дотор ярьсан юм болбол яна хүүхд бол баг насны хүүхд бол хүнэ. Тэдний сэтгэл санаа төвөр цайлган байдгаа. Чөл насанд хөрөхсөд нь яг тийм ярган суурах бодлын сэтгэж бол байхгүй юм уусан хүүхд өнөө бол өнөрм өнөө сэтгэлсэн бол өнөөдгөө худлаар өнөө сэтгэхгүй гэж ярьдаг. Тийм асан бол мэдэн хүүхдэн тиймнэх өнөө сэтгэлсэн өнөөх юм байсангүй жан тэмштэй болгох үсэг бол өчигөх хүүхдэн болбол яна ийм нэг жан чанарыг хүмжлэх өөр нь өчигөх нь хайраа нь хүүхдэд хүртэх бол хүүхдэн өнөө юмсгүлэг хүүхдийнх нь байсангүй жан чанарыг болгох төв аргий бол таван талаас бол ярьчих. Жишээ бол өөдөө бол баг насны хүүхдэн болбол яна хайрлж үхөртэж төгөрч үнсэж таалаг ийм аргаар болбол яна хүүхдэд бол өөж аав нь хайрыг оргог нь хүүхдэн дотгоос сэтгэл нь хайрын цомон гэдэг бол хүүхд бол байсангүй нүүр дүрэн өнөттэй болдгоо гэж энэ нэг дугаар арга. Хоёр дугаар арга нь болбол яна өөж аав болбол хүүхдтэйг бол ертөн хамт байх хэрэгтэй, хамт амьдрах хэрэгтэй, хамт тоглох, хамт хооллог гэж ийм амьдралын донд энэ хамтан гэх ийм нэг цаг тахлын ашиглаж хүүхдтэйг хамтар одоо амьдрах хийх юм бол хүүхд нь байсангүй энэ зам чанары бой болгох бас нэг чухал аргаа гэдгийг болох гэж үзэв. Анхлын болвол яна өөдөөхийн цог бийхгүй хүүхд бол ердөө хүүхдэн бол сэтгэлийг бол тогтон бишээ болдгоо. Хүүхдэн сэтгэлэг бол тогтон бишээ болдгоо. Хүүхдэн сэтгэл зүрх нь болвол яна хайр бол туссар. Нэгтэн тогтон бишээ болно. Хоёртон бол гутрангүй сэтгэлтэй бол болдгоо. Ийм ус өөдөө болвол хүүхдээ багагаас нь ата буясан саргаа өрөн буяраа өсгөж хүмжлэг бол хамгийн чухал гэдгийг болов гэж ярьсан би нахсуу. Энд чинь 2 дугаар гарга. 3 дугаар том бол магтаж урамчлаг гэж. Энэ магтаж урамчлаг аргасан бол хэрэг дээр хүн бүрийн бүр бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөг ийм хүсэлтэй хүүхдээ бол чиг хүмжгөр магтаж урамчлаг явагдана. Хүүхдэн бол дотгоос сэтгэлэн төр хээрэг бол сүргэж хөөж сүргэж дотгоос сэтгэлэн урам сэтгэлгийн ийм нэг хөгжих болно гэх мэт аргаа гэж ийм асан бол хүүхдийн болгол яна цаг үргэлж ялгар байдлын үчигээр ажиллах юм зүгээр магтаж урамшилсан байх хэрэгтэй гэж. Дөрөв дугаартан бол яна энэ үлгийн бүрнөлөөд нэрлэх сахиерч өөрөө бол хүүхдөр хүлээчингүй өөрөөр хандах хэрэгтэй гэж. Хүлээчингүй байх хэрэгтэй гэж. Чөгөл онцгэр хүүхдөр өн юмсгүлэг ийм аргаа яраг үсэд өөж аав бол хүүхдөнэ өөж аав нь хэрэггүй ч төртөх хэрэгтэй гэж. Сэхэн нөхцөл бололцохыг хангалж хүүхдийг бол өн юмсгүлэг хэрэгтэй гэж. Энэ докторыг бол өнцгэлэн хүүхдөнэ хүлээчингүй өөрөөр хандана. Жишээ бол хүүхд бол гутлаа намсаг ашахан осрын ойцгаа үсэд ойшатгүй байгаа үсэд нэг багцаг өгч хүүхдөнэ ашахан осрын ойг ийм нэг ийм нэг анцлогийн болгоо яна хөлөөж дамжиж зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж.
яг л хүүхэд бол зам явж байгаа үе сүд хоршил шууд үссэний дараа хоршил шууд үүсч ээлгөг ийм нэг цаг өгөх хэрэгтэй гэж тийм асан үзэ хүүхэд бол хүлээчихгүй өгөр хандаг бол чихулаа гэж ягаад чухал хийж байгаа чи хүүхэд гэж байна миний ойл болсноор бол яна анагаарга бол хүүхэд нь урам сэтгэлгээ бол хөгжих хүүхэд нь дотгоос сэтгэлгээ нь өрч энерги бадруулах хүүхэд нь эквитили дэйцлэг нэг колорга ийм асан хүүхэдд чөлөөтэй нэг үсэн бийжих хүүхдүүд бол яна буян даач ямар нэг юу ажилдээ орлодог ийм нэг завсааны үг нэг бүс хүүхэд бол өрөвлөр үсэн шадаг мартын дотгоос сэтгэл бас тогтон тайван амгалан бол шатнахсан тав тогтон бол хүүхэд тийм бол өнөөс өглөөлөх байсангүй өвстэй бол гонгсор дараа хүүхдээ бол хүүхдэд бол амар амгалан гэр бүлийн орчин тэрлэг бол бай болгож өгөх хэрэгтэй гэр бүл орчин тэр нь амар амгалан байгуул мөн цаг хооронд нь ой нэртэй бий бол сэ хүүхэд нь усан бэйжилтэд болвол яана ашигтай энэ халуун дулаан гэр бүлийн орчин ахуй бай болвол хүүсээ байсангүй цаагаар тэгвэл бол бай бол хөгжигдэн гэсэн юм ясууч ярьлагс ярьцээ юм санаа хоёр дугаар асуудал бол хэрэг дээр залуу өчөд өгчүүдэд хандуулж бол хүүхэд нь багаагаас байсангүй зам чанартай болгож хүмжлүүлгүйсэд өгөөж ав. Юуги амарна гэдгийг бол таван талаас ярьсан байна. Гурав дугаар тана. Гурав дугаар асуудал болбол яна. Гэрэн ахмад өний юмсгүлэг гэж. Гэрэн ахмад өний юмсгүлэг доктор бол хоёр асуудал ярьж байна. Гэрэн ахмад бол хүүхдэн бол ойлгох хэрэгтэй гэж. Хүүхдэн ойлгоно. Хүүхдэн зам чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдэн насны онцлогийг бол ойлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн хүүхдээ бол байсангүй зам чанартай болгож хүмжилсэд нагдсан ийм нэг санаа юм бол илгэсэн байна. Залгаа бол өчг өгчл болвол яана. Өчг өгч өөрөө буян бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө зам чанараа ойлгох хэрэгтэй гэж. Яг бол өөрөө усан бийсэн гөрөн хүмжилэн усан бийсэн гөрөн хүмжилэн сэнтэй талбууд дутагдрээ. Дутагдлын талаар ойлгож ингээд бол хүүхдүүд хүмжилэнд хандар бол бол яана. Багын үеийн өнгөрсөн багын үеийн хүмжил хурсан дотрыг бол хүмжилэн зүг арга зүг талыг бол гүйцэд батруул харах бол хэрэгтэй хэрэгтэй гэж ингэж ярьсан байна. Тулина вакцин ангирагийн сонсод ийм нэг хөдөн түрүүдэл явуулчих. Нэгдүг устан бол дарын үйд авах байсангүй урам сэтгэлгээ болж учир явдлыг бүр зүв талаас тэрний өнөрг талаас нь ашиж үжид тэнхэ турбал хүүхэд нь урам сэтгэлгээ зүв төсөөр хөтлөн дагуул чаддаг мөртөн болс хүүхдийг болвол яна байсангүй зам чанартай болгож ятнагсан ийм арга ухааны бол манд тэлбэрлэгсэн байна. Зүгэл хоёр дугаарт нь хоёр дугаарт нь бол дарыг өөдөө болгосод өөдөө болгосод бол дарыг өөртөө бас өөдрөхөд сүтгэхтэй бие сэрэгтэй өөртөө өөдрөхөд сүтгэхтэй бие сэрэгтэй энэ бол сэх хүүхдэд зөв талын өрч энерги дамжуулж өгсөн дарыг хүүхдэн хэнос чобот өчил өвдөл бүхний сүрэг талаас ашиж ботлэл болохгүй сүрэг талаас ашиж ботлэл гэж юм хүүхдүүд болвол яна сүрэг энерги дамжуулж байна гэхгүй сүрэг энерги дамжуулах юм хүүхдэн сэтгэл санаа тогтмол бий хүүхдэн бисклэн өрөөл хөгжилтэд бол ашиггүй гэж тийшэлбэл тэр ярандан хүүхдэн гадаа гарсны дараа бол заавар өөжин хэнос энэ жогно миний хуулаа ногоонтон ялжчихгүй тэргэнд мөргөгдөх шиг үгүй ингэж яадаг гарах цараа ябвал ямар аюул тулгардаг маа гэж ингэж яах юм асан өөжаа болгосод хамгасан юм хүүхдийнх нь учир явдлыг шийдвэрлэх үсэд бол өрхөвчи учир явдлыг зүв талаас эрэг талаас нь сэтгэж хүүхдэн бол миний хүүхэд латэ гадаа явсаны дараа улаан ногоонтон ялжчих улаан ногоонтон нэ заасан ясар хүндлэн замыс хэнгэтэл дэлнэ тэргүүнээс чинь явж чадна өөрөн буян хамгийн шатна гэсэн хандэ бэна гэж ингэж юу хүн бодлын бол бол яна хүүхдэн бодол сэтгэлгээ
орчин болгож хүүхдэн дотгод нь өрч энерги дээрэлэх болтон юм тэ гэж юм бол ингэж мандаж өгсөн бэ. Аа зөвл дулайна багшин ана Ираны дундас бас нэг олсон жиргэсэр болвол яна одоо нэг гэр бүлийн хүмжил гэж гэр бүлийн хүмжил болвол яна олон талын багш нар тал талаас шийдвэл гэр хүмжил яаж шийдвэ гэдэг нэг аргыг бол олон талаас шийдэж ирж байгаа гэж.

0: сонсогчдоо. Он цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхнаа хинэгч Гавира, хинэгч Урансод, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр.
1: Баригийн дуу нөтрүүлгийг та бүхэнтэй зөвлөж байна.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлийн сонирхай ирхэн бүнд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Марчин Яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамал уртнаас нь чинай барим энгэх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонортуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Галжин Дулаа хүлийн аван сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

Тормогор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх түшиг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханин заяа бүрмнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

Зайрхан хүмүүс сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран бүтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргалж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уранцод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлдэе.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизионы Баярмаран өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

сомны очирдор тэтгэр горва хаан молвэл мөн дүүрэжий.

надаа байгаад өн сомиг автил хойдаа. Болтол жаавчлэ дийл.

아들이 이르르셔 우째지 우저들르 엉뚱하모나 언느 샤저슨 선미해가 어떤 애흔 던

гадал ав өнгөнөр өвөнгөдөл очилош өнө самтин хэрэхэн өрөн сугарад гараад ирчвэ. Амра хатне гар тора согарж гарж

Holadeler ta direlaya Togru tolladl hurudirava

Ограт дотва тэрэчага. Мондөр бараны сэхос нарэга.

хайян үчихэлган нэшнэрэгэч Гэлвэн гөрлөлү гэлвэс гэлвэс гэч Гөнтө бэсар болвохана Адэр ворон чуатхалава Адэр ворон ордирэба Айолин сэллэхч сэлхэлдирэба

0: болохоор яах сэхэн
1: Акин гэсэри нууртур Тутун мондур багадан
0: Бомбиж харагдхи уучдо
1: Багта очин
0: атгатавата
1: Бухлорын жил гад л оруулчихва Бүгдээ жалгсан эсуулаара Болтод гонхн гарах цагаав Өнгөжидэхин төр үйд Өхчи шонсон тугруугэж Өчин гасрин дэрхтирэд Хучун чусан бичыга навадалава Авады охчугва перн таран бачилашо өчен дуунин чини бая өрегэжи хэрхан бо марата өннэл бичиги үчимула өлгэн сатнан санхим өхөл нотг оранчина Өрхөөгөө чамд бодо

沟通了吧啦的来呀来来呀特别的味道疼的那我难特别的花心苏和几个难谁和你啊特别的都真可来难上路呢

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон венк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа. Миний сайхан хүлэн байр шууд нөвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нөвтрүүлгээр нутгийн мөнх тамаг булангийн үлэг тохируулан Эрдэн бэлэг Лэ Эрдэн чимэг Гуйлааны зохиосон Бурят хурим найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурятын хурим төрийн зан үйл гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Ингээд дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Нутгийн мөнх тамга. Эртэд эцсийн түүхэн домог, эрен цагийн өвчил бадар. Дайн далдарших, дархан алдар, эх орны, энх дуудлах, эх ирээдийн мөнх тамга.
2: Бурят ястадын ураг хурмын зан үйл бол айлч өгсөн үндэстний дотор бүр байдаг хамтын соёлын үзэгдэлд мөнч улс нийгмийн үндэс хүн төрөлхтнээ хөгжил мандалтай холбогдох зүйл болно. Бурятын ураг хурмын зан үйл нь эртний уламжлалаа хадгалснаар баргүй дуу бүжгийг хослуулан явагдуулдаг жүчиглэг шинжтэй батга. Бурят хурим найрын дуухаас үзвэл хөг хаягийн онцлогоор давын мөртөө Бурятын уламжлалт ураг хурмын зан үйлгч маш амтлаг дүрсэлгээр илрүүлдэг. Бурятын хурим найрын зан үйл нь тодорхой ёс журамтай, дэс дарааллтай байх бөгөөд үүрэг зориулалтын хувьд тус тусын өөрмц ялгаатай байдаг. Бурят хурмын ёслыг төр хурмын эмнэх ёслол, төр хурмын ёслол, төр хурмын хойнох ёслол гэхчлэн гурван үндсэн гурван хэсэгт хуван ангилдаг байна. Учир нь хурмын дэс дараалал бүхэн өөрөөрийн өөрмц үүрэг зориулттай ачаа. Төр хурмын эмнэх ёслол, хурмын эмнэх ёслолд дөрвөн үндсэн зүйлийн зан үйл багтана. Үүний хурмнах залуусын оролцоогүйгээр гүйцэтгэх ба гол нь эцэг эхийн зүгээс харилцсан бэй бэйнө ойлголцох, удам ухсаа ах дүүсээ мэдлэлцэж танилцах, хос залуусын гэр бүл болох сандлыг зөвшөөлцөх асуудлыг хэлэлцдэгээр бусад зам үйлээс ялгаатай юм. Бурят хурмын өмнөх ёслолын нэг чухал хэсэг нь гэр бүл бололцож би хос залуусын шинэ гэрийг бэлтгэн төхөөрөх, гэр бүл болгохдын аав ээж ах дүү төрөл төрөхстөөс шинэ гэр бүлд зориулсан хөрөнгө таслан өгөх үйл ажиллагаа явагддаг. Энэ нь Бурят хурмын өмнөх ёслолын чухал нэг агуулга болно. Бурят хурмын өмнөх ёслолын өөр нэг чухал хэсэг нь басхан зайхан наадам буюу хурмын өмнөх орын басханы их гэрийн наадам болно. Үүнд бэр ирэх ба бэр гүйх, сурдлаг үг, үг тодотгох, зөвшилцлийн үг, хадах сүй тавьж худ ураг бололцох, хурим төр товлох, басхнаа наадам, захаас үг, басханд дуулах охтын сургал, басхны хариуд, ах гэж ант нүхтийн захиас дуу, басхны ах гэж ант нүхтөд дуулах хариуд, их гэрийн наадам, аавын захиас дуу, төөлийн дуу, ээжийн захиас дуу, ууцын дуу, ахын захиас дуу, төөлийн дуу, эхчийн захиас дуу, ууцын дуу, дүүгийн захиас дуу, үдлхийн дуу, басхны хариуд үдлт зэрэг нийт 20 зүйлийн зам үйлийг гүйцэтгэдэг. Иймхүү төр хурмын өмнөх ёслолд зөвхөн залуучууд оролцдогоор онцлогтой. Учир нь хурим хийж бий хос залуус болон нийт оролцогч залуучууд хамтран басхны наадам хийж, басхны ах дүүсээр айлчилдаг. Энэ нь үндэстнэ ёс заншил, амьдралын арга ухааныг сурах боломж олгохоос гадна нийт оролцогч ах дүүс, элхэн садна мэдэх, залуучууд хоорондоо танилцах ба нүүдэлчдийн соёл зан аалаа суралцах зан үйлийн сургуул болтох. Бурятын төр хурмын ёслолд нийт 20 зүйлийн өөр мэт зан үйлийг дэс дараалан гүйцэтгэх нь төр хурмын ёслол бол хурмын үндсэн хэсэг юм. Иймээс хурмын гол зан үйл, бэр буулгах ёсны зан үйл, бэр мөргүүлэх, шинэ гэрт оруулах, худ ургууд танилцах, бэлгэсэлд тараах, идэ унд ид жуух, хөгжөөж наригах, дуулж бүжиглэх, харилцан сэж мөргнө болялцах, уран үгийн мэтгэлцэн, хос залуусын ур авьяасыг шалгах, морины уралдаан зэрэг хурмын гол зан үйл явагддагаараа бусад хэсгээс ялгаатай. Үүнд голдуу басхан булях ёс, өглөөний нэрхэлг, уулын нэрхэлг, юхүүдлийн дуу, ухтамжийн ёслол, ухтамжийн ерөөл, ухтамжийн дуу, тэмээ эрэлцэх ёс, үг тодтох хэсэг, дэр булялдах ёс, бэрийн үс хаглах, бэр мөргөх, үүдэн дарлагын үг, их андалдах, бэлэг барих, найрын ёслол, найрын ерөөл ба идэв засах, сэц мэрхэн булялдах, бэхлэг нюх наадам, бэхлэгийн дуу, бэхлэгийн харилцаа дуу, сархадын дуу, үдийн нэрхэлг, усны нэрхэлг, талын нэрхэлг, найрын дуу зэрэг ахуулах багтаж байдаг. Найрын эхлэл ба найр хөгжих хэсэгт найрын ахлагч удирдан нийтэр оролцоно. Найрын сүнж томлох, бурят хурм найрт өглөөний үдийн үдшийн нэргэлгэнэ дуу бүжгүүд, ууцын дуу, бэхлэгийн дуу, хошин шог дуу, мэтгэлцээ дуу, харилцаа дуу, бүжигт дуу зэрэг өргөн агуулга ордохоороо баргүй. Бас бөөгийн хэсэг, хот тойрох, бэлэг барих, сахимж, нар булялдан, бэлэг тархах, үдэлт гих мэт. Эдгээр ёслол зан үйл нь төр хурмын үндсэн хэсэгт багтдаг. Бурятын төр хурмын ёслолын эдгээр олон зүйлийн зан үйл нь бүр өөр өөрийн өөр мэт онцлогтой, тодорхой дэс дараалалтай явагддаг. Бэр ирэх ба бэр гүйх, хүбүнд эхнэр олгох ажлыг маш хүндэр үзэж, хүүхэн талын аав ээж, ил ахトゥ төрөл садна байдлыг ойлгож мэдснэ дараа, хоёр хүүхдийн нас жилийг үзснэ суурин дээр бэр ирэх ажиллагаа эхлүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл шинээр бэр болгосдын хурмын өмнөх зан үйлийн хамгийн түрүүнд бэр ирэх ба бэр гүйх ёс байдаг. Үүнийг Монголын обогтон угсаадны хурмын зан үйлийн энэ төрөнд авч үздэг. Энэ хүү зан үйл нь нутг нутгад адилгүй байдаг. Бэрэггүйж би хүүгийн талынхан нууц байдлаар басхны эхэцгээс асуулт асуулгаж тодорхой зөвшөөрөл авдаг. Бурят хэлэнд бэр гэдэг үг эрэх гэсэн утгыг илтгэж байдаг тул бэр эрэх хадаг тавьж ургагийн үчрийг бүтээхийг хүсэмжилдэг. Бэрийг эрэх хүн заавал лавдуун тогтуун дадлага туршлагатай, ёс учир мэддэг, хэл амандаа сайн

Өгцөн хоёр хүн басхан айлын гринх нь баруун урд талд хурч буугаад бэр ирэхээр үг тодтохоор ирлээ гэдгийг хэлнэ. Бэр ирэхээр буюу бэр гуйхаар ирж үгүй хүмүүс басхны гэрт орсны дараа хамгийн түрүүнд хоймрт байгаа бурхамт нь хадаг тавин мөргөж гэрийн эзэнтэй амар мөндөө мэдлцэн эд цай хүртсэний дараа гэрийн ахмад хүнд хандан сурлаг үгийг хэлдэг. Сурлаг үг гэдэг нь бэрэг гуйх ёсны гол хэсэг бөгөөд Монгол Угсаатан хурмын өмнө худургийн зөвшөлтсөл эцэг эхийн зөвшөөрлийг олох гол ёс буюу аман зөвшөлтсөл олох ёс юм. Монгол Угсаатан хэзээнээс бэрэг гуйх ёсыг шинээр бүл нэмж шин айл бий болж байгаа нь төрийн хэрэг хэмээн хүндэтгэж хоёр талын худургийн барилгын дээдлэл гэж үзэн хормын өмнөх ёсны үндсэн хэсэг хэмээн ихт ёс төртийгөр бэй бэйнө хүндэтгэн харилцсан ханддаг уламжлалтай. Үүнийг хормын ёсны хамгийн гол зан үйлийн нэг гэж үздэг. Жишээлбэл өндөр уулын нэгээр давж өргөн голын нарнаар гарч айлчлан бууж ирвэ би. Хөрөн зандан мод нь мөчртэйх холбоотой, хөх мөнгө тэнгэр нь үүлтэйх холбоотой, хөвөн басхан хоёр нь эрүү хэлээр холбоотой хэмээн үг тусгах ба энэ үед эцэг их шууд хариу өгөх ба зарим үед нагц буюу абгах эсвэл төрөл садны тусгай тамилгдсан хүн хэн нэгнээ нэрийг зааж энэ асуултыг дахин тодтохыг тогтоодог. Үүнийг заах ёс гэж нэрлэдэг. Үг тодтох. Хүүгийн аав ээж нь хүүд бэр болох хүүхнийг сургалан сонгож тогтсны дараа тусгай зуучийг урьж хүүхэн талд очиулан хэлэлцүүлнэ. Зууч хүн эрэгтэй хүн байх бөгөөд гэр бүл бүрэн бүтэн үр хөхөдтэй мал сөрөгтэй нутаг усандаа итгэл найдвартай хэрэг явдлыг бүтгэж чаддаг хэл амандаа хурц хөндөттэй хүн байхыг эрхэмлэдэг. Зууч хүүхнээ талд хүрч хүүхнээ ээж автай нь нутаг усаа асуултсан танилцсаж харилцсан байдлаа ойлголцдог байна. Энэхүү зан үйл нь даяар Монголд бараг адил төсөөтэй. Үүнд бурят хурмын ёс даншлаар авч хэлбэл гэрийн эзэн за нутагт нь хаанав айл нутаг овгийн хүмб хүмбэйт нь хэнэх вэ алдар нэрт нь хэмб гэж асуухад хөргөнө төлөөнэ хүн айл нутгийн айл овгийн хүн байна гэгчлэн хариулна. Гэрийн эзэн хэзээ нутгаасаа гарав хэрэг зоригт нь хэнтв гэж асуухад хөргөнө төлөөнэ хүн нутгаасаа гараад 3 хоног учир хэргийн явдал танайд гэхэд гэрийн эзэн ямар хэрэгээр ирв гэхэд хариултна. Уул овооны холоос ус голын алсаас уралдаач мордно чадлаар ургагийн улаан нартай уралдаж өнөгчийн явдлыг галиглуулан ирч хос модон цэрэгд тань бууж хазарт хүлгэ хангадан уйж өргөө цагаан гэрт тань орж үр хөхдийнхөө ерөөл бүтээлгэр алд торхон хадгаа бэрч алхан дээрэ дэлгсэн учир имэ. Өөрийн төрсэн хөвөнд удам угсаха залхамчлуулахар урдын бат барилдлагаар ургийн холбоо тогтоохоор өвхөд дээдсинхөө ерөөлөөр өрх гэр нэмхэр үринх идэр залуухант нь үрдийнх нь хантай төвхнүүлэхэр мойл хар нүдэнд нь мөрөөдлийн шинж тодорсон монихор улаан хацарт нь мөнгөхийн заяа бодорсон аав ээждээ эрхэгэгдсэн ах эгчтэй бэрхэгэгдсэн хүний газар жаргах хувтай хүүхэн үри тань бэр ирж ирвэ тогтооно гэхэд гэрийн эзэн басхамтай айл олон доо айл айл гэж андуурж яваа хүн биш биз дээ ойлгомжтойхан хэлээрээ гэхэд хариултна. Хантгай намнаач нь манайд байна, халуу өсгөгч нь танайд байна, буухан намнаач нь манайд байна, булах зүсгч нь танайд байна. Айл айл овгийн ямар хөвөн, хэдийн настай, ямар жилтэй, хэдэн мөнгөтэй,
тэр ямар овгийн ямар басхан хэдийн нас

ямар жилтэй, ямар мөнгөтэй. Энэ хоёр хүүхдээ айл болгон үүрэд амьдарч аж төрөн суухын өлзийтэй юрэл хайрлаж зөвшөөрнө гэхэд хариуд гэрийн эзэн зөвшөлтлийн үг хэлдэг. Эсвэл ганц төл гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй. Үрэг морин болгож, үрэг хүм болгож, гал цацлаа нэгтгэж, ганц нэг хамтруулъя гэж бид хэрвэ гих мэтэр хэлдэг. Зөвшөлтлийн үг. Хүүхнээ аав ээж нь хүүхнээхээ ур чадвар, ухаан санаагийг магтан сайшаахгүй. Харин манай хүүхэн ажил хөдөлмөр хийж чадахгүй гэх буюу хийж үзээгүй. Унтвал босхий мэдгүй. Эрэх дураараа өссөн хүүхэд гэдгийг хүүхдийн талын хүмүүст хэлж сонсгохдаг бөгөөд хүүхний мань өөрийн үртэйгээ адил хайрлаж хамхаалж яв гэх санаахаа илтгэн хэлдэг байна. Жишээлбэл гэрийн эзэн сайхан л байна. Тэм шүү дээ. Хүнээ хөвөн цаашаа тамиртай, хүзүүнэ мах хатуу шилдэн гэлцдэг байхаа, хөрхөн хөвөн хүчтэй, хүлэг морь жороотой гэлцдэг байхаа гих мэтэр хилдэг бүгөөд гэрийн эзэгтэй. За, би мэдэлцэх ёстой хүнээ нэг, манай басхан халуунд халж, хүйтэнд хурж, хал бэл үзэж хашир суугаагүй, унтаад сэрэхгүй, сэрээд босгүй, ухаан суугаагүй, нас тогтоогүй, ийм л нэг эрх танхил өссөн үндэсэн басхан юм. Өөрийнхөө өрөөс өөргүй, адил санж, дэмжиж, тусалж, муухийг дарж, урмыг хугалалгүй, зоригийн мухаалгүй, өөдн татаж, өрөө болгон, бэрийг хийж чадвал зөвшөөрхил дэ хэмээн зөвшөөрөлдсөнэ дараа хөөрөлдөн танилцсан. Харин зөвшөөрөөгүй бол ирсэн хүмүүс даруй төргөн буцдаг. Хадагсүй тавьж, худ ураг бололцох. Бурятын турхурмын өмнөх ёслолд хадагсүй тавьж худ ураг бололцох ёс заншилтай. Зарим нутгаар бэр ирэх буюу худ ураг бололцох ёсыг нэг дор гүйцэтгэдэг заншил бий. Бэр ирж буусан ургууд гэрийн эзнийг алтан шаржуулаа өршөөлт бурхандаа бадраахт нь алтан торхон аюуш хатгийг арбун хангал бурхандан өргөн барьж тавих ёстлыг гүйцэтгэснээр худ ураг болцоолоо хэмээн үздэг. Ингээд хоёр талын ах дүүс танилцсан удам судраа мэдэлцэж хоёр хүүхдийнхээ ирээдүйн калгаламтыг сайн сайхан байхыг бэлэгдэн танилцах ёслолыг гүйцэтгэнэ. Хадаг тавьж худургийн зөвшөөрлийг олсны дараа хоёр талаараа басханыг хүргэж очих хүнээ тоо болон бэлэг хадаг зэрэг учрыг ярилцаж тодорхойлдог. Ингээд хадагсүй тавьж худург болцсны дараа хүүхдийн болон бэрийн хоёр талаас тусгай хүн тамилан хоёр хүүхдийн жил нас мөнгийг зурхайчид хандан сайтар үзүүлж хоёр хүүхдийнхээ хамгийн сайн гэсэн өдр судрыг сонгон хурмын өдрөө тогтоохыг хурим төр товлох гинэ. Эрт дээр үеэс бурят монголцууд нь хос залуусын хурим төр товлох өдрийг тогтоон хоёр талаас хурмын энж сүй буюу бэлэг сэлд өгөх өмч хувиах ёсыг гүйцэтгэж хэрчээ. Ялангуяа эцэг ихэн хүүд өрхийн хувь хэмээн шин гэр барьж өгөх унаамал болон өөрийн хөрөнгө малаасаа хүүд оногдох тодорхой хувийг таслан өгч байгааг хүүгийн хувь буюу шин өрхийн хувь гэж үзнэ. Басхны талын эцэг их охинтой зориулан гэр орны дотор их эдлэл хэрэгсэл, ор дэвсгэр, тохоо шанаг гих мэтиг бэлдэн өгдөг заншилтай юм байна. Ингээд шинээр бэр болж би басхантаа зориулан дөрвөн улирлын хувцас, ор дэвсгэр, унаа тэрэг гихчлэн шин гэр бүлдээ хэрэгтэй эдлэл хэрэгллийн зүйлийг бэлтгэн бэлэг барьдаг бол хариуд нь басхны тал хүргэнэд хариу бэлэг барьдаг байна. Ийхүү худ ураг бололцож бэлэг сүй тавих ёслол дууссны дараа тусгай өдөр судраа үзүүлэн гэр бүл болох хос залуусын хамгийн сайн тохирох өдөр судрыг зурхайчаар үзүүлэн сайн өдрийг сонгон төр хурмын өмнөх басхны наадам буюу төр хурам хийх өдрийг товлоно. Төр хурам

төр хурмын эмнэх ёслолд багтах өөр мэт нэгэн онцлогт наадан бол басхан зайх. Зайх гэдэг нь хэсэх, айлчлах гэсэн утгатай үг. Басхны наадам. Басхны наадам бол зөвхөн хард мордох басханд зориулсан ураг төрлөөр айлчилж найр наадам үсгэх их хурмын эмнэх салах ёсны үйл ажиллагаа болно. Өөрөөр хэлбэл хурмынхаа эмнэх өдрүүдэд ахトゥ хамаатан садныхаар айлчлан хадамд мордхоо мэдгтэн ахトゥс айл сахалтаараа айлчлан явахыг басхан зайх гэх ба ингэж зайчин явхад орой бүрийн үдшийн наадам зарлаж залуус наадна. Иймээс энэ наадмыг басханд зориулсан наадам буюу басхны наадам гэж нэрлэдэг. Ингэж явхад өвхөн төрөө зааварчлан үхийн хөвөн морчинтай үйтэнгийн ижил найз басхам нууттай айлчлан хонон үнжин явхад нь зочныг өгтөн хонь гаргаж гарта багташгүй бэлэгтэй ганцэг даашгүй хишигтэй буцаж гэртэ ирэхийг басхам зайх ёслол гэж нэрлдэг байна. Зайч байгаа зочдын хамгийн дээд талд өвхөн төрөө ахлагч дараа нь ах эгэж басхан хамт яба найз нүхтэйг захирах басхан гэсэн дэс дарааллаар суудаг. Захирах басхан бол хэнд ямар бэлэг өгөх, хэн хаа, хэзээ хинэд хонох, хэдид гарч бэй засах болон найр наадмыг удирдна. Басхан зайх наадам хэдэн өдрөөр өргөжлөх бөгөөд хонох айлбүрд наадам зарлаж зочин басханд хонь гаргаж бэлэг тархана. Энэ наадам бол ахトゥ айл саданда хуримтлахаа мэдгэдэн сурхаал цахиасын сонсон ууцын дуу төөлийн дуугийг дуулцгаана. Бурят басхны наадамд гүн хүндэтгэл үзүүлэлтийн нэгэн жишээ бол гоёмсог сайхан мөнгөн тоногтэй эмээл хазаараа бэлтгэн бацааж харьд очих басхан буюу залуу хост хүндэтгэл үзүүлж нэн эртнээ тансаг гоёл худрах хүмэлдрэх бүхий эмээлтэй мороор гойдог. Басхны наадамд харьд гарсан хамганаас хадамд мордох басхныг илүү дээдлэн хүндэтгэж хамгийн дээд суудалд хүндэтгэн суулгадаг. Ингэж харьд гарах басханд өргөн хүндэтгэл үзүүлэн ахトゥ айл саднаар хэсүүлж бий явтлан харьд очих басханд аав ээж ах эгчдүү ант нөхдийн захаас сургалыг сонсгож би хүний хүн болох нь байна шүү гэдгийг ухааруулсан мэдгэдэж би салхийн ёсыг гүйцэтгэж бэр болох сэтгэл зүйн бэлтгэлд сурхах гэсэн нэгэн зүйлийн сэтгэлийн засал бэлтгэл хийлгэж би хэрэг юм аа. Басхан зайхын өөр нэг чухал тал нь ураг төрөл өнтөс угсаагаа мэдж хожим хожим үед 9 буюу 12 үеэ мэдж цус холхоос сэргэлж байхаа нэг ёсны гэрийн сургаал хүмүүжил танин мэдхгүй чухал ёс ашиг юм. Ерөөсө ураг төрөл яс өндэс угсаахаа мэдхгүй яваа хүн бол айд яба мичин луга адил химэн сурхаж ирсэн улам жилэл би. Түүнчлэн 20 бурядын 11 эцгийн овг бүр хункалу, чон, хантагай, бууго, сонх, бүргэд шонхор зэргээр төлөөлүүлсэн уриад үдлэгтай байтгай. Үүнд бурядын мотхон овгийнхэн 11 эцгийн 8 овгтэй гэх ба хөгдүүд, шарайд, халбан, хуасай, бодонгууд, сагаангууд, гучид харахан зэрэг болно. Галзууд овг даахан уриатай бол шарайд овгийнх хандхай уриатай гихчлэн төг, титим, тотемтэй бөгөөд үүнийгөөч төгсөлд эдлэл хэрэглэл малхай өмсгэлд хадгал сар ирчээ. Басхан зайд явхад бага залуу басхны эдлэл хэрэглэл малхын өмсгөлд хатгал сар иржээ. Басхан зайд явхад бага залуу басхны эдлэл хэрэглэлээр илүү арвин хадамт очсон эхнэр хүний хувцас эдлэл хэрэглэл ихтэй чимэг гоё ганган хихэнчэр байдгийн учиргүй бүл бага залуу насанд нь яавал им сайн гоё хихэнчэр намбалыг эзэгтэй болох бий гэсэн үлгэр дуурайл болдог учраас ахмад настайчууд хамгийн гоё ганган эдлэл хэрэглэлээ өмсөж зүүдэг.

Басган зайж ах дүүгээр нь айлчлуулан явхад өдөр цочилсан айлууд нь басганд бэлэг барьдаг бол хонох айлд залуучууд басхнууд басхны наадам зарлаж дуу бүжиг үүсгэдэг. Энэ үед зочид хүлээн авсан ах дүүс нь хоньны ууц буюу төөлөө тавин идэг бута дэлгэн найрхийх бөгөөд энэ үед захаас сургалын шинжтэй ууцын дуу буюу төөлөө дуу дуулцхан. Басхны наадамд ирсэн наадамчдын дунд найрын ахлагчаар захирах басхан томилогдсон байх ба тэрээр наадмын бүхий л үйл ажиллагааг хариуцсан удирдах явуулна. Тэрээр наадмыг нээж өвгүн төрөө буюу ах гэж нараас харьд очиж би басханд хандсан захаас сургалын үхэ хэлдэг. Тухайлбал за басхан манайд альчилж хэрвэдэ бид нэ захиж хэлэх үг бол гэтэл захас үгийг хэлдэг. Бурят монголцууд нийт монголтай адилаар хүүхэн өрөө харин газар хүнээ хүн болгон мордуулахад сэтгэл санаа ихээр гутарж байвч төрийн ёс түмнээ хэрэг хэмээн үзэж хүүхэн үрд сургалын үг хэлж настайчуудаа хүндэтгэж хань нөхөржиж дүү нараа хайрлаж ажил хөдөлмөрд шамтан чармайж явахыг хүсэн захиж хэлдэг байна. Тухайлбал харин газрын хүнд очиж хань нөхөрт түшигтай хүн болж өглөө эрт босож орой унтаж яваарай хүүх. Ингээд бултаараа сэтгэлээ тгшрүүлж сайхан дууха эхлүүлэн наадья гэж ажилч хөдөлмөрч эй нартай айл гэр болохыг зөвхөн бэлгшөөсөн захаас сургалтын үг хэлж ууц шүүс хоол унт идэв бута тавьж төөлэн дуу түнчлэн ууцын дуугийг дуулж хамтаараа баясдаг байна. Эрхэм сонсогчдоо цагийн харахаас болж энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Инээлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голтуу.
2: Дүү хүлийн Жашомын дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн жишүүжүүн нартай уулзсан.
0: Хулан байр, Аяшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг олон талаараа хүчлэн бэхжүүлж байх.
2: Манайхад үн төлбөргүйхээр чусан хандивлагсадад харгалзлын төрийн бодлого найдваржуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи Жашомын, дундад улсын цэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга жишүүжүүн нартай уулзсан байна. Дүүхүйлэн жишүүжүүн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхэд одоохондо бүх хотоор өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж, амиахыг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэхийг баримтлж, төрийн бодлогын аз тохиолыг амжиж, харьчуулсан давлгаа бадруулан хулан байрын онцлогтой өгчлсэн аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Энхүү хоёр талаараа хамтралцаагаа цаашид гүнзгэрүүлж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, цэс, хар, туглага, цайр зэрэг өнгө төмөрлөгийн аж үйлсийн тойронд шинийг үүдэх, бохирдлыг хөгжүүлэх, гаднаас түүхэн материал оруулж, бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах талаар хүчлэн аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урттан нөхөрлөн чангат хааж, улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэв. Жишүүжүүн илэрхийлэгт аж ахуйлын орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтралцааны гардах чиг болон хүчлэг чигийг оновчтой эрен олж, төвийн аж ахуйлын давуулгыг өнөнхөө бадруулан орон нутг болон аж ахуйлын хамтралцааны шин байдлыг хамтаар үүднэ гэв. Вангмэн уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэд одоохонд яг намрын удирдлын ойшгүй нутг хөлчөрийн төвмрийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд ороод би Хулмар хотын эд газрынхан уурчлан сэргийлэхээр гол болгож, сэргийлэх болон боловсрол хийхэд уялдуулсан нэг талаар шатамхай бодсыг эх хүслэсэн сэргийлж, нөгөө талаар эгнийхэн тавтан боловсруулж, олон зүйлийн боттой арга хэмжээг зэрхээр хэрэглэн уурчлан сэргийлж, ойшгүй нутг хөлчөрийн амархан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчээр бэхжүүлж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуунд тухайн газрынхан цаг хүрийн нөхцөлийг ашиглан тусгай хүчнийг зохион байгуулан төргөн хурдцад засмал зам даху гал сэргийлэх тусгаарлах бүсэд төлөвлөгтэйгээр галдах ажил хийж галын аюул түгшүүрийг эх үүслэсэн сэргийлж байна. Ажиллахаас өмнө ажилтнад тухайн газартан газрын байц ургамлын хучлах хийхэд шатамхай бодсон байдлыг нарилаг байцаж хэрэгжүүлэх төсөлтөн нарилагжуулан салхины хүч чехийн хэмжээ ахрын дудаан зэрэг цаг хүрэн жаал тог нэгт хинэн хэмжиж амар төвчний журамчлалыг чанга сахина. Ажиллах тухайн талбайг хэсэг хэсгээр хуваан явуулж, амрыг хамгаалагч, гал төмрийн байдлыг ажиглагч, гал унтрах бэлтгэл анхынхан бүх явцад ажлын байраа сахин, салхин хүчнэр гал унтрах машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж, гал төмрийн хөдөлт байдлыг чанга ажиглан үлдэгдэл гал далд галын эхийг цаг тухайдан арилгахан гадын байдал дахин үүсэх төвшүүрийг эрс хориглоно. Тус удааны тусгаарлах бүсийн хазууд төлөвлөгтэйгээр галдсан хэмжээ 15 км-д хүрч, даад гаруй ажилтан 12 тэрэг хөдөлгөж, тусгаарлах бүсийн бүх урт нь бараг даадаас 80 км-д хүрэх болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний бачин байдлыг арга цаха хамааралтын тавчгийн дэд дарга Линчэн сурвалжлагын дарга. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний бачин байдлыг арга цаха хамааралтын тавч ойшгүй нутг хөлчөрийн төмрийг сэргийлэх зангалахын шатыг үргэлжлэн чанга анхаарч, далд гмиг жагсаан байцааж, цэгтлэн засах ажлыг байнга хүртүүлж, төмрийг сэргийлэх тусгаарлах бүсийг цэвэрдэх, шатамхай бодсыг ерөнхийлэн засах зэрэг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг урьдчилан хийж, ойшгүй нутг хөлчөрийн төмрийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлнэ. Үүний хамт гал сэргийлэх ухаалагын эрчмэн

0: чангаруулжээ. Амар төвчнөр гал хэрэглэх мэдлэгийг төгөөмөлж үлдэн шатны гадыг сэргэлэх хариуцлагыг боттойжуулжээ. Хара орны олон төвний амнаас эд хөрөнгөн амар төвчнийг бүх хүчнэрээ сахин хамгаална гэжээ. Банкгүй ойшгүй аж үйлдвэрийн компани уур чадварын уралдаан явагдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан гал унтраах инкликийн бодот байлдааны чадварыг дээшлүүлж бий. Эл үндсэн шатны нэгчин 10 төлөөлөгчдийн анхын 100 ажилтныг зохион байгуулж онлайн шалгалт GPS-аар цэг эрх салхин хүчнээр гал унтраах машины хэрэглэх геологикийн нэсгэлээр тойрон хамгаалах тусан хөрөөхөр ажиллах хээр буудлах бачин байдлыг арга зав зэрэг 7 төрлөөр онлайн суралцлага машин багчийн хэрэглэлт шинжил ухаан мэрэгчдийн тойрон хамгаалалт бачин байдлыг арга зав бэлтгэл зэрэг бодот байлдааны шилгалт явагдуулсан байна. Уралдаанд оролцогсод нэгт хамжилтсан гал унтраах анхын хатуу чанга их боловсруулыг гүйцэд идэрүүлсэн бөгөөд бүлгэм нийтийн хамтын хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Одоохонд Хөдөөмөр хотын ил газрынхын сэргийлхийг төрөнд тавих ойлгохтууник бат бий болгож даадгмийг урдаар засах эгнэний чадварын бүтээн байгуулалтыг чангатгахаар намрын удирдлын гадыг сэргийлэх гол арга хэмжээ болгож гадыг сэргийлэх харилцааг өргөлжлөлийн боттойжуулж даадгмийг жагсаан байцаах ухаахлах хүмүүжил хийхэд бодот байлдааны боловсролыг байнга гүрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн ойшгүй нутгийн амар төвчнийг сахин хамгаалж Омрат хэлийн аймагын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд Орд харамгүй зориулан үн төлбөргүйгээр чус хандвлах зориг санааг батруулж, үн төлбөргүйгээр чус хандвлах систем хууль ёсны эрх ашигыг өнөөхөө батлахын тулд Бүгд найрамдах дунд дардулсан чус хандвлах хууль Өвөр Монголын өөртөө засах орны улаан загалмайтны нийхэмдгийн дүрмийн холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Хүлэнбар хот үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан улсын үн төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эс хандвалсан шагнал хүртсэн хүмүүсэд зориулсан бүх хотын хөвчөнд дэх үүдэн билетийн хэлтрүүлэх үзмжийн орны нэрсийг эмхлэн хураангуйлж Төрийн бодлогын харгалзлаар үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан хүмүүсэд хүмүүллийг үзлийн хайрыг дамжуулав. Хөлбөмбөр хот улсын төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эс хандвалсан шагнал хүртгсэдэд үүдэн билетийн анхны билетийг хэлтрүүлэх бүх хотын хөвчөний үзмжийн орны нэрсийн жагсаалтыг хураангуйлсан байна. Тухайлбал өвөн хүмүүцээ Ганжуур үзмчин орон, Ногоонүр жуучлал амралтын үзмчин орон, Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны үндэстний соёлын аж үйлсийн үйлс босгох хүрээлэн, Хүлэнбарийн эртний хот, Хүлэнбарийн түүхийн музей, Хүлэнбарийн үндэстний музей, Санх Ухрийн соёлын үзмчин орон, Өвөр Монголын мөсөн дээрх хөдөлгөөний боловсролын төв, Хонголж загарт нарсны улсын ойшгийн цэцэрлэг, Дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайны хайлаарын дурсгалын хүрээлэн, хайлар улсын ойшгийн цэцэрлэг, цагаан хусын үзмчин орон, Мордага улсын ойшгийн цэцэрлэг, улсч цэцэрлэг, Эргүнэгийн нуг газрын үзмчин орон, Эргүнэ хотын улсын нуг газрын цэцэрлэг, Улан уул үзмчин орон, Тал нутгийн үзмчин орон, Сэгэтэн мүзэй, Барга мүзэй, Мөнгмаа жуучлалын орон, Гэгэн голын Олгуя Бухчин аймгийн үзмчин орон, Хулан нуурын жуучлалын үзмчин орон, Хөхнуур үзмчин орон, Баянхад Тал нутгийн үзмчин орон, Солонгос үндэстний гэр орон, Ийлийн үйлдвэрлэлийн газар, Арын хошууны Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн баатарчуудын хүрээлэн, Гэгэн голын Их Үслийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Домдод улсын Дагуур үндэстний хүрээлэн, Боссүри Умрад хилийн цэргийн явдлын жуучлалын орон, Дарвин нуурын улсын ойшгийн цэцэрлэг, Довгор анчин тосгоны үзмжийн орон, Хянган улсын ойшгийн цэцэрлэг, Али гол улсын ойшгийн цэцэрлэг, Төба Шамбин түүх соёлын хүрээлэн, Орчооны үндэстний музей, Үйши цэцэрлэг, Байрны Ламуулын улсын ойшгийн цэцэрлэг, Туулголын Хөшан Юэн амралтын тосгон, Аван дээрх уулзалтын үзмжийн орон, Икасма улсын ойшгийн цэцэрлэг, Монгол шугуй соёлын хүрээлэнгийн үзмжийн орон, Шивэй Бомтын үзмжийн орон, Хэйшанту Бомтын үзмжийн орон, Хаврагол үзмжийн орон, Баянхад Тал нутгийн үзмжийн орон, Ламуулын улсын ойшгийн

гашуугийн цэцэрлэг, Манчжурийн улсын хаалгын үзмжийн орон зэрэг бий. Ойлгосноор Уудын билетийн хэлтрүүлэх хүмүүс гэдэг нь улсын үн төлбөргүйгээр чус хандбалсан шагнал, үн төлбөргүйгээр чус бүтэх гол өссөн хандбалсан шагнал хүртсэн ховь хүнийг зааж байна. Тус удааны харгалзлын төрийн бодлого нь хамтрал цааны үзмжийн орны анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлж, үзмжийн орны доторх тойрон үзэх тэрэг, зугаацлын онгоц, уран тоглолт, дүүжин зам зэрэг хоёр дахь хэрэглэгээний төрөл зүйл нь билет үл авах

0: хөгжлийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосгод улсуудын хамтралц анх байгуулагдсан хайн сүвгчилж байснаас яс чанарыг дээшлүүлэн хүрээх хэвчээхэн өргөтгөх хүртэл алтан тоосгод дөрвөн улсаас алтан тоосгод олон улс болон өрнөн хөгжиж алтан тоосгод улсуудын хамтралцааны тогтч нь одоогийн дэлхийд ирэх хамгийн нөлөөлөх хүчин бүх шинээр мандсан зах дэлгүүр ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтралцааны давтсан болж бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 8 сард Манжуур бомтор дамжин алтан тоосгод улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсад оруулж гаргасан арилжааны өртөг 1890 чиг 7 дөнгөөр төгөрөгдөхөрчээ. Адил хугацааныхаас 143 чиг 6-аар нэмэгджээ. Гадаадаас оруулж гадаадд гарах аж ахуй хөдөл болон алтан тоосгод улсуудын зах дэлхүүрийн арилжааны явцад нэн сан үйлчлэхийн тулд Манжуур бомт аж ахуй хөдлийн хэрэгцээг оновчтой зөвлөгүүлж аж ахуй хөдлөлд гадаад арилжааны хөдөлгөөнгүй байдал ба мэрэгжлийн баримчааны мэдээ замхийг хүргэж аж ахуй хөдлийн гадаадаас оруулж гадаадд гарах арилжааны ажиллахын үрчлэн мэдлэг чанарыг чангатгаж аж ахуй хөдлийн алтан тоосгод улсуудын шинээр мандсан зах дэлхүүрийг өргөтгөхөд хүчин нэмэрсэн байна. Үүний хамт Манжуурын төмөр замын бомт барааны гүйлхэний оюунч хяналт хамаарлын давтцангийг байгуулж барааны гүйлхэний мэдээ замх байцаан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж гадаадаас оруулж гадаадд гарах хамт шиг цаг тухайдан суллан магтлж хяналт хамаарлын их баялагийг зүй зохистой тохируулсан барааны бомтор төрхөн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Үүнээс гадна эхлж тавиурлах газрын бомбт төмөр зам эзэгнэлтийн аж ахуй хөдлийн хоорондох мэдээ замхийн содцооны үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшүүлж домдод ярфын ажлааны галт хэрэг төмөр замын төрхөн нэвтрэлтийг уялдуулах тухайсан ажлын завхрыг идэвхтэй дэлгэрүүлж уурчлан болцож бомбт өнгөрөх уурчлан болцож байцаан шалгах зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээгээр гадаадаас оруулж гадаадд гарах барааны тээврийн үр бүтэмж болсон бомтор өнгөрхийг дүгэмчлэх хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хойшд Манжуур бомт нээлтэд хөвгчлөлтөд үйлчлэх төвчнэн үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Босод алтан тоосгод усуд лугаахын аж ахуй арилжааны явалцаахан гүнзгэрүүлэхийг агуулах болно.
1: Манай хорооны мэд Омратын 3 орны халхавч ойн системийн бүтээн байгуулалтын инженерингийг хэрэгжүүлснээс Атар тал аглах ууланд өвс мод хөхрөн ногоорч Омратын 3 орны их газарт шин дүрс байдал илэрнэ. Морин дава дагуур үндэсний өөр та засах хошууны 5 овоо балгасны нэгэн эгэлжирийн тариачин Лижин Хай 40 гаруй жил аглах ууланд мод тарьж өөрийн хүчээр өлсийг засаж ойжуулалт хийж Омратын амхгүй амар төвчний халхавчийг сахин хамгаалж байна. Одоо бол яг намрын үлрэлийн оймодны өвчин хорхойн хөндөлийг сэргийлэн засах зангилгын хугацаа болно. Нас агсан боловч Лижин Хай мөндөл ойшуухын тойрон цагдах ажилда яаржил байна. Тэр ойн дундур улагсан хорхой сэргийлэх өмийн уутыг нэгд нэгээр байцааж, өмийн үйлдлийг нарин харгуулж, үйлдлээ алдсан өмийн уутыг цаг тухайд нь сольж, хорхой сэргийлэх өм нөхөрлөж, ойн талбайн өвс модыг сэтгэл тавин хамгаалж явна. 1984 онд 41 настай Лижин Хай таран газрын хөрс шорон идэгдэл болон өлсөрхөгжил өдөр ирэх үеэ хэцүүдэж уналт нь жил дараалан багасж байхыг олж мэдээд тэр гэрийн хүмүүсийн эсэргүүцлийг хайхарлгуугаар тараагаа хайж ууланд гарч мод тарьж эхэлсэн байна. Лижин Хайн тарьж ургуулсан ой дотор нэгэн мод онцгой байдаг. Адилнах хугацаанд ургуулсан модны дунд зөвхөн энэх модны ургалт нь онцгой сүрлэг. Лежин Хай энэх сүрлэг сайхан ургасан модын энэ хэсэг ойн тулгуур мод гэж амх тайхан хэлнэ. Мод тарьж ойжуулах бол хойчуд ашиг тусна хүртэх ажил үйлс мөн. Өдсгүлэн сайхан уул усны уугаа үйсэд үе үеийн хүчин чадал шаардагдана. Эрс хатан зоригоор Лижин Хай 2000 муу аглаг уулыг ногооруулж 60 гари төмөн суур мод ойжуулав. Лижин Хай зөвхөн өөрийн ой модоо сайтар хамаарын хамгаалах биш, харин нутг уснаач сэтгэлдээ бодож явна. Балгасны цөөн бус нутгийн хүмүүс мод тарих мэрэгжил аана байхыг үзээд тэр санаачилгаасаа мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж үн төлбөргүйгээр зулжиг мод хангаж мод тарихаас аваад сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт хүртэл бүх явцад гэрт нь хурж зан жолоодно.
0: Манай хорооны мэд ойрт 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусаж тус хошууны царсан хүрийн

0: аж үйлссэн ерөнхийлсэн аж ахуйн гүрэ шиг гурав чиг нэг нэгэн дуншуур төгөрөгдөх хүрч ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар илэд үр бүтэмж олсон байна. Шаун Юнгюй болгосны Сунг Тагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тангдин Хуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн охойдон 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үүрэн бүхнийг худалдаж 3 төмөн төгөрхөн орлого олж царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нэрэ хүрийг хүрийн охойд тавихаас аваад хүрийн үүр түүж хураахаа хугацаанд сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүргэн сайтар хамаарч хамгаалахын тулд Тангдин Хуа жил турш гол хүчин хүрийн авахуд тавьж илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц өрхөн хүрийн үүрийн орлого нь 3 төм гаруй төгөрөлд хүрдэг. Арын хүшүүнд Тангдин Хуа метин зарсан хүрт хэжин үрчүүлэх өрх 2000 гаруй байж үй үйн хүрийн тараачид үргэлжлэн харчилж зарсан хүр тарж тэжэх аж үсэг бадсахж Арын хүшүүний царсан хүрийн аж үйлсийн үргэлжлэх хөгжилтийн суурийг бат цогцолсноор баггүй бас нутаг усандан үндийн амжилтын хүчин нэмрэлсэн байна. Энэх хөгжилтийн эд хүчин Арын хүшүүний гүнз удаан царсан хүрийн аж үйлсийн хурамтлалд үндэслэсэн байна. Өвөр Монголын ортон засаг хордны царсан хүрийн нутаг болсны хувьд Арын хүшүүний царсан хүрийн үүрэн гаралт нь бүх орны ерөнхий гаралтын 95%-аас дээшхийг эзэлж бий. Арын хүшүүний царсан хүр нь улсын тараалангийн бүтээгдэхүүний газар зүйн бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэж, бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тараалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож, өөртөн засаг хордны хөвчөөр хамгийн их царсан хүрийн сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, хүрийн үр үйлдвэрлэх ба тааврын хүрийн үрийг төвлөрүүлэн тарах суурин болж. Аж үйлсийн батгах суурийг илүү хураалтын бодит үр бүтэмж болгон үргэлжлэн ховруулж байна. Энэ жил тус хошууны царсан хүр тэжээх талбар бараг 40 төмөн мууд хүрч жишэлтээр 475 төмөн кг тааврын хүрийн үр үйлдвэрдэж дээв жилийнхээс 127.68-аар нэмэгдэж 4.25 төмөн кг үйлдвэрийн хүрийн үр үйлдвэрлэнэ. Одоохон зах дэлгүүрийн үн хангасан жишэлтээр тааврын хүрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 2 дөмшөөр 4225 төмөн төгрөг үйлдвэрийн хүрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 510 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Аж үйлсийн хөгжилт нь бас тус газрын үлгүй хөдөлмөрийн хүчний ажил олголтыг ихээр шингэн авч хөдөлмөр үйлчлэгээний орлогыг 5500 төмөн төгрөг дайчилсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жуудаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.

дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхээ нөтрүүлгээр төрүүчийн дугаарыг нөтрүүлгийг залгаж, Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарт дуучин төдөвгүйн дуусан дуунуудаас хүргэн. Хөдөө талд мөнхийн нарам мандлаа.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ Монгол үндэстний аргил хоолойн алдарт дуучин Төдүүгайн дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Өнөөлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах

0: шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч ба сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгөөс өнөөшөр болтол бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны баруун өмнөх хэсэгт 5-6 дэсний салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны өмнөх хэсэг баруун хэсэг болон зүүн хэсэгт 4-5 дэсний салхи баруунаас салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны зүүн өмнөх хэсэгт 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн давааны дээр хэсэг зүүн хот хэсэгт 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондоо 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар оронд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дэд хэмжээ 8 градус. Амглан болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Баянхаа болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дэд хэмжээ 6 градус. Ягш хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Лабдалын болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, хамаг дэд хэмжээ 4 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 8 градус. Жалангаал хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дэд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан үйлшиж 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дэд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дэд хэмжээ 12 градус. Хайлар оронд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмээд 10 минут.

Манай хорооны мэд худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлжээ. Засгийн явдлын үйлчлэгийг тоочдон эрдэс төвшүүлэхийг ахиулан олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явх асуудал авлахад хүчээр өөр бүтэмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хөдөлмөрийн хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвөөс 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгийг шинээр гаргаж тус үйлчлэгээний завхур нь цав хугацаа ба орон цаг хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчлэгийг сүлжээ гадна гүйцэтгэхээс оюунтыг албан гэрийн эдис төвшүүлэхийг баяжуулж аж ахуй хүйтэл болон олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүгэн үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэн хүү дэжлүүлж Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн 1 2 3 4 5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховчд ажилтнад өндөр тодчд хараан тавтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төвөнтэй сүлжээхээр золгуулж мадагтай асуудыг цаг тухайдан тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодож гэртэн сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюунч засгийн явдлын шин загварыг байнгчлан найдваржуулсан байна. Өнгөрсөнд олон төвөн учир явдал шийдвэрлэхдээ үргэлж асуудал авлах явж нь тодорхойгүй

0: дахин наас цааш явах зэрэг асуудалд тулгардаг. Ажил явуудад гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүгмгүй байдаг. Одоохонд олон төмпөн 1, 2, 3, 4, 5 халамжит утасны ерөнхийлсэн цонхоор дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан татамжаар гүйцэтгэх үйлчлэхээр дамжуулан алсаас утас залхаж биеийн гарлыг харгулан байцах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайсан ажлын ажиллагааг сүлжээн дээр бийлүүлж бүх явцыг тогтоод нийцүүлэн гэрээсэн гарахгүйгээр хүчээр явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөө очихгүйгээр бийлүүлж болно. Хотын ард луу авга сургуульд ярихдаа өнгөрсөнд тухайсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж наас цааш гүйхэд данч яршигтай байж 1, 2, 3, 4, 5 утасаар утастбал цонховчд залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явчиг яаж хийхийг цөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тусгайлан их тэнхэнд очих хэрэггүй. Бэлтгэлэн хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх энэх үйлчлэх нь үнэхээр санаа амар юм гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгэний төвийн ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан байчлуу сурвалжлаханд ярихдаа манай 1, 2, 3, 4, 5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховч одоо нэгэнтэй ММНЛ-ийн даатгал хүний хүчний их баялаг нийгмийн батлага зам харилцаа ардын явдал эрүүл хамгаалал өөл хөдөлх хөрөнгө зах дэлхүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчлэхний хүрээг хамарч олон төвний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тусгайлан шийдвэрлэж олон төвөнд 1, 2, 3, 4, 5-д утасдбал хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бөгөөд бас видеогаар дамжуулан асуудлыг нүрдэн харуулж нэг нэгээр жолоодон сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой жан жолоодож өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг бэйдүүлж олон төвний үнэнхүү тутуу гүйлгэж учир явдал бүтэхэд амархан болгоно гэж. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчлэгэний халамжил утас ба сүлжээний гадных цонховчийн үйлчлэгэний бэхтэлтийг эвдхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчлэгэний төв нь бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаард түшиглэн хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээ гаргаж олон төмөн гадааш гарах хэрэггүй. Тухайн талбад мөрлөн хүлээх хэрэггүй. Зөвхөн гар утас компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан давтамжийн залгалт явуулбал дараа нь засгийн явдлын ажилталт оноцтой үйлчлэг өрнүүлж болно. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгэний төвийн дэд эрхлэгч Гүш Үгэн сурвалжлаханд ярихдаа 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх засгийн орчны засалтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх ба манай хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийг ахиулахд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч ба хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш эдд үр бүтэмж олжээ. Одоо болтол эл төрлийн засгийн явдлын хүсэл тооцоолтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж хараан давтамжаар найдан шийдвэрлэх тухайсан ажлыг нийт 306% өргнүүлсэн байна гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгэний төв нь аж ахуйн хөгжилт олон төвний амьдралын бачим тулхам хүчир зовврын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч сүлжээний дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэгэний арга хэмжээг нарийн юм бахирглан тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгэний чадварыг дээшлүүлж нэг өндөр бүтэмжтэй нэг дүгнэлттэй нэг ээлдэг зөвлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчлэгэний шин байршлыг хүчлэн бий болгож чанар сайтай нийтм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчлэгээр нэн олон олон төмпөн ба зах дэлхүүрийн гол цогцод ашиг хүртэнэ. Манай хөрөний мэдээ 2 жилээс нааш Морин дава дагуур үндэсний өртөн засах хошуу Байг бүмгийн нутаг Байг бүмгийн нэрт хотын өөрмөц давуулагд суурдаж Байг бүмгийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг ихээр ахиулж бүх сурлагын хугацааны чадвартны хүмүүжлэх хэлхийг байгуулж эд бэлтгэл чадвартны сургуульд төгөөмөлжүүлэх жан сургалт болон шатралчин энгийн байгууллагыг сайтэрхийж Байг бүмгийн үйлсэд залуучууд багцуудын биеийн тамирын бэлтгэл хүчин нөөцлөж өгч тус хошууны Шинжин дум сургуульд ороход биеийн тамирын талба дэх бойг бүмгийн боловсрол яг хөр хөгжөнтэй явагдаж, хамт сурагчид цохиуран атхан наас цашгүйч бөмбөг залах, дамжуулах, буулах, бөмбөг цохих хөдөлгөөнийг боловсруулж байла. Тасгалжуулагчаас тухайн талбарт хөдлөн ансыг жааж өгч дөрв байдлынхын залруулна. Сурагч Вон Жашин хэлэхдээ би бойг бүмгийн хөдөлгөөнд онцгой дуртай. Удаврын боловсролд би бүр бүх хүчээрээ чармайдаг. Боловсрол хөдөөгөр хатуужилтэй болгоч. Анхны нөхөртэйхэн хамтран мөр зэрэгцэн тэмцэх явц нь маш баяр хүртэ байдаг гэж. Сургуулийн захирал Жаван Боолун илэрхлэхдээ Шингэн дум сургууль ямагт бойг бүмгийн онцлогт сургууль эрхлэхийг биеийн тамир болон сургамж хүмүүжлийг уусалцуулах чухал гардац болгоч. Нэг талаар бүх сурагчдад бойг бүмгийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж нөгөө талаар сургуулийн шатны шаталчин гинхнийхээ байгууллагыг боттой атгаж боловсролын хамааралтыг төгөлдөрж үлдэн тадвэ газрыг баталж хичээлийн цагийг баталж байна. Биеийн тамираар хүнийг хүмүүжүүлж сурагчдын бие махбодын хөв чанарыг дэмждүүлэхээр баггүй бас үндэстний соёлыг уламжилж бойг бүмгийн бэлтгэл чадвартныг нөөцлөхөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж ойлгосноор тус хошуу нэгэнтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн сэхэрүүлэлт Домдод баг сургуулийн суурь тавих. Домд зэрхийн ажил мэргэжил өндөр домд сургуулийн дээшлэлт. Тусгай мэргэжлийн анхан шавталтын бүх сурлахын хугацааны бүх хүмүүсийн чадвартан хүмүүжүүлэх хэлхийг байгуулж, одоо 79 залуу багцуудын шаталжин ингээтэй болж, данслуулсан залуу багцууд тамирчин 1000 шахамт хүрсэн байна. Дүрм тогтчиг бүрэншүүлэх, багшийн боловсролыг чангатгах, уралдааны тавцан байгуулах зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуулан уламжлалт бойг бүмгийн хөдөлгөөнийг эс сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэхийг ахиулж, залуучууд багцуд бэлтгэр чадвартны суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бойг бүмгийн нэрд хотын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэмжлүүлэн урагшгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж байна. Тус хошууны сургамж хүмүүжил биеийн тамирын төвчөний дэд дарга Мяо Чунгийн хэлэхдээ дараагийн алхамд бид дөрөвдөсөн бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг үргэлжлэн ахиулж, эл шатны бэлтгэл чадвартны сургуулийн бүлэглэжсэн хамаарлыг чангатгаж, сургуульд орохыг жолоодох, хинэн шалгаж үнэлэх тогтчийг төгөлдөрч үлдэн тасгаалжуулагчийн эмнэг тасралтгүй төгөлдөрчүүлж, эл шатны залуучууд багцуудын уралдааны ажиллагааг баялагч үлдэн хүүхдийн цэцэрлэгэн сэхэрүүлэлтээс тусгай мэргэжлийн шалгаруулалтад хүрэх байжилтын замыг нэвтрүүлж, бойг бүмгийн сургуулийн хүрээнд үргэлжлэн хөгжүүлэх ба уламжлан залгамжлахыг ахиулж, улас болон ойртон засаг хооронд нэг шилдэг бойг бүмгийн бэлтгэл чадвартныг хүргэнэ гэж. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туйлс нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Сугаалдане. Орносон дэвшил сугаад, алс тэртэ нуурын уснаа хөвөн шумбаж байгаа хос цагаан нохсыг харсан хэвээрэн. Ойртонга, чи сая дээрэн чаддын хан хэрээр чармын жүтгэнэ гэж хэлсэн байсан биш үү? Яагаад бас гэн товирчих вэ гэж хэлэхэд гэнэт товирчих нэ? Гэнэт товирсон ядал жаахан ч үгүй шүү. Явн явсаар ийм бодолтой болсон шүү дээ. Хүн гэдэг чинь өвс мод юм биш юм чинь. Сэтгэл хөдлөхгүй гэж байна уу? Ий хани жан чанар. Үнэн ч шударга овс суртлаа. Чөхөр шамтар шүгэ чармын суралц хатуу дэрэгнэ. Сая сая танилц яваа хүний хүртлээ уйруулж байх юм чинь. Нэг сургууль суралж хийж, өдөржин уулж очирж байгаа намай нэн хэлэг гачар байна. Хм, яруа дээрж чадан хэрээрэн чармын жүтэн гэж ам алцсангүй бол, би аль хэжээний хувилчихсан байхаа. Гэдэ жуар тун очир суугаад, сугуулааны мөр өрөө хүчтэх нь дэвшв. Сугуулаан, соочицгийн харж үж бол, жуар тун хөмсгэн жангэд нь чоо ширтэм харж. Гуалаана. Чи чин 20 жилийн дараа юу хантыг ургалан гэж тоохсон биш юм уу? Гэтээ яар мөгийг нь асуухад суугаалаа. Аха, гэд доктор наймарна. Тэгсэн шүү, ураг тогчихсан юм чинэ. Та хоёрын харьцаа үнэн болчихсан. тавьж байгаа 74

жахтал ирээгүй хоёр сар чахан болсон тул Дэнжээчүн ихэлж овно. Дэнжээчүн шалгалтаас өмнө бэйпинд очиж Ийхэ юуны уудын дээр суугалааны 3 өдөр хүлээсэн болоочээ. Өдөрснөгүй санж мөрөдөж ирсэн хайр тонгорын кин бараас өдрөн чүжигсэнгүй тул яасан юм болдоо гэжээ. Элдв хоёрын юм боссоор Нанжиндан босч иржээ. Дэнжээчүн Тэрүүта төрөв хоёр өдрийн жирган хичээлийн шалгалтаа ёлоотхон өнгөрөөгд. 3 дахь өдрийн өдний өмнө эчүүцийн шалгалт болоо. Тооны ухааны задлалтын шалгалтаа хийж байтлаа. Гэнэт төргөн өвчин олж, гэсэн баруун талаараа мошгоод Таичин их сургуулийн шалгалтын газар мандран унжээ. Тэгээд түүнийг тэр дараахан өмнөлгийн тэрэг дуудажээ. Таичин их сургуулийн харьяа амлаг давачин өмнөлөв. Дэнжээчүн мохор олгын өрөвсөл олж, мөс жасл хийлгээгээд, шарханыхан жимжигнэн хосхий тэсвэрлэн болгохор ирсэн Ахмад дарга харахад, Лингинжугийн цагаан буурал толгой жовнонгүй чарэ бүргэлжин харагдана. Дэнжээчүн, Лин багша, би өлсөгдөж гаргүй болчихлоо. Гэсэндэ, нийтнээс нь халуун нюлус мөлөрөв. Лингинжу жаошу, бүү жово, сүүлэр баса дохиол олдох юм. Гэдэ, чав цагаан гар альчура гаргаад хүүхний нюлусыг аяархан арчиж өгөв. Дэнжээчүн нэг гараг болоод эмнэлгээс гарч баяртан ир суужээ. Тэгээд дэмий арив нь орж гарч явж суухч үгээр орон дээрээ хөвтөн өнгөрсний явдлуудыг эргчүүлэн бодно. Шанхайгийн дайны галуутаанд өөчн алтжээ. Аав нь яваад одоо болтол сурах ч юм уу байсаар. Гэнтэн завшанаар санаан таарсан нэг залуу олсон болгучээ. Бас л ч юм уу болчих. Мохор алгын өвчин олоо тооны ухааны чадлалт. Химим физих, латин хэлжэрэг 3 төрлийн шалгалтаа гүйчдгэ чадсан гуйда. Гадаадад гарч сурах явдланч хоосон болоод. Энэрэл тэчих шиг 5 жил халамжилан харгалцаар ирсэн. Ахмад дарагийн хан хүсэл өрмөлжилийг хүсвэрдлэхэд хүрлөө. Хойб чи яг чи яагаад тийм төгшгүй байдгийг өөсөн чимэтгүй байна. Дэнжээчүн өдөржин таажуутаран амдрал хойвчи яг гэдэг чинь ийм л юм байна гэж хүнхэн суусан нэгд бүлтэлж улан очиршгүй бодож амдралын урт урсгалыг савлгсан голын хөвөлчиг болж яваа хойвчи яг өгчээ. Морэ сорэ өрг тойгоор дөхөрн догшин шүрэн долгио давлгаа хайлан Аач төрөгч хүн амтны чохиж балгын дэнслэгэдэг юм байна гэж бодно. Дэнжээчүн нэгэн өдөр гэнэт сургуулийн даргын уулжин гэж дуудулсан албан гэрийн мэдгдлийн олоод ихэл сочжээ. Даргын гэрийн уудын дээр дүн дантай хөрчрээд өвдийн тогчлоо. Хэн юм ба? Би Дэнжээчүн байна. Чээчүн үү? Оржир. Лингинжу шилэн авч ширээнийхэн дэргэд жогсоод хажуудах сандлыж ааж. Жээчүнө, өнцөө гэв. Хүүхэн сандлын хажуу төрөө суусангүйгээр настан дараган чоо ширтэм гаржээ. Лин багша, намайг ямар учиртай дууссан юм гэж уран дом бэлгана сухад. Юу яарсан юм да? Сууч гэтэлжээ. Гэж лин жаосу хүүхний мөрөн дээр аяархан тавчаад халамжил гарцаар ажиглана. Дэнжээчүн суусан болгучээ лин жаошугийн харцаар байв. Лингинжу Дэнжээчүн нэгэн чумаа чайч хилжээ өмнө нь тавьсан дээ. Дэнжээчүн өндэсгээд баярлаа лин багша гэлээ. Лингинжу тамхи ночоон сандал дээрээ лавдуухан суугаад чонхон жухар нь чэнхэр цагаан утаа үдэв. Соргуулын хүрээнд чэлгэм ногоон удам мөчр унжилан хөшгөл салаа намааны цаанаас туссан наран гэрэлд даргийн гэр чөнхөр ногоон туяагаар тунарнэ. Модон дундар өрийн алаг болж мөрж иргэн наарч цааш нисэлчин. Лин жаошу нэлээд удаад аажимхан эргэж харан хүүхний хужгар царан чирэг ширтэжээ. Бэйчин ямар байна ба? Шарагчин анаас нар ямар?
Зооны халууны голдоо.

мөс жаслах хийн гэдэг чинь арга чүгүй л явдал шүү дээ гэж халамжилан асуухад, "Аа, Лин багча, танд баярлж байна. Миний бийх сайн, их хурдан тэнхэрж байна. Та сэтгэл амархан байгаарэ" гэв. Махра алгын өрөвсөл олжээ. Мөс жасл хийлгэснээс аваа. Эмнэлгээс гарын гартлаа. Лингинч өрийн хоёул хөөхний цахаас төө ямхаж салалгүй. Ойлжилэн сувилсан билээ. Лин багшин дарба тонтлоо. Аав ээжийнхэн дэргэд байх шиг таатай байсан. Баяртай харсан хоёнтэй Лин багш болон багш ээж нь өргөлж эргэн үздэг бөгөөд гэрте аваачин хоол идүүлж ярилцаж суудаг юм. Энэ удааны шалгалтад өөр юм удаа алдаж гаргаагаагүй болгоочээ. Лингинч өрөм хоёул хэдийн сайхан хандаг дотом хүүхний доктор төдэ амүргүй болж зовинтэг байлаа. Бичэн босуу тэнхэрж байвал сайн та. Би чамтай нэг чимээ хэлж үгүйя гэдэ Лингинчу тамхан сором баахан бодоц гээд. Би сайн Шанхайга дэрсэн. Шанхайд байхдаа төвийн судлах хүрээлэнд байгаа сурагчилц хумисад очижээ. Дотоодд гарсан мэдээлэл өссөн. Манай тайчин их сургуулаас нийт 9 хүн гадаадд суралцах сурагчаар элсэгдээд. Жорган хүн нэ цагаан холгон жилийн төлбөрийн мөнгөөр гадаадд суралцсан. Бен Жорган хүн 4 нь Америкт, 2 нь Англид явна. Нанжинд бочирад би баса сурган хүмүүжлийн хөлтөсөд очиж лавлсан да мөн тийм байна. Гэж аачмхан хэлв. Дэнжээ чүнгийн толгой баахан дүнэрж байсан ч амьсгагаан дарын төвлөнхөн сууж зориглон сонсно. Лингийн жо тамхан утаагаан яарам үгээхэн үлээгэд. Чи баса цагаан хулган жилийн төлөвөрийн мөнгөөр гадаад суралцах жорган хүнэ дотор байна. Америкийн Калифорниагийн байгалийн шинжилгээний төв сургууль чалгаж орцгоо гэлээ. Америкт очно гинэ? Тэма Америкт очно гэж Лингинжу толгойгоо дахилаа. Лин багша, арай ийм бололцоо үгүй байхаа гэж Дингжичун гайхав. Тэма ийм бололцоо үгүй гэдэ Лин жаошо чонхон гаднах чэлгэм ногоон модууд ихэртнэ. Хэдэн жиргэрэ модон наман дээр жиргэн дугархад Дингжэ чүнгийн дотор урж малдаг шиг бодогдно. Тэгэд шалгсан дүмөр болоо чи элсэгдэх бололцоогүй. Физикийн ухааны гадаадд гарч судлах сурагчаа болоо. Ирсэн хүчээр шалгах хэрэгтэй байтлаа. Чи дүнгэж жорган хүчэл хагас шалгаж. Үүнд герман хэл болон хүчний ухааны хоёр хүчэлд бүтэн хов болсон. Тооны ухааны задлалтын шалгалтыг хагас хариулаад 47 хов болжээ. Латин хэл химийн физик хоёр хүчэлийн шалгалтад орсонгүй тул тоогтол ёсоор болоо тэг олох ёстой. Бүгдийг төгсөлтгөөд 63.3 хов болжээ. Гэтэл төлбөрийн мөнгөөр гадаадд явж судлах сурагч физикийн ухаан 86 хувиас дээш байх ёстой гэж Лингинчу Дэнжээ чүнгийн уд харж удасхийгээд. Гэтэл чи нөөрэ өлсөгчихсэн шүү гэв. Энэ чинь юу болчихов та гэд хүүхэн царай хөлөлгөн буян итгэж ядан болжээ. Лингинчу өлмөдгийг нэгэд тамхан татан дугуйсуу. Гэнжэчүн би мэтлээ гэж баярлан бархирад. Лин багша, та нэмээ далдуур хавсарсан биз гэж асуухад, үгүй гэж жаушуугаа толгой сэгсрэн. Наад ийм санаа бай бочоо чадлах хүрхгүй шүү та. Үнний хэлэхэд чохом ямар учир болж байх вэ? Би ч тодорхой мэдгүй байна гэв. Лингинчу босож жагсан наар цааш баахан алхалснаа. Тамхин янжуура үнсэн хайрцагт хийжээ. Чонхон дэргэд очоод. Би энд байсаар ягаад
тэднүүсэд ад үзэгдэад болохгүй боллоо. Өнөөхөд бол намайг зүгээр гадуурчлаад авч унгахаас нааш амархгүй шиг болоод байна. Тэд намайхаа зүүн яг гэдлээ. Өв хамт намын дэмжиж байна. Өв хамт намын сэгжигтэн гэж байна. Та ичин их сургуул. Жирлэн их сургуулийн сурагчдын жиндүүчээ хөргөнд очиж шаардлага тавьсан хэргийг бүр намайг үдээсэн гэж хэлж байна. Бас хай. Бас юуг нь хэлэх юм даа. Тэдний өрийн хоригоо ярьсан юмсээ тоочдол байсны хэрэг алгаа. Өнөөдөр энэ томд тулцаад хүн хэрвэч ах нь улсан хайрлах сэтгэл орж шуудр ёсыг баримтлуулаа. Дарэ өв хамтамын сэжигтний ялд онч. Хөнгөн төвөл аяг нь хаглуулж хүнд төвөл толгойг нь авлахад хүрнэ. Гэж шуудхан хэлээд Ленин ч үргэж дэмжээ чүнгэн дэрэг дэрн татгалж яваад. Чэчунга, чамай улсаас гарсны дараа би бас удлагүй эндээс явна гэж хэлж өгчээ. Нанжингаас явх уу? Угаа, гадаалаар явна. А, Лин багша, та хаана очих юм? Та их орондоо хэрэгтэй хүн шүү. Хааш явхан та сайн тогтоо дээ. Гэвч бид хоёул удаан салж хайрцаа авч чадгүй болно. Яга тэр юм гэж дэмжээчэн соч явхад. Оо, чэчэн а, чи бүгээр юм бодо. Тэр гайхан халууда хөдөөр төнхөн мөдөн гүтгэж гадуурчилж байвчаа. Одоохондоо намай яаж чадахгүй юм а. Би өөр явдаар гадагч гарна гэж байна. Гэдэ Лингин жу жаошу чонхон дэргэд очиж алсыг баралсаар. Намайга өх орондоо хэрэгтэй хүн гэж чи сайн хэлсэн биш үү? Одоо өх орныхан хэрэгцээгаар гадагч гарах гэж байна. Би дөрм хойгол чамайгаас нэлээд урт тугцаа салгах чухалтай боллоо. Гэвэ. Дэмжээ чүнгийн дотор сэгэс хийжээ. А, Лин багша, би мэдлээ гэж хинээгээд намхан дуугар та чин гэж дуугай болов. Лин Инжу, Дэнжи Чүнгийн шертний нэмсгэлж толгойг нь дохиод цааш дуурсангүй. Хүүхэн ч очрог ойлгосон мэт энэхэн байгаа цааш асуусангүй. Чи Чүнга, чи одоо өөлийн өндөр болжээ. Наадаа солж, тайчин юг сургуулаа солж, өх орноосоо солоод. Нэг насны ачил үйлзинхэн тулуу алсынхаа найн дотоо мордох болно. Лингин жу жаошуу гэдрэгэн харан чонхоор алсын үзмжиг бараалан жохсос хийгээд. Онч төвлөн чанг айлгар. Салхаа сумана чамд нэг очри хэлж өхгүй бол болохгүй болно. Гэж алгуурхан хэлв. Хүүхэн ямар нэгэн үлжи босын хэрэг гарсны мэссэн шигээр. А, ямар очир юм? Гэж асуу. Жаошу наа сэргэж зүйл зүйлийн бодлоо арсан байдалтайгаар. Жэчунга, чи бүү өнгөрөө зов. Сэтгэлэн баахан чангал хэрэгтэй. Сайн чангал хэрэгтэй. Гэд өнхүрэлэн хайрладаг сурагчаа хертгэд дэнжээ чүнгэн хөөрхөн чирээд сочиж сэжгэлэх байдлыг илэрч. О, Лин багша. Гэж бачимдэнгүй бос жохсон. Лин жаошу дов дугай жохсон. Хүүхэн ээ. А, Лин багша, та хэлчих гэдэ. Лин жаошугийн дэрэгтэрэн аль чадхаар буян барьжээ. Би чанг бай. Та намай итгэрэ гэв. Лин юн жу байсгад. Чэчунга, энэ таван жилийн дотор чи данд аван дурсаж, аван наадаа засуудаг байсаа гэнэ. Дэнжээ чүн чарайган хужилган хөмгийгэн жуу. Одоо чамд хэлж өгье. Чи чүн авчин нэгэнтэй гэж Лингин жуу хэлж яссаар дэнжээ чүн харчаас дэлдэрсгэн. Аап мин гэдэ. Хүүхний хоолыг чичирхэлэн, аап минь яачих ба
гэхэдээ

чин нёочор баривчлагдаж нэг жил болоод лунхагийн газар жанжээшэд хорлогсныг 4 жил нь өөрөөр хэлвэл чамай тайчин юг сургуульд ороод жил болсны дараа би сая олж мацсан гэж лингийн чуу доор дугаар хэлсэр мөхсөл хэллээ. Хүүхэн аав минь гэж барь хэрхэд царан царан живхэрч буян найган дайвартал лингийн чуу сэнгэмэнд хоёр гараараа тосон дэмжээ чүхий элгэнд наалдуулан тэмэржээ. Дэнжээ чон гартан барьхсан чигээр багшийн хана өрөөсөн гараас жуурахад хоёр гар нь мөлөө орхин буян сүрхий чичирхэлж байла. Лингийн чуу жаошуу гараал чуран авч нялувсан арцсна. Өөж аваа нь алсан энэ хүүхний магны дээр хүйтэн улс асгарж байх нялувсан дахин дахин арчж өгнө. Лингийн чуу намхан бөгөөд чан тугаар дэнжээ чонгийн тоох хинүүлэн зоригжуулжээ. Жээ чонга өхөнгөрө бүү чаво. Сэтгэл баахан чангала. А? Гэн. Энтэдэ сонсу бүү орчирэн юу болсны дооронг олж мэдээд. Бэтхэн ширээн дэрэгэд аярхан өгч хүрчээ. Лингийн жүүгийн дэнжээ чон чийлж өгсөн чомоотой чагийн аавн чонхон хажууд ирээд. Хүүхнэ мөнийг илвэн. Хүүхэ ма чэ угаач. Ойтлоо намжаа. Багшихан үгээ сонс. Өнгөрө бүү сэтгэлж обо. Сэтгэлэн бахан чангал. А? Гэж халамжилэн хэлнэ. Нэлээд удаада дэнжээ чүнсээ наашэрж чомоотой чэгээ тос жавна. Хоёр очход чомоотой чэ барьсан гар нь мөн чичирхэлсэр бийжээ. Аж бос учрал таараад эмгэнэн жавж байгаа хүүхний чарэ чалгун цагаан болж. Хоёр нүд нь гал цохон алдав. Буян барихад зориглж байх нь мэдэгдэнэ. Сүнсүү бо сандал авчираад. Чээ чүнга суу. Чахан суугаад амарчээ. Гэхэд дэнжээ чүн сүнсүү богий харж. Багшээ чүн суухгүй. Танд баярлаа. Гэдэ толгыг нь сэгсэрэн чонхон дэргэнд очоод хүмгийг нь чуун. Альцыг бараалан жогсгэд. Кэнүүхэн чөөжн төгшилжэн байла. Сүнсүү бөөчээ чонхон чагт очоод дэнжээ чүнгийн боржээсэн гэдгийг элмэн нүгчээ. Ой чүүчээ гэсэн шиг суун доогор нь хөнгөөхөн тэмэрж өгсөн. Лингийн чүү гэрийн дотроо наар цааш алгуурхан алхав. Лин багшаа. Багш өгч 3 жил болтол та юу гэж наа тэхэлж өгөхгүй байгаад байсан юм гэд хүүхэн эгэдэл бөмбөрүүлв. Сэтгэлж овгоос чинь хагаад бүү өнгөрө өртгэлж өгөө гэж лин багч чинь хэлж байсан юм а гэж сүнсүү бөө сүрсэлдэв. Аав чинь хорлогсноос аваад лин багч чинь чамай илүүхэн харж халамжилэн аав ээж нь алдсангүй. Аав ээжтэйг нь чуг амьдарч байх шиг сайхан авч яваа гэж наад жахсаар ирсэн. Лин багч чинь бид хоёул яалаага төрсөн аав ээж чинь хүрхгүй гэн мэдээж ин хэрэгэ гэхэд багш ээж та бүүт гэж хэл гэдэ дэмжээ чүн сүнсүү бүгэн элгэн наалдан. Та хоёул чинь миний төрсөн ээжэг шүү гэж мөхсөн байдав. 4 жилийн өмнө байж хүлээ. Лингийн жүү жаошуу нэг удаа дэнжээ чүнтэй ярилцахдаа аавын чинь найз наар Шанхайгаас явга учиртай болоод мортосон өмнө чамайд нэг баахан чоос үлдээж өгчээ гэж хэлж өгсөн билээ. Хөөхн нэг томоти тула уухчлан асуусангүй. Жаошуу чинь нарин ярьж өгсөнгүй. Гэтэл хожим нэ. Лингийн жүү өрөм хоёул аабинхэн найз нарын өгсөн өнөө чоосоор түүнийг асар тэтгэж байх бишээ. Харин өөрийн буяран аав ээж болох үргийг гүйчдгэд байна гэж бодох болжээ. Тэгэж бодож явсан нь буруугүй юм байна гэдгийг одоо сэмэтлээ. Дараг багш нь гэн дээр дуугаар

Чинга. Боойлаад. Эмгэнийл гашуудлаа. Хорсол жанлаа чөөжин дантаар. Гэжээ. Дэнжээ чүнг ширттэн. Жовж хорсон жоргилж байгаа байдлаар. Дөрвөн жилийн өмнө хэлбэл болохгүй байсан явдлыг. Одоо хэлж болохоор барахгүй. Хэлж өгөх гэж хэрэгтэй болжээ. Та одоо хорь хүрч хундаан тулаад уулын хүн болсон шүү дээ. Нэгэн та сайн муу? Сайхан муухай? Хайр хорслын мэдэх болсон гэнэ. Лингийн жүгэн хэлсэн нүх. Дөрүлж нотсон галших төөтгөн жуур. Дэнжээ чүнгэн нолвсыг өгшөөлө. Чэ чүнга, чэ үллай гэдэг хүнээ чэ мэднү? Гэхэд. Чэ үллай гэнэ? Гэдэг хүүхэн нэдэг тодилгон. Би түүнтэй уулзаж өнгөрсөн. Германд байхдаа аам нэмээ дагуулан Жүллагийн сууч байх газар очдог байсан. Тэр үед би баг байжээ. 6-7 жилийн өмнө Шанхай түүнтэй бас 2-3 удаа уулзсан. Аам минь түүнийг их биширдэг юм. Тэр бол их сайн хүн гэв. Тэгвэл чи чинь надаас илүү жаргалтай хүн юм байна. Би одоо болтол энэ их сайн хүнтэй чинь уулж аудыг байсаар шүү гэж хэлсээрээ. Лингийн жүү би чихэн ширээний хажууд иржээ. Шоргуулаа татан жаахан баглаатын юм авчээ. Дэнжээ чүнгэн дэрэгтэрээд өнөө баглаагийн алгуурхан алдаргаач. Дотроос нь 3 гоёлын жоос гаргаан дэнжээ чүнд. Чэ мэднө? Энэ 3 гоёлын жоосийх төр өгсөн шүү дээ гэжээ. Бахархан ширцээр 3 гоёлын жоосын ирэлтийг баярлан догдолсон сэтгэлгээр танилцуулж өгчээ. Энэ учрыг эхэлж дуусаа үдийгээр дэнжээ чүнгэн нүдэнд жирэг үйв. Тэр их сэтгэл хөдлөн босч ирээд Лин багшаа гэнэ. Лингийн жоо 3 гоёлын жоосыг дэнжээ чүнгэн баруун гарын алган дээр тавиад энэ хэдэн жил багш өтөчин би тойвола өөрийн жаахан хариуцлагаа нь гүйтгэсэн болгоч. Чохом чамээ далдаас хүмүүжүүлэн халамжиж харгалж ирсэн хүмүүс бол зөвлөй болон аавын чинь найз нар байсан шүү дээ. Тэд өхөж үн хасан айхгүй. Нэгэн нэг нь залган баатарлан байлдаж. Гоган саруул аад жаргалтай шин думдад улсын баяргуулахын тулд оронхоглон томчжээ. Тэд өргөсөн нүхтэн дурсан мөрөдөж байх бол өнчирсэн хүүхэн чиний өсөж баяч гэж анхаарчин шүү дээ. Энэ нэг би чамдаа үнэн мөнөөр нь хэлж өгөх үүрэгтэй байна гэв. Дэнжээ чүн ховн нандин 3 гоёлын жоосыг чанхан атгсна. Эгэд элегэн талтай наалдуулан Ахмад дарга нүд цавчилгүй ширтнэ. Лингийн жоо чонхон дэргэд ирч алцэг ширтөөд ямар нэгэн утга уулгаас авчилвула. Авчин өхөөгүй байна. Тэм хүн өхөг ёсгүй. Хөжөөд хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд мөнхөрөх юм. Чи чуна. Чи ийм сэн автэ да омогш бол таарна. Аавын бодож ява. Аавын хан гэрээсийг бүү марта. Аавын хан найж нарта би итгэ осолд. Жуулай нөхрийн үжүүлсэн халамж, тайвсан хөсөл өрмөлжилдэй бүү хүсэрдлөө гэжээ. Жовж гашуудан хэлжээ. Дэнжээ чон толгой дохин. Лин багшаа, та сэтгэл амар бай. Таны сургаасныг би хэжигдээ чөөжилжээ. Өрхим нандин энэ 3 гоёлын жоосыг нэгэн насаран хатгалж явна гэжээ. Өрсгөлв. Лингийн жоо бодож бодоод бэтгэн ширээнийхэн өмнө иржээ. Шургуласаа нэг нь алтан гадартай өвөр цаг болон зоосны баримт гаргаж явлаа. Өвөр цагаан дэнжээ чүнд өгчээ. Энэ цагаа хуучирж байвуча чанараараа давуусан юм. Ахуусан явтах. Их сургуулийн оюутан байхаас аваад өрдөмтөн болтол. Энэ цаг наадад хань болж, наадад хамт явсаар ирсэн.
Би үүнийг

0: чамд бүлэг болгоно хөргөё. Төрөг арсан чихосо сүүлийн ургасан өмөр хатуу гөгшөрөө. Чи бас үн цагаар хэн болгооч. Өрдөмтөн болоод ирөө. Гэж хэлэхэд хүүхэн. Гин багшаа, та дэлхийдийн дандартын өрдөмтөн шүү. Гэж хэлэхэд хоёр хачирн нэлцгэн нь сэтгэл амаргүй болсноор. Таны сургаас нь би хэжээдээ баярлан талархна. Та бол хэжээдээ миний чин сэтгэлийн хүндэт багч юу? Гэж хэлэв. Чи чунга, төрөг арсан чихнээс сүүл дургсан өвөр хатуу гэхшээрэ. Хожим надаас хол илүү өртөн мөдлөгтэй болоод ирэх чинь. Намай хамгаас илүү хайрлан хүндэтгэж. Наад хамгаас илүү баярлан талархсан хэрэг шүү дээ. Гэд лингийн жоо гаран чангэн. Шинэ нэ хуучнаа норлох явдал бол тоохсон чим ясоо. Чи айвилах сайтай. Айлгох чадвараар онч тул. Итгэл түүлдэр баяхарх дээ да. Гэж хэлсараа нэлээ дарвин жоосон баримтих дэнжээчэн дүү. Лин багшаа таны өнчин. Гэж таатгалж ада. Би жоосоор дутгүй. Тэрч байтгүй алмны жардлаар гадаадд суралчих юм чин дээ. Гэнэ. Жээчэнга чи мэдгүй байна. Лин багшаа би мэджинэ. Бас л өөр хүний наад үжүүлвэй харгалчил. Үн тэрбэс. Миний аавын найж нар намай үнэхэрийг хайрлж хамгаалсан. Гэвчээ, ихэнхэн бар багш аж та хоёулын үжүүлсэн хайр халамжилсаныг би тодорхой мэджин. Сонсуу ба хүрчирээдэ. Хөхө авчгаа. Гэжээ, нөхөрийнх нь гараас жоосны баримтыг авчээ. Дэнжээ чүн гартуулаад. Чи гадагш гараг болохоор зардал яруу юм. Авчих, а? Лин багшийн хана хэлж өгөх өөр учруудыг сайхан сонсч аваа. Гэжээ, өрс тас хэлвэ.
1: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.
2: Дондотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталцахор гол шийдэм болхон хошуучи баатар цуудаа дуссан тэмтгэл нам. Хошуучи баатар цуудын үзэл.
3: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно.
1: Дондотын хошуучи хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хадаасны жорыг санаа Лейфэнгийн ажилд байсан төвөрийн ангийн суугаа газрын ойролцоо Жэншо зөөлийн бах сургууль байжээ. Нэгэн өдөр Жэншо зөөлд олон хүмүүс цугларч кино үзэх болжээ. Кино хэлэхэс өмнө нэгэн чөлөөлөг цэргийн аавга тэндээ сууж сэтгэл төвлөрүүлж ямар нэгэн ном уншиж яг л дотор нь ормоор шиг байхийг Жэншо бах сургуулийн нэгэн жаа аавгата бах сурагч олж үзжээ. Бичгэн сурагч их л сануучлан хөжөөгөө сунгааж наривчлан үчхэд уулна. Тэд нарт өрхөлж байлдааны үлгэр ярьж өгдөг Лейфэн аавга нь байжээ. Лейфэн авга, та ямар ном үзэж их юм бэ? Яасан зүжаа ном бэ? Гэж гайхашаад өв. Аа, чи юм уу? Би мод төргүлэгчийн сонгомл зохиол уншиж байна. Мод төргүлэгчийн нам үнэхээр үг өгөлбөр бүрэн бидний сэтгэлийн үг да гэжээ. Лейфэн авга, кино гарахаас өмнөх өдийхэн цагт бас ном үзэх юм уу? Дүү минь ээ, энэ цаг охир юм уу? Үзэл да. авга нэгэнт 10-аад нүр үтчихсэн гэж Лейфэн тэр бичхэн сурагчын зүг ин амсаглаад баг үжигч үжиж байя. Дусал усаас далай болно гэдэг биш үү? Авагдаа хэлээрэ чивэрдөө цагийг арвилдаг уу гэлээ. Арвилдаггүй өдөржин наадил гэж боддог гэж бичхэн сурагч үнэн чихэн хариуллаа. Цагийг арвилахгүй байж болохгүй шүү гэд Лейфэн тануус сургуулдаа суралцахдаа салих бороонд цохигдггүй багш нар танаста хичээлж ааж байдаг хэцнээн жул заргалтай юм бэ. Ийм сайхан нөхцөлд сайтар суралцаж моторгүлэгчийн сайн сурагч болох хэрэгтэй. Цагийг талаар нөхцөх нь хэцнээн харамсалтай вэ гэжээ. Бичхэн сурагч Лейфэн авгийнхаа үгийг сонсоод өв үгэдэж толгойгоо дахиж би лав авгийн үгийг сонсож хожим цагийг талаар өнгөрүүлэхгүй гэжээ. Сайн ингэвэл тун сайн. Хожим авгатайгаа хэнэн илүү хичээлийн гадуурх ном уншсныг уралдан уу гэлээ. Бичхэн сурагч өнөхөр чинээ мэдэн толгой дахиж байлаа. Кино хэлэх хамгийн сүүлийн мүч болоход Лейфэн саяха гардах төвтрөн цэргийн богцондоо хийснийг тэр олж харжээ. Нэгэн сав сайхан модон хавтсын дээр ямар ч нүх байхгүй. Гэтэл хадаас нь яаж хадаж орж дийлдэг вэ? Энэ бол даралтаар шахан оруулж албаар өрөмдөн орж байна. Үүрээс үчгэд хадаас нь хоёр давуулаг талтай. Нэг нь шахах хүчин, нөгөө нь өрөмдөх хүчин байх болно. Бид суралчлагийн домдан бас иймэрхүү хадаасын жорыг санааг өрхөмлөж шахаж сурах, өрөмдөн сурах хэрэгтэй. Энэ бол Лейфэнгийн өдрийн тэмдэглэлээс сонгон тэмдэглэсэн нэгэн хэсэг содон хэллэг мөн. Төврийн ангид байхад хамт нүхтэн түүнд номын хорхой гэдэг сайхан нэр өгчээ. Лейфэн ном унших туйлын дуртай байж жаахан сөлөө гарсаар л ном дэвтрэн гаргаж сэтгэл төвлөрүүлэн уншиж эхэлдэг. Төвний бийдэн авч явдаг чэргийн шар богчын хамт нүхтэнд бяцхан нүүдэл номын сангаж шоглон ярдга. Яг иймэрхүү хадаас шиг шахах, өрөмдөх зориг санаа байснаас Лейфэн цэрэг тороо дэми утсангүй Маузудунгийн сонгомол жохоолын нэгөөс дөрөвдөх бодожич их хэмжээний гүн ухааны бүтээл, утга урлагийн бүтээл, баатарлаг хүмүүсийн намтар зэргийг уншин дуусгах ба. Нэгэн удаа цэрэг ангин ууланд гарч өвс хадах үүрэг тохируулжээ. Өглөөний хоолны дараа мордож орын хоолны үйстэ сая харж ирэх болохоор хүн болгон нэг хайрцаг үдийн хоол авч уулан дээр идэх хэрэгтэй байлаа. Өглөө хамт явагч Ван Гуайн эртний хоолоо идэж бараад нэг л хайрцаг үдийн будаагаанч гитсэнд оруулчаад авч явхад амар гिचхв. Ууланд гарч нэг үдийн өмнө өвс хадаад үдийн хоолны цаг болоход хамт нүхтэн хэд хэдүүл уулын хөтөлд сууж хоол идлээ. Лейфэн хоолн хайрцага нөөж будаагаа идэх гэтэл Ван Гуайгийн юучгүй сууж яхи олж хараад аха яасан бэ? Үдийн будаа авахаа мартачихсан юм уу? Эсвэл хагас замдаа асгачихсан юм уу? Гэж асуув. Ван Гуай үдийн хоолоо өглөөдөө идчихцээ гэд аргагүй үнэн хэллээ. Лейфэн өнөх байдлыг үзээд өөрийн хоолн хайрцахан Ван Гуайгийн өмнө хүргээд миний хоол идчихө. Ийм том бай үдийн хоол идэхгүй яаж болох юм бэ? Гэлээ. Ван Гуай толгойгоо сэгсэрч би яаж чиний хоол идэж болох юм бэ? Би чинийхийг ичхэ чи юу идэх юм бэ? Гэд хүлээхгүй байлаа. Лейфэн аян дагаад энэ хоёр өдөр миний ходоод яг өвгүй байна. Юу ч идэд орохгүй чи намайг хавсраад ичхэ гэлээ. Хэлж бармагцаа гэтцээ төврээд оволж цаашлав. Ван Гуай хоолны хайрцгийг барьж Лейфэнгийн хойноос харан ерэн цагта би хүнийг бэй баг их учрыг бүтээхгүй гэж шоглож исэн. Одоо намайг үздэ. Ийм том бэйг авч төрөөд хүнд идэх будаагаа найр тавьж өгнө гэж ерөөс бодож өнгөрөөгүй гэж бодсов. Нэг үдэш олноороо тайрч суугаад машин тэрэг сэлвэн засах учрыг содолж байлаа. Гэтэл баруун хань зүгийн нэг байшингаас өтгөн хар бутаа бай гэж харагдана. Муу боллоо, боловсруулах үйлдвэр гал гарчихлаа. Лейфэн нүд хурч тэр дарааа яран гүйж босоод гал гарсан ч үгүй л. Тухайн талбарт хүрэхдээ зэрэг байдлыг дүгмхэн ойлгомогцаа дарын төргөн боловсруулах үйлдвэрийн нөхөдтэй гал унтаргаж эхэллээ. Тэр усан пүнсээр нэг жирэг ус сачин болбоч их гал мөн дөрлжж байла. Модон хавцсан гэр улам шатах тосом гал дөрлжээд гэрийн нуруу хөрмөр байла. Лейфэн гардах усан пүнсэн орхиод том шүр олж нэг л үсрмөгч цонхор тайсаар авираад гэрийн ороод гарав. Лейфэн өтхөн утаа байгалсан гэрийн орой дээр гарч том шүрэн эргүүлээд бүх хүчнээр галын сүрийг чахиж байла. Нөхрөө аюултай хурдан буужир гэрийн нуруу хугарнаа гэж зарим нөхөд сандран бахирна. Лейфэн тийм олныг хамаарах завгүй галыг эртхэн унтраабал улс гэрийн өд хогшил дутуус үйднэ гэж бодлоо. Гал унтраа ханги хүрчирээд Лейфэн сая гэрийн оройгоос үсрэн бууж гал унтраа хангийн гашүттэй хамт догшин гали унтраалаа. Түүний гарын багуу хацар нүүрэн бүр галд шатагдаж халаагдав. Хамт нүхт нь хацрын жааж харалда гэжиг болон хөмсөгчин бүр шатчихжээ гэлээ. Лейфэн яран хацраан тэмтэрж үзэхэд сая халуу арган өвдөхийг мэдлээ. Сүр жавхлантай цаг мөч 1960 оны 3 сарын 1 өдөр Лейфэн өдрийн тэмдэглэлд нэг тусал усыг далайд оруулманжин сая үрд хатгүй нэг хүн өөрийгөө хамт нийттэй уусалчулвал сая хүчин чадалтай болно гэдгийг би хижээд чэжилж явна гэж бичлээ. Цэрэг тарсныхаа дараа тэр хижээ нэг чагт өөрөө нэгэн яруу алдарт Домдод улсын өв хамт намын гишүүн болж дийлэх бол гэх нэн эрхэм дээд хүсэл хөөжлөлтэй болов. Нэгэн өдөр тэр сумны жолоодогчтэйгэн сэтгэлэн ярилж суухтан өнөх хүслэн үнэнчхэн илтгэжээ. Та үзвэл би яавал сайн нэгэн хэр тэнцсэн өв хамт намын гишүүнээ баримжаад хурч дийлэх юм бэ? Жолоодогч нь түнд Домдод улсын өв хамт намын дүрэм гэмэх нэг дэвтрийг өгч Лейфэн нөхрөө чи үнэндэн үрхэлж нэгэн өв хамт намын гишүүнээ харалтж өг чармайн урагшилж байна. Инги чи урдаар намын дүрмийг суралцж байгаарэ. Дараа нь буттай үйлдэлгийн думдаан намын дүрэм тогтоолын нөхчил ёсоор дахин чармай гэж хэллээ. Мэдлээ би лавтай хатуужилтэй сурч чармайн ажиллаж эрт нэгэн өдөр агүй их яруу алдартай намтай өртөхөр төмчнө гэлээ. 1960 оны зуны эхэнд Ляоян оронд хөдөн өдөр дараалаад аатар бороон чутгалжээ. Зуун онд тохиолдохгүй онч их үер устлын гамшиг тохиолдож Фушне хотын төргийн шанс усан чөхрмийн усан төвшин дээгшлээд бүхэл Фушн бүр аюулд тулгарсан байна. Сонин дээр олон удаа намын төв хорёогоос нисгэл тамилж ирүүлж гамшигдсан орны ард түмэд гамшихаас аврах өд бодос хөргөөж өгөх чимэг нийтэлжээ. Тухайн газарт суугаа нэгэн чөлөөлөх цэргийн ховаас бичхум гамшигдсан орны ард түмэд юу хийж дийлэх вэ гэж Лейфэн бодлоо. Тэр өөрийн банкнд 100 илүү төгрөг хадгалж байхан бодчолов. Тийм жоосон гаргаж аваад гамшигдсан орны ард түмэд илгээвэл яламгүй жаахан болвоч тус болох биш үү? Тэгээд тэр өөрийн чуглуулсан 100 төгрөгийн Домдод улсын өв хамт намын Ляоян хотын намын хороод гамшихаас аврах зардал болгохоор говьлжээ. Хотын намын хорооны дөмий удалгүй хариу захтал илгээж түүний халуун сэтгэлгээд талархаж намын төв хорёогоос нисгэл тамилж өд бараа хүргэн гамшигдсан орныг тусалж гамшигдсан орны ард түмэн үерийн усыг ялан давах итгэлтэй байна гэж хэллээ. Үүний хамт Лейфэнгийн хандивлсан Жоссийн бас буцаан ирүүлж түүнийг залгаад банкда хадгалан сүүлэр улсын бүтээн байгуулалтад тусалж болно гэж хэллээ. Гамшигдсан орны төлөө юуж хийдэлсэнгүйд Лейфэнд харамсал үлджээ. Өн жилийнхэн 8 сард төвөрийн ангийнхэн дарыг түргэн шанс усан чүхрэмд хүрч аюул гамшихаас авар гэсэн зарлиг тусчээ. Тухайн үед Лейфэн яг өвчлөөд буян совилж байла. Суман дарганы бодит байдлын бодол хэлж үүрэг ухаарлах үед Лейфэнгийг суман данж зүрлэхээр тахируулж дагууд нь амруулахар болжээ. Лейфэн сонсомогч яаран суман дарга ангирж очоод суман дарга чи намайг сайн ойлгоно. Одоо яг үерийн гамшиг таарч ард түмний амнаас өд хөрөнгийг сүрдүүлж байхад би яаж энд сууж тогтох юм бэ? Би цэрэг ангаан дагаж гамшигдсан оронд хамт очихар гойчлээ гэлээ. Чиний бэйч нь муу амарч харгалзах хэрэгтэй. Үгүй ээ, би ийм харгалзлыг хэрэгсэхгүй. Миний бүй ямар цаасаар багалж шавраар барьсан ч биш дээ. Гэт Лейфэн өрс хатуугаар намайг итгэж, би лав үргэн бэйлүүлээд дийлнэ гэл. Сомон дарган Лейфэнгийн санааг ховруулж дийлэхгүй болохоор арга бос түүний үерийг эсэргүүчих байлданд оролцох гэж өвшөрдөө. Төм мянган цэрэг арад үертэй тэмчих их цэрэг анги болон гамшигдсан орныг чиглэлээ. Хотын үерийн сэргийлэг жолоод хөлдсөн үерийг урсган гаргаха зам засах үүргийг чөлөөлөх чирэгт тушаан өгчээ. Лейфэн нөхөдтэйгээ хамт өдөр сүний хайхралгүй чармын тэмчиж үерийн зам заслаа. Цахилгаан цахилж аянг нэжгэнсэн догшин салих шүрэн борооны дунд тэд нар үертэй тэмчсэн сүр хүчтэй түүхийг бичгэлв. Эч нэн олон сүн Лейфэн халуурж байгаа буян чирч нөхөдтэйгээ хамтар нэгэн баяр төмөр хүрзэн гялалзуулан шавар шарыг ухаж нөгөө талаараа өндөр дуунаар нийгэм журам сайн гэж дуулж цэргийн сэтгэлийг хөвчилсэн билээ. Бас нэгэн боронтой үдэш суман дарган хурчрээд түүнд өндөр дуунаар Лейфэн одоо чи үерийн сэргэлхийг жолоод хөлдсөн арааж нөвтрүүлгийн үртөнд хүрч манай сумны сайн хүний сайн явдлыг олонд нөвтрүүлээд үг гэлэ. Сомон дарга хашилч өөр хүний тохируулчиха би энд яг эд хөттэй ажиллаж байна гэл. Битгий яршиглаад бай. Нөвтрүүлгийн өрхөнд очих нь ажил биш үү. Төргөн оч. Чиний уур аваасан бадруулж нүхтэн жаргжуул гэж сомон дарган жарлагдав. За гэдэ Лейфэн арга бас шинэ үргийг хүлэн авч нөвтрүүлэх өртөөж үг явжээ. Хагас зам дээрэн тэр нэгэн нөхөр борооны чов нөмөрсөнгүй бүх баян шан нарсан байтал амчулан ажилд байгааг олж хараад доороон чуваан тайлж тэр нөхрийн дээр нөмөрч өгчээ. Тэр нөхөр эргэн харж үчгэд Лейфэнгийн бараа нэгэнт шүнийн гүнд далдраад оцсон байна. Хөдөн өдрө хөдөн сүнийн чармайн тэмцснээр ончих үерийн усан цэрэг ардын гар холбон босгосон ган төмөр урт хөрмд хашигдан номхоржээ. Лейфэн үерийг өсргүүчэн гамшихаас аврах байлдааны домд бас нэгэн удааны хатуу шалгалтыг өнгөрөөсөн юм. Лейфэн хэжээ хаанч гэсэн нэгэн өв хамт намын гүшүүний баримжаагаар өөрийгөө чанга шаардаж, ховисхалч байлдагчийн нам болон ховисхалын үйлсийн төлөө аль байгаан жориулах шудраг жоригийг илрүүлж байснаас 1960 оны 11 сарын 8-ны өдөр намын жохон байгуултаас Лейфэнгийн Дундад улсын өв хамт намд орохыг жинхнэр зөвшөөрч билээ. Тэр үед Лейфэн арай бүхэл 20 нас хүрээгүй байжээ. Энэ нь түүний нэг насны хамгийн төв чанга бөгөөд хамгийн сэтгэл догтолсон өдөр болно. Тэр баярлж догтолсон сэтгэлээр өдрийн тэмдэглэлд ингэж бичжээ. 1960 оны 11 сарын 8-ны өдөр би хижээч мартгүй. Энэ өдөр би өнг гэрэлтэйгээр агуу их Дундад улсын өв хамт намд өсөгдөж өөрийн хамгийн эрхэмтэд хүслэн байлулжээ. Миний догдолж байгаа сэтгэл нэг мүчиж намжаагүй. Өнөөдөр би нам дорлоо. Намайг улам өрс хатуу болгож, үжил санаа нүдэн харч улам өргөжж, алс холыг бараалах боллоо. Би бол нэгэн өв хамт намын гишүүн, ард түмний үйлчлэгч, бүх хүн төрлөختний өрх чөлөө, чөлөөлөлт, жул жаргалын төлөө өндөр уул, өргөн мөрөн хатан хавжилж хамаагүй. Нам болон ард түмний үйлсийн төлөө гүн талэд орж, ган ууланд гарсан ч би дуртай. Толгой унж яс хөмхөрвч бэй чигч сэтгэл үнэнч хэжээд ховришгүй гэж бичв. Хаврын өдөр шиг тунгалах кан 1960 оны 10 сарын 21-ний өдөр Лейфэн өдрийн тэмдэглэлд ийм хөдөн мөр гялалжсан үгсийг хуулан бичжээ. Нөхөдтэн хаврын өдөр мөт дулаахан би ажилдан жуны өдөр шиг гал халуун би ховин цэр үзэлд намрын салих навчиг шүрдэх шиг би, дайсан этгэттэн хахир өвөл шиг хатуу шүрүүн би. Лейфэн нам дорснаас хойш өөрийн бэйд нэн өндөр нэн чанга шаардлага тавих болов. Тэр өдрийн тэмдэглэлд нэгэн өв хамт намын гүшүүн бол ард түмний үйлчлэгч бостын хүчир бэрхшээлийг өөрийн хүчир бэрхшээлэн болгооч нөхдүүдийнхэн баяр жаргалыг өөрийн баяр жаргалан болгоовол жахна гэж бичсэн байна. өнөөдрийн залуу багчуудаа Лейфингс салсан тэдгээр өдрүүд гэдэг киног үзсэн байхаа. Лейфингийн Чоан Шан гэдэг нэгэн хамт байлдагч байдаг юм өтн. Одоо бид Лейфингийн Чоан Шаныг хавсарсан үлгэрээс ярья. Чоан Шан бол Лейфингтэй нэг жил цугтан цэрэгт орсон. Чоан Шан цэрэгт орсны дараа цэрэг боловсрох ажил хийх нь бүр тун сайн гөвч сурлаг нь ер дагад дийлгүй онцгойлон тоо бодлогоон бодож бодсоор байгаад өөрийгөө төөрөгдүүлчихдэг байжээ. Өдрүүдаандаа тэр өөрийн биед итгэл алдарч хойш ухрах бодол орсон байна. Ганч чичиг хаврын төлөөлж дийлгүй харин төмөн чичиг булаалдан дэлгэрхэн сая хаврын өнг үжимж билээ. Бид бүр 5 тв 4 далайгаас нэгэн хамтын хувьсгалын жаригтын төлөө чугларн ирсэн. Бидний катер заавал байлдагч болгоныг халамжилах хэрэгтэй. Альва хувьсгалын өнгөний хүмүүс харилцан халамжилж, харилцан хайрлж, харилцан хавсралж хэрэгтэй гэж моторөглөгч бидэнд заасан юм а. Тэгэд Лейфэн арх бүхнийг сүвгчлэн Чаан Шаны тоо бодлогийг хавсарчаажээ. Чаан Шан: «Миний соёлын суур нимгэн ийм хүчир юмыг шингэж дийлэхгүй» гэж өөрийн биед итгэлгүй байлаа. Лейфэн түүнийг жаргжуулж хэнэнч бүр адилхан анх ихэндэн суур сайн биш өн төрөнчи ингэж өөрийгөө итгэхгүй байж болохгүй. Хийж бүтээх зэрэг байвал тэнгэрийн дор хүчир явдал алга. Сайтар судлан суралцдаг юм бол давж дийлэшгүй хүчир бөрөх гэж байхгүй» гэжээ. Нэгэн өдөр тэр нэгэн хуудас сонин авчирч Чоан Шанд өгөөд «Сайн уу? Тус сонин дээрх нэг жохолыг тус хайлан чамда зориул бичсэн байна» гэлээ. Уул нь моторгүлэгчийн байлдагчдын соёл сурхийг халамжилсан нэг хувь мэдээлэл байжээ. Моторгүлэгч бидний эдгээр суур нимгэн байлдагчдын соёл сурчлагийг хэчнэн халамжилж байх вэ гэж хэлээд Лейфэн нэгд нэгээр Чоан Шанд уншиж өгчээ. Тэр бас нэг хэсэг уншиж барсаар түүний утгыг тайлбарлж Чоан Шаныг зэрэгжүүлж суралцах хитгэлийн нэмэгдүүлсэн байна.
3: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжмаа Хянах Чүрэнсод.
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг

0: өргөнө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгуд хэлмэтэй аршан тунгуддаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хэмхэн оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Самбатхан өрхөн мундад сонсогчдоо хүлэн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэх тандаа бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх ам совлэлтийн үзэл хумсар арга авчлаа бусдад түгээж бий халуунсаг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оныг дунджуудын эрүүлэн хэм жилгэж, улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж, хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож, бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж, өмнөлгийн даатгал харгалзан сайтай байж, ард болон өчнөө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлэлтийн эрүүл мэдлэгийг эзэмшиж, эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчний өөрчлөлт сэргийлж, өөрчлөлт ангаах боломжтой юм. Шинэ барга зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгатай малчин хутаг нэмсүрэн олны танилцуулсан мөнх багшийн эрүүл мэндийн ойлголт тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож улирал солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлэн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу.
4: Сайн
3: намарж байна уу та.
4: Сайхан намарж байна.
3: За ингээд сайхан удаа 10 сарын сайхан алтан цагаар цагаагаар зөөлж сүүлдлийн маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн мэндэд таацаг тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлье.
3: За.
4: А намайг бол хутгын юм сэрэн гэдэг аа. Би бол шинэ ураг зүүн хөшөөний анжуур сумын оршин ба цайгаар нутгтай алчин байна. За эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэм зүйл шүү дээ. Таны бүгдэл мэднэ. Эрүүл баян саруул ухаан оршинаа гэж. За би энэ мөнхө өгшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны энэ хичээ сурлах би одоо танилцаад одоо энийг хэрэгжүүл олон түмэндээ түгэн бас танилцуулж одоо 10 жилийн нүрийг үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцах бол бас нэг юм учрал тохиол байдгийг юм аа. За энэ би бол хөдөөнө одоо мал мэддэг болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй байна 13 онд одоо манай ихэнх их цод шуурга болоод бас хавар их альцуурд мэржиж болсон сав үе байсан. Тэгэхээр мал дээрээ байж таа бол одоо түр үед хөдөлмөрөж жоохон дутагдлтий. Манай нэг ах явах уу бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Тэгээд одоо эртэн нь бол одоо эрт болсон ч одоо цай зугаа өрөө чаннаа тэр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилладаг. Явна мал гойгаа бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Өдөрт нь орч одоо хоол хийн, оройн хоолоо хийн. За оройн болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилладаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа гэнт нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Адаа тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэрнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж байгаа. Тэгээд сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өвхөн гэдэг ийм хэцүү үед юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ араажууд телевизийн нэвтрүүлгээр энэ мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өр Монголын олон телевиз дээр шин нарантын өвчин бүтэлдэг. Телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хаалтнд гэдэг гарддаг байлаа. Тэрний амгаддаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноостай чи WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-а яаж хичээл нь явагддаг гэх юм даа. Тэгээд одоо анх танилцж мөнхөө шин банк хичээлтэйгээ толгосон юм аа. Аа тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүг амьдрахын энэ арга ухаан гэж нарийн арга чинь арагдсан байх юм байна. Эний одоо сурч мэддэг ёстин байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үнтэй ойлж болдго юм байна гэдэг мэтэд одоо ийм олон жил хадиж өгч юм да. Одоо үнэн шин тэгээд би бас өнөө олон хий хүмүүс ер нь дэд өрүүл мэддэг. Би дэд өрүүл мэддэг байдалд бол байдаг. Тэгвэл одоо дэлхийн судалгаанаас үл ийгдэж штэ. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол нэгвэл зооны 75% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдал байж байна. Тэгээд 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Тэгээд 5% хүмүүс одоо цоо эрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо ямар нэгэн часта асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчиход байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээ нь үл ийм байдаг. Мэдээж хоолунда сайн тохиршилт биш юм дийлийн тэнцвэр алдагдах байна. Та сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөнгөн бүхнээс болсон байдаг. Тэгээд амьдралын буруу хөвшил татгал жишээ нь арьс тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэд их хүндрэлийн дорд ийг ядарх юм уу? Та жишээ нь одоо наранд гэдэг явах одоо тэгээд дахиад л надад очих гэхэд орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. Та тэгвэл буруу дадвал болчихсоос ихээс бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. Та ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэвэл одоо ингэ нэг компьютерийн хад цацрыг бодсоос гал энэ таялангийн юм гал одоо баян эрхэн өвчин гэдэг ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаар ч гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
5: юм байх тийм өвчнөөс
4: холгүй яваа тань. Тэгэхээр бол бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг шүхтэн байна. Аа. Манай хавийн амьдралын арга байл гэж байна. Бас дэлхийн эрүүл мэндийн судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ болгон бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. 115% нь хүний удамлах шалтгаана. Энэ жишээ нь урт насны эрүүлийн бол урт насны удам гэдэг чинь бас уламжлалтай юм шүү дээ. Аа. Нийгмийн элемент гэдэг бол одоо бас 110% нэгддэг гинэ.
5: За.
4: За жишээ нь одоо нийгэм бол амар тогтон ус, тэр нь амар тогтон дайндаа чинь ийм амар тогтон нийгэм зөвхөн бас урт насны боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас 7% нэгддэг гэдэг. За жишээ нь манай амьдрал бас эрсдэс дөрвөн өдрөлтэй. Зарим одоо энэ манай улсын энэ шаншин мөрөд дөрвөн өдрөн гэж байхгүй тэгээд нэг их чиглэг биш тийм сайхан гадар байдгийн урт насны тосгон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаан байдал бол дууны 7% юм байна. Амтлагын нөхцөл байдал бол дууны 8% өлддөг тал байна. Жишээ нь одоо анаахан хөгжсөн өмдгийн үедээ хөгжиж их хатдаг бас хүний бас өрүүл мэндийг цахим хамгаалах тал юм уу? Одоо юм хилгээх тал дээр бол бас ийм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг яг хайцсангүй аа нөхцөл хөрөхгүй танаа энэ нь дууны 8% гэдэг. Гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% нэгддэг юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй жаргал өргөхгүй баян гэж. За эд хөрөнгө албал багыг алдан нэг төрлийн албал ихийг алдан эрүүл мэндийн албан бүхний албан гэж Астын сарганаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвдөлсөөр тэр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа бас зохицуулаад эрүүл зүй амьдраад л яваан байна. Жишээ нь хэвэл одоо хоол хүнсэн дээр хэлэхэд одоо өвлийн сахар бүдний цуулгатаараа одоо гэгэл махан галтын хоол хүнсээрээ төлөх хэрэглээ. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод та зун болон цагаан идэ энэ сайхан гүрш юм дээр боловсруулсан энэ өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээр боллоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд ийгэд буйг өвлийн хурамтуулсан энэ юг их одоо хатас хатас боловсруулсан хорд болцоо бол ийгэж цүү цагаан идэгээр тайлдаг ийм сайхан уламжилтийн иржээ. Гүүч бол одоо цаг үрээж ирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас ихэхэн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширээний ард цууж бүлгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морин унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эрхлээд тэр үеийн одоо эцэн хоолтнуудаа сайхан шингээж боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэжэл аваад явдаг байлаа. Одоо бол энэ эрчим энерги гэдэг юм хэрэгтэй. Одоо тэ хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эрхэм өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоолтнсоо зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хахад хоолтнсоо зөв тохируулж чухал юм байна гэдэг одоо тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ингээд бүлдөөрөөс 3 гэрний мэх гаргаад уусан ялгалгүй ийгэд идэв байж болохгүй байх гэж. Тэгээд тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал арга ухааны хичээл энэ эрүүл мэндийн өмнө хамаарлаа гэж. Энэ бол одоо нэгэн согтуул юм ерөнхийдөө чанартын нэг өмгөө өмчлөгөө гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн өмнө хамаарлын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцсан боломжтой юм уу гэж чадах хичээл нь явж юм хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд шалбархан дүгнэхэн бид бүхэн яг гадаад хийдэг. Тэгэхээр бол энэ дөрөв бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн тулгын уран шулуу гэж байдаг.

0: гэдгийн талаар энэ үсгийг сонсож өрөөндөө танилтаад байж дүн нэгтэн. Тэгээд одоо нэг бүгдэн төгсчих бүгдэн тамир дасах тэнцвэртийн шимтгийч юм бүсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн үсгийн шатханы бүрдүүлэлт гомба өрөөд байх үндэс суурь нь болдгоо. За. Тэгээд энэ нарийн ярих юм бол одоо зүү хоол тим тухайн ингэж ярих. Ан дотор нарийн харах чулууд өлбөр байна. Тэрний үл одоо өнөө сагийн хагас бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн тэр их уулга байдаг юм аа. Хоол хонда яа зүү хийх. Жишээ нь хэрэв энэ зүү хоол гэдэг нь бидний бие махбодод зах хэрэгтийн олон шинтэж төвхө материалууд байна шүү дээ. Энэ төвхө материал сонгохдоо хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн ногоо жимс хоолтнсыг одоо энэ зүү арга байдлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шухал. Энэ зүү арга байдал гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хоол хайр шаарж явах ба байна шүү дээ. Хаан тэр нь бас их хүнд онцгой. Тэр нь ер нь чанах чигнэхийн үл голчил хийвэл ер нь. Энэ Японы урт насгийн гадрын гэр хоол хийх арга байрнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр үл хөдлөх хэрэгэлнэ. За тэгээд нэг зүү арга. Зүү арга гэдэг чинь манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нь тос болцоод байдаг да ногоох гурах та.
1: Тийм.
0: Энэ юу юм их хотти тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хорд зүгөөс 200 гари төрлийн энэ
1: одоо
0: өөр мөндөд юм хотти бүхэн үсүүлбэр болдог тийм бас үүсчих юм байна. Тэгэхээр бол одоо наан зах нь ихэд энэ түү хоол хийх аргачлал ихэд мөнгө багшийн хичээл дээр ногоо юм хурахтаа тэгээд бүрэн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нээр нь жоохон махаа хийгээд сангийн сарымцлаг хийгээд жоохон борлож ирэхээр нь тэрний дараа одоо энэ сайн чанарын тос шттээ одоо бидний энэ
1: эдсний тосоо
0: сайн чанарыг аваад тэрнийг хийгээд тэгээд одоо хийх одоо ногоо юм ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлаа хийгээд тэр болох юм. Тэгээд энэ давсны хэмжээг бол энэ хамгийн энэ ноо гарах дээр нэгэд давсаа ирээд өнгөн дөрн өрүүл тэгдэг юм байна. Тэгээд өнгөн дөрн өрөөд тэгээд гарахчдаг. Хамгийн сүлд давтал гэдэг. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд шамд тийгтэй давсны хэмжээ яг
1: өрүүл.
0: Хүмүүсэндээ. Өнөөдөр давсны хэмжээ гэдэг бол маш чухал юм чинь. Манай энэ хичээлдэг зүгт бол голдож ярьдаг. Тэр тусмаа цултан даралт өндөрүүд энэ өдөр тутмын идэх давсны хэмжээ бол тэгм хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг үү? Бөглөөгөр нэг төрлийн багтсан юм.
1: Оо за.
0: Аа, тэгэхээр бид өдөр тутмын худалдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гэн шигэр байна. Энэ нь тэгэхээр хүний одоо энэ дахин амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол төв боловсруулах хамгийн шат байгаад төв боловсруулах хийгээд халуун хүйтийн тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн одоо бүхний биеийн грасти
1: ойрхон
0: ойрхон ер нь устчихсан хоолчихсан тэгвэл одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь холоодыг төлөвлөгдлөг нь бүхний бүтгэл
1: хөдөлгөөн
0: тийм шатж юм шиг тийм шатж юм ер нь хоолоо идэхтэй бол аяхтын хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэж явах юм ч удаа. Тэгэхээр яг гараар байж хоол гарын мэдрэмжийг тань мэдэрч чадна. Хүний өнө хоол ам гэдэг шинэ үг тэгээд удаан энэ олон жилийн халуун дотор байхаа энэ гими мэдрэм багтий. Тэгэхээр энэ хоолыг ингэ гараараа ингэ аяга байж идэх гэдэг нь шухал. Аа тэгээд бол ингэ одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхан уган сургуульд байдаг. Үзэний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээдэг. Үдийн хоолоо бол хар цар чигээд, орон хоол бол уран чигээд бас нөгөө байдаг. Тэр бол маш зөв. Тэгээд орон хоол бол унтгасан 3 цагийн дотор бол чадварлагаад хоол ундаа хийхгүй. Хотоодоо бас хосон байлгаж, хотод гэдэгчгээд эдэн ороод одоо хүнд одоо үйлдвэр явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэний үл хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэдэг тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ жишээ нь ихэд энэ дайлаг залж алгуур залж гэж хэлж байгаа. Тэр нь бол одоо яг удаан гэдэг дайлахаар

0: Шингэлтэн цай.
1: Тэгээд шингэлтэн цай. Хүний шүүлт гэдэг шиг хаолоодын дараа хатаа дээр боловсруулах болтон болно. Дахиад өгөөлөн хаажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хоорондоо цадах мэдрэмжийг үл ингээд тархин хаолоод хэмжээ тархин ингээд бүрэн хөргөж үүдэг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахад яруу идэхээр хүн өрийн мэдгүйгээр тэгээ өвчтөнтэй болоод юм уу бас их идэх тал байна. Тэгэхээр үл ингэж хаажуу идэхээр бид юу хоол идэх дундаа бас нэг нь жоохон зогсож хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чиг болдог юм. Тэгэхээр тий Тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ аажуу нарийн идэн гэдэг шиг бас их өчөрдөг юм байна. За тэгэхээр хоол гүнзгий идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. За хоол гүнзгий идэхэд манайхан аяга тожиолдог үүтэй. Тийм. Аа аяга тожиолдог гэж манайхан хэлдэг. Нохоо хөтлөрийн идэвхтэй тожиолдог. Тожиож байхдаа таныраа аяга зүйл тожиод. Өндөө үтхэр тожиолдог гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд үнэндээ хоолын багцны өртөнд тосгүй өрчин сэргийлэх ийм юм цайн тань мэдгэж юм байдаг юм байна.
0: Тийм. Ярангууд сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаан шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
1: Тийм. Баа дахиад түрүүний зохицтын хөдөлгөөн тамир тасгал гэдэг нь тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын өнөө яг уу гэдэг бүгдийг барьж байна. Ажил бүтмөрөө ихлээд Тэгвэл тал дээр бол дахиад нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь өөр дөрөн цөлөндөө ингээд хийх юм бол маш чухал байна. Тэгвэл ийм өгтө тамир басхал гэдэг нь жишээ нь бол одоо цаг яруугийн тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний тэгээд хамар, үзүүсээр, нуруу гэдэг үе шүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгээд жишээ нь нэгний тамир гэдэг нь манай бол мөнхөө багш нь Тамирын нэг олддаг бол нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаасны гэж нухгүй хийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир гэж хэлдэг юм. Жишээлбэл одоо гурууны зүрээр ингэ дагаад дээш нь гүйл гэж ингэ дээрээс доошоо гүйл гэж хараагаа гүйл гэж толгой дэвтэ хараа гүйл гэдэг нь зүүн шиг баран чиг гүйл гэж болно. Ингэ нарту ингэ нарбуу ингэ цагир эргүүлж болно. Хол байж болно. Ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад үр нь үр суултын шангалах тамир гэдэг бол хүний энэ ана шар бултна гэж яддаг да шар бултна манай шар хагин гэж яддаг үү тийм төрөл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлах юм бол энэ хотоодны хүчил хөшөөд одоо энэ хотоодны амсрын энэ булчин болон улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин яг хахал булчин байж таа. Юм булчин бол одоо сулраа хотоодны хүчил гэдэг нь төшөө гэж авч гараад одоо хүний Аулаа хоолыг түлж юм. Аа бүтэн үеийн хоол боловсруулалт нь маш их гэж шалтгаан шинж байна шүү дээ. Одоо яг гаж ирсэн юм барах 30 хоногийн хэрэгэд шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өмнөөрөө засах юм бол одоо хүчилдэг хоолыг нь шүлтдэг болгож байх учиртай юм гэдэг бол. Тэгэхээр бол одоо бидний энэ яг өмнөөс нь засах арга барилгүй бол одоо бидний тамир басхал хийх. Тамир засхал гэдэг нь үр суултан агшуулах тамир гэж одоо хоёр сугаагийн хавчаад ийг үртэй гэж хангалаа. Яг энэ цалаваад энэ цалаа хартаа ингээд хоёр чангал. Өний одоо хийгээд асхан болчих гот үе тэмүүн усуд байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь бас хийх чухалтай. Хүн бол даавал энэ гадаа гараад бүрийж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөл хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яагаад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ бол одоо хүний бас ийм одоо хүний энергийг хөдөл төрөх гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах, энерги зарцуулах бол ийм юм хэмрээд байна. Тэгэхээр одоо бидэнд бол энэ зохистын энэ тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгээд амар зүйн тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяг зүгээр байдаг. Одоо манайхан үеийн гясталгав гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо манайхан гясталгав хийдэг үлдэл байдаг. Тэгэхээр хөдөлгөөн гясталгав гэдэг Орид төрчих бол бас асан шинжлэх ухаан сургалт гонд болно да. Эрүүл мэндийн бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж. Эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчин хадгалах гэдэг. Гэхдээ бол одоо бид энэ тамир дасгал гэж бүрэн ширүүл цаа ингээд цаа хадгалж явах хэрэгтэй. Бүрэн ширүүлсэд бол эрүүл мэндийн бол бас зөвөрөх хүчин болно аа. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа нөө витамин D одоо нөгөө та ийм юм бас олон тал байна. Тэгэхээр гадна гарч ерөнхийдөө ба боломж тийвэл нар нь л явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамт тий тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг ийм олон тал юм бас
0: гэрээс хэдэж болох юм байх тий.
1: Тий. Одоо нарын шархат чинь хүн бас нэг 15-аас 30 минут тийгээр гадаа хөдөлгөөн хийхэд ер нь нарын шархат бас юм хувцас талаа дээр бие гаргаад нь зөвхөн 40% нийлээ гаргаад шарж явахгүй ер нь сайн ч юм. За. Та өвөл бол энэ цонхныга дотор цонхоо нөчөөд ингээд нарын шарах. Аа. Тийм юм бол бас хүний өрөөнд мөндөд бас тустай их тусгаар.
0: Юу нэ далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах одоо усны хувьд нарлах гэж их хөөцөлдөгний алтчгүй бас эрүүл мэндийн үндэстэй байсан юм байна.
1: Зөв. Та дахиад зөвлөн бүрийн гинжээ зүг баримжаан байлгах гэдэг бас нэг шухал асуудал байна.
0: За.
1: Одоо бол бас юу нэ царгал дээр гадар авч ийн бас царгал тул бас нэг шимтгийн температур алдартны бас нэг зүйлийн удаан чанарын өвчин бил одоо бол үүдэлт гэж. Тэгэхээр бүрийн гинжээ баримжаа хэмжээнд байлгах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүрийн жингийн баримжаа бүр нарийн арга чиглэл бол байна. Ер нь нэгэд бүнийг нэг өөх 30-ийн хартлаар игээд дөвшүүл одоо бидний энэ ер нь нэгэд хар ганаар игээд амархан ингээд бүрийн жингээ ер таймчлан бодож үзэх гэдэг бол энэ ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүрийн өндөртгээ харьцуулаад бүрийн өндрөөс тэгвэл өргөтэй хүн бол дуу хасны өндөртэй хүн бол дуу тавийн хатна. Эрэгтэй хүн дуугдаг жишээ нь метр
0: 80.
1: А тавлын хүн хөт 80 хүн гэхэд метр 80 хүн гэхэд 100 хатуунаар 80 кг байхтал бодчих. Ер нь одоо баримжаа нь та тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөө бүл явах гэдэг хүнд байдаг гэдэг. Тэр бол хамаагүй. Тэр нь тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд бараг тархалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жингээ бууруулах гэдэг бол одоо хүн бас энэ хичээл сурлаг суралцаж энэ хичээл сонсож энэ өрөөл мөндөө үсэл танилтаа дэж нэг гэдэг хамгийн шоколад. Тэгэл одоо консертийн хоол гүнсгэрэг шимтэж ял авна. Зүү хоол гэдэг юм. Тэгээд токсикийн тамирын гүдэг. Одоо шинэ органик мэдүүлж их хэр нүүрс дутсны нэгдэл цасны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хүндрэхэл их шоколад да. Их хэдэд их гүдрэл байх юм уу биш үү?
0: Тийм үү.
1: Аа энэ тэг их хэдэд их хөдөлтөнд их хідэд явал байна юм уу? Багад ч баг хөдлөд байхад юм уу? Тэгэхээр багад ч их хөдлөнө. Тэр бол хөдөлгөөний хоол хоёр хамгийн шоколад өрөөлдөг. Тэгэхдээ бол энэ дотор шин төжилийн төлөвчтэй байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин төжилийн төлөвчтэй байдал. Миний шаардлагатай шин төжилийн давал бүсэд авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтойд мөн өрөөний дараа тохирох болно. Тэгэхээр тал дээр бол одоо манай нарийн арга чиглэлүүд хэлэлдэр байна. Цуврал цуврал байд. Тэрний бас сонирхолтой болдог нь бас цуврал дээр үзэж энэ талаар мэдээд хэрэгжүүлж гэдэг нь болно.
0: Тийә. А данч дан өтрүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. А танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлн ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчид гэсэн өтрүүлгийн дараа одоо хуваарай одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүх тэй системтэй танилцах ойлголцох юм уу ямар нэгэн тийм сураг зань хэрэгтэй бол тантай холбогдож болно уу
1: асуудал байхгүй
0: за тэгэ нөтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо төгсгэлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтайгаа юу ярих вэ
1: эрүүл мэндийн тухай яриад явах юм бол одоо өргөн их далай их уулгууд байна мэдгүй бас байна харамтын бас бидний одоо тагийн хараа суудаад одоо тэр болгоны амжилт их чадгүй юм байна. Тэгээд зүгээр одоо санихчуд сууд бол бас холуудаа тэгээд төлөвлөлөн явж байна. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далууд үнэртэй одоо захиж гэлэхэд одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн картын сургуулийн мөрдөг өрөөл мөндөө хин мэдээг аус гоц хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралтаа ягт ягштай баримтлал хэрэгжүүлж гэдэг өвчин үйлс хол байх нь бас юрэя. Та манай настан цанаад ч юм уу тахын сарвал ухаанаар эрүүл бүхий авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд өргөвтэй дараасгүй урт насж удаан жаргаж та зөв бүр зургаатай тавьдалт өгсөн юрэя. Та манай хэсэг юу нь зөв бүр эрүүлэн кас жаргалтын зөв бүр зүйл бишээ гэдэг үрээ байдаг шүү.
0: За за за. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөтрүүлгийн чөдөө цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөрнөөс оролцсон ирж бий. А за мөн ч одоо олны танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж зон олонтойгоо хуваалцаж бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн. А хутаг нямсрангээс бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
1: Тэгвэл
0: арай чухал нэг хаа ажиг зүйлс намжид гэлгэсэн яа. За, сайхан номер 60. А дахиад удаа дараа зулгах сайхан бол цай тавья да. Баярлаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирдэг нарийн хүү анхны хянагч гавра, хянагч урамсад, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочлсон бохирдлыг хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Өртөн жасгорон шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээ нэ чадварт нэг нэгэн байгуулалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
1: Өртөн жасгорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийсэн.
2: Урт жамын аянд нэ жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээлэл.
1: 2026 дэлхийн шин энерги шин материалын их хурал Ордос хотод хуралцсан.
2: Дундад улсын шин чаг үеийг гэрчлэх Оросын жуутлуурын дундад улс дахь аялал сурвалдлага Манжуур хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочлсон бохирдлын хөгжилтийг ихээр ахиулж, мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэрийн хэлбэрээ ховруулах чадварыг чангаруулж байна. Хөх хотын төмөд зүүн хошууны бичээж балгасны алтан одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжүүлэлтийн компанийн 267 мөгийн оюун чөлөмжийн Интерн төвд хашийн жилийн гаралт нь 3,000 тоонд хүрч байна. Тус хүлэмжид ус бордоорын нэгтгэж туслахын услах мэрэгжил ба тоочлсон системээр хүлэмжийн дулаан бааж хийгийн хэмжээг цаг тухайд нь хянан хэмжиж шим тэжээлийн шингэнийг аутаар тохируулан төвд хашиг шимжүүлж байна. Ирэх 3 жилд Өртөн засгорноос мал аж ахуй тариалангийн хүрээндх тоочлсон бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж одоо байгаа 8 төмөн хов тармил болон 15 төм 7,000 хов мал жигүүртний удамлалын материалд тоочлсон данс ихмэл байгуулан үйлдвэр байжуулах хугацааг 100-150-аар богинсгахын хамт дохур 7 дагуулодны жамчлуураар туслахан жолоодох системийн 6 төмөн ижээс давуулж ус бордоорын нэгтгсэн мэрэгжлийг ашиглах талбайг 4,000 төмөгөөс давуулан хиймэл оюун чадварын мэрэгжлийн тарих, хураах, услах, бордоор оруулах, эм хэрэглэх бүх явцад ашиглах нормыг дэвшлүүлэхээр байна. Уртан засгорноос аж үйлдвэрийн хүрээний голтлогтой ажил төрлийн шинийг үүдэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, төмөрлөгийн хайлшид тоног үйлдэл одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн эмэмлэг сүүл саалын үйлс зэрэг хүрээндх оюунчилсан өөрчлөлтийг төрөл хуваан ахиулж байна. Бухт хотын улсын дэс ба гарамгай дэсийн оюунч үйлдвэрийн тоох хэмжээ нь бүх орны 3/2-ыг эзэлж байна. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлд хараалагдах Өвөр Монголын Шүүгөө аж үйлдвэрийн интер

0: Сүлжээний шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн судлаач нээсэн сүлжээнд дэрх 1-р машин механикийн бүлэглэл гэсэн тавчин 130 гаруй зүйлийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжийн залган оруулж 18 төрлийн гол эзэмдлийн системийг багтаан хүнд хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн тоо баримтыг цуглуулж тохируулсан нормыг 100%-д хүргэж тоног төхөөрөмжийн залган оруулах үйлдлийн хугацааг уламжлалт загвараас 160-аар богиносгосон байна. Энэ жил Уртан зас хорноос аж ахуйн бүх явцыг оюунчлан дэс төвшүүлэхийн бүх талаар ахиулан үйлдвэрийн оюун чадварыг шат хуваан байжуулах арга бодлого хэрэгжүүлж, төрүн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн магтлалын тогтоож, төмөрлөгийн хайлш, хэмийн аж үйлдвэр, шин материал зэрэг голтлогтой ажил төрлийг хамарчээ. 2027 онд манай орон нэг бүлэг бүс нутгийн ажил төрөлд төрүүлсэн төрүн дэсийн оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэн байгуулж, улсын дотоодод алдаршуулахын хамт орны дотоодох дагуулаг ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйг зөргөжүүлэн жолоодож, дагуулагч хэлбэрийн оюунч үйлдвэрийг дайчлан бүх орны оюунч үйлдвэрийн үйлсийг шин шатанд ахиулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорон төрөөхөн шинжилгээ мэрэгдлийн бэлчилгээний чадварт нэгэн байгууллалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлэв. Энэ бол манай орон анх удаа шинжилгээ мэрэгдлийн бэлчилгээний чадвартны тусгай чадвартны төрөл ялгал болгож, тусгай төрлөөр шишчэмтэй тэтгэн дэмжихэд төрийн бодлогын нийтлэн содон чадвартнаар Өвөр Монголоо хөгжүүлэх дэдэсийн чадвартны урах хэмжээнд оруулж, бүх орны шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ бүдэг чадвартны төрийн бодлогын шишчэмийг төгөлдржүүлсэн явдал болно. Арга хэмжээнүүдэд шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартан болон мэрэгдлийн даамал, шинжилгээ мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ бойжуулан эжигнэх оюуны өмчийн эрх зэрэг олон төрлийн тусгай мэрэгдлийн хамтрал байж, суур судалгаа мэрэгдлийн боомжтлалт, үр бүтээлийн улруулалт, шинжилгээ мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ чадвартны тулгуурлын бүх явцын шинэ үүдэх хэлхээгийн чухал хөгжөө болно. Чадвартан хүмүүжүүлэх адлын байраар үйлчлэг тавчингийн тулгуурдал болох жохон байгууллалтын батлах хангах зэрэг дөрвөн талаас 14 жилийн арга хэмжээ гаргаж, урах хүмүүжүүлэх батлахын нэгтгэх төрийн бодлогын шишчэмийг байгуулан, бүх орны шинжилгээ мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадвартны нэгнийн чанарлах хөгжилтөд тодорхой арга зам ба бат чанга тулгуурлал хангана гэж тодорхойлов. Арга хэмжээнүүдэд 2028 он болоход бүх орнд дээд жиргийн мэрэгдлийн даамлыг 50%-аар хүмүүжүүлэн, ихтэй сургуулиас судалгааны хүрээлэн гажир эл төрлийн шинэ үүдэх тавчингийн тусгай тушаалтын мэрэгдлийн даамлын адлын байрыг бүрэн тохируулж, голдлогтой шинэ үүдэх голч хогчийн адлын байрыг жуугаас давуулан, шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулахад тусгайдсан чадвартны тулгуурлал хангана. Мэргэдлийн мэдэх, жах дэлгүүрийн мэдэх, хуул чаажиг мэдэх, мөнгөн гүйлгээг мэдэх, хам хэлбэрийн мэргэдлийн эжигнэн хамаарахчийн эгнэг давтан боловсруулж, нөхчөлтэй ихтэй сургуулийн мэрэгжил шилжүүлэх сурлагын намтрын 6 өмөдлө эрхлэхий дэмжиж, эрдмийн чолын 6 өмөдлөс гардан 6 өмөдлийн шинжилгээ мэрэгдлийн чадвартныг нэг чогтжуулан хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Манай орон мөнхөжийн шинэ үүдхээр хөдөлгүүр болгох тавчин ба шинжилгээ мэрэгдлийн том жах дэлгүүрийн тавчингийн тулгуурлах үйлдлийг бадруулж, хиймэл оюун чадвараар шинжилгээ мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварыг чангаруулан, хэрэглэгнээ ахыг нэхва бэлтгэлгээний хвайлгийг хамжилжуулах тогтчийг байгуулж, шинжилгээ мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадвартны эгнийг бүх талаар хүчрэгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10-р сарын 14-ний өдөр Уртан зас хорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийж, одоогийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэж, Уртан зас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх гэсэн сэдвээр зөвдөлчин саналаа солилцжээ. Уртан зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хуралд оролцсон яриа тавьж, Уртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Вамбин Чан хамаатай байдлыг мэдгэдэн, Уртан зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч цэцэг хурлыг эрхэлжээ. Хуралд Уртан зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний байцаах судлах дугаалангийн хариуцлагад нөхөд байцаан судлалт хийсэн байдлаан тодорхойлж, улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн болон хамаатай нийгэмлэгийн хариуцлагатан үхэлж, Уртан зас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг санал дурдлагыг гүйцэтгсэн нэгжийн хариуцлагатан нөхдөөс барааны гүйлгээний үйлсийн хамаатай байдлыг танилцуулсан бөгөөд саналаа солилцжээ. Хурлаас өргөн олон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн зам харилцааны торыг нягтас сүлжих, хилийн бомбын зам нэвтрүүлгийн чадамжийг дэвшлүүлэх, барааны гүйлгээний хүйсэн төвлөрүүлж тархах чадварыг чангаруулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөрийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар идэвхтэй арга ухаан дэвшүүлж барааны гүйлгээний системийн холболтын нэвтрэлцгийг ахуулахад үйлчлэн дотоод гадаадын барааны гүйлгээний орчил болон эх хөлхийн гүйлгээний арга замын шулуутгаж манай орны одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Одоо урд замын аянда нажирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатаржуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фудямоджин Чангтин Шанай Джунфу тосгон нь улаан чиргийн урд замын аяндаа нэгдүгээр тосгон хэмээгдэв. 92 жилийн өмнөх Сүммолингийн хамглалтын дайнаа дарин утаа өдгөө нэгэнтэй сарнжээ. Тухайн жилд улаан чиргэд орсон Джунфу тосгоны 600 шахам хүүхдийн олонх нь баатарлагаар бий өрөгдчээ. Тэнд улаан чиргийн өрөгдсөн баатарын хойч Джунмин дучгараа жил албан журмын тайлбарлагтын адлыг үүрэглэв. Жуммингийн садан төрлийн олонх нь хувьсгалд оролцоод бочиж ирсэнгүй билээ. Жумминг. Манай Чангтин Шан тарчлан Фужаны баруун хэсгэд хувьсгалын төлөө олон хүн өрөгдсөн учрал бид бүгдийн сэтгэлийн эмжиг болсон юм а гэж байлаа. Энэхүү сэтгэлийн эмжиглээс болж Жумминг урд удаан сурвалжилгын жамаа эхлүүлсэн байна. Жумминг. Надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь 1983 онд Сүммолингийн эртнэ дайны талбар болох Чанши Можийн Шингу Шананыг Ахмад Чирэг болно. Ахмад Чирэг дайчин ханаа маш том нэг хэсэг чулуунаа доор оршуулсан гэжээ. Гэвч бид хэдэн удаа малтсан ч чандрын олсонгүй. Ахмад Чирэг нэгэн хэсэг чулууг тавирэн би өөртөө түүнийг оршуулсан байхад юунд ирж болохгүй юм байкман эхэр татан байлуу гэжээ. Жумминг. Би Шангжамурны хөвөнд 6 удаа хурч өнгөрсөн ч хүрх болгонд нулимс асуурулдаг. Өрөгцөн баатарчууд эргэж ирэхгүй бид чандринч ирж олохгүй. Тийм учраас тэдний үлгэрийг сайтар ярих нь хамгийн чухал гэжээ. Жуммингийн хүү Жунжанхва Авинкан улгаар тайлбарлагч болж хувьсгалын үлгэрийн ярих үүргийг жалгамжилжээ. Хоёр үеийн хүн адил бус чаг үеийн харасаас хувьсгалын үлгэрийг ярьж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөлсөөр.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өвөр Танзасхорон улсын дотоод гадаадын чухал аж ахуйн орон бүсийг бүрхсэн бодит цогцын солилцоо хамтралцааны тавчингийг байгуулж, аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөн гаднаас оруулж хөгжилтэй ахиулахад туслалаа. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ИЖУН И тарайлангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн кампан нэг бүлэг шүлхий эрдэн шишин бүтээгдэхүүний боловсруулж цахиалгаа тушаахаар бий. Энэхүү цахиалга бол Баяннуур хот 2 сар гараагийн өмнө Гуандун Шанган Омны том булангийн оронд явагдсан чанар сайтай худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүний танилцуулах хуралд оролцохдоо Гуандунгийн нэгэн аж ахуйлаас толсон 80 түмэн төгөргийн өртөгтэй бүтээгдэхүүний цахиаллах юм а. Манай орны аж ахуйлууд иймэрхүү хурал үзэсгэлэнд оролцож борлуулгын арга замаа өргөтгөн бүх улсын ил том аж ахуйлын цахиалгыг олон тосч байна. Энэ жил Өвөр Танзасхорон Ардаас үзгэнсэн аж ахуйлын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх тогтцыг шинчилж аж ахуйлыг хавсран аж ахуйлалд ашиг хүртээх аль олон шин аргыг хэрэгжүүлжээ. Бээжин Тянжин Хэбэй хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон, Гуандун Шанган Омны том булангийн орон, Чэнду Чүнчин орон болон Малайшиагийн Куала Лумбурд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөө байгуулан улсын дотоодын голдлоготой аж ахуйн орон болон нэг бүс нэг зам дагуу чухал жангилгийн хотыг хамарч ардаас эзгэнсэн аж ахуйн гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөхөд мэдээ занг арга зам үйлчилгээ батлах тутагдж байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ажлын өртөөний хөрөнгө холбоосын үйлдэлээр Өвөр Монголын малчин амьд үтсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн үйлдвэрлсэн олон протективтэй шингэний бүтээгдэхүүн Ханжуугийн зах дэлгүүрт гарчээ. Нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах хад тохиолоор ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөөний гадаад дахь үйлчилгээний чадвар дэс дэвшжээ. Ковала Лумбур дахь ажлын өртөөнө Хянган аймгийн Төмс, Алсиагийн Цагаан Гоёо зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 100% Азийн холбооны улсуудад гарахын тусалсан байна. Одоохонд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөөнө бүх орны 600 гаруй ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд үйлчлэн гадны орны аж ахуйлтны 200 гаруй хүн удаа зохион байгуулж манай оронд ирүүлсэн байна. Уртан зас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл энэ 2 жил 2 удаа гадагшаа гаргах тусгай зулгалцооны ажиллагааг зохион байгуулж, Шинжин ба Чэндүүд хүрч орны дотн гаднах 100 гаруй аж ахуйлыг дайчлан оролцуулж, олон төсөлд хамтралцааны санамж тогтжээ. Одоохонд уртан зас хорны 5 их ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний хамтралцааны өртөг 10 дүншүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 10 дугаар сарын 12-ын өдрөөс 14-ний өдөр болтол 2026 дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын хурал Ордос хотод явагдаж, 300 гаруй аж ахуйлал 8000 гаруй хүн хамаатай ажиллагад оролцлоо. Тус хурлд нөөч энерги бохирдлого устрагч ховор ширээний шинэ материал зэрэг хошуу чадал төрлийн 5 жилийн чухал их шинэ үүдэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэв. Яг хуралд дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын үйлчилгээ зэрэгээр эрхэлж, сайлах гэрэл устрагч нөөч энерги машин тэрэг зэрэг 5 их аж үйлсийн хэлхэ болон нүүрсээр суралцсан шинэ материалын тойронд чахур нүүрстрэгчийн бэлэг тойлоос нөөч энерги хүртэл нүүрстрэгч хүү хүрээлэн тойргоос оюунч жагалгаан тор хүртэлх хошууч үр бүтээлийг үзүүлэв. Өвөр Монголын ЕТ нүүрс нэвэлсийн компани улсын дотоодод нүүрсийг дамар шингэжүүлэх мэрэгдлийн аж үйлсчилтийг төрүүлэн биелүүлж, тус удаа хамгийн шин судлын нээлтийн үр бүтээлээ дэлгэв. Тус үйлдвэрүүн нь нүүрсийг дамар шингэжүүлсэн тосоор түүхэн материал болгож нарилаг ичүүлэлтээр бүтсэн байна. Эдгэр үйлдвэрүүнийг хөдөлгүүрийн хурдж ховруулах хайрцагва аж үйлдвэрийн холховч зэрэг дээд дэсгийн хэрэглэгний хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж, улсын дотоодын тус төрлийн үйлдвэрүүнээ хоосны нөхөрлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Уртан зас хорны Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр голлон эрхэлж, Манжуур хотын Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр даачлан эрхэлсэн, Дундад улсын шин цаг үеийг гэрчлэх Орсын жуулчлалын Дундад улс дахь аялал сурвалжлах Манжуур хотод эхэлжээ. Орсын Өмсөх хот, Улан Үт хот, Иркутск хот, Чита хотын сонин мэдээний голлон хамаарах байгууламжийн 14 хариуцлагатан болон жуулчлалын сурвалжлагч Манжуур хотод ирж, Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Манжуурын Лота олон улсын барааны гүйлгээний компанитай хил алслан чадвартан хүмүүжүүлэх онцлогтой завгуржиж, хилийн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны барааны гүйлгээний эзэгнэлтийн системийг ойлгож, сургаан хүмүүжлийн хамтралцаа, хилийн бомбын аж ахуй арилжаа, жуулчлалын солилцоо зэрэг сэдвээр саналаан солилцжээ. Орсын Өмсөх хотын засгийн газрын мэдээ зөнгийн төрийн бодлогын төвчөөний дарга хотын даргын сонин мэдээний газрын хариуцлагатан Гашев Өмсөх хот Манжуур хоттой олон жилийн нөхөрсөн хотын харьцаатай болохоор аж ахуй арилжаа соёл сургаан хүмүүжил зэрэг хүрээндэх нэгт харилцаатай юм а. Хоёр талаараа хамаатай хамтралцаанд гарын үсэг зурж, ээлтэх хөршийн нөхөрсөн харилцаагаа бэхжүүлж, ойлголцоо итгэлцээгээ гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны сурвалжлагын ажиллагаа 9 өдөр үргэлжилж, сурвалжлах бүлэг мөн Бээжин, Чиндао, Улаанхад, Манжуур зэрэг 4 хотод хүрч, Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, аж үйлсийн дэвшилт, гадаад нээлт жич, уламжлалт соёлын хамгаалал, уламжлах зэрэг талын хөгжилт давшилт, амжилт бүтэмжийг бүх талаар ойлгох болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Энжил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжив. Энэд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр 20-од хошуу шин сум шам болгос гачаа тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Энэ жиргээр нийт 10 дүншүр гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдралын хүчтэй юм уу насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настыг тусалсан бөгөөд насттын гинти эндлийн даатгалд орохыг харгалж байна.
0: Ойрдоо Ордос хотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ой шугаан талбай нэг ашигласан нэгэж ой шугаан нүрстөрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Ийхүү ой шугаан нүрстөрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж, ой шугаан нутаг бэлчээрийн нүрстөрөгч шингээх үйлдэхүүнийг орон нутагтаа багтаан шингээж байсан хязгаарлыг давж, бүс нутаг алслан гүйлгээнд оруулах төрөө алхам ялгажээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос одоо болтол улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн 5 тумн мөн ойд нүрстөрөгчийн билет гаргаж нийт 8 тум 6,000 гаруй тооны нүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.
1: 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтлоо чигээ бомтор өнгөрүүлсэн бараа 3000 түмэн тооныг давж найднахаас 61 өдөр урчлан адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж нэмэгдлийн хурчин жууны 30-д хүрээд 3 дугаар улирлын бомтор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтэхв. Жилийн эхнээс нааш чигээ бомт 3500 түмэн тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож бомтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх хил ослон хамжилж хаяун чар хинэн хамаарах аж ахуйлалд үйлдэлэг зэрэг дөрвөн

0: дуулаар хүчэлж бараг оруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ.
1: Ойрын өдөр Домдод улсын Төмөр замын Хөхотын Товчоо барааны гал тэрэгний шин аялалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсвөд Төмөр замын Товчоо алсалсан 38 ээлжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Домдод Европын жишааны гал тэрэг 20 ээлж, Домдод Азийн жишааны гал тэрэг 3 ээлж, олон хэлбэрийн хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж бий. Төмөр замын Товчоо алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулжээ. Үүнд Төмөр замын Товчоо алсалсан нүрс зөөврлөг гал тэрэг 31 ээлж бий. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараа гүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгчжээ.
0: Ортонжас хорны эдийн засгийн тэнхим төрөөхөн 2026 оны Тамиргоо сайхан хөдөлмөр хөмөөдлийн бэлмөнгийг 3710 төмөнд хөрөг болгож, сургуулиудын Тамиргоо сайхан хөдөлмөр хөмөөдлийн хэрэгжүүлэлт, элдвэрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хөмөөдлийн үйлдэлэг жич эрхэм зүг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажиллагааг голдлоготой дэмжижээ.
1: Одоо болтол Баянуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдах сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гарай төмөнд хөргийн бэлмөнгийг зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7000 ажлын байрыг тогтворжуулжээ.
0: Хүчирхэг улсын хамтын уншлага бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа ордоо бүгд хотод явагдав. Бүгд хотод тухайн өдөр суралчлагын хүчирхэг улсад хавчнаас хангасан 36 том электрон уншлагын картыг олов.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр нар
2: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмжийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чиний хөтөлбөрийн улс даяа

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чавчилж байгаа ардын амьдрал дан

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагуурийн тавчанаас энэ өдрийн 18 цагт нийтлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод үйл шинэ. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг, баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үйл шинэ. Ихэнхэн давааны зүүн хэсэг, баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилж ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, зүүнээс салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Хайлар оронд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Баян тухай болгосонд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Манжуур хотод үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Ягш хотод үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Лавдалын болгосонд үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үүлшинэ 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жалангал хотод үүлшинэ 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүлшинэ 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа үүлшинэ 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Хайдар оронд үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээний мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэд шүүжи, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, хотын даргын жишигдэгч Жа Шаомин, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хөдөлмөр хотод ховор цохох намын удирдлын байгалийн үзмч шинэ үүдэн цогцолсон олон ишэд жуулчлалын эзэмлэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээлэлэг олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зориг санаа. Төв хороо болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зориг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүл нийтлсэн төгөөмөл харгалзлын чанартай, суур чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатхая гэх чухал зохиол. Нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал заавар болон амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурал. Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу захидал. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлгэлэх дайлаг дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагдав. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж ардын амьдралын инженерингийг ахиулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр чухал гардац болгож ардын амьдралын арван их инженерин болон ижи бүрдсэн бодтын арга хэмжээг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулж сургаан хүмүүжил өмлөг ажил олголт нас жилийн асрамж зэрэг ардын амьдралын батлагын төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлгийг чангадахж аюулгүй үйлдвэрлэл болон ой шугаа нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраахыг өчөөхөнч сулруулгүй сайтраадахж нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж үзэл санаа улс төрийн хичээлийн чанар чансаа үр ашгийг тасралтгүй дэвшлүүлж таван хүмүүжлийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж залуучууд багчуудын бүх талаар эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагта. Шийдвэрт дайлдааны шийдвэрт ялтыг олох овор байдлаар олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах төгсгөлийн дайлдааны ялалтыг олж голдлогтын үүргийг чанга анхаарч асуудлын сувгчийг шийдвэрлэх болон хэргийг шийдвэрлэхийг төрөгдөж цэгцлэн засаж цэгцлэн сайжруулах ажлын сүүлчийн хагас ажлыг бут тайжуулан одоодоо өөрчлөх болон урт хугацаагаар хэрэгжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж төвлөрүүлэн цэгцлэн зассан үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй болгох болон төгөөмөлжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Худаа тосхны аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа үр ашгийг цаашид дэвшлүүлж, гачаа тосхны хамтын аж ахуйн бодит хүчнийг үргэлжлэн чангатгаж, дахин ядуурах төгшөрийг цаг тухайд нь илрүүлэх болон арилгаж, хөвчөөдсөн чанартай дахин ядуурах үзэгдэл үүсгүй хорой шугамыг урт хугацаагаар батас сахих хэрэгтэй. Соёл зугаацлын аж үйлсийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдэлийг нэн сайтар бадруулж, өвлийн удирдлын зугаацлыг нарийн ямбай бэлтгэж, бүх орон бүс бүх удирдлын дэлхийд алдартай зугаацлын харалтад орныг төргөн байгуулж, ажиллагааны урсчиг өнөхөө хөгжилтийн нэмэгдэл болгон хойруулах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, хотын даргын жишигдэгч Жа Шаомин, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулж. Хурлаас чухалчлан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн нэг өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал зааврын зоригснаг уламжлан суралцж, амар төвшин тогтооны улс төрийн хариуцлагыг бат үүрэглэж, хөгжилт болон амар түвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлэхийг баримтлан аюулгүй үйлдвэрлэлд тулгарч байгаа хүнд ноцтой нарийн бодлоонтой байдлыг гүнзгий таньж мэрэгжил болон хамааралтын хоёрыг үгүй болгох ойлголт түүнийг баримталж үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж эх данс, далд гэм, эмтэл хэрэг, хууль хэрэгжүүлэлтийг сайтар хамарч амар түвшин тогтун болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элзүүлэлийн ажлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж хуралд хотын засгийн ордын удирдах багийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх суралцлах мөчдийн асуудлын дарын дансыг цэглэн сайжруулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч хурлаач гулчилсан нар өртөн засаг ордын намын хороо болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулж цэглэн сайжруулах баримжаатай чанга харьцуулан дахин эмхлэх ажлыг бүх талаар үрдүүлэн цэглэн сайжруулсан үр бүтэмжийг чанга хянан харгуулж цэглэн сайжруулсан үр бүтэмжийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Битүү цагаар цэглэн сайжруулахыг боттой атгаж нэгээс зүйчилж гурвыг сэхэрэх системтэй засгийг баримталж хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялаг, эмэмдлийн даатгалын суур мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг тусгай засалтыг үргэлжлэн сайтар атгаж цэглэн сайжруулахад төрөл зүйлийг орхигдуулахгүй зангилахын жаал тог дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүрмөсөн цэглэн сайжруулж дуусаагүй зүйлсийг чанга анхаарч дээр талаас тохируулан нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж амлалтсан зүйлийн хугацаанд тулаад биелэгдэхгүй хоосон үх болохыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хурлаас бас хотын засгийн ордын удирдах багийн ажлын хуваарлыг тохируулах ба холбогдлогүй хүрээндэх бэл мөнгөг хуваарлан хэрэглэх үчир явдлыг судлан хянан зөвлөж.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хулгамбар хотод ховор чохог намрын улирлын байгалийн үзмч шинийг удан цогцолсон олон ишэд жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээллийг олсон байна. Маш олон зугаацгч энэх намрын улирлын үзмчийг сонирхохоор хүрэлцэн ирж намрын үзмчийг эрэлх хийж тоглолт сонирхон уралдаанд оролцож амтд эдэнийг амтлан залуучууд нь манай хотын намрын улирлын соёл жуучлалын хэрэглэгэний гол хүчин болсон байна. Намрын улиралд Хулгамбайрын их хянган давагын ой шугад өнг ялгарч эргүнөгийн нуг газар өргөн эргүнөгийн нуг газар өргөн удам тал нутагт намрын үзмч үргэлжлэн өвөрмөц умраатын намрын үзмч нь ховор цохог чанар болон улирлын чанартай байж залуу зугаацгийн явж суух дур сонирхолтой маш нийцв. Тоо баримтд илрүүлснээр улсын баярын амралтын хугацаанд мужаал

0: Цэлэн аялсан эзлэх харцал нь 182-т хүрчээ. Бараг хагас тооны үргэлжлэн амархыг сонгосон зугаацгсдын гадагш гарч зугаацах цаг нь 8 өдрийг давжээ. Хулан баримтын хол замын газраар зугаацхийг дайчилсан байна. Энэ жил намрын удирлын их хянган даваа гол IP-гийн тойронд Манайхот ардын зан үйлийг ойлгох, өөрө тэрэг жолоодч зугаацах, гэрэл зургийн уралдаан, ойшгийн эрүүлжил совилт, тусгай галт тэргээр тойрон зугаацах зэрэг тавгийнх гол сэдвт ажиллахыг нарийн намбай үүдэж. Хамтад нь бас Умрад хэсгийн Балар эртний ойт орон, Дунд хэсгийн ойшгийн нух газар, Өмнөд хэсгийн Цэрэг ойт уулархах газрын өөртөө тэрэг жолоодч жуулчлах дөрвөнийх содон зам шугамыг гаргаж Их янган даваагийн ой шугуйгаас тал нутгах хүртлэх намрын удирлын өнгө зумчиг үзүүлв. Намрын удирлын их янган даваа нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин тасралтгүй дээшилжээ. Баярын өдөр давхацхыг дагалдан Манайхотын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрт залуу зугаацгсдын нэмэгдлийг ухтан авчирлаа. Мордага улсын ой шугуйн цэцэрлэгт зугаацгсад жуулчлалын бицхэн галт тэргэнд сууж өнг ялгарсан ой шугуйгаар аялан гар утсаараа зураг татжээ. Гүнзгий байчлан ойлголт нь залуучуудын жуулчлалын сул тавиу төрөгдөл болон гоё гэрэл зураг татах нормын тухай давхар хүсэл эрмэлзлийн гүйцэд хангав. Өнтгийг сонгосон нь Алтан намрын өнгөзөмж гойд сайхан гэж сонссон. Сүлжээн дээрч ер нь холбогдол бүхий охор дүрс шингэлтийг олж хардаг. Баяра их янган даваанд хүрэлцэн ирчээ. Өнгөзөмж нь үнэхэр гоё сайхан гэж Далианы зугаацгч Жав Цүв Түн хэлж байлаа. Эргүүнө хотын өрнүүлсэн будсын бус соёлын өвийг өзөмчийн оронд оруулах гол сэдвт ажиллах нь маш олон хотын ард болон зугаацгсдын анхаарлыг татав. Ногоо газрын өзөмж болон тансаг сайхан будсын бус соёлын өвийг харилцан уусалцуулж зугаацгсд уул усны дундаас будсын бус соёлын өвийн дичдгийг ойлгосон байна. Гуаншин зугаацгч Чэнмэй Хүй хэлэхдээ Нэг талаараа нуг газрын намрын гоё үзмжийг сонирхож, нэг талаараа тоглолт сонирхож, уламжлалт тоглоомд оролцсон маш сайн төрөлдөлтэй. Будсын бус соёлын өвийг үзмжийн оронд оруулж, зугаацлын замд гүн зузаан соёлын уулга нэмэрлвэ гэв. Гэгэн гол хотын Олгуяа Бухчин аймгийн үзмжийн оронд зугаацгсад харилцан хөдөлцөх зан үйлийг ойлгох. Тоглолт сонирхох зэрэг олон төрөл зүйлийг баяжлан ойлгохын хамт бас шугуйт орны хэр талын амтд идэнийг амталж болно. Хунааны зугаацгч Лимэйна сурвалжилганд хэлэхдээ хэрвээ намрын өнгө зумжийг сонирхох газрыг сонгоход хүрвэл би өгн төрөнд гэгэн гол хотыг сонгоно. Энд амтд идэн олон өмнөд орны идэн ундаан нарилах сайхныг эрхэмлэж Эндх ногоо зуушин хүнтийн жин гүйцэд өдрө болгон тавтай иднэ гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Та баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 9-р сард гэгэн гол хотын хин зугаацгсдыг нийт 14-ийг 1-3 төмөн хүмүүдаа хүлээн авч жуулчлалын орлого 1-ийг 6-3 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Жочтын буудлын ардын орон сууцын буудлын өрөө дүүрч хоол умт хоног буудал тарайлангийн онцэг гаралтын хэрэглэг өргөлжлөн нэмэгдсэн байна. Энэх намрын улиралд Хулан Баяр хотын хин уламжлалт жуулчлалын хязгаарлаас гарч олон ишэд халамшил тоглоом болон гүн зузаан зан үйлийн соёлоор намрын үзмжид хүчин нэмэрлэж ой шугуй тал нутгийн намрын үзмжийг баяжлан ойлгох уламжилж болох соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хувирлав. Өргөн удам нутаг дэвсгэрт соёл жуулчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж 8 зөвхсөөс ирсэн жочтод шижир алтан ой шугын байгалийн гой сайхан үзүмж соёл иргэншлийн уулгад хүнийг ойлгуулж хөлөн байрын намрын улирлын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлв.
1: Өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний хам зөвцлүүрийн төвийн сурвалжлагч толийн мэдээлснэр хөлөн байрын тал нутгийн өртөнд байрдаж байхаа Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөнд олон үндэстэн уусалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч амиг хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөний намын хор засгийн ордон Дундддын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарлах бат чөгчлөн ардын төлөө үүдэн байгуулах ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах ардд төвшөлтхийг үүдэн байгуулах гүн хагалбарлаж байнгчлуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан Бадуусан хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт, хотын шинжтэлт,

0: хаврын тараалга, зуны малчил, намрын хураалт, өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлт нийцүүлж ухаалаг тайлбарлах, шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх, утга урлахыг хөдөө болгох, уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардад ашиг хүртэх үйлчлэхийг байнгчлуулан үрдүүлж, нутгийн соёлын эх баялагыг гүн удалж, тосгоны дуу, мэхэрт, солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосгоны дуугийн уралдааны давтсангийн шилдэг тосгоны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож, Идэш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28 чиг нэг төмөн хунуудын зугаацсдыг хүлээн авч бордуулахын хэмж 1831 төмөн төхөрөгдөж хүрч бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуулийг байжлан ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг биелүүлсэн байна. Олон төмөнч чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгчлан өргнүүлж үндэснүүдийн олон төвхөний явалцаа солилцоо уусалцааг үргэлжлэн ахиулж боловсноор хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн хүндэсний өөрчлөлт засах хөшө боловсны үйлдвэрлэхийг байнгчлах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж нэн оновчтой арга хэмжээ, нэн ботыг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвхөний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдвэрлэхийг олон төвхөний зол зорхлын суур өнг болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын аль хошо хот тойргийн хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтийн төлөвлөгөн зохион байгуулж ондоо газарт солиовчлон харилцан байцах ажил өрнөлөв. Тосуудагийн харилцан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хувь тогтоох баримжаа жижиг олон төмний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож ондоо газарт хяналт тавих харилцан байцааж харилцан үнэлэх харилцан суралцаж харилцан ахиулахар дамжуулан хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтөмжтэй шийдвэрлэж бүх хотын хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажилгын зорилго нь өөртөө засах орны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжуун бус асуудлыг цэгцлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж бүх хотын хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөөхөө журамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын дутуудлыг нөхөрлөж хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамаарлын системийг бүрэн шүлхийн төдөө юм. Тосуда солигчин харилцан байцаахта хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн 3 зүйлийн дүрмийг найдваржуулснаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамжилгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэг л айдлаар шаардах ажил хийхгүй удаан бөгөөд дураараа хийх ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх бүдүүлэх бөгөөд боловсон бус хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голдлоготой жагсаан байцааж асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт хөлбөрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаах дугуйлангийн хин хэргийн октансыг байцаан үзэх хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцаах худалдаачин өөрх олон төмнийг сурвалжлах харилцан асууж зөвлөн ярилцах хэмжээжүүлэн хянан шалгаж хувь өгөх зэрэг олон зүйлийн арга маягаар дамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын ил гогцоод бүх талын байцаалт өрнүүлсэн байна. Тосуданы солигчиж харилцан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйл эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудалд чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоогоос хандлага чанартайгаар засах, битүү цагиргаар цэгцлэн сайжруулахыг хэрэгжүүлж, ил хошо хот тойрогт асуудлын нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцлэн сайжруулах баримжаа, цагийн хязгаар болон хариуцлагыг тодорхойдон, нарийн дансчилсан хамаарах, их дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцлэн сайжруулахыг найдваржуулав. Эл газрын хинээ онцгой хэргийн асуудлыг тэр даруйд нь хэрэгжүүлж, тэр даруйд нь өөрчлөхийг сайтар атгахаар баггүй бас нэгээс нөгөөг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурай зүйлийг гүнзгий удалдаж, хамаарлын дутуудлаа нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчлах байгууллалтын суурийг баттахахыг

0: шаардав. Ондоо газарт солигдсон харилцсан байцаах нь хариа газрын өөрөө байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлалыг өвдөж, бүх хотын хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай. Дутуудлыг оновчтой эрж олсон мөртөө бас журамчлалтын төв голчөө боловснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам цаашид баттгаж, газар орны хоорондох хөндлөнгөөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан тодлох, хамтар дээшлүүлэхийг боловсруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Бурхтын дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний ман удамхан залхах амин саха.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Гудамбур хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн гараа жүлгэн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлгийг тавьж хэлж байна. Бид газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэрлэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамт

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг NBA-ээр эрүүл мэнд туулж явахдаа би эцэг аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аавын тухай дуу алдаргана.

Гудамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай хадан.

Хөдөлмөр хотын хамт үзүүлэлтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар гэж санагдах болно гэж байна.

0: Манай хорооны мэд худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлжээ. Засгийн явдлын үйлчлэгийг тоочдон эрдэс төвшүүлэхийг ахиулан олон төвхний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явх асуудал авлахад хүчээр үр бүтэмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хөдөлмөрийн хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвөөс 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгийг шинээр гаргаж тус үйлчлэгээний завхур нь цав хугацаа ба орон цаг хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчлэгийг сүлжээ гадна гүйцэтгэхээс оюунтыг албан гэрийн эдис төвшүүлэхийг баяжуулж аз явхуйдл болон олон төвхний ажил явдал гүйцэтгэхэд дөгм үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэн хүү дэжтүүлж Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн 1 2 3 4 5 халамшил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховчд ажилтнад өндөр тодчд хараан тавтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төвөнтэй сүлжээхээр золгуулж мадагтай асуудыг цаг тухайдан тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодж гэртэн сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюунч засгийн явдлын шин завхурыг байнга хүчлэн найдварчулсан байна. Өнгөрсөнд олон төвөн учир явдал шийдвэрлэхтэн үргэлж асуудал авлах явж нь тодорхойгүй байн дахин наас цааш явах зэрэг асуудал тулгардаг. Ажил явдал гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүгмгүй байдаг. Одоохонд олон төмпөн 1 2 3 4 5 халамжил утасны ерөнхийлсэн цонхоор дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээр дамжуулан алсаас утас залхаж биеийн гарлыг харгуулан байцах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайлсан ажлын ажиллагааг сүлжээн дээр бийлүүлж бүх явцыг тогтоод нийцүүлэн гэрээсэн гарахгүйгээр хүчээр явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөн очихгүйгээр бийлүүлж болно. Хотын ард луу авга сургуулилханд ярахта өнгөрсөнд тухайлсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж наас цааш гүйхэд данч яршигтай байж 1 2 3 4 5 утсаар утастбал цонховчд залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явчиг яаж хийхийг цөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тусгайлан их тэнхэнд очих хэрэггүй. Бэлтгэлэн хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх энэх үйлчлэг нь үнэхээр санаа амар юм гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан байчлуу сурвалжлаханд ярахтаа манай 1 2 3 4 5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховч одоо нийгэмтэй эмэмнэлгийн даатгал хүний хүчний их баялаг нийгмийн батлага зам харилцаа ардын явдал эрүүл хамгаалал өөл хөдөлгөх хөрөнгө зах дэлхүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчлэгээний хүрээг хамарч олон төвхний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тусгайлан шийдвэрлэж олон төвхөн 1 2 3 4 5 дэх утасдбал хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бөгөөд бас видеогаар дамжуулан асуудлыг нүүрдэн харуулж нэг нэгээр жолоодон сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой жан жолоодож өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг бийлүүлж олон төвхний үнэнхүү тутуу гүйлгэж учир явдал бүтэхэд амархан болох нь гэж. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчлэгээний халамжил утас ба сүлжээ гаднах цонховчийн үйлчлэгээний бэхтэлтийг эвдхийн тул хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаард түшиглэн хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээ гаргаж олон төмөн гадааш гарах хэрэггүй тухайн талбад мөрлөн хүлээх хэрэггүй зөвхөн гар утас компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан тавтамжийн залгалт явуулбал дараагийн засгийн явдлын ажилталт онцтой үйлчлэг өрнүүлж болно. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Гүшүүгэн сурвалжлаханд ярахта 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх засгийн орчны засалтын хэр төвчнийг дэмждүүлэх ба манай хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийг ахиулахд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч ба хараан тавтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш эдд үр бүтэмж олж одоо болтол эл төрлийн засгийн явдлын хүсэл тоочлолтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж Хараан тавтамжаар найдан шийдвэрлэх тухайсан ажлыг нийт 306% өргнүүлсэн байна гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь аж ахуйн хөгжилт, олон төвний амьдралын бачим тулхам хүчир зовоорын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч сүлжээнд дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шийдэгцүүлж үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн юм бахирглан тусгай мэрэгчдийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж нэг өндөр бүтэмжтэй, нэг дүгнэлт, нэг ээлдэг зөвлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний шин байршлыг хүчлэн бий болгож чанар сайтай нийтм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчлэхээр нэн олон төмпөн ба зах дэлхүүрийн голч огчд ашиг хүртэнэ. Манай хорооны мэд 2 жилээс нааш Морин тава дагуур үндэсний өртөн засах хошу Байг бүмгийн нутаг Байг бүмгийн нэрд хотын өөрмөц давлагд суурдаж Байг бүмгийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг ихэр акулж Бүх сурлагын хугацааны чадвартны хүмүүжлэх хэлхийг байгуулж, эд бэлтгэл чадвартны сургуульд төгөмжлүүлэх жан сургалт болон шаталчин өнгийн байгууллагыг сайтрхиж, байг бүмгийн үйлсэд залуучууд багцуудын биеийн тамирын бэлтгэл хүчин нөөцлж өгч. Тус хошууны Шингэн дум сургуульд ороход биеийн тамирын талбай дэх байг бүмгийн боловсрал яг хөр хөгжөнтэй явагдаж, хамт сурагчид цохиуран атхан наас цашгүйч бөмбөг залах дамжуулах буулах бөмбөг цохих хөдөлгөөнийг боловсруулж байлаа. Тасгалжуулагчаас тухайн талбарт хөдөлн ансыг жааж өгч дөрв байдлынхэнд залруулна. Сурагч Вон Жашин хэлэхдээ би бог бөмбөгийн хөдөлгөөнд онцгой дуртай. Удааврын боловсралд би бүр бүх хүчээрээ чармайдаг. Боловсрал хөдөлгөөр хатуужилтэй болгоч анхын нөхөдтэйхэн хамтран мөр зэрэгцэн тэмцэх явчна маш баяр хүртэ байдаг гэж. Сургуулийн захирал Жамбоолун илэрхлэхт Шингэн дум сургууль ямагт байг бүмгийн онцлогт сургууль эрхлэхийг биеийн тамир болон сургамх мэдлэг уусцуулах чухал гардц болгож нэг талаар бүх сурагчдад байг бүмгийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж нөгөө талаар сургуулийн шатны шаталчин өнгийн байгууллагыг боттой атгаж боловсролын хамааралтыг төгөлдөрж үлдэн тадвэ газрыг баталж хичээлийн цагийг баталж байна. Биеийн тамираар хүнийг хүмүүжүүлж сурагчдын бие махбодын хэв чанарыг дээшлүүлэхээр баргүй бас үндэстний соёлыг уламжилж бог бүмгийн бэлтгэл чадвартныг нөөцлөхөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж ойлгосноор тус хошуу нэгэнтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн сэхэрүүлэлт дундад баг сургуулийн суурь тавих дунд зэрхийн ажил мэргэжил өндөр дунд сургуулийн дээшлэлт тусгай мэргэжлийн анхын шовтлолтын бүх сурлагын хугацааны бүх хүмүүсийн чадвартан хүмүүжүүлэх хэлхийг байгуулж одоо 79 залуу багцуудын шаталжин өнгөтэй болж данслуулсан залуу багцууд тамирчин 1000 шахамт хүрсэн байна. Дүрм тогтчиг бүрэншүүлэх, багшийн боловсролыг чангатгах, уралдааны тавцан байгуулах зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуулан уламжлалт бүх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг эс сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэхийг ахиулж залуучууд багцууд бэлтгэр чадвартны суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байг бүмгийн нэрд хотын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнэр ахиулж байна. Тус хошууны сургамх хүмүүжил биеийн тамирын төвчөний дэд дарга Мяо Чунгийн хэлэхдээ дараагийн алхамд бид дөрвөн дэсгийн бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг үргэлжлэн ахиулж эл шатны бэлтгэл чадвартны сургуулийн бүлэглэжсэн хамааралтыг чангатгаж сургуульд орохыг жолоодох хинэн шалгаж үнэлэх тогтчиг төгөлдөрч үлдэн тасгалжуулагчийн эмнэг тасралтгүй төгөлдөрчүүлж эл шатны залуучууд багцуудын уралдааны ажиллахыг баялагч үлдэн хүүхдийн цэцэрлэгэн сэхэрүүлэлтээс тусгай мэрэгчлэн шалгаруулалтад хүрэх байжилтын замыг нэвтрүүлж бог мөнхгийг сургуулийн хүрээнд үргэлжлэн хөгжүүлэх ба уламжлан залгамжлахыг ахиулж улс болон өөртөө засах хооронд нэг шилдэг бог мөнхгийн бэлтгэл чадвартны хүргэн гэж. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэн үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Он тасэрсэн нэг л адил валжаа. Өвөрийн буяар үдийж басаад. Өмнөх юлсуудий нэг дийл авалж. Тэн өнөгөө олсуудий бийна. Тэнэгөө бас нэг нь.

тэргүүн дарж шанху сумдууд ясалж байна. Ахшраавалсан ахмад эмбэнэ антаарийга түрэа тэрэв асим миний ушраагад алвэн яси ясалж байнжу. Шанху сумдууд тэр үйдар нүднэлэлс юнгажээ. Чалгос чи мөтхөө байна. Чи болвоо. Яа жавлын идэлж ө. Ан датар болвол. Хөвтөж бодваа. Өнөдөр олсон ижин. Чинван хонгди бүйөөр ирд шэмэргийн хөдөлгөгөөд. Эм ишин жалгуулж эм дүрүүлсэн бөгөөд. Бас эштүүмөн. Шийжи шаншин бүйөөрөн ирва. Би мөн бас далдан зон нөнгөрөөс гарж ирээд чугаараа ирж шамдар олох

агч үглийн үйдэр юуланж нүдний нэрсэн гач ижин дээр тэн тэн сүвдмөр гэж шийдэж шаншдаг бас яснь.

Ханадраа хэрэн шоо ичнээ баян дор шүтэч. Ухсан бой мэнэ эдгаараа тантэ ойж хавалав дай. Мон монан хэлаат мон маруна дорсгава. Мэргэн төшмэл бэтгэ.

кавиабеле гот. Мутте мон шиди пастехчо хэлдүва. Та ортайн хэргий хэлвэсүү ойрж барах вэ? Тэрний өнгөрөө харин бүд урдъя. Одоо бид мөн жавлангийн дундаас гарч аюулын дундаас хэлтэрж эм сүнүрээр осим толтар эм дин жаргалыг хүлээвэсүү даар. Имаран энд одоо бид нутхвэ. Чөмөөр мэрвэх им толтар мэрэндөр мордоот Альбината сүдуганчук чирэг жанжин төшмөлэн логаган олчараш бол сэна гэжи шиди санун үглхин толдараан тэр чагдар хагаан ижний тэтгэжор мэрэндөр мордолаад шан хувгод люлангжин нарават дара дара гаруран дөр мардыжи люлангжина үрдонжусу тэнгуди жанжи дэганава

тэнд яат нэг ич аваад ивэвш. Сэнахан уучих хэвтэлима. Олос нэ оремс халдон дур. Онате турбу лорхши явна. Оласа хиригэн сүдо ванжо. Ачналгыдыл шохшол явна. Хатталосане

За эд народ өрмөтө байваашанас мордж ванваат энсас үндиж сүүдүгэнэ жүгдөр ирэх юм байна. Сүүдүгэнэ гажир тэр үйдөр жангжин жэрг бүгдөрөн бэнат Тэнэ бяугны болбол яньшэд рашиж үлж үгэ хой. Ата хөдлөвл таарна, ухтвл таарна. Ижин аккан чалж мэрлж үү ерв бүгдөрөн. Чүүн хаалган дээр гарч үү ухтааг ба. Ангота и мөгих хөлийн үйд. Ангарч шөөжн дон тогтоосонгүй. Өнөдөр өвгөн бас өнгөч хэлвэ. Өнний сансаа чанлонгва өнөрөн бахан яарва. Өвгнэ жахсныг олдор хэлвэ. Ичин хагаа ирвэ гэж. Сансхаж ува. Чүгүн өдөр гарч охтон намнагат. Жирг жиргин тиха тэва. Алны балбал хөдөлгөөва. Чэгон уудиги тэнгэршээтл нэгэд. Жалгаан жалгааны халагаран гарч. Чүүн чүгдөр бээсэн шилянгийн ширгийг. Чүг толгийн эрэхтл нэгэн жиргөө жээл улан бээлча. Өнөөмөтө балбал урхшанаан ухтад. Ижээн хагааныгаан ухтыжи авжи. Утла васн шанхуусунду эндөр шохтаа өрөөд ирсэн байна. Сеата мөнө лиуланжу чэрэгі тэвааді ороод ирхэн бэн. Шанхуу үйтэй жүрөөд гархийн үйт шарош нэгэмар гүлігөд үжінда. Ирсэн олон бүгдөөр ижалаад сэ иржэх шуйжи басы шухтагаа ирж. Хамаг бүгдөөр олон хамтуабар. Хагааны жин тэдгөөр олны аваад хотнтэр орж чэнжин жаги дарвай. Бүгдөө ижний жайжу тачан болхийн үйдөр. Балвар насны шанхуаны ангурах шиирж, ичхи хонгар нас жорж. Орди явсан ийли кысы-кысы-лөд, ойрын уэлад дотэвэн ашигча. Бүн, орорин, ойрых байрлых үйгэн үлх, чочан балхийн үйдөр. Шиичи шэншэн, хэчугас карсадич, ахту уэлч болхэгэвэ. Чоо алуу хүнээ явдал гэдэг баса жарлаг мөт үгий болвол жахтал болгоо дагдаг юм бэ. Өнөрөн эмар уэлж гашгдаг дууш мөө бол тэнэ дарагдва. Араваан орны хэйжнэн болвол асар тэнхэмдөр жалжал бийна. Асро байр бол өнмөтөө басам мэй аста астан багаа явдлий бүхэл шалгээл. Богдаа ийж нэгий дэгэшон анжаалад. Бауцва ширэн дэру сулгаах юм бэн. Баса шу тэрэшаг маң.

мотор ичнэн жалтэ ичнэн жалгаад бүдэрэн байлва. Иймсэн чага ирнэ гэдгийг өнөөрөн дотром бодит мөсөнгөө вэчөө. Жаал нараан бүгдэрэн ичнэн жалгаж хамтаран жалгажээ. Хэн өмнө ошроодын хэв юмдаа нэгэн чирэг хэлчжээ. Я шанхо сонгдуудар мөн бас алларан очирхийн ясыг гүйцэтгэгээд уулжиж гэн. Тарчаг шанхо сонгдуу алне дэргүндөр суугаад хааны хэжүүдэр болж очири асууа. Тэр үйдэр шанбавын өмнө ирж үй ясныва. Баяваашаны тэнд бараг түлвийн сонгосын тулдараа шанху сонгдуу хэлэнтэй байжээ. Тэр дарын мана шанхуугийн өмнө дуудаж очир бүгдийн асуу хэлүүдэр шанхуу гэдэг бас шаруул чарахтай шаруул чуудамгийн хүн юу хийсэн бол тэрнийг нэг нэгээр бүгдийг

0: ян ванган брошаж бегата алх яла шитэт гнаи
1: ими машрвэна хаха шиэрн хашаан түлтэн борчаж хөний дарвал энийг шивал бол сөрөвжүүлж ялгаад таны зэрж Манешан амг болвол маши гөгөний мэддэг юм манет марго явж мангарх ошрийг ардаггүй Хиран хитэрэж ө санснаран хигаад чирэг жанжинэ тамги барьж гад дураран исэн очиргэчаа Олси бумал юнанжин олсин түлө шермэжэ ортэт нирэд үссэнгүй байтлаан орж өнгөд л үржиржээ Олан шерэнэ өтэнши хар шабри шэссэн бэн Очир зэхэн болжээтл хардул жэга жавасын юм бэн Гэгэ арангүйгэ тэндэггүй гэнэн махыг түрсэн чи Гэдрган органы тэндэггүй буруа санаа авдагши Бодлог санаасан болон гэр борон хавгад хөршигэ бол хэшүгэ мал юм бэн Пошавашич үнний гала. Ал! Авашич ал! Гөтл, чангдарва. Тэрэ чагдар. Ала гэвэл сүнсиг нэш нэш шохчыгдаг. Авал гэвэл астыг нөвшөөд аваад аваад явшыгдаг. Эмар, эмар. Чардасын жэрэгүүд дотчонан болад. Шангвауыгын гарнас жангаагад хүжүнтэн дэс таттаад оролжэн шоу. Тар үйдар. Чин тэнвэй овгэн шатэгэн соугад сөвсөмөрэн инээд гэдэйж гад, инээд бүйж гад, инээж, юлоу инээж. Гэгэн арангуа хайрий мэтгүа Энэг өрөөшүүгөө чаажин дээр гаргаад аал гэд. Шанхоосонгдуу шаажирлэг уулгаагаа шанруулаад ирхийн үйдар. Төрчаг. Хэжгүү талийн улсууд аргаан бараад гашгдаад гараан нөлжий. Ортэ одааны гавьяа гэдэг. Өндірі бейжэй шоу, имин долдар хэлтруулж болна. Оор үрсін шанху сүнгду оран бахан дара. Улсад шуулдэ үннэг жанжіне алва болбол таана гэж. Алаг жүстэ мүнглэн хуон. Шиджи шэншан бұяран өмнэгэн жүрөөд хэлж бэна. Алол хэгар гаргаахэн өшірту хэгэн ясхмаан дэхэн дэхэн мүдүүлвэ. Тэр шагдар хагаан хэжэн дөр шэрунас нашаан

чалогын яли балбал өнгөрөө шангатгаж бүхшө. Олсын чади верат чиргийн жалги буургсан чагт бол хатуу байх нь таарх юм шүү. Үнэн магн тодгүй чагт өнөрөн тэнгэр тишээсник өнгөрөө дими бүү буруутга. Ари миний дүү чин хай шуугийн ошди би бас нөхчөө асуухгүй. Өрийн жалтэ чин хай шуу өртөмшид яваад өгсөнд өрийн амтрах гадиртэй. Тэгээд явсан үүнээ ошид оронд нэгийг нь алхим болвол даан бидний хоорлтэй. Тимийн толдаан Шангбаа үйгийн ялэ болвол хүлшгүй тэппол таар налглэ.

хагааны ч бас мөний хэлж. Сэмоны дафт люлан жин өмрө ирөөд шан хосонгийн өмнө мөргөө. Асим миний буй балбал тааш тэнгөөр ирсэн юм а. Алдааны гажир дөр гөрчөөг байгаар учирсан юм а. Авсны нар гүмжүүгэн адгтаа бидэ дагуусгүй. Алби берсэн шиан бооий төг жанган хэш буруугүй. Ийм иймийн ухри өргшүүлөөд басан. Өнөөдөр би идгээд бас дэхаад гараад ирсэн. Ийм ухшаар бүрэн болсон тулдаан. Өмнөө бэ хо шиан бооийг алх ялаасан гэтлгээ чигдээ хөрвөө яг алнааг чан чаажи тулхсан бол харин би оронд нь эмаан тавьж өгж болно гэж дэн дэн та мөдөлвө. Хэрэгтэр тухайтай учир болсон юулан жин тэргуулаад хөлтрүүлх учрыг ийг ойчихтнаа. Хидийдийгийн явсар дотор чин тэн бяв өвгөн бас дэхэд давшаад хэлжээна. Албна жангжин шанг боогийн алхи болмал бега ордхи бас жуу бэчга. Аржин гуолсин улсин ижэн сүнэван хүгэн болгож тэнсимэг. Аролсин ширэ тамаг хэдвин өдр бол бол шанг бои дөр болох юм бэна. Астаа нэгэн таң уулс үнэ дэр хоорэ тайсгий дураран алжи охто болох ай. Чоо жил жилөр гойч янс янсар хөлжир хосууд эрм болсон тулдаар шан хоо өвгөн оорлон хөнгөлөх жангдэрхий болвол баахан намжжээ. Жавал жаа эрм болсын хэлжих эрмэн эрмэн учир шалтгаан нөмжих тань таны өн нүүрий бодоод би өн удаа алх ялыг хэлтрүүлнэ. Алх ялыг нь хэлтрүүлдэг бол биш эмтэн ялыг нь өнгөрүүлж болох вэ. Жавал жаа жагаа тоолж жагаад чөөмөд хүнтүү жанчгод жалаа шүү.

дэнгэрийн алтан нари алган гараран халхлан гөпө алв дүрийн жоочан чади асин занагаран авашин гөпө Үндэр дэнгэрийн хүрд нари үрэсэн алхаран халхлан гөпө үнэрэн ё Оскрин яси өрийн баснарам болганан гөпө Чин хай шууги жиргиг нэмэр хой хөөснөн юувэ Чүрмаар ерсэн лиулан жинэг Халлиэн гадирюр Оросхуэгэ юувэ Чил бадмул санснаран дилэд Чирг жанжин нэгэ жэрсэн юувэ Шуатган дэр ялан долал гэлэд Эхэн дэхэн чэнчад иллэх Тотегаар л ташхантлын шоход тонгилган буйлгад пешхантл бастад ирэн гэдэг юм бас эмар юм бэ наа. Хөрэ. Хатуу чаджи явуулаад хар өр шанг бооий шүч жоогаад чос гаажуулаад жанчигдаад хүлөөгөөд хөвчирж яна гэдэг болш херен хэж үгийн бас нэг холоо гажир далд гажир жохсоод далдж болгоо нэлэвсэн Хэшрөрөгөн боолгох нэг хүн гэчөөй. Анэн вэгөл хон юм шаажээ. Ойран ойрахан үтнээн алмаас. Орсад орсад бомбар дил. Орлого дурсан хон юм шаажээ. Оролан жоогаад гашигдаад иллэ Үмтээсээхүүн хайраан үтнөөс Орсығын элмасу савраад иллэ Үлгэ жүрхэнээ татар сотлууд Өөр өртөн жимчигнаад иллэ Жанын дохшын ашын ахату Жалоу хүүнэй жаншил юмдэ Чаяган алусам мане хайра Чарглан ужуте өртө юмдө Аан утр миний гуалян Илтгтэн гэдэг амар башия Эрхимийн үүни өмөр хүн байгаад Өөрөн талта үйлін жохсчэ Хөлх үүгін хэдөр балуош Хөгдөг шоочин жуалхан шулса Хайлаанын гэж нэгэн нэгнан хэлатгсан Хэлі мад бас тасалчасан гуахи Жа, хонгийн шоочэ Өрийн хүнан гэж бодхийн тултаран Шангбоу югийн автагдаж, хэлтагдаж, манард сүгөржийг үжаад Өрөн тэр хэлі амсаж гэшоч Үмрэж бэхэн мүтүү, үнэрэн дотар, юх ойр, юхгар, гашагдаж.

шири чордн элэт нүгэ аль нэрги сатажи болов. Анамту чаажи явлаад хэшраг нэг нэг нь хэшрааж эхийги өнгөрүү балагажи гортод байгаах вэ. Агаан иржээ, сүнгдүү наийн иржээ. Юланг жүн бүгэ шүйжи шэншэн, үн мүтөр бүгдөөр ерсэн тулдаараан басэшу, чиргийн алнэ сэтгэлэй агжуруулх, эрхмахнэгий түгэ жуэ хэрэм лоу лэва.

Сийн алнууд өнөөмөртөө хүчин бүрдээд. Өвөрөөрийн бассан батлаг оожирч бээ. Үгэлж шүлгэлэд бардгүй юм бээн шүү. Мото тангалсын алнарам балбал ичин төшмөл бүрдэд байлгээ хийшага этгадэн хала шилэнгийн чирэг гэдэг бас унаран хати бусчагад вэчо чиргийн яньшэ фонжаогоя Чичэрэн татаран сожоо бэтла Чиргийн ардууд дотчонон орчирад Шинжаңжүн ерба гэж элтгаж өмөдөлбө Шинэжаңжүн шаужаа иржээ гэж мөдүл хэмдулдар фэнг жаугүй маши байрлаад Урагши гарж ухтан авсан үчөөс Орд өдөр уулнаас ирж, улаан даасанд буугаад бээлд багтлөөн. Буйн ануу веснод барагдагсан, чи сайхуа юм бээна. Бахшин, үнэгнээ буйг хэргэлж, сүнсэг навж орчуулаад, ном тэннаш чангатгаж, үрдмий болмал бүрдүүлаад, буйнтэн жифсэг орхуэ. Хату жилтэй болгоогоод уулнаас мөнөөж хэжи урагши буулгаас нь дулдаар хүрдирээд фонжаугүй дээр яслэлгээ. Фонжаугүй чи сайхуагийн үддөөгсөн хоо чүс өнөөрөн сайхан гэмшгтэй дуу хоолой тонглог ер суух гэлвэлжижээ. Өрдлөөн жоорд мэрэгий юунч гүллүнжээн Сэлмэгий гадамдагаан бэрж үнг жүс үнэраан үрцэмшин олсын сэтгэлэй татах гэй хэмчэгтэй болж ирсэн толдараан фэнг жаугой мөргэн шаужээ сэн үхмаан мүнд амрийнг насуугаад

장전 시리긴 졸단에 돈 따라 자르르슨 비시드 자르라데긴 그 이는 그득셔 인제야 준비한 것 장준에 들어와 펑자오고이 막드지라 짤조아 닷잔 솔가간 헤르미샹누와 기사여와 덜샤그들 점을지니 이너긋 자헨 홀담 박시단 어샷 으득스난 일바 자구 에르만 으드미에 왕놈 조소랏 짤가두슨 우셔간 아파리 이르벌글라 바르가 바르긴 집숨 벌벌 헤매고야 이마 발야할에 장준호 돌벌 토수고 이마 바르뜸 우아르 힐아힐아트 라르잘흐 비셰 바트르샷란 은호다 까르그제갓 탕오시디일야 호호이 뭐니 성스제 펑자고이 뭔 바스바일제 샤오제기 이르흐 샤오제기 대지 개호룩 샥 왠 그지 비벌 이틀지 벗서로 오드와 센센 마시센 샤오제 응태부가 주스테 비타이린 제야 헤 임세 헌벌바가 세헨 우걸 우르눌러 디키노 지사이과 올음바일랏 펠 에리기 오아갓 마이기 이닷 헌증 안증이나긋 훨씬 진짜하고도 이 잘사들슨 진 하야하야 왜 하야하야 이너지 은호단이 있음 비벌 우셔가 나오면 우셔가 나오나 우셔가 놀게 한후이 벽어스 짜블 우셔가 나오면 탕호스이 다르지 단의 언니 으르고에 딜치 까르그나 정어찌노다 하일 흘셔옷 오아갓 익둥롯 익바일라 틀순도 바이르발지 우르보 따뚜뜨르 팅어린 날 뜨셔는 뜨듯이 틈들히네 민절버스 통갈라가르르기치 글득히노 있더라 지사여와 원성홀릉 끌뜨논 저트너른들 뜨끌은 마르듯이 드리군덕걸 준주관 돌기 따르듯이 부여인덕걸 메이스자 호이기 음스지 울미 운들 윤사이 쉐에 꽃리 그스그지 덤덤다구르 영어린 부스이 속둘은 닿다한 짜르기 무디 박질은 나쁘지 아트근에 가르들 울룽젠 세림이 더르르그지 느그산 안에 시리기 아프지 포텝 소이 가라가지 수도관 밤티 죽들이 해스그레 질라쇼 헤르그신 쫄직 한 호이 벼 호르등 가르쥬 이르 우셔튼 홀가 한 호이 벼 음너 가르쥬 이르 우스네 우셔 느거 느거 아브나 우스네 허슬 자벌에 기신 허슬 발라드 우셔 해태근 아브나 허허등 가르쥬 하일리간 샷란 등쇼는 누지요 시네메기 흐스투르 달슨 시네메기 호틀리려 달슨 시네메기 호돌라 딱슨 샤마스 은우셔기 아파라 이르와 한호이벼 한호이벼 샹롱우와 성스지 얼뜨에 닥쳐라 세시지 호이 같은 땡은 식스나 할래 때 식은 성수지엔 한 호이벽이 니리 도지엔 한 호이벽 아멘 한 호이벽 없나 우주 이리 와자 가라 벨다 혼샘에 니리는 도드봐 한 호이벽 젤리기 홀리여가 으뜨농 호이벽도로 부인들은 음선 진강창 젤리기 간드가 낫끝 사르는 면들은 뜨끌로 머드기노 있다 단군 승제는 무랜승 다글다글 가르치지 여연 쇼쇼블 비 한정진이 토슬라 가리야 그와 가르마소 희쇼 해나 흠연 젤리기 보가 늙은 살아네 시리기 살가 녹제 포덕 흥르기 들듯이
баргуна ана гэд тэгэрчээ нөгөө баатарлаг хоёр жанжин чигнал няваад жисай хагийг охтад ураад ирсэн. Чус чусаа нүдэд чухааны дамбарсан жисай хаа чуй шигэд илэ нэр нэрэн дуудаж нэгүлийн санаа усаж нэгэл дээрээ налан гэж нүд нь тогтож гөлөвлж гард жисай хаа сэлмөр чаач ортаа өдрийн өшөөгөө яваалбал атаа шаммас автаг байна олс гэрийн өшөлтөрөө болвол би тааш хөрсгсөн байна миний багшийн өрдөн байгаад миний тэгэд эмтрүүлсэн байна мөн чивсэг орвой болгоо шамтай тулаар жаласан юм байна атаа би шатлан гаргана атаа шивас наашаан ир дээрэд гарвал дэлхөө нүчөө дэрдэд гарвал толгоо нүг хөшүүгийггүй хамиян Сүлэм чавчилаад ихийн үйдар хан хоэбио мэрг илгад жаддарин үлэ тухтаа давлаашы. Дор дороан харгад дохшингар гарн илж, дорна өмнөөж бүс чихүн жа барададыд. Хоэр үнээ жүрсэг, хэн гэтл дугүрд, хатуган энэ жүрсэг, халунгалан бадыр, хэн өмэн болж, хоэр жүрээд жүрсэн, жизай хоэн жүрсэг, жүб буру абад, Чалвэлжүлэн жаад, чахлэнгтэй олаар дарж хэнээд л болж хан хуй бяо. Тосоод авсан, халуэлэ өрэгж, хамрааман бүглэрж, айяа ха, хэмэй юүгүд, хогасгэж эншад урваад гарсан. Хэнас давгэж мэрнэгийг илгэж, гэйчэ жирэрады жийсай хуа, ширээд гарсан, чэдэгэн соггэн ишиндондуур натагж ягаад, Цохсраа тахсан чинь хана хуй бьё. Тохтош ассангүй. Малтар гэж жадаан автаг чилээ шүү. Жэдтүгүй жанжин. Жэдлаад юган жэдл. Жанжин хүнээ бэдл. Одоо юган тасан. Гэдэргөө нангараад. Дутаагаад илүү. Гийж хамэрдор бүхийгөөд илүү. Энтэй талас. Саадаг болоод ном. Шандулаад илүү. Чавлым гэлад. Үргөөд аваад, төв-төв-төв-төв-төв таттэж ебэгаад, төөөд нашан хараваада тэвсан, тэнгэсн тамшалагын дугураа тэрэлгэн жэвшуға дашан. Жисайваа, эвэрхэн болгжэгаад хуруан жавсараан, годынгэ бүлі хэвшаад авжэнды. Хэнэм мэнтэй, тавэн жэвэй хараваад, жисайваа, тавэлэгэн, Хэв шич аббад гаджимдарэ болуғаад энэгэд. Ода шамад ювэн. Хана хуй бяуғи жангдан тухтарад гэд ораад илло. Хана хуй бяуға харв яхгэлэ самнүгэ валж, хэрвши яхгэлэ чэтнүгэ валж, хэрэн шумон сандэрэ шэхсэн гарэгэ яуэн. Түрэнэ охшара. Таркэдл дэль түрвэлжин сорэг. Хар гэдэл зогол дүрэгийг үргэд гэдэргэн ананадад. Дуал гэдэл шоад элэг осын. Жийсай хуа. Чүнтэн шан хэлбэгэд гартал барам мүрин дэг үрн. Гангэн дүрэ шуугаад хоосгана шоад унтлэа шуу. Дуалэг малэг хэжэж. Дондор дээтвэр сулэр. Дохшин жарган буурд. Дохтэл жээдэг мэрн. Дохлэн дүл буурд. Аяа хамаан добарж, ами юга нагаад, аватага айуул барж, ас жүншин ан хану хуи бяо, дутагады гартл, мүлэншин, жүрэдараад илла, чэнсунжи, тэшурсэбаад илла, хирунгангэн, жэпсэг дэрдэлэгад. Интэогаан чанг чэднар, явгэдл ухтаад авлады. Арруурур жолгоод үллэ, апан-апан сашлаад үллэ, ахтам мэрру түрүүд үллэ, үргөөд тэхгад нүглаад үллэ, ош таңша харгаад-харгаад гонна мэрру саллаад үллэ, атгэ жэвсэг үргөөд-үргөөд айвтэй гажран жаагаад үллэ, мөн мүлэншин хайрын оттаа жэдлаад бүссэнгүй, гурдуар оттаа жэдди сухсраад жэдлаад үллэ. Жийсай хуа, эл гэж дугард нүгэ гарарийн яуул нараан жэдлээн ишнас натгаад. Жавар татл сухсараад ирсэн бүлэншин. Ун-ун алдад урганаа бүхийгад аргүй жэдан дэвадэ болж үглэшу.
Пэлди яхле бертлүгэ болбо пошотрун мэри тарараныг ол гатчанагарат гажни вера тотат кавлан сос маши хөр сандэр гэдэргэнэ нарат үжихин өнөд чизаяа эрта дилчэн аяа саатганам салбжула тавчэн намбола чиппи төвлө тавчэн өвчи аван татта дилчэн тата дэрсэн нэ гарн ташаан дүрэн дул түлгөт явсан гарн төнгөн дэрэн дулат тэнкэн нам шуагаад тэрэлсэн жүвнэшгэн дад гэлвэлжа дашнашу яарн давтлэсэн дийсай хуа өншанэг айжэсэн жив өнгрээд гард басныг оданы жив өрээд төншанэг бүйсэн жив бас шуагаад гард гурдугар жив тулаад ирсэн Аяг жатл болсонгүй хаалааныхын хэжугаар нь жураад гарлаа. Өөр ус болвол өөд барсгсан. Хэдэй их сандард цогсорсон болвш. Живсгэн үргэд мөн тэр живийг жээл үлэн гаргаагаар бас чефл жорж ирджээ шоу. Алалгасан дууг нь ахшин болоод иллээ. Атангаар нь живсгэр үргэд аваад иллээ. Тулаад ирсэн мөлэн шингийг бас чефлж хэрэдэн бүлэн шинг аргаагүй болмад холосг нэгэн шэд аяхау маан чутаа хач чунчугий гараад чигэлжэр хэн үйдэр шанглон бо сантэрэн бэжэ дарий түргэн хэлэгэл нагуурэн нэжу үрдно мэрний гилгэж энтэ жанги сонгагад ухтаа давла шоу хошу бала шату Хайлантын дэдлө хөдөлган онжисэн үжрэн харгаад илэ хөл гонаа мэрдүүд тажир хөшгөн жилэ алхангарын жисэн үжрээрэн харгаж алгаа хөшин жадл тэгнэ дилэ ачара хоонуудуд гэрлэн дарж агаорон хэлэн калм тэрваттар чи тэр үйтэр төвшилдэн бэл та дийлэн дийлэгдэх ялгарвэ бол хийн үйтэр чүн итгэд харгийн дагуу мандвай Харгийн дуу мандахсан тул дараа хаосгын жанш шанглон боо жүншэнэн өргөжээ Чисай хаа чи хүнөөр хэсгэрж маргаадыр мөд тугай хэмман жанжуу хэлэд чиргий өрэн жүхтан боо баа Жаа шилянгийн чиргийн олууд өнөөдрийн бэлдгсэн Чисай хаагийн гэхэмшгийн үжиж байдлж гаж өнөрөн сэн өнөрөн гэхэмшиг юмаа ирхи ороо гаргаж за мах ихнэ хэрмиг үлэмжийн хоор үргэж бэлтгэвө тамаа синал тэр дри яарын ширгий юраж

хоёр жангжинэ шуумын дуу өргөж ирсэн ээ. Учирдоор жан шартай хүмүүс жилбэрж гааж шанглонбо толгосөхсөрч өнөөрөн эмара болжээ жисайха эргэж идэгч гараад ирсэн өртнөөсөн даархвэ. Ертөн бас живсгэн дээр автах юм биш эдл болшигчөө. Сэмэна! Чиргээ ушаадлыг бас нэгэн жиргээ шангал басуу таарнагад ол.

Алдан эвэт ялгыш үгээр боллоо. Анханасан басш хөшөөмөр боллоо. Өнгөрсөн шалмасыг төлшхийдэр бүхтэгэд. Алнараан хэлчэд сэнэр халтэ ялшва. Тарчагдар шанглун ба үгэлж яна. Өнгөгий одоо хичээгөө болгоо. Ертөн бас жарж ирсэн. Эмчгтэй жүлдэж өн бэлдсэн. Өнөөрөө өнгийн ушир бишээ. Хишөөс хамгийн сэн ушир мөн. Бэлтгүн үгээ бэгийг дарын төргөн үнэг хөмми янжах гэн ойтар мянжаны бэ. Дөшнан үлгэд хотын дүрмэн хаалган дэр харуулын ширгий шангтлан гаргаагад өн мөттүүгэр хишөө. Ча үлгэрийн башра. Өн мөтүү бэлтгүн үгээ болоод бэ хэгий. Хэлвэ хэрн тэр эрэ. Малий улан жина. Озгри явдлаар ушаан жүтгснэ өмбөднө. Уршиг яршиг эрбэн болоод чаг их саас нэг юмднэ. Ол сони жим богдо буёрэн жалдарж ирээд. Ол солом жилх эрднөн тамаг хайшуу чөнгдөр байгаад энэ одоо таарвэ. Пита орд өдр сүйдүгэнэ жүт. Бэлт нэрэд дүрвэн хаалгийг толж бас болж ясын имиг өнөөдөө хайшуучан дээр эргэж өрдноон ийшээ асын хамгийг олж ирхэд болгой анау юм билээ. Мүүний хүдлгөө хүчий сэдгөө бай би ашуул болваа гэж өгарин бүйрэн гарваа.

байна. Арне хоёр тоног төгчөлжээ. Ахтан улаг дээр мардалла. Хатаагаар сүдүганас хэваран сүнэр мардалла. Харингүй сүнний жамиг явж хайшуучэн дээр ярталла. Хайшуучэн дээр хурада хатын хаалгаар төхрэн орж хэвнэ суусна ордондон сэ тунаад бодг юм бэ юу. Чаада гэмшигтэй хүн юм шина. Өрднөөр хоёр дуулгуудыг хэргэлж валифонгийн ясгаан өрийн суудаг ордондон орх юм бэ. Тэр үйдээр мөнгжин сүй дөрв дугаар гүнжүү бүлчи сугаад сүнэн гуна дэгнэ дэрхтө чавхэжээ.

болсан. Батж батад явсан ууш бүссэн юм уу гэж юм уу? Багдаа

已经先生还有了阿森什么为什么巴拉塔斯的人还能提示你母亲什么为什么巴拉巴拉湖南流浪军们的巴森什么为什么알세잠단옆제가든메나산산을넉잡을렁아스루여잘로나선단들어선산을마스잡을렁아유루게감식괴가리셔접슨미니에보이아무르트는알다대울울다트루너랑감든다Даду дүңірдөөр тэхэлгийг тасарлүүйгаар тэхсээма. Дэхэн-дэхэн хэшуолгийг алтлүүйгаар чөөлсээма. Даан шото мүнэ болтан шимуаныг шимудгүйгаар. Дуу тэлбаан ойраад гүнгүүг ашгараан үйэлжээй. Хаалгий тогшиж үдөөг хуй. Миний үүдээ тогшиж, миний үүдэнд сүн тугар хүнгүй, өн юу болов. Дэхаад нэг тогшиж, хурду аалаг нэг. Аяа, гурв тогшидг юм үгүй юм үү гэж. Сэжгээн сүтгэл түрөөз сүнэй явдал чөөлөөд байж атал. Гурдуар ода хаалгийн тогтаж. Лив ланжин, би иржээг нь. Уааш, үнэраан түсч асангүй байж. Шауджа мэна, урахши болж гэж гаржирайд үүдэйнэгээд жанжиныг өмэн талтан яслан барж. Дочан жанжар улаад. Чөөжінд нь наалдаж, өлгінд нь хэшран нагаад, өртатан дуудай.

авлагын дотроос эмдрээд ирвөө чимнэ. Ангнэвэсэн гажарта хэрэг илла чимнэ. Эли жүхтэн ямар бол хийж авч вэчөө бичнэ. Арвнар нэ багтайж нэ ушэл балбал кичтях. Сэмонан хэлат өрин уган угэлжэн. Чэрэгийг нүнсад лиуланжин бас ойрава. Чадлтэ хуна, шадвртэ хуна чи. Шад ирсэн шаса мэнэгий, абад ирсэн хун шочи. Гажросны вэдлий, хумжо тонтан даруулад. Гамшиг ярин жилудыг, чумбугдыг нжэлулад. Кашкан сэтгэл ор миний төлөө хөөгд. Кэж авлон айрас валвал нэмэдэ хаад босгооч. Үрдэм тэсэг хүн чи бэсэн го юм балвал өн үрдэм чи дээр лиуланг юм би хоёр дугаар удаа эмдэрч босч чадхгүй билээ. Чай маран шилим нэг үний ши сэтгэл чиний мөн нэг хэри сэтгэл аа. Нэг дэд тоодж эмтрүүлж ирсэн тул даар өн удаа ми болвал шэмэгаа нэрэд жолох гар ирвэгэд хайлан сува. Чо өн явдлыг одоо эрвэн хэншиж болгоо, эрвэн үг гаргаж болгоо. Чо эрхмийн жангийн ши болвал одоо нугасоо. Би болвал хүнэ чам мөри шөлөөд өнгөд ирээ өргөө улсыг өн дотор хэлэлдүүлж ирүүлвэ. Шимоги ахти гарахгүйгээр мөнгөний сүй байдлаа өрийн эрхэм сайхан хүнэн дотор ардэнд нөөс сургаад өрийн буян балвал наатайгаа ил чинэг суудаг юм бэ гэдэг боловч үдшээрээ бол гэрийн үүд чанги дарж хоёр өмөн гэр дотроо суугаад үн болгооч тан ус лян ус хоёрын ошри дэнд хэнд үлдэг юм бэ. Чаада уад гэдгийг эмарын ошир бас хөл шүвэ хэрэг юм шин

0: удаа ими туулаад ирсэн тул дараа нь энэ хоёрын нэг нь нэгэндээ өлөгсөж, нэг нь нэгэндээ уурж наалан гэсэх нь өртөж, нэрүндгүй сэхэн хэлшин гэдгэн бас өнөөрөө нөлөөд барах вэ. Крета юу шүү? Гүдсэтта юу итгэв? Элгрийн ушраан ходаны тохолдсон жилөө эрвэн эрвэн төвхтэй ушир гарсан болвоо шүм бүгдийг даваад. Чанжу фумагийн идгээс ушраан нэг жиргээ ишнэ. Чалгаад бас тан улс, лян улсын ушрийн шигэмжлэн өгүүлнэ. Хоёр улсын бэлдгэн болооч шом элдилэт элдилэхтгийн ошри үжвэл ямар вэ гэж хөлчс сова. Лиулан жин хүжү гэдгээр исоожээ. Толгос өксөрж исоожээ. Танилян ус ялаагад горгүй. Таан ус болбол батлжээгаа дилэад гарна. Тийл хэм болбол тоогтш гисэн яс болжээ. Өөрийг л вэ? Хагааны жири бэтл берж авч ирдэд яатта. Хагааны жим буйороо н хераад авчихсан биш юм ий. Анматин явтли хэн шаргал шатх вэ? Кин үй дээр мөн чин суй сонсоод нүд наршин баахан доор болж. Өрийн буяран би болвол шермээж үжвэл шиний мөн шермээх болоод миний мөн шермээх нийлөөд манай шилэн он ичхийг ари бас алхагаар хөлтрүүлж болон бах гин үй. Лиуланжин сонсоод ахто таанамжил хүнүгэ толгос өгсрөөд дугур хүнүгэ дугэс ошигнэ.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр төрүүчийн дугаарыг нэвтрүүлгийг залгаж Монгол үндэстний аригал хоолойн алдартай дуучин төдөвгүй дуусан дуунуудаас хүргэн. Хөдөө талд мөнхийн нарам мандлаа.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэндээ Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарт дуучин Төдөвгайн дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Өнөөлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эргэлэн явуулж ухаа. Миний сайхан хүлэнбэр шууд нөтргүлэг та бүхнээ сонортын хөхөрч байна. Би нөтргүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтргүлгээр нутгийн мөнх тамаг булангийн үлэг тохируулан Эрдэн бэлэг Лэ Эрдэн чимэг Гуйлааны зохиосон Бурят хурим найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурятын хурим төрийн зан үйл гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Ингээд дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Нотгийн мөнгө тамга. Эртний дээдсийн түүхэн домог 90 цагийн өвчлөлд батар. Дайн дамтарш дархан алдар эх орны энх дуудлах эрхээдийн мөнх тамх.
2: Бурят ястадын ураг хурмын зан үйл бол айлч өгсөн үндэстний дотор бүр байдаг хамтын соёлын үзэгдэлд мөнч улс нийгмийн үндэс хүн төрөлхтний хөгжил мандалтай холбогдох зүйл болно. Бурятын ураг хурмын зан үйл нь эртний уламжлалаа хадгалснаар баргүй дуу бүжгийг хослуулан явагдуулдаг жүчгэлэг шинжтэй батга. Бурят хурим найрын дуугаас үзвэл хөг аяын онцлогоор давай мөртөө Бурятын уламжлалт ур хурмын зан үйлгч маш амтлаг дүрсэлгээр илрүүлдэг. Бурятын хурим найрын зан үйл нь тодорхой ёс журамтай, дэс дарааллтай байх бөгөөд үүрэг зориулалтын хувьд тус тусын өөрмц ялгаатай байдаг. Бурят хурмын ёслыг төр хурмын эмнэх ёслол, төр хурмын ёслол, төр хурмын хойнох ёслол гэхчлэн гурван үндсэн гурван хэсэгт хуван ангилдаг байна. Учир нь хурмын дэс дараалал бүхэн өөрөөрийн өөрмц үүрэг зориулттай ачаа. Төр хурмын эмнэх ёслол, хурмын эмнэх ёслолд дөрвөн үндсэн зүйлийн зан үйл багтана. Үүний хурамдах залуусын оролцоогүйгээр гүйцэтгэх ба гол нь эцэг эхийн зүгээс харилцсан бэй бэйнөө ойлголцох, удам ухсаа ах дүүсээ мэдлэлцэж танилцах, хос залуусын гэр бүл болох сандлыг зөвшөөлцөх асуудлыг хэлэлцдэгээр бусад зам үйлээс ялгаатай юм. Бурят хурмын өмнөх ёслолын нэг чухал хэсэг нь гэр бүл болцож би хос залуусын шинэ гэрийг бэлтгэн төхөөрөх, гэр бүл болгосдын аав ээж ах дүү төрөл төрөхстөөс шинэ гэр бүлд зориулсан хөрөнгө таслан өгөх үйл ажиллагаа явагддаг. Энэ нь Бурят хурмын өмнөх ёслолын чухал нэг агуулга болно. Бурят хурмын өмнөх ёслолын өөр нэг чухал хэсэг нь басхан зайхан наадам буюу хурмын өмнөх орын басханы их гэрийн наадам болно. Үүнд бэр ирэх ба бэр гүйх, сурдлаг үг, үг тодотгох, зөвшөлтлийн үг, хадах сүй тавьж худ ураг бололцох, хурим төр товлох, басхны наадам, захиас үг, басханд дуулах охтын сургал, басхны хариуд, ах эгэч, ант нүхтийн захас дүү, басхнай ах эгэч, ант нүхөттөө дуулах хариу дүү, ихгэрийн наадам, аавын захас дүү, төөлэн дүү, ээжийн захас дүү, ууцын дүү, ахын захас дүү, төөлэн дүү, ихчийн захас дүү, ууцын дүү, дүүгийн захас дүү, үдлхийн дүү, басхны хариу дүү үдлт зэрэг нийт 20 зүйлийн зан үйлийг гүйцэтгэдэг. Иймхүү төр хурмын өмнөх ёслолд зөвхөн залуучууд оролцдогоор онцлогтой. Учир нь хурам хийж бие хос залуус болон нийт оролцогч залуучууд хамтран басхны наадам хийж басхны ахтүсэр айлчилдаг. Энэ нь үндэстний ёс заншил, амьдралын арга ухааныг сурах боломж олгохоос гадна нийт оролцогч ах дүүс элхэн садна мэдэх залуучууд хоорондоо танилцах ба нүүдэлчдийн соёл зан аалаа суралцах зан үйлийн сургуул болтхо. Бурятын төр хурмын ёслолд нийт 20 зүйлийн өөр мэц зан үйлийг дэс дараалан гүйцэтгэнэ. Төр хурмын ёслол бол хурмын үндсэн хэсэг юм. Иймээс хурмын гол зан үйл бэр буулгах ёсны зан үйл, бэр мөргүүлэх, шинэ гэрт оруулах, хот ургууд танилцах, бэлгэсэлд тараах, идэ унд ид жуух, хөгжөөж наригах, дуулж бүжиглэх, харилцан сэж мөргнө бол явцах, уран үгийн мэтгэлцэн, хос залуусын ур авьяасыг шалгах, морины уралдаан зэрэг хурмын гол зан үйл явагддагаараа бусад хэсгээс ялгаатай. Үүнд голдуу басхан бул явах ёс, өглөөний нэрхэлг, уулын нэрхэлх, юхүүдлийн дуу, ухтамжийн ёслол, ухтамжийн ерөөл, ухтамжийн дуу, тэмээ эрэлцэх ёс, үг тодтох хэсэг, дэр булялдах ёс, бэрийн үс хаглах, бэри мөргөх, үүдэн даралгын үг, их андалдах, бэлэг барих, найрын ёслол, найрын ерөөл ба идэв засах, сэц мэрхэн булялдах, бэхэлэг нюх наадам, бэхэлгийн дуу, бэхэлгийн харилцаа дуу, сархадын дуу, үдийн нэрхэлг, усны нэрхэлг, талын нэрхэлг, найрын дуу зэрэг ахуулах багтаж байдаг. Найрын эхлэл ба найр хөгжих хэсэгт найрын ахлагч удирдан нийтэр оролцоно. Найрын сүнж томилох, бурят хурм найрт өглөөний үдийн үдшийн нэргэлгэнэ дуу бүжгүүд, ууцын дуу, бэхлэгэн дуу, хошин шог дуу, мэтгэлцэ дуу, харилцаа дуу, бүжигт дуу зэрэг өргөн агуулга ордохоороо баргүй. Бас бөөгийн хэсэг, хот тойрох, бэлэг барих, сахимж, нар булялдан, бэлэг тархах, үдэлт гих мэт. Эдгээр ёслол зан үйл нь төр хурмын үндсэн хэсэгт багтдаг. Бурятын төр хурмын ёслолын эдгээр олон зүйлийн зан үйл нь бүр өөр өөрийн өөр мэц онцлогтой, тодорхой дэс дараалалтай явагддаг. Бэр ирэх ба бэр гуйх, хүбүнд эхнэр олгох ажлыг маш хүндэр үзэж, хүүхэн талын аав ээж, ил ахトゥ төрөл садны байдлыг ойлгож мэдсэний дараа хоёр хүүхдийн нас жилийг үзснээ суурин дээр бэр ирэх ажиллагаа эхлүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл шинээр бэр болгосдын хурмын өмнөх зан үйлийн хамгийн түрүүнд бэр ирэх ба бэр гуйх ёс байдаг. Үүнийг Монголын обогтон угсаадны хурмын зан үйлийн энэ түрүүнд авч үздэг. Энэ хүү зан үйл нь нутг нутгад адилгүй байдаг. Бэр гуйж би хүүгийн талынхан нууц байдлаар басхны эхэцгээс асуулт асуулгаж тодорхой зөвшөөрөл авдаг. Бурят хэлэнд бэр гэдэг үг эрэх гэсэн утгыг илтгэж байдаг тул бэр эрэх хадаг тавьж ургийн үчрийг бүтээхийг хүсэмжилдэг. Бэрийг эрэх хүн заавал лавдуун тогтуун дадлага туршлагатай, ёс учир мэддэг, хэл амандаа сайн, ухаан санаа бүрэн хүнийг сонгож тогтоодог. Бэр ирэхээр тамилгдсан хоёр хүн басхан айлын гэрэнхэн баруун урд талд хурж буугаад бэр ирэхээр үг тодтохоор ирлээ гэдгийг хэлнэ. бэр ирэхэр буюу бэргүй хар ирж үгүй хүмүүс басхны гэрт орсны дараа хамгийн түрүүнд хоймрт байгаа бурхамт нь хадаг тавин мөрөгч гэрийн эзэнтэй амар мөндөд мэдлцэн эд цай хүртсэнэ дараа гэрийн ахмад хүнд хандан сурлаг үгийг хэлдэг. Сурлаг үг гэдэг нь бэргүй ёсны гол хэсэг бөгөөд Монгол угсаатан хурмын өмнө худургийн зөвшөлтсөл эцэг эхийн зөвшөөрлийг олох гол ёс буюу аман зөвшөлтсөл олох ёс юм. Монгол угсаатан хэзээнээс бэргүй ёсыг шинээр бүл

нэмж шин айл бий болж байгаа нь төрийн хэрэг хэмээн хүндэтгэж хоёр талын худургийн барилгын дээдлэл гэж үзэн хормын өмнөх ёсны үндсэн хэсэг хэмээн ихт ёс төртэйгээр бэйбэйнэ хүндэтгэн харилцсан ханддаг уламжлалтай. Үүнийг хормын ёсны хамгийн гол зан үйлийн нэг гэж үздэг. Жишээлбэл өндөр уулын нэгээр давж өргөн голын нарнаар гарч айлчлан бууж ирвэ би. Хөрөн зандан мод нь мөчртэйх холбоотой, хөх мөнгө тэнгэр нь үүлтэйх холбоотой, хөвөн басхан хоёр нь эрүү хөлөр холбоотой хэмээн үг тусгах ба энэ үед эцэг их шууд хариу өгөх ба зарим үед нагц буюу абагах эсвэл төрөл садны тусгай тамилгдсан хүн хэн нэгнэ нэрийг зааж энэ асуултыг дахин тодтохыг тогтоодог. Үүнийг заах ёс гэж нэрлэдэг. Үг тодтох. Хүүгийн аав ээж нь хүүд бэр болох хүүхнийг сургалан сонгож тогтсны дараа тусгай зуучийг урьж хүүхэн талд очиулан хэлэлцүүлнэ. Зууч хүн эрэгтэй хүн байх бөгөөд гэр бүл бүрэн бүтэн үр хөхөдтэй мал сүрэгтэй нутаг усандаа итгэл найдвартай хэрэг явдлыг бүтгэж чаддаг хэл амандаа хурц хөндөттэй хүн байхыг эрхэмлэдэг. Зууч хүүхнээ талд хүрч хүүхнээ ээж автай нь нутаг усаа асуултсан танилцсаж харилцсан байдлаа ойлголцдог байна. Энэхүү зан үйл нь даяар Монголд бараг адил төсөөтэй. Үүнд бурят хурдны ёс заншлаар авч хэлбэл гэрийн эзэн за нутагт нь хаанав айл нутаг овгийн хүмб хүмбэйт нь хинэх вэ алдар нэрт нь хэмб гэж асуухад хөргөнө төлөөний хүн айл нутгийн айл овгийн хүн байна гэгчлэн хариулна. Гэрийн эзэн хэзээ нутгаасаа гарав хэрэг зоригт нь хэнтв гэж асуухад хөргөнө төлөөний хүн нутгаасаа гараад 3 хоног учир хэргийн явдал танайд гэхэд гэрийн эзэн ямар хэрэгээр ирв гэхэд хариуд нь уул овооны холоос ус голын алсаас уралдаач морьтной чадлаар ургагийн улаан нартай уралдаж өнөгчийн явдлыг галиглуулан ирч хос модон цэрэгд тань бууж хазарт хүлгэ хангадан уйж өргөө цагаан гэрт тань орж үр хөхдийнхөө ерөөл бүтээлгээр алд торхон хадгаа бэрж алхан дээрэ дэлгсэн учир имэ. Өөрийн төрсэн хөвөнд удам угсаха залхамчлуулахар урдын бат барилтлагаар ургийн холбоо тогтоохоор өвхөд дээдсинхөө ерөөлөөр өрх гэр нэмхэр үрийнх идэр залуухант нь үрдийнх нь хантай төвхнүүлэхээр мойл хар нүдэнд нь мөрөөдлийн шинж тодорсон монихор улаан хацарт нь мөнгөхийн заяа бодорсон аав ээждээ эрхэгэгдсэн ах эгчтэй бэрхэгэгдсэн хүний газар жаргах хувтай хүүхэн үри тань бэр ирж ирвэ тогтооно гэхэд гэрийн эзэн басхамтай айл олон доо айл айл гэж андуурж яваа хүн биш үү дээ ойлгомжтойхан хэлээрээ гэхэд хариуд нь хантгай намнаач нь манайд байна халуун өсгөгч нь танайд байна буух намнаач нь манайд байна булах зүсгч нь танайд байна айл айл овгийн ямар хөвөн хэдийн настай ямар жилтэй хэдэн мөнгөтэй тэр ямар овгийн ямар басхан хэдийн настай ямар жилтэй ямар мөнгөтэй энэ хоёр хүүхдээ айл болгон үүрэд амьдарч аж төрөн суухын өлзийтэй юрэл хайрлаж зөвшөөрнө гэхэд хариуд гэрийн эзэн зөвшөлтлийн үг хэлдэг. Эсвэл ганц төл гал болохгүй ганц хүн айл болохгүй өрөөг морин болгож өрөө хүн болгож гал цацлаа нэгтгэж ганц нэг хамтруулъя гэж бид хэрвэ гэх мэтэр хэлдэг. Зөвшөлтлийн үг хүүхнээ аав ээж нь хүүхнээхээ ур чадвар ухаан санаагийг магтан сайшаагүй харин манай хүүхэн ажил хөдөлмөр хийж чадахгүй гэх буюу хийж үзээгүй унтвал босхий мэдгүй

эрх дураараа өссөн хүүхэд гэдгийг хүүхдийн талын хүмүүст хэлж сонсгохдаг бөгөөд хүүхний маань өөрийн үртэйгээ адил хайрлаж хамхаалж яв гэх санаахаа илтгэн хэлдэг байна. Жишээлбэл гэрийн эзэн сайхан л байна. Тэм шүү дээ. Хүнээ хөвөн цаашаа тамиртай. Хүзүүнээ мах хатуу шилдэн гэлцдэг байхаа. Хөрхөн хөвөн хүчтэй, хүлэг морь жороотой гэлцдэг байхаа. Гэх мэтэр хэлдэг бөгөөд гэрийн эзэгтэй. За, би мэдэлцэх ёстой хүнээ нэг манай басхан халуунд халж, хүйтэнд хурж, хал бэл үзэж, хашир суугаагүй, унтаад сэрэхгүй, сэрээд босгүй, ухаан суугаагүй, нас тогтоогүй, ийм л нэг эрх танхил өссөн үндэсэн басхан юм. Өөрийнхөө өрөөс өөргүй адил санч, дэмжиж, тусалж, муухийг дарж, урмыг хухлалгүй, зоригийн мухаалгүй, өөдн татаж, өрөө болгон, бэрэг хийж чадвал зөвшөөрөлд хэмээн зөвшөөрөлдснээ дараа хөөрөлдөн танилцсан. Харин зөвшөөрөөгүй бол ирсэн хүмүүс даруй төргөн буцдаг. Хадагсүй тавьж, худ ураг бололцох. Бурятын түрхурмын өмнөх ёслолд хадагсүй тавьж худ ураг бололцох ёс заншилтай. Зарим нутгаар бэр эрэх буюу худ ураг бололцох ёсыг нэг дор гүйцэтгэдэг заншил бий. Бэр эрж буусан ургууд гэрийн эзнийг алтан шаржуулаа өршөөлт бурхандаа бадраахт нь алтан торхон аюуш хатгийг арбун хангал бурхандан өрхөн барьж тавих ёстлыг гүйцэтгэснээр худ ураг болцоолоо хэмээн үздэг. Ингээд хоёр талын ахтүүс танилцсан удам судраа мэдэлцэж хоёр хүүхдийнхөө ирээдүйн калгаламтыг сайн сайхан байхыг бэлэгдэн танилцах ёслолыг гүйцэтгэн. Хадаг тавьж худургийн зөвшөөрлийг олсны дараа хоёр талаараа басханыг хүргэж очих хүнээ тоо болон бэлэг хадаг зэрэг учрыг ярилцаж тодорхойлдог. Ингээд хадагсүй тавьж худург болцсны дараа хүүхдийн болон бэрийн хоёр талаас тусгай хүн тамилан хоёр хүүхдийн жил нас мэнгийг зурхайчид хандан сайтар үзүүлж хоёр хүүхдийнхөө хамгийн сайн гэсэн өдр судрыг сонгон хурмын өдрөө тогтоохыг хурим төр товлох гинэ. Эрт дээр үеэс бурят монголцууд нь хос залуусын хурим төр товлох өдрийг тогтоон хоёр талаас хурмын энжисүй буюу бэлэг сэлд өгөх өмч хувиах ёсыг гүйцэтгэж хэрчээ. Ялангуяа эцэг эх нь хүүд өрхийн хувь хэмээн шин гэр барьж өгөх унаамал болон өөрийн хөрөнгө малаасаа хүүд оногдох тодорхой хувийг таслан өгч байгааг хүүгийн хувь буюу шин өрхийн хувь гэж үзнэ. Басхны талын эцэг эх охиндоо зориулсан гэр орны дотор их эдлэл хэрэгсэл, ор дэвсгэр, тохо шанаг гих мэтиг бэлдэн өгдөг заншилтай юм байна. Ингээд шинээр бэр болж би басхантаа зориулсан дөрвөн улирлын хувцас, ор дэвсгэр, унаа тэрэг гихчлэн шин гэр бүлдээ хэрэгтэй эдлэл хэрэгдлийн зүйлийг бэлтгэн бэлэг барьдаг бол хариуд нь басхны тал хүргэнэд хариу бэлэг барьдаг байна. Ийхүү худ ураг бололцож бэлэг сүй тавих ёслол дууснаа дараа тусгай өдөр судраа үзүүлэн гэр бүл болох хос залуусын хамгийн сайн тохирох өдөр судрыг зурхайчаар үзүүлэн сайн өдрийг сонгон төр хурмын өмнөх басхны наадам буюу төр хурам хийх өдрийг товлоно. Төр хурам хийх өдрийн өмнөх өдрүүдэд бэр болох басхан ахан дүүс аав ээжийн хамаатан садан айл саалтаараа айлчлан хурмаа хийж айлын бэр болон хадамд гарахаа мэдэгдэн басхны наадам зарлаж зайчин явна. Төр хурмын өмнөх ёслолд багтах өөр мэт нэгэн онцлогт наадам бол басхан зайх. Зайх гэдэг нь хэсэх айлчлах гэсэн утгатай үг. Басхны наадам. Басхны наадам бол зөвхөн хард мордох басханд зориулсан ураг төрлөөр айлчилж найр наадам үсгэх их хурмын өмнөх салах ёсны үйл ажиллагаа болно. Өөрөөр хэлбэл хурмынхаа өмнөх өдрүүдэд
Ахтуу хамаатан саднахаараа айлчлан, хадамд мордхоо мэдгтэн, ахтуус айл саахалтаараа айлчлан явхыг басхан зайх гэх ба ингэж зайчин явхад орой бүрий үдшийн наадам зарлаж залуус наадна. Иймээс энэ наадмыг басханд зориулсан наадам буюу басхны наадам гэж нэрлэдэг. Ингэж явхад өвхөн түрүү зааварчлан, үхийн хөвөн морчинтай, үй тэнгийн ижил найз басхан нууттай айлчлан, хонон үнжин явхад нь зочныг өгтөн хонь гаргаж, гартаа багташгүй бэлэгтэй, ганцэг даашгүй хэшигтэй буцаж гэртэй ирхийг басхан зайх ёслол гэж нэрлэдэг байна. Зайч байгаа зочдын хамгийн дээ талд өвхөн түрүү ахлагч, дараа нь ах эгэж басхан хамт яваа найз нөхдийг захирах басхан гэсэн дэс дарааллаар суудаг. Захирах басхан бол хэнд ямар бэлэг өгөх, хэн хаа, хэзээ хинэд хонох, хэдид гарч бэй засах болон найр наадмыг удирдна. Басхан зайх наадам хэдэн өдрөөр өргөжлөх бөгөөд хонох айл бүрд наадам зарлаж, зочин басханд хонь гаргаж бэлэг тархаана. Энэ наадам бол ахтуу айл садандаа хуримтлахаа мэдгэдэн сурхаал захиасын сонсон ууцын дуу, төөлийн дуугийг дуулцгаана. Бурят басхны наадамд гүн хүндэтгэл үзүүлэлтийн нэгэн жишээ бол гоёмсог сайхан мөнгөн тоногтэй эмээл хазаараа бэлтгэн бацааж хайрт очих басхан буюу залуу хост хүндэтгэл үзүүлж нэн эртнээ тансаг гоёл худраг хүмэлдрэх бүхий эмээлтэй мороор гоёдог. Басхны наадамд хайрт гарсан хамганаас хадамд мордох басханыг илүү дээдлэн хүндэтгэж хамгийн дээд суудалд хүндэтгэн суулгадаг. Ингэж хайрт гарах басханд өргөн хүндэтгэл үзүүлэн ахтуу айл саднаар хэсүүлж бэй явтал нь хайрт очих басханд аав ээж ах эгчдүү ант нөхдийн захаас сургалыг сонсгож би хүний хүн болох нь байна шүү гэдгийг ухааруулсан мэдгэдэж би салхийн ёсыг гүйцэтгэж бэр болох сэтгэл зүйн бэлтгэлд сургах гэсэн нэгэн зүйлийн сэтгэлийн засал бэлтгэл хийлгэж би хэрэг юм аа. Басхан зайхын өөр нэг чухал тал нь ураг төрөл өнтөс угсаагаа мэдж хожим хожим үед 9 буюу 12 үе мэдж цус хойлохоос сэргэлж байхаа нэг ёсны гэрийн сурхал хүмүүжил танин мэдхгүй чухал ёс ашиг юм. Ерөөсө ураг төрөл яс өндэс угсаахаа мэдхгүй яваа хүн бол ойд яваа мичин луга адил хэмээн сурхаж ирсэн улам жилэл би. Түүнчлэн 20 бурядын 11 эцгийн овг бүр хункалуу, чон, хантагай, буугос, сонхо, бүргэд шонхор зэргээр төлөөлүүлсэн уриад үдлэгтэй байтгаа. Үүнд бурядын мотхон овгийнхэн 11 эцгийн 8 овгтэй гих ба хөгдүүд, шарайд, халбан, хуасай, бодонгууд, сагаангууд, гучид харган зэрэг болно. Галзуу давг даахан уриатай бол шарай давгийнх хандхай уриатай гихчлэн туг титим тотемтэй бөгөөд үүнийгөөч төгсөлд эдлэл хэрэглэл малхай өмсгөлд хадгал сар ирчээ. Басхан зайд явхад бага залуу басхны эдлэл хэрэглэл малхай өмсгөлд хадгал сар ирчээ. Басхан зайд явхад бага залуу басхны эдлэл хэрэглэлээр илүү арвин хадамд очсон эхнэр хүний хувцас эдлэл хэрэглэл ихтэй чимэг гоё ганган хихэнчэр байдгийн учирг бүл бага залуу насанд нь яавал им сайн гоё хихэнчэр намбалыг эзэгтэй болох бий гэсэн үлгэр дуурайл болдог учраас ахмад настайчууд хамгийн гоё ганган эдлэл хэрэглэлээ өмсөж зүүдэг. Басхан зайж ахтүүгээр нь айлчлуулан явхад өдөр цочилсан айлууд нь басханд бэлэг барьдаг бол хонох айлд залуучууд басхан нуут басхны наадам зарлаж дуу бүжиг үүсгэдэг.
Энэ үед зочид хүлээн авсан ах дүүс нь хоньны ууц буюу төөлөө тавин идэг бута дэлгэн найр хийх бөгөөд энэ үед захаас сургалын шинжтэй ууцын дуу буюу төөлөө дуу дуулцгаана.

Басханы наадамд ирсэн наадамчдын дунд найрын ахлагчаар захирах басхан томилогдсон байх ба тэрээр наадмын бүхий л үйл ажиллагааг хариуцсан удирдах явуулна. Тэрээр наадмыг нээж өвгөн төрөө буюу ах гэж нараас харьд очиж би басханд хандсан захиас сургалын үгэ хэлдэг. Тухайлбал за басхан манайд альчилж хэрвдэ бид нэ захиж хэлэх үг бол гэтэл захиас үгийг хэлдэг. Бурят монголцууд нийт монголтай адилаар хүүхэн өрөө харин газар хүний хүн болгоо мордуулахад сэтгэл санаа ихээр гутарж байвч төрийн ёс төмнөө хэрэг хэмээн үзэж хүүхэн үрд сургалын үг хэлж настайчуудаа хүндэтгэж хань нөхөржиж дүү нараа хайрлаж ажил хөдөлмөрд шамтан чармаж явахыг хүсэн захиж хэлдэг байна. Тухайлбал харин газрын хүнд очиж хань нөхөрт түшигтэй хүн болж өглөө эрт босож орой унтаж яваарай хүүх. Ингээд бултаараа сэтгэлээ тгшрүүлж сайхан дуугаа эхлүүлэн наадья гэж ажилч хөдөлмөрч эй нартай айл гэр болохыг зөвхөн бэлгшөөсөн захиас сургалтын үг хэлж ууц шүүс хоол унт идэв бута тавьж төөлэн дуу түнчлэн ууцын дуугийг дуулж хамтаараа баясдаг байна. Эрхэм сонсогч доо цагийн харахаас болж энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Энэлжийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж өхөдлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

За эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хөлн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань дурлал заяаны хорвоо гэх хайр янгын дуугаар эхэлж байна. Энэ дуугийн шүлгийг Нэ Баяр, аялгыг Түмэн зохиоч тулах дуулан өргөж байна.

эрхэм зонсогч та. Залгаад хөгжилтийн өргөх аавын минь нутаг гэхээ үрс сэтгэлийн уянгийг сонирхон авнаа. Тус дөгөн шүлгийг бобрын айлгыг төмөр баган зохоожээ.

эрхэм хүндтэй сонсогч та. За ингээд дуучин Наран Чимгийн өргөх хорвоод хайр ганцхан юм өгөх сайхан бүтээл дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг Бобрийн аялгыг төмөр баган зохожээ.

Иргэн хэлтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хулан барийн дуулыг нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн хүн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин Яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамал уртнаас нэг чинай бори мэнгэх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонортуулъя. Тусдаа алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн аван сонирхдоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уудсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

Тормогор хөөрхөн бүрмэнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмэнэ. Хатан гоёлтой тагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханин заяа бүрмэнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хянагч уранцод хэрүүгээ хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлбэё.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын радио хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт миний араачуу, 14 цагт үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт айдууны өргө, 16 цаг 30 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт айдууны өргө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн бага сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулж байгаа ардын

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирэх хүн бүнд сонсогчдоо. Энэ дугаараар та бүхэндээ Марчин Яруу найрагч Балаврэ дуурмаг шүлэг таамалтнаас нэг чинай бүрийн мэнгэх шинэ уран бүтээлийг өргөн сонирхтуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн авах сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод туулахад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян мэнэ.

дормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал нэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нарам нэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой дагин нэ. Хатууг зөөлөх төшөг нэ. Хамт гэрийн сарам нэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрх нэмийн хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмийн нэрх шин уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгран жаргалж байна. Програмын харагдсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэн.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ
2: хүндэ сонсогчдоо Хөлөнбөр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан зоргож байна. Сайхан амарчж байна уу? Энэ цагийн нөтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант шилдэг жан сургаах багш олон улсын оюуны тасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн ине өмсгөлхтөл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэт нөтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Тав хүн маань нөтрүүлгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: За дараагийн энэ хүүхдийн насны онцлог явуулагчийг ч сайхан мэдсэн байгаатай. Та хүүхдийн насны онцлог гэхэд бол олон энэ сэтгэж ийн онцлог мөн бүрийн ахмадын онцлог мөн олон тал байдаг юм байна. За энэний бол өчигчд болсны үсэд бол бүр сайхан эргэж мэдсэн байгаатай. Өөрөө нь одоо эргэж мэдээгүй юм бол хэцүү сургалтын суудаг гэдэг юм уу ном дэвтэр өргөлдөг юм уу яасан ч гэсэн хүүхдийн насны онцлог яа эргэж мэдсэн байгаатай. За жишээлээ даваад ирэхэд энэ хүүхдээ ингээ хоёр нас хүрээд үрэхэд бол нэг би өөрөө гэсэн юм нэг бах том үнэ байдлыг бол гаргаад ирэм байх ямар ч юм яа би өөрөө нь хийчихэд мгиж ингээд бол өөд автгаа мөн гар улаалдэж ингээд өөрийнхөө чүнхэж ингээд ярьж эхэлдэг. За тэгтийн энэ үст ингээд энэ хүүхд яагаад ийм жүрөө болсон байдг үг ордоггүй болсон байх уу гэж ингээд болов уурж бачимдэл өөр завийг олон байжгаа. Гэхдээ энэ бол хүүхдийн яг л ингээд насны онц хол байжгаа. Тэрхний хөгжилд яг л тэр насндаа бол тийм байдал төлөвт бол ордог юм байна. Тэгэхээр тэр насны хүүхдүүдийг бол та ингэж ойлгосноор маш тайван амгалаар хүлээж авч за миний хүүхдний тэрхний хөгжилд хөгжиж байгаа.

0: байна. Би махгүй их сайхан өрүүл захираар өвжил яхих юм байна гэдэг. Баяртай сайхан хүлээ заснасаа хариг хараас ондоон болсноор та хүүхдгийг хараад маш хөөрхөлдөг. Тэгээ тэрийг хараад юм өмсгөл чаддаг. За ийм маягаараа да хүүхдийн насны ончолгуудгийг ингэж эргэж мөснөрөө бол уу зам нарын нэг өөрлж бачимддаг зовдөг ийм зүйлүүд бол бэко болдөг юм байна амьдрын дундаас. Тэгвэл анхихлэд чих хвалцгаа хүүхдүүд нэг ялангуяа өвч болгосон хүүхдүүд хүмүүсд бол хүүхдийн төлөө маш их зовдөг юм байна. За миний хүүхд яагаад мөлөгдөггүй юм бэ? Миний хүүхд яагаад алхдаггүй вэ? Миний хүүхд яагаад гихгүй вэ? Тэгээд өөр улс төний хүүхдүүдтэй тэгэж харьцуулаад ингэж за энэ талан болдоггүй юм уу? Тэр талан болдоггүй юм уу? Ингэж бол их зовдөг. Гэтэл тэдгээр жилүүд бол ингээд нэг хэсэг хугацаагийн өнгөрөхтөл бол хүүхдүүдийн тэр онцолгосон болоод бүр сайхан алхаад бүр сайхан алхаад эгөөд ингээд чаддаг болдөг юм байна. Тэгэхээр ичгэрчүүл минь хүүхдийн насны онцолгийг эргэж мэднэ гэдэг бол яг л тэр хүүхдүүдийн онцологтон тохиролж яад л хүүхдүүдийн сургааж, хүмүүжүүлж, идүүлж, уургааж гэж үсгэдэг юм байна. Тэгэхээр тэрүүдийг нь хараад л та ингээд хүүхдийн маш уужуу багтаамтайгаар баярлангүй сайхан амьдралтайгаар ингээд хүүхдтэйгээ хамтаан чухтаан өнгөрүүлэх юм байна. За нөгөө нөхдийн эцэг эхчүүд бол өөрийн гүйгээг бол чүгэ ээлгсэн байх хэрэгтэй. За өөрийн гүйгээг чүгэ ээлгэсэн бол бас амьдрал дундаа та өргөж инэмсгэлийн сайхан царайтай байж чадах юм байна. За өөрийн гүйгээг зөв таньна гэхэд бол үний өмнө бол эцэг эхчүүд бол өөрийн цан татгаал би ямар цангаар ин шинтэй юм байдаг уу? Би ямар үгэндийг гомддог уу? Ямар үгэндийг баярлдаг уу? Би хэний яаж сэтгэж боддог уу? Би энийг өөртөөр боддог юм бэ нү? Би хэнийг нацгаар боддог юм бэ нү? За ингэж бол өөрийн цан чанар ончлгийг юм бол ингэж өөр өөрөөр хандж өөрөө бол зүгээр тэнсэн байх хэрэгтэй. За өөч болох сэдвэн ялангуяа хүүхдийн төлөө бол маш ингэ зовдөг юм байна. За миний хүүхд гадын гараад ингээд улаан ногоон дүнгийн хардаггүй тэгээд тэр унаанд мөрөгчдөг болов. Ганцаар явхад ямар аюул хардаг болов. Тэгээд энэ хоол умдыг ан ингэж идэж чаддаг болов. Хоцрол төлөгийг ан сайхан зохицуулж ингэж чаддчихдаг болов. Жорлонд орч чаддаг болов. Ингэж бол энэ бас хүүхдийн төлөө бол маш ингэж олон зовдөг. Тэгэхээр та ингэвэл ингээд таны бодол сэтгэв бол маш нацгүй байна гэс нэг нь өөрөө нээлгэж мэссэн байх хэрэгтэй. Тэгээд таны тэр ингэж хүүхдийн араас ингэж зовсон. Тэгээд тэрнээс нэг ингээд нэг хийд илхүү байна уу гэж ингэж хүүхдийдөө ингэж итгэлгүй байж байгаа тэр зүйлүүд бол таны үйл хөдлөлөөс бол хүүхдэд бол шууд дамжигдаж автдаг юм байна. Тэгэхээр тэр бол яг л та хүүхдгийг сүм дахиж та хийж чаддаггүй юм байна шүү. Та өөний дийлдэггүй юм байна гэж ингэж хэл ярьж байхдаа бол нэг л адил байж байгаа юм байна. Тэгэхээр та өөрөө бол юм маш өөдрөгхөр сайхан сэтгсэн хүн болоод юм. За миний хүү чадхин байна шүү. За миний энэ миний хүү бол ингэж маш мондөг энэ хүү энэ ажлыг бол маш сайхан биелүүлээ чад чиддэг юм байна шүү гэж. Тэгээд хэлж ярьж хүүхдээ яг л тэгэж итгэж яваа. Таны бүйнээс гарсан тэр бүрийн хэллэмж бол хүүхдүүдэд яг тэгэж хүрдэг юм байна. Тэгээд хүүхдүүд бол өөрөө маш зэрэгтэй сайхан ажиллаж хийж тэгээд тэндээс бол хүүхдүүд бол баярын энерги бол гаргаж чаддаг юм байна. За өсөгчөөр нөгөө тал дээр бол өөрийн нь өсөж байсан гэр бүлийнхэн хүмжирийн эрэг сайхан өссөн байрхтээ. Таны өө заа таны өвөө юм уу? Таны багийн өсөд бол яаж сургаж хүмжиж байсан байна уу? Тэгвэл тэр тал дээр танд ингээд маш сайхан таалагсан зүйлүүд юу байна вэ? Гэрийн өмжилийн талд их сайнтай зүйл юу байна вэ? Тэгвэл дутагдлттай зүйл юу байна вэ? Таны хөдөлгөд гэж яаж ямар үг яаж ярьснараа нь яаж хардж ингээд зосноороо танд ингээд ямар сэтгэлийн харсаад бүгшлөө тулгарч ирсэн үү? За эдгээр зүйлүүд ингээд өөрийн гэрийн хүмүүжлэхийг нь сайнтай тал дутагдлттай талыг эвлгэж үссэн сайрн дор дутагдлттай талыг нь та өөрөө засаж залруулж хүүхдийн мэдэр тэгээ дахиж ингэж гаргахуу гэж ингэж сайхан цайцэгэн ханигэр бол засаж ингэж гэрийн хүмжир бол сайхан явагдаж чадах юм байна. За тэгвэл энэ гурван талаар ингээд инөмсгэлхий ингэж ярилаа. Тэгээд инөмсгэлийн өдөр бүр ингэж байлгаа чадаж яана гэдэг нь хүүхдийн бие махбод бол сэтгэл санаа өрүүл чахраар өсөж дийлж яана гэсэн үг байдаг юм байна. Хүүхдүүд энэ хөрөн эцэг эхчүүд энэ амсгал хэм байна. Эцэг эхчүүд энэ амсгалгаараа хүүхдүүд энэ амсгал хэм байна. Тэгвэл бүгдээрээ ингээ сайхан энэ амсгалж ил байхтай хүүхдүүд маш сайханд хөмжигдэх юм байна. За тэгээд өнөөдрийн зөвхөн та энэ амсгалж ил ихтэй ингээ хүүхэд бараг өөрчлөгдөн бүх юм ингээ сайханд болно гэсэн нэг сайхан яриаг энэ дөрөөд дөвлгөөж байна. Тэгээд өрхим та наар минь шигэмжлэл дээр хөлөөнаас сонсхий өссөя.
1: Хүлэнбаяр дөөс сургуулийн газар зүй аялал жуулчлал хийгээд түүх соёлын дөөс сургуулийн Шангмай багш тус ярааны сэдвийн тойрондох өөрийн үзэлтэн хуваалцахтаа.
2: Долина багшин ярсан яраа. Гурбан судлын ярсан байна. Нэг дугаар яраа судл бол дарай. Үн ям сүглөлн ач тусы бол ярсан. Хоёр дугаартан бол дарай. Хүүхтэн үн ям сүглөлг гэж ямар аргаар үн ям сүглөлг гэдэг ийм асуудал ярсан. Цөөр гурван дугаартан бол яна гэрэ ахмад үн ям сүглөлг гэж энэ гурван талаас нь гэж ярсан байна. Энэ яраагийн сонсод одоо нэгэн нэгэн хөрөө өвчлөнд төлхийн нэгэн хөрөө өвчлөнд ингээд дэлгэрж байгаа. Одоо нэ хүүхдэн хүмжүлэг нэг чүп аргий бол ингээд манд болвол яна танилсан жогсон байна. Жиш олон нэг дугаар асуудал. Үн ям сүглөлн аш тус гэж. Жиш олон үн ям сүглөлн гөрл гөгө халан долан гөрл нэг хий болвол яна оруулан хий бол авчирдгаа гэж. Ягаад ингэж ярьж байгаа бэ гэлээ. Жишээлбэл нөлөөд ботгаар ярьж байгаа жишээлбэл өнөөм сүглөлөн болох үнэ буин дархлагыг бол сэжруулна. Өвчний өсөр хүчит чадвартай болгоно гэж энэ доктор болвол яна. Өвчний шинжилгээ ухааны аргаар шинжилгээ ухааны гэрнэл том нэгээр ашиж жишээлбэл жүртэн баяр баяс гүлэнгээ өнөөм сүглөлөн ингэ явж байгааг болох үнэ дархлаа сэжруулна. Чусан дарал буурна. Тэрэг толгой босрох болно. Хүний бүхий махбод өрөө сарг сарвал болохоор болох байх үе. Уран сэтгэлг болсоргод аад жаргалын юм нэг мөдрөг зүрх сэтгэлтэй болно гэж ингэж ярьсан байна. Тимасан бол бидний хүүхдэн болбол яна харахан багаараас нь юмсгүлэг юм нэг зам чанартай болгож хүмүүсийн чуула гэж ярьж энэ доктор чуул доктор нэг ярьсан уу бол дараа хүүхд 10 насгийн шин 10 томуда ун ямсгүлч чадвал дарай. Өдөрт 30 удаа ун ямсгүлч чадвал тэр хүүд лавтай бол сэйн хүүд болж өсөж байж шатна гэж. Ийм асан бол хүүхдийн хөмжлөө өсөд хүүхдээ болвол яна. Багагаас энэ байсангүй зан чинэртэй болгож хөгжүүлнэ. Нуур дүүрэн өнөртэй болгож хөмжлөө болвол яна. Хүүхд нь хөмжлөнөх нэг чихэл хараг болно гэдгийг бол Долина багш ярандан болбол яна нөлөөс энэ ярьсан байна. Хоёр дугаартан бол хүүхдөн үн ям сүглөлөг гэж байна. Үн ям сүглөлөг. Энэ доктор ярьсан шин болбол яна хүүхд бол баг насны хүүхд бол хүнэ. Тэдний сэтгэл санаа төвөр цайлган байдгаа. Зөвхөн насанд хүрэхсэд нь яг тийм ярган суурах бодлын сэтгэж бол байхгүй юм уусан хүүхд өнөө бол өнөрм үнэн сэтгэлсэн бол өнөөдгөө худлаар өнөө чадхгүй гэж ярьдаг. Тийм асан бол мэдэн хүүхдэн тиймнэх үнэн сэтгэлсэн өнөөг юм нэг байсангүй зам чанартай болгох үсэд бол өчигөх хүүхдэн болбол яна. Ийм нэг зам чанарыг хүмжлэх өөр нь өчигөх нь хайран хүүхдэд хүртэл бол хүүхдэн өнөө юм сэглүүлэг хүүхдийн байсангүй зам чанарыг бой болгох зүг харги бол таван талаас бол ярьжээ. Жишээ бол өзаг бол баг насны хүүхдэн болбол яна хайрлж өөртөж төвөрч унсаж таалаг ийм аргаар болбол яна хүүхдэд бол өзаг нь хайрыг оргог нь хүүхдэн дотгоос сэтгэл нь хайрын чамган гэдэг бол хүүхд бол байсангүй нүүр дүүрэн өнөттэй болдгоо гэж шинэ дугаар арга хоёр дугаар арга болбол яна өзаг болбол хүүхдтэйгэн бол ньортон ай хамт байх хэрэгтэй, хамт амьдрах хэрэгтэй, хамт тоглох, хамт хооллог гэж ийм амьдралын донд энэ хамт тань байх ийм нэг цаг тахлын ашиглаж хүүхдтэйгээ хамтар одоо амьдрах хийх юм бол хүүхдэн байсангүй энэ зам чанарын бой болгоо бас нэг чухал аргаа гэдэг бол гэхдээ болжогч анчхилэн болвол яна өөжөгтийн цог бийхгүй хүүхд бол ердөө хүүхдэн бол сэтгэл болвол тогтун бишээ болдог. Хүүхдэн сэтгэл бол тогтун бишээ болдог. Хүүхдэн сэтгэл зөрөх нь болвол яна хайр бол боссар. Нэгтэн тогтун бишээ болно. Хоёртон бол гутрангүй сэтгэлтэй бол болдог. Ийм асан өөжөг болвол хүүхдийн багагаас Ата буярсан сарга өрөн буяр өсгөж хүн зүйл бол хамгийн чухал гэдгийг болов гэж ярьсан байна гэсэн хүн чинь 2 дугаар гараад 3 дугаарт нь бол мактиж өрөмжлөг гэж. Энэ мактиж өрөмжлөг гэсэн бол хэрэг дээр хүн бүрийн бүр бусдад хүлэн зөвшөөрөгддөг ийм нэг хүсэлтэй хүүхдийн бол жигээр хүмцгэр мактиж өрөмжлөг юм хүүхдэн бол дотгоос гэрэн дээр хээрээ бол сүргэж хөрийн сүргэж дотгоос гэрэн уран сэтгэлгээ ийм нэг хөгжих болно гэж аргаж ийм асан бол хүүхдийн бол яна цаг өргөлж жигээр байдлын үчигээр ажилла хүмцгэр мактиж өрөмжлсөн байх хэрэгтэй гэж. Дөрөв дугаартан бол яна ан уулгийн бүрнөлөөд нэрлэх сахиерч өөрөө бол хүүхдэн хүлээчингүй өөрөөр хандах хэрэгтэй гэж. Хүлээчингүй байх хэрэгтэй гэж. Чөвөл онцгой нь хүүхдэн өнөө өмсөглөг ийм арга яриаг үсэг өөрөө зав бол хүүхдэн өөрөө зав нь хэрэггүй ч төрөх хэрэгтэй гэж. Сэр нөхцөл бололцоогүй хангалттай хүүхдэг бол өнөө өмсөглөг хэрэгтэй гэж. Энэ доктрийг бол онцгой нь хүүхдэн хүлээчингүй өөрөөр хандана. Жишээ бол хүүхд бол гутлаа намсаг ашахан осрын ойцгаа үйсэд ойшад хөө бийгаа үйсэд нэг баг цаг үгч хүүхдэн ашахан осрын ойг имлэг имлэг анцилгийг нь болгол яна хүлөөж дамжиж зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж. Яг бол хүүхд бол зам явж байгаа үйсэд хорийн шовж үссэнэ дараа. Хорийн шовж үжиж нээлгог имлэг цаг үг хэрэгтэй гэж. Тиймээс ойцаа хүүхдэн бол хүлөөжингүй огроор хандаг бол чихулаа гэж. Ягад чухал хийж байгаа чухал гэж байна. Миний ойлгосон нь бол яна. Энэ арга бол хүүхдэн урам сэтгэлгээ бол хөгжих. Хүүхдэн дотгоо сэтгэлгээ өрч энерги бадруулах. Хүүхдэн эдгэжлэг дээчлэг нэг арга. Ийм асан хүүхдэд чөлөөтэй нэг үсэн бийжих. Хүүхдэд бол яна. Буян даач ямар нэг юу ажилгүй орлодог ийм завсааны үг нэг. Өмнөсөө хүүхэд бол өрөвлөр үсэн шатаг мартын дотгоос гэхэл бас тогтон тайван амгалан бол шатна гэсэн. Тав дугаартан бол хүүхэд тийм бол өнөө сүглүүлэх байсангүй өвстэй бол гонгсор дараа хүүхдийн бол яг хүүхдэд бол амар амгалан гэр бүлийн орчин тээрнийг бол бой болгож өгөх хэрэгтэй. Гэр бүл орчин тээрн амар амгалан байгуул өөж ав хооронд нь ой нэртэй байгуул сай хүүхэд нь усан бэйжэлтэд бол яна ашигтай. Халуун дулаан гэр бүлийн орчин ахуй бай болвол хүмүүсээ байсангүй цагаан алтай бол бай бол хөмжигдэн гэсэн юм ёс учраа нэрлэх сэхийэрц. Ийм асуудын хоёр дугаар асуудал бол хэрэг дээр залуу өсөд чудад хандуулж бол хүүхдэн багаагаас нь байсангүй зам чанартай болгож хөмжлөг өсөд өгөөж ав. Юугийн амарна гэдгийг бол таван талаас ярьсан байна. Гурав дугаарт нь гурав дугаар асуудал бол яна гэрэн ахмад өн юм сүглэг гэж. Гэрэн ахмад өн юм сүглэг доктор бол хоёр асуудлыг ярьж байна. Гэрэн ахмад бол хүүхдэн бол ойлгох хэрэгтэй гэж. Хүүхдэн ойлгоно. Хүүхдэн зан чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдэн насны онцлогийг бол ойлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн хүүхдээ бол байсангүй зан чанартай болгож хөмжилсэд наадаг ийм нэг санаа бол ялгсан байна. Заргад бол өцөг өгчүүл болвол яна. Өцөг өгсөн өөрөө буян бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө зан чанар нь ойлгох хэрэгтэй гэж. Яг бол өөрөө усан бийсэн гөрөн хүмжилэн усан бийсэн гөрөн хүмжилэн сэнтэй талбууд дутагдгарэ. Дутагдгардээ танаа ойлгож. Ингээд бол хүүхдө хүмжилэн тал дээр болвол яна. Бакан уян өнгөргөсөн. Өнгөргөсөн бакан уян хүмжил хурсан доторыг бол хүмжилэн зөв арга зуф талыг болгүй чиг батруулахар бол чирэг хэрэгтэй гэж ингэж ярьсан байна. Тулина вакцин ангирарын сонсод ийм нэг хөтөн төрөгдөл тавал чиг. Нэгдүг устан бол дарын өөз аван байсангүй уран сэтгэлэгтэй болж учир юдлыг бүр зуф талаас тэрний өнэрэг талаас нь ошиж үжид тэнхэд хурвал хүүхд нь уран сэтгэлгээ зуф тэшэн хүтлэн дагуулсан чаддаг мөртөн борос хүүхдийг болвол яна байсангүй зан чанартай болгож шатнаасан ийм арга бахны бол манд тэлбэрлэгсэн байна. Зөвл хоёр дугаарт нь хоёр дугаарт нь бол дарын өөж ав болгосод өөж ав болгосод бол дарын өөртөө бас уудрах сүтгэхтэй байсрагтай. Өөртөө уудрах сүтгэхтэй байсрагтай. Энэ бас их хүүхдэд цөв талын өрч энерги дамжуулж өгсөнө. Дараагийн хүүхдэн хэрнээс жобод учир өгдөг бүхний суурга талаас ашиж ботлол болох вэ? Суурга талаас ашиж ботлол гэсэн хүүхдүүд болвол яана. Суурга энерги дамжуулж байна гэсгүй. Суурга энерги дамжуулах юм хүүхдэн сэтгэл санаа тогтмол байх. Хүүхдэн бүсгэл өрөөл хөгжилтөд бол ашиггүй. Тийм бол тэр ярандан хүүхдэн гадаа гарсны дараа болоод заавар өөрийн хэнаас нь жогно миний хуулаа нэгэнтэн олжчихгүй. Тэргэнд мөргөгдөг шиг үгэж ингэж яадаг. Гах цараа явбал ямар аюул тулгардаг маа гэж ингэж яах юм асан өөрөө бол болгосод хамгасан юм. Хүүхдийнх нь учир явдлыг шийдвэрлэх үсэд бол өрхөвчи учир явдлыг зөв талаас эрэг талаас нь сэтгэж хүүхдэн бол миний хүүхд латэ гадаа явсаны дараа улаан ногоонтны олжиж улаан ногоонтон нэ заасан ясар хүндлэн замыс хэнгэтэлтэйл на тэргүүнээс чийл явшчад чадна өрөн буян хамгийн шатна гэсэн хантай байна гэж ингэж илүүхэн бодох юм бол яна хүүхдэн бодол сэтгэлгүй чүг болгож хүүхдэн дотгоод нь өрч энерги дээрлэхэд болдох юм ялэл тэг гэж юм бол ингэж манжааж өгсөн бэ. Зөвхөн дулайна багшлан ирганы дундас бас нэг олсон жил өсөр болвол яна одоо нэг гэр бүлийн хүмжил гэж гэр бүлийн хүмжил болвол яна олон талын багш нар тал талаас ашиж болвол гэр хүмжил яаж шиг бэ гэдэг нэг аргыг бол оноорын талаас ашиж ярьж байгаа гэж.

сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анх найхын хэвч гавира хинэгч уран сод ерөнхий хинэгч бүрэн баяр.

Худамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавхрын мэдээ нэвтрүүлье. Худамбар хотын цавхрын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавхрын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод үйлшэнэ. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг, баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсний салхи, баруунаас салхилч бусад газар оронд 2-аас 3 дэсний салхи, баруун хойноос салхилтана. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол бүх хотод тунгалаг байсан үйлшэнэ. Ихэнхэн давааны дээр хэсэг, зүүн хэсэг, баруун хэсгийн зүүн хойд биеэр 3-аас 4 дэсний салхи, баруунаас салхилч ихэнхэн давааны баруун хэсгийн баруун нүмер биеэр 3-аас 4 дэсний салхи, зүүнээс салхилч бусад газар оронд 2-аас 3 дэсний салхи, баруунаас салхилтана. Хайлар оронд үүсшинэ 3-аас 4 дэсний салхи, баруунаас салхилтана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсшинэ 3-аас 4 дэсний салхи, баруунаас салхилтана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд үүсшинэ 3-аас 4 дэсний салхи, баруунаас салхилтана. Дулааны хамаг

Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жалангаал хотонд үүсчинэ. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Хаядар оронд үүсчинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого,

шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил, шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуулт тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөлж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамлан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ихэнх сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хамзуу цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач өгөн ардын дүүний дугаараар нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалам болгоорой.

0: ясна хөргөнийд гэнэ.
1: Дараагийн дуу Баянуулын дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлөн Бурхтын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгөх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлахан хэнэг зуртасан ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлэе.

0: Гудамж байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Гудамж байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэд шүүжийн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжийн хотын даргын жишигдэгч Жашао Мин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Гудамж хотод ховор цохох намрын улирлын байгалийн үзэмч шиний үүдэн цогцолсон олон ишэд жуулчлалын эзэмлэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээлэлэг олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зөрг санаа. Төв хороо болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зөрг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүл нийтлсэн түгээмэл харгалзлын чанартай, суур чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатхая гэх чухал зохиол. Нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал заавар болон амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурал. Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу захидал. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлгэлэх дайлаг дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж ардын амьдралын инженерингийг ахиулах ажлыг хэрэгжүүлэхээр чухал гардац болгож. Ардын амьдралын аргын их инженерин болон ээж бүрдсэн бодтын арга хэмжээг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулж. Сургаан хүмүүжил, өмлөг, ажил олголт, нас жилийн асрамж зэрэг ардын амьдралын батлагын төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлгийг чангадахж аюулгүй үйлдвэрлэл болон ой шугай нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраахыг өчөөхөнж сулруулгүй сайтар адгаж нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хулан байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж үзэл санаа улс төрийн хичээлийн чанар чансаа үр ашигыг тасралтгүй дэвшлүүлж таван хүмүүжлийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж залуучууд багчуудын бүх талаар эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Шийдвэрт дайлдааны шийдвэрт ялтыг олох авар байдлаар олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах төгсгөлийн дайлдааны ялалтыг олж, голдлогтын үүргийг чанга анхаарч, асуудлын сувгчийг шийдвэрлэх болон хэргийг шийдвэрлэхийг төрөгдөж, цэгцлэн засаж, цэгцлэн сайжруулах ажлын сүүлчийн хагас ажлыг бут тайжуулан одоодоо өөрчлөх болон урт хугацаагаар хэрэгжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж, төвлөрүүлэн цэгцлэн зассан үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй болгох болон түгээмэлжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Худа тосхны аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа үр ашигыг цаашид дэвшлүүлж, гачаа тосхны хамтын аж ахуйн бодит хүчнийг үргэлжлэн чангатгаж, дахин ядуурах төгшөөрийг цаг тухайд нь илрүүлэх болон арилгаж, хөвчөөцсөн чанартай дахин ядуурах үзэгдэл үүсгүй хорой шугамыг урт хугацаагаар батас сахих хэрэгтэй. Соёл зугаацлын аж үйлсийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдэлийг нэн сайтар бадруулж, өвлийн улирлын зугаацлыг нарийн ямбай бэлтгэж, бүх орон бүс бүх улирлын дэлхийд алдартай зугаацлын харалтад орныг түргэн байгуулж, ажиллагааны урсчийг үнэнхүү хөгжилтийн нэмэгдэл болгон хойруулах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, хотын даргын жишигдэгч Жашао Мин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлан Шижинпин ерөнхий шүүжийн нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал зааврын зоригснаг уламжлан суралцж амар төвшин тогтооны улс төрийн хариуцлагыг бат үүрэглэж хөгжилт болон амар түвшний нэгдэлтэд төлөвчлөхийг баримтлан аюулгүй үйлдвэрлэлд тулгарч байгаа хүнд ноцтой нарийн бодлоонтой байдлыг гүнзгий таньж мэрэгжил болон хамааралтын хоёрыг үгүй болгох ойлголт үнийг баримталж үнэнхүү атхан боттой ажиллаж эх данс далд гэм эмтэл хэрэг хууль хэрэгжүүлэлтийг сайтарха марж амар түвшин тогтун болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элзүүлэлийн ажлыг нэгдэлтэд төлөвчлөн сайтар хийх хэрэгтэй гэж хуралд хотын засгийн ордын удирдах багийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх суралцлах хүмүүсийн асуудлын дарын дансыг цэвэрлэн сайжруулсан байдгийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч хуралдаач хулцснаар өөртөө засаг хордын намын хороо болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарийн хянамгаа найдваржуулж цэвэрлэн сайжруулах баримжаатай чанга харьцуулсан дахин эмхлэх ажлыг бүх талаар урдуулсан цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг чанга хянан харгуулж цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Битүү цагаар цэвэрлэн сайжруулахыг боттой атгаж нэгээс зүйчилж гурвыг сэхэрэх системтэй засгийг баримталж хөдөө тосхны хамтын бэлбэнг, эд хөрөнгө, эх баялаг, эмэмдлийн даатгалын суур мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг тусгай засалтыг үргэлжлэн сайтар атгаж цэвэрлэн сайжруулахад төрөл зүйлийг орхигдуулахгүй зангилахын жаалт тог дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бүрмөсөн цэвэрлэн сайжруулж дуусаагүй зүйлсийг чанга анхаарч дээр талаас тохируулан нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж амлалтсан зүйлийн хугацаанд тулаад биелэгдэхгүй хоосон гүх болохыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хурлаас бас хотын засгийн ордын удирдах багийн ажлын хуваарлыг тохируулах ба холбогдлогын хүрээндх бэлмөнгийг хуваарлан хэрэглэх үчир явдлыг судлан хэн зөвлөж
0: манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд хулан бар хотод ховор чохог намрын улирлын байгалийн үзмч шинийг удан цогцлсан олон ишэд жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээллийг олсон байна. Маш олон зугаацгч энэх намрын улирлын үзмчийг сонирхоор хүрэлцэн ирж намрын үзмчийг эрэл хийлж тоглолт сонирхон уралдаанд оролцож амтд идэнийг амтлан залуучууд нь манай хотын намрын улирлын соёл жуучлалын хэрэглэгэний гол хүчин болсон байна. Намрын улиралд хулан байрын их янган даваагийн ой шугыд өнг ялгарч эргүүнөгийн нуг газар өргөн удам тал нутагт намрын үзмч үргэлжлэн өвөрмөц умраатын намрын үзмч нь ховор цохог чанар болон улиралын чанартай байж залуу зугаацгийн явд суух дур сонирхолтой маш нийцв. Та баримтд илрүүлснээр улсын баярын амралтын хугацаанд мужалсалан аялсан эзлэг харьцал нь 182-т хүрчээ. Бараг хагас тооны үргэлжлэн амрахыг сонгосон зугаацгийн гадагш гарч зугаацг цаг нь 8 өдрийг давж хулан баримтын хол замын газраар зугаацхийг дайчилсан байна. Энэ жил намрын улирлын их хянган даваа гол IP-ийн тойронд манай хот ардын зан үйлийг ойлгох, өөрө тэрэг жолоодч зугаацах, гэрэл зургийн уралдаан, ой шугын эрүүлжил совилт, тусгай галт тэргээр тойрон зугаацах зэрэг тавгийнх гол сэдвүүд ажиллахыг нарийн ямбай үүдэж. Хамтад нь бас умрад хэсгийн балар эртний ойт орон, дунд хэсгийн ой шугын нуг газар, өмнөд хэсгийн цэрэг ойт уулах газрын өөртөө тэрэг жолоодч жуулчлах дөрвөнгийнх содон зам шугамыг гаргаж их янган даваагийн ой шугуйгаас тал нутгах хүртлэх намрын улирлын өнгө зумчиг үзүүлв. Намрын улирлын их янган даваа нэрт тэмдгийн дүлэлэг хүчин тасралтгүй дээшилж баярын өдөр давхацхи дагалдан манай хотын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрт залуу зугаацгийн нэмэгдлийг ухтан авчирлаа. Мордага улсын ой шугын цэцэрлэгт зугаацгсад жуулчлалын бичгэн галт тэргэнд сууж өнг ялгарсан ой шугуйгаар аялан гар утсаараа зураг татж гүнзгий бэйчлэн ойлголт нь залуучуудын жуулчлалын сул 50 төрөвдөл болон гоё гэрэл зураг татах нормын тухай давхар хүсэл эрмэлзлийн гүйцэд хангав. Энтхийг сонгосон нь алтан намрын өнгөзөмж гоёд сайхан гэж сонссон сүлжээнд дээрч ер нь холбогдол бүхий охор дүрс шингэлтийг олж хардаг. Баяра их янган даваанд хүрэлцэн ирчээ. Өнгөзөмж нь үнэхэр гоё сайхан гэж даалианы зугаацгч Жяо Цүү Түн хэлж байлаа. Эргүнө хотын өрнүүлсэн будсын бус соёлын өвийг үзмчийн оронд оруулах гол сэдвүүд ажиллагна. Маш олон хотын ард болон зугаацгийн анхаарлыг татав. Ногоо газрын үзүмж болон тансаг сайхан бодсын бос соёлын өвийг харилцан уусалцуулж, 6 цагсад уул усны дундаас бодсын бос соёлын өвийн дичдгийг ойлгосон байна. Гуаншин 6 цагч Чэнмэй Хүй хэлэхдээ, нэг талаар нуг газрын намрын гоё үзүмжийг сонирхож, нэг талаар тоглолт сонирхож, уламжлалт тоглоомд оролцсон маш сайн төрөлдөлтэй. Бодсын бус соёлын өвийг үзүмжийн оронд оруулж, зугаатлын замд гүн зузаан соёлын уулга нэмэрлвэ гэв. Гэгэн гол хотын Олгуя Бухчин аймгийн үзүмжийн оронд зугаа цагсад харилцан хөдөлцөх зан үйлийг ойлгох, тоглолт сонирхох зэрэг олон төрөл зүйлийг баяжлан ойлгохын хамт бас шугуйт орны хээр талын амт дэдэнийг амтлж болно. Хунааны зугаа цагч Лимэйна сурвалжилганд хэлэхдээ, хэрвээ намрын өнгө зүмжийг сонирхох газрыг сонгоход хүрвэл би өгнөрөнд гэгэн гол хотыг сонгоно. Энд амт дэдэн олон өмнөд орны эдэн ундаан нарилах сайхныг эрхэмлэж, эндх ногоо зуушин хүнтийн жин гүйцэд өдрө болгон тавтай эднэ гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Та баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 9-р сард гэгэн гол хотын хин зугаацгыг нийт 14-ийг 1-3 төмөн хүн удаа хүлэн авч, жуучдлын орлого 1-ийг 6-3 дүншүр төгөргөд хүрч, жочтын буудлын ардын орон суучийн буудлын өрө дүүрч, хоолумт хоног буудл, тарайлангийн онцэг гаралтын хэрэглэг өргөлжлөн нэмэгдсэн байна. Энэх намрын үлрэлд Хүлэнбаар хотын хин уламжлалт жуучлалын хязгаарлаас гарч, олон ишэд халамшил тоглоом болон гүн зузаан зан үйлийн соёлоор намрын үзүмжид хүчин нэмэрлэж, ойшуугын тал нутгийн намрын үзүмжийг баяжлан ойлгох, уламжилж болох соёл жуучлалын бүтээгдэхүүн болгон хувирлав. Өргөн удам нутаг дэвсгэрт соёл жуучлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, 8 зөвхсөөс ирсэн жочтод шижир алтан ой шуугийн байгалийн гой сайхан үзүмж, соёл иргэншлийн уулгад хүнийг ойлгуулж, Хүлэнбайрын намрын удирлын соёл жуучлалын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлв.
2: Өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Толлийн мэдээлснээр, Хүлэнбайрын тал нутгийн өртөнд байрлаж байх Эвэн хүндэсний өөртөн засах хөшөнд олон үндэстэн уусалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч, амь хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд Эвэн хүндэсний өөртөн засах хөшөний намын хор, засгийн ордон, Дундадын үндэстний хамтын чөгчин ухамсар их бат чогчлон

0: ардын төлөө үүдэн байгуулах, ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах, ардд түшигдэхийг үүдэн байгуулах, гүн хагалбарлаж байнгчлуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт, хотын шинжилтэлт, соёл жуулчлалын хөгжилд, үндсэн шатны засал дугаа гүнзгий уулсалцуулан бүх цараагаран хамтаар байгуулах, найрлаг засах, соёлоор сэтгэлийг унтлах бутаг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлыг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвхний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр 5 дахь хугацааг нэвтрүүлж соёлоор хүмсээр олон төвхний сэтгэлэн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засаг хортны шин цагийн боловсны үйлдвэрлэхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн Күндэсний өртөн засаг хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар дэсэн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил Эвэнкийн онцлогтой боловсны үйлдвэрлэхийн төрөл тэмдгийг үүдэж малж хортны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлд нийцүүлж ухаалгын тайлбарлах шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгийг баримтжуулан үрдүүлж нутгийн соёлын эх баялагыг гүн удалж тосгоны дуу мэхэрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосгоны дуугийн уралдааны тавцангийн шилдэг тосгоны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож эдиш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28-ыг нэг төмөн хунуудаахын зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмж 1831 төмөн төхөргөд хүрч бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуулийг бэйжлэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг бэйлүүлсэн байна. Олон төмөнч чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг баянжуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвхний явалцаа солилцоо уусалцааг өргөлжлөн ахиулж боловснаар хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн Күндэсний өртөн засаг хошуу боловсны үйлдвэрлэхийг баянжуулах байгууллтыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж нэг оновчтой арга хэмжээ, нэг ботыг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдвэрлэхийг олон төвхний зол жаргалын суур өнг болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хуулмар хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын элхошуу хот тойргийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтийн төлөвлөн зохион байгуулж ондоо газарт солиовчлуулан харилцан байцаах ажил өрнүүлв. Тосуудагын харилцан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хувь тогтоох баримжаа Дэч олон төмний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож ондоо газарт хяналт тавих харилцан байцааж харилцан үнэлэх харилцан суралцаж харилцан ахиулахар дамжуулан хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтөмжтэй шийдвэрлэж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Тус ажилгын зорилго нь өөртөө засах хорны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журам зүйн бус асуудлыг цэгцлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж Үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөхөө журамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын дутуудлыг нөхөрлөж хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэн шүлхийн төдөө юм. Тосуудаа солигчин харилцан байцаахтаа хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн 3 зүйлийн дүрмийг найдварж уулснаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамжилгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэг л айдлаар шаардах ажил хийхгүй удаан бөгөөд дураараа хийх ашиг хөөцөлдөх чанартаагаар хууль хэрэгжүүлэх бүдүүлэх бөгөөд боловсон бус хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голдлоготой жагсаан байцааж асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт хөлбөрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. байцаах дугуйлангийн хин хэргийн октансыг байцаан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцаах, худалдаачин өөрхө олон түмнийг сурвалжлах, харилцан асууж зөвлөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хянан шалгаж хов өгөх зэрэг олон зүйлийн арга маягаар дамжуулан, хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын ил гогцоод бүх талын байцаалт өрнүүлсэн байна. Тосуданы солигчиж харилцан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйл эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудалд чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс хандлага чанартайгаар засах, битүү цагиргаар цэгцлэн сайжруулахыг хэрэгжүүлжээ. Ил хошуу хотод тойрогт асуудлын нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцлэн сайжруулах баримжаа, цагийн хязгаар болон хариуцлагыг тодорхойдон, нарийн дансчилсан хамаарах, их дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцлэн сайжруулахыг найдваржуулав. Эл газрын хиний онцгой хэргийн асуудлыг тэр даруйд нь хэрэгжүүлж, тэр даруйд нь өөрчлөхийг сайтар атгахаар баггүй бас нэгэс нөгөөг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурай зүйлийг гүнзгий удалдаж, хамарлтын дутуудлаа нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчлах байгууллалтын суурийг баттахыг шаардав. Ондоо газарт солигдсон харилцан байцаах нь хариа газрын өөрөө байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлыг өвдөж, бүх хотын хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай. Дутуудлыг оновчтой ирж олсон мөртөө бас журамжилтийн төв голчоо боловснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам цаашид баттахаж, газар орны хоорондох хөндлөнгөөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан тодлох, хамтар дээшлүүлэхийг боловсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэр Зул, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэд чилийг хүргэж байна. Хулмбайрын дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна аа.

сонсогчдоо. Залгаад пөлжээн өргөх, имин голгох дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд зонцогчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

Өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч толлын мэдээлснээр Хөдөлмөрийн тал нутгийн өртөнд байрлаж байгаа өвөн хүндэсний өртөн засах хошуунд олон үндэстэн уусалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч амь хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны намын хор засгийн ордон Дундын үндэсний хамтын чөгчөн ухамсарыг бат чогчлон ардын төлөө үүдэн байгуулах ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах ардд төшөлтхийг үүдэн байгуулах гүн хавгалбарлаж байнгчлуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт хотын шинжтэлт соёл жуулчлалын хөгжилд үндсэн шатны засалд тухай гүнзгий уусалт цулан бүх цараагаар хамтаар байгуулах найрлаг засах соёлоор сэтгэлийг унтлах бутаг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлыг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвхний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр тавдах хугацааг нэвтрүүлж соёлоор хүмсэр олон төвхний сэтгэлэн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засах хордны шин цавгийн боловсны үйлдэлхэн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар төсөн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил эвэнхийн онцлогтой боловсны үйлдэлхэн төрөл тэмдгийг үүдэж малжих орны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлд нийцүүлж ухаалгын тайлбарлах шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгийг байнгчлуулан үрдүүлж нутгийн соёлын эх баялагыг гүн удалж тосхны дуу мэхэрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосхны дуугийн уралдааны давцангийн шилдэг тосхны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож идэш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28-ыг нэг төмөн хунуудаахын зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмжээ 1831 төмөнд хөрөгдөж бодсон бас соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуулийг бэйжтэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг бэйлүүлсэн байна. Олон төмөнд чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгчлуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвхний явалцаа солилцоо уусалцааг үргэлжлэн ахиулж боловснороо хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу боловсны үйлдэлхийг байнгчлуулах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж нэн оновчтой арга хэмжээ, нэн ботыг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдэлхийг олон төвхний зол жаргалын суур өнг болгож байна. Манай хорооны мэт Хөдөлмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын эл хошуухай тойрхон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулж ондоо газарт солигцуулан харилцсан байцаах ажил үрдүүлсэн байна. Тус удааны харилцсан байцаахыг хотын

хамтнаасаа нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хов тогтоох баримжаач ич олон төвхний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож ондоо газарт хяналт тавих харилцсан байцааж харилцсан үнэлэх харилцсан суралцаж харилцсан ахуулахар дамжуулж хараа газрын өөртөө байцаахаа бэхлэлтийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллагын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажиллахын зорилго нь өөртөө засах хордны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжуун бос асуудлыг цэгтэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдварчулж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгтлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөөхөө жирэмжүүлсэн хууль хэрэгжүүлэх ажлын дотоодлыг нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэншүүлэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигдсон харилцан байцаахтан хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн гурван зүйлийн дөрмийг найдварчулсанаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамчилгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэхэл ажиллаар шаардах ажил хийхгүй удаан бүхэд дураран хийх ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх бүдүүлэг бүхэд боловсон бос хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голлогтой жагсаан байцааж асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт хэлбэрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаах дугуйлангийнхэн хэрэгин эх данцыг байцан үзэх хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгулан байцаах худалдаачин өрх олон төвхнийг сурвалжлах ярилцсан асууж зөвлөн ярилцах хэмжээжүүлэн хинэн шалгаж хов өх зэрэг олон зүйлийн арга байхаар дамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явчин эд гогцоод бүх талын байцаалт өргөнүүлж тус удааны солигцож харилцсан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйд эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудал чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тавчгаас хандлагат чанартайгаар засах битүү цагирхаар цэгцэн сайжруулахыг хэрэгжүүлж эд хошуу хот төрөгт асуудлыг нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж цэгцэн сайжруулах баримт цагийн хязгаар ба хариуцлагыг тодорхойлон нарийн дансчилсан хамаарах эх дансын хэлбрээр ахиулах дугаар хасах хэлбрээр цэгцэн сайжруулахыг найдваржуулсан байна. Эд газрын хэний онцгой хэрэгэн асуудлыг тэр дарыдэн хэрэгжүүлэх тэр дарыдэн өөрчлөхийг сайтар атгахаар барахгүй бас нэгэс нөгөөхийг зүйчилж дөрмийн талын дутуудал буурын зүйлийг гүнзгий уудалж хамааралтын дутагдлаа нөхөрлөж хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байцаалтын суурийг баталгахыг шаардж ондоо газарт солигдсон харилцсан байцаах нь хараа газрын өөрөн байцаахад байцаах дурггүй байцаах зориггүй гүнзгий байцаахгүй хязгаарлалт өгдөж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай дутуудыг оновчтой эрс олсон мөртөн бас журамжилтэй төв голч болгосноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам чаашаад баттгаж газар орны хоорондох хөндлөлтнөр харьцуулах харилцан суралцаж харилцан толлох хамтар дэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч тусгай цэгтлэн засах үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлж хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт байцаалтыг байнгчлан өргнүүлж асуудал бүхнийг цэгтэн сайжруулахыг чанга гатгаж хууль хэрэгжүүлэх эгнээхэн тухайсан ажлын боловсрол ба өдөр тутмын хамааралтыг чанга гатгаж бүх явцыг бүрэншүүлэн хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байнгчлуулж эл төрлийн хууль хэрэгжүүлэлт журамжилгүй асуудлыг үргэлжлэн залруулсан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж журамжсан боловсон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх эмнэг татан боловсруулж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэдээ Орд 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусч тус хошууны царсан хүрийн аж үйлсэн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 3 чиг нэг нэгэн дөмшөр төгөрдөж ардыг баяжуулсан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар эдэд үр бүтэмж олсон байна. Шянянг юу болгосны Сун Тагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тангдян Ха энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн авахдан 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үрэн бүхнийг худалдаж 3 төм

төөрхөн орлоголжээ. Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нэрэ хүрийг хүрийн авахад тавихаас аваад хүрийн үүр түүж хураах хугацаа нь сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүрхэн сайдар хамаарч хамгаалахын тулд тангийн ухаа жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц сүрхэн хүрийн үүрийн орлого нь 3 том гаруй төгөрөхөд хүрдэг. Арын хөшөнд тангийн ухаан мэтийн царсан хүр тэжээн үржүүлэх өрх 2000 гаруй гэж үй үйн хүрийн тараачид үргэлжлэн арчилж царсан хүр тарж тэжэх аж үйлсийг бадсахж арын хөшөний царсан хүрийн аж үйлсийн үргэлжлэх хөгжилтийн суурийг бад цогцолсноор барахгүй. Бас нутаг усандан үндин амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

0: Аригийн дуу нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй зөвлөж байна. Аригийн дуу.
1: За гаргийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхой хэрхэн хүнд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамалт насны чинай 20 минутын шинэ уран бүтээлгээ өргөн сонортуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Талжин дуулаа хүлэн авах сонирхолтой.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод уулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

сормгор хөөрхөн бүрмэнэ, тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмэнэ, хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ, хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмэнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

сайхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ бүрмийн нэг шин уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Урнцод, хөрөнгө хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Хүүхэнэ, толгойг отойн жоосны баримтыг өвхөж, өнө горван гоёлын жоостыг нийлүүлэн атгаж, Лингийн жоодис гэдэг дээ. Жаочжин гэдэг миний нэг хуучин найз ээ. Германд байх үед наатай их найртай байсан. Сайхан нь сэтгэлтэй, уудамч бодлоготой, шулуун шударга эрдэмтэй. Дэлхийн бөмбөрчгийн физикийн тусгалан судалж байх богод өрдөн мөдлөх хэрэгтэй хүн бидээ. Одоо тэр Шанхайд байна. Америкт баячаалт хийхээр явах гэж үе. Би чамд танилцуулга хийж, чи Шанхайд очи түүнтэй уулзах. Чи түүнийг дагаж явбала зам голд жовох учиргүй юм. Тэр бол хүүхдэд хайртай, залуучуудад ч өөлтэй хүн юм. Би чамай аль хэжээний хэлж өгсөн. Чи намай яаж хүндэлдэг бол түүнийг бас тагж хүндэлж яваа. Гэхдэ Лин багша, танд баярлала. Найз нар чинь бүр танд итлээ. Энэ дэлхийн хамгийн сайн хүн юм байна гэд хүүхнэ чин сэтгэлийн хүндэт дараган чоо ширтэм харна. Лингийн жу дэнжээ чүнгэн харчаас дэлдэрэн бас нэг тамих ночоогоод
3: Сонд барон гошоне улсын бүхтийн урлагийн ангаас улсын баяр жаруулан авраг сүрлэг жинган шан гэсэн
2: алтан жагаснуудыг харж бодлогчиржээ.
4: Сайн байцгаана уу?
2: Би бол барон Зүүднээ салхуя, уйлан хайлвач үү, эгүлэн авчир хүйдүр бүрхө. Жахьягий шафтан бүх жуурвач үү, өнг энүү гийбэн гэж өртний шүлэг тэлдэгэр. Бэд салвуда төмний дундарча, төнгэрин хаягаар алслэгдэх тудо. Айл жал, айл сардэхай жуулж хий хэм мэтхова. Одоогийн явдлууда утлугүй хүнгөрча, чүүж жиргэлгэн шиг болж. Байдал байдлаа мэдэлж чадхгүй. Нэгэн нэгэнтэйг нь харилж чадхгүй. Жохтолч юм аа хөчнөн бичвч явуулахын аргагүй болно. Хөөхө би бодсанс нам бүгдийг хөлхөд бүрхтэй байна гинэ. Лингийн жоогн хэлгэргах чадлгүй бэхтэрн. Санчин ус нь бууралцсан энергитэмтэн. Улсын дотоод гадаадын хэдэн арван их сургуулийн хичээлийн тавчин дээр Төйл жилийн хэдэр хэдэн зуун жилийн гүн томьё нарин хойлнуудын урсам сайхан ярь чаддаг байтлаа. Өнөөдөр харин боссон санснаа хөлгөргад дийлхгүй жовж гинэ. 5 жилийн дотор эхнэртэйг нь хоёулаа. Энэ хүүхнээ сурч судлах, ааж амтрах, хүмүүжиж баяжхи харж харгалжин. Чобоотөгжин, гоё чөвөрх нь энэ хүүхнээ хэлж барих. Инээж ангагт нь хүртлээ анхаарсаар ирсэн. Ата хэлжилтгэхэд бэрх аав хүнээ энэрийн хайрлах сал чадн зовох бодол төрөгднээ. Хөөх гэдэ дараггүй төс чадлагүй эргэж харан дэнжээ чүнгийн өхөөрдөн ширтэж бидний харин бүү марчих та гэж чечирхэлсэн дуугаар аваалаг урхан халнэ. Хөөхэн урагт авшин настан даргийн хан хоёр гараас атгэн. Лин багшаа